0: От Продължаваме промяната определят заявката на управляващите за нов държавен дълг като притеснителна. Демократична България си постави задача да е реформаторска и проевропейска опозиция в 52-я парламент. Разкритикува кадрови назначения на новото мнозинство и се закани да търси реванш на президентските избори на есен с единен проевропейски кандидат. На национално съвещание на коалицията, което се проведе вчера, бе одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. Украйна е спряла да нанася въздушни удари по Русия и няма да ги подновява, стига руското ръководство да постъпи по същия начин след изтичането на срока на примирието днес. Това заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, руската армия не спира сухопътните си операции, но масирани въздушни нападения не е имало от събота сутринта.
1: Що се отнася до нашите далекобойни санкции, вчера и днес Украина се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. За напред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието има вече все по-малко значение. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
0: Зеленски нарича далекобойните удари санкции заради икономическия им ефект. Голяма част от тях са насочени срещу пристанищната и петролна инфраструктура на Руската федерация. През последните седмици украински дронове достигнаха неколкократно при Балтика и Перм на 1000-1500 км навътре в руска територия. Американският президент Доналд Тръмп определи предложението на Иран за прекратяване на войната като напълно неприемливо. В коментар в своята социална мрежа Truth Social, Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците вече няма да се смеят. Предложението беше предадено на Съединените щати чрез посредника Пакистан. Според агенцията СНИМ, то подчертава нуждата от незабавно прекратяване на бойните действия на всички фронтове и гаранции срещу подновяването на атаките. В него се настоява още за премахването на санкциите, включително ограниченията за продажбата на петрол. Блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон също трябва да бъде свалена. Голям пожар горя в изоставен склад в столичния квартал Хаджи Димитър в столицата. На сигнала снощи се отзоваха 5 противопожарни екипа. Засегнато е изоставено хале на улица Градинарска, където са складирани гуми и пластмасови бутилки. Няма данни за пострадали хора. В град Бяла черква снощи тържествено бяха отбелязани 150 години от Априлското въстание. В честването се включи и президентът Иляна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Тържествена проверка заря пред монумента на Бачо Киро на площад 11 май беше кулминацията на честванията в Бяла черква.
3: Здравейте, курсанти!
4: Здраве желая, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 150-та годишнина от Априлското въстание.
2: Винаги ще се съизмерваме с подвига на участниците в Априлското въстание, а за Бяла черква историята е в летописите на родовете и в подвига на Бачо Киро, подчертава в словото си Илияна Йотова.
5: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
2: Не правим ли предателство срещу героите на Априлското въстание, попита великотърновският митрополит Григорий.
6: И сега, когато скачаме 150 години след тяхната кончина, нека да се замислим, не вършим ли и ние предателство, когато недостатъчно си мислим за тях.
2: С възстановки на събитията, когато преди 150 години 101 белочерковци тръгват с Бачо Киро към Дряновския манастир и с факелно шествие, хората от Бяла черква отдадоха почета си към героите.
7: Всички белочерковци са горди с това събитие.
8: Саможертвата, която са направили не само Бачо Киро и всички останали участници в Априлското въстание, дълбок поклон.
2: Този ден е празник на Бяла черква, обявен преди 50 години за град. По повод годишнината и 150 години от Априлското въстание, Бяла черква получи почетния знак на президента. От Бяла черква Здравка Маслянкова.
0: Да. Дежурен синоптик е Калин Петров.
9: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 градуса и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Thank you.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. В ключова реч днес преди обед британският премиер Кир Стармър ще настоява, че е готов да се изправи пред големите предизвикателства. Това става след катастрофалните резултати за неговата лейбористка партия на местните избори в Англия и парламентарните избори в Шотландия и Уелс, които поставиха под въпрос неговият пост като партиен лидер и премиер на страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Британските медии, очевидно запознати с част от речта, вече съобщиха, че премиерът ще каже, че постепенната промяна не е достатъчна за излизане от кризата и ще наблегне на много по-тесни отношения с Европа и по-решителни мерки по въпросите на отбраната, енергетиката и жизнения стандарт. Ще се справя с големите предизвикателства, ще заяви Кир Стармър, докато вече има явни сигнали, че депутати от лейбористката партия обмислят дали да го подкрепят като свой лидер или да предизвикат надпревара за нов лидер. До сега около 40 депутати публично го призоваха да се оттегли. Днешният понеделник бележи началото на критична седмица за премиера. Ето защо тази негова реч е изключително важна като опит да убеди лейбористските депутати да го подкрепят. Ако не успее, свикването на надпревара за негов заместник изглежда неизбежна. Депутатката Катрин Уест вече обяви, че ако кабинетът не излъчи негов заместник, тя самата ще се опита да събере необходимата подкрепа, за да оспорва лидерството му. Други трима обаче са смятани за основните съперници на Стармър за поста. Министърът на здравеопазването Уест Ритинг, бившият вице-премьер Анджела Легнер и кметът на Манчестър Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пълунов.
0: Днес Православната църква почита солунските равноапостоли Кирил и Методий. 11 май е и празник на град Ловеч. Там точно преди 125 години за първи път прозвучава и химнът на светите братия „Върви, народе възродени“. Кореспонденция на Пламен Христов.
2: Учителят и композитор Панайот Пипков написва в час по пеене в Ловешкото училище Йосиф I музиката към стихотворението на Стоян Михайловски „Химн на светите братя Кирил и Методий“, а на 11 май 1901 година тя оглася улиците на Ловеч, за да се превърне в химн на българската просвета и култура, който се пее и днес. От 1993 година денят е обявен за официален празник на Ловеч. По този повод в катедралата светите братя Кирил и Методий, която днес има храмов празник, ще бъде отслужена света литургия. След това на площада пред храма тържествено ще бъде издигнато знамето на Ловеч. Предвидена е и музикална програма за жителите и гостите на града.
3: Ловеч е един уникален град.
4: Избор. И не съжалявам. Целият ми живот.
3: Това е едната съдба. Тук служих, тук започнах работа, тук се ожених, тук ми се родиха деца. И тук живее и работи.
5: Ловеч е красив град с богата история и с трудно настояще.
2: Празничният ден ще завърши с концерт на централния площад Екзарх Йосиф I и Заря. От Ловеч, Пламен Христов.
0: 35-то издание на Международния фестивал „Друмеви театрални празници“ ще се проведе от днес до 16 май в Шумен. В конкурсната програма са включени 17 спектакъла, като 5 са детски пиеси. 6 са избраните текстове в категорията авторски прочит. Още за театралната седмица от Ивелина Иванова от Радио Шумен.
6: С спектаклите „Змейова сватба“, „Легендата за един овчар“ на театър „Хамелеон“ и „Деца на света“ на театър „Антон Панов“ от Струмица, Северна Македония, по текст на Стефан Цанев, който тази година отбелязва 90 годишен юбилей, ще започне фестивалът. Той се открива традиционно в деня на Шумен, 11 май, пред театъра, като и тази година ще бъде издигнато знамето и ще бъде запален жертвения огън, обяви директорът Илия Виделинов.
7: Това са едни наложени през годините традиции, които ни харесваме и се опитваме да възпроизведем с митично желание да си спомним какво ли им е било при запалването на първия огън.
6: Сред акцентите в програмата са спектаклите Пук на Държавен куклен театър Пловдив, Пукнатини на театъра в Плевен, Писателско кафене на Драматичен театър Ловеч, Гара Любов на Русенския театър, предназначен и за незряща публика, както и Време разделно на Варденския театър. Трупата на Шуменския театър ще участва с постановките Любовници и Колор. Книгата Българския театър 1856-2026 на професор Камелия Николова ще бъде представена в съпътстващата програма, каза още Илия Виделинов.
7: Ще има дискусия на тема как всъщност се разви театъра от първото българско представление до момента, с неговите плюсове, минуси, така един от сериозно подготвените театрали в България.
6: Председател на журито на фестивала Друмеви театрални празници е режисьорът Николай Гундеров. За новините от Шумен и Велина Иванова.
0: За времето Калин Петров.
8: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 градуса и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в 4.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро или добра нощ, уважаеми слушатели, зависи кой кога се е събудил. Отново е понеделник, отново е рано сутрин и отново сме заедно. На 11 май в ефирен състав Ваня Славова пред микрофона и Ива Петрова зад пулта. Разбира се, с всички вас, за които радиото е верен и нужен приятел. В предаването днес ще се разходим из Североизтока, ще посетим църквата в село Николаевка, също така и храма в Балчик, ще отидем и до язовира в Николаевка и при рибарите в Бяла. Ще надникнем в щандовете на най-големия пазар във Варна, за да видим колко високи са цените. Ще се снижим край статуто на един овчар, ще се извисим с думите за добро на младата актриса Сияна Начева, която тази вечер ще бъде в главната роля в представлението «Добрият човек от Сичуан», първа премиера за годината на Варненския театър. А до тогава има доста време, така че ние продължаваме с хубава песен. Поздрав за всички ранобудници!

0: Оставаме на територията на село Николаевка. Насочваме се към язовира там. Той се утвърждава като любимо място за отдих сред природата. Спокойна водна шир, заобиколена от зелени хълмове, привлича както любители на пикника, така и запалени риболовци. Повече от Сияна Спиридонова.
1: Освен природната даденост, за това има заслуга трудолюбивият бизнесмен Валентин Георгиев от Чернево, който превръща язовира в красив оазис. Доброто стопанисване на водните съоръжения през последните години и красивата природа правят село Николаевка предпочитано място за почивка, отдих и весели срещи.
2: Самия язовир го стопанисвам от около 2 години, докато комплекса към него, който е за къмпинг, вече 8 години го изграждам. Тук беше сметище и мочурище, така че с много труд, с много лишения и търпения се постигна това, което виждате в момента. Целият язовир беше засипан безобразно с отпадъци, като почнете от гуми, легла, хладилници, бойлери и да не ги изброявам всичките. Само в едната част от 1-километровата зона, а то е 3 км в едната посока, ги притеглихме отпадъците, бяха около 60 тона. Сами може да си направите сметка от 3 км в едната посока и 3 км в другата, какви отпадъци са изчистени.
3: Без да съм специалист, виждам язовира в какво чудесно състояние.

0: състояние в момента и колко поддържан изглежда. Трудна ли е поддръжката му?
1: Това е много трудоемка работа и много скъпа работа, но за наше добро ние сами извършваме цялата поддръжка, като почнете от възстановяването на старата инфраструктура, почистването, зарибяването, поддържането на стената, която е наша собственост, поддържане на каналите за напояване, изчистването на каналите, които има притоци на вода. Това е страшно скъпа и трудоемка операция. Просто не е по силите на всеки. То човек, когато има желание, всичко се постига.
0: А каква риба има тук в язовира?
1: В язовир Николаев има, мога смело да се гордея, че има всякакъв вид риба, беше тук. Дори има и дъгова пастърва, тъй като надморската височина на Николаевка, град Елена и Николаевка са на една и съща надморска височина и тя тук се развива добре. Така че има всякакъв вид риба, хората, които идват тук, остават доволни, атрактивен е риболова, тъй като има доста приток на вода, рибата е жизнена, създаваме радост за хората.
0: Но освен на почитатели на риболова, идват и много хора за отдих, близо до големия град.
1: Да, Николаевка е селце, което е разположено близко до град Варна и идват през Лука Индиди доста хора за отдих, идват хора от цяла България, Видин, идват хора от Рус, идват хора от всички кътчета на България, идват също и много чужденци. Даже от Дубай имахме гости. Те просто се изненадаха, нали, как в едно село може да има такова нещо. И останаха много доволни от Кипър. Цяла Европа идват хора.
0: Не са малко благотворителните инициативи, в които участвате и по-скоро самия вие инициирате. Тук на това място посрещате и дечица.
1: Да, целият къмпинг е отворен за деца благотворително. Идват децата от община Свора, община Вълчедол, Девня, също така и Варна. Абсолютно безвъзмездно къмпинга отваря врати за тях. Даже им осигуряваме и палатки, и лагерни огньове им правиме, учиме децата как са пали огън. Това са хубави неща, за които ние винаги сме били отворени.
0: От колко години започнахте строежа на бунгалата?
1: Ами 8-ма година. Тук е и момента да благодаря и на кмета на село Николаевка, млад кмет, втори мандат, който винаги е заставал до нас и ни е помагал. Хората в началото бяха много скептични. Специално мен ме мислеха за луд да дойда в Николаевка и то на место, където е сметище. И ме питаха, добре, какво ще правиш? Като им казах, че ще правим туризъм, казаха, бе, ти си луд, ти не си добре. Това сметище къв туризъм, нали? Никой не вярваше в това, което правиме. Николаевка е малко село, затворено общество и си мислеха, че ние сме поредните, които идваме да ограбиме селото и да си замине. Но сега вече за николаевчани пикник и риболов Николаевка е гордост. Гордеят се с това, което се случи тук. И той продължава да се случва, защото имаме и още планове, които не сме реализирали. Предстои изграждането на аквапарк. Доста, доста неща предстоят още. Човек, когато иска нещо и работи за него с денонощен труд, с огромно желание, нещата се случват. Нали? Не веднага, стъпка по стъпка, но се случват. Стига човек да го желае. С ум и сърце.
0: Не спирате да се трудите и това си личи, работите наравно с работниците ви.
1: Ами да, това е така. Моят трудов ден започва в 6 и приключва около 10-11 вечерта. Това е всеки ден, безпочивен ден. Да сме живи и здрави, да продължаваме все така. Просто сме си поставили за цел да поставиме Николаевка в центъра за отдих и за туризъм. Да бъде популяризирано навсякъде.
0: На колко човека давате хляб? И тук местни жители ли са от селото?
1: Да, имам около 4 човека, които се грижат за самия комплекс и за язовира. Двама от тях са местни жители, другите двама са от град Суворово. Трудно е с работната ръка, тъй като жителите на село Николаевка са застаряващо население. Сега в селото зима се съживява, направиха са танцови ансамбли, читалище, добри екипи. Идват млади хора, купуват се къщи. Когато дойдох преди 8 години, дърветата никнеха през покривите на къщите. Докато сега купуват се старите съборени къщи, изграждат се нови, реновират се, дворовите се облагородяват. Абе, стъпка по стъпка връща се живота в Николаевка.
0: И завръщането на хората от големия град към селото. Продължава тази тенденция?
1: Да, продължава и аз съм много щастлив, че ние като место за отдих, хората идвайки тук, виждайки това прекрасно селце с прекрасни природни дадености, те искат и закупуват имоти и остават тук. Много е близко до Варна и си пътуват. Идват млади хора, създава се нов живот, има живинка.
2: Валентин Георгиев, стопанин на язовира в село Николаевка. А ние и в музикално отношение оставаме край брега с цвят най-зелен в компанията на Стефан Вълдобрев и Рут Колева.

0: Добро утро на всички, които сега се събуждат. Поглеждаме към нещо предстоящо. На 14 май, четвъртък, в арт-салона на Радио Варна е премиерата на книгата «Далян» на Павлин Павлов. Далянът не е просто крайбрежно риболовно съоръжение, то е средище на съдби, където според поета всичко е живот с морето свързан. Далянът е най-близкият и доверен посредник между морето и рибарите от Тайфата. Тайфата си го отглежда до сушата като домашно животно, а той им отговаря със същото. Грижи се за тях, за да се прехранват, за да носят попара вкъщи. Всеки ден срещу искри в слънце той ги чака и ги посреща с душата си. До тук с хубавата поезия и обратно към реалността, до Даляна на рибарите в Бяла кацна нашият репортер Димитрина Дончева. Нека чуем от какво се оплакват те днес.
1: Каква риба има в момента?
2: Нищо няма, нищо.
3: Сега е забрана, да.
4: На въдичка може попче.
1: На въдичка може, да. И пробвали ли сте?
5: Не. То няма попчета, няма
6: попчета. Какво? Шезнаха попчета, не е като време. Но имаше много масе, няма.
1: Каква е причината според вас?
6: Или за масено морето, или... Той изчезнаха миди, работи, всичко
7: изчезна. Няма какво да
8: идат в риба. Няма миди, няма водорасли, няма голи камъни. Какво да идат? Зато и заминаха навътре, на дълбокото. На 25, на 30 метра ги фащат.
9: Те на нас не ни позволяват на малките лодки.
6: Сега ставаме любители, защото така много ограничиха много, че само плащаме лицензия и не ни позволяват да рибуваме кота.
1: Иначе от колко време се занимавате с това? Колко години?
6: 35-40 години.
1: След тук на пристанището.
6: Не, да.
1: Тази промяна, която е, харесва ли ви или преди беше по-добре?
6: Как да не харесва? То стана всичко, как да го кажем.
10: Комерциално.
6: Комерциално. Ми не е добре.
11: Някой ще го купи, ако пристанище ти ще не изгоря. Не, няма да изгоря, казва. Тюйце ми ще бидат слоят на цена.
6: Не, найми ще ни сложат по-голямо.
1: Сега плащате ли найми?
6: Плащам. Не, за задължението плаща е по-ефтино. 140 лева на година, обаче има лодки, които плащат 700 лева, които не са задължението.
10: До местостоянка.
6: За местояка. Да, лицензите увеличиха от 100 лева на 200 лева ги увеличиха. Всичко се увеличи. Ти можеш да си изкадаш парите от рибов, а риба няма, само пари искат.
1: Сега последно какво хванахте?
6: Уфа, нищо не хванах.
1: Никаква риба?
6: Никаква. Хванахме под 10 карагьоза за цяла зима и той беше.
8: Миналата есен по малко сафрит и това е. Освен сафрит, друго няма вътре в морето. А ако дори, защото и то е... Преходени не се знаеш, доди ли тази година, няма ли да доди.
11: И пълнот няма.
8: Абе нищо няма, бе. Морето е голо. Е, един път, че излезе на годината и той риболов ли, ти не можеш да си платиш разходите.
10: Ракетата
8: ли? А, за ракетата там е друга работа. Те са друг риболов. Но ние тук с въдичките.
1: Вие само с въдички.
8: И с въдички.
6: Някой межа фърля ми, това е.
1: Колко струва сега една хубава въдица?
8: Питайте в магазина. От 150 нагоре. Лева беше. Сега не знам, не съм ходил.
12: Средна хубост 300 лева. 150 евро.
1: Средна хубост.
8: Макарата отделно, пръчката 150 лева, макарата и тя към 100 лева.
6: Сега станаха модерни, има конци, работи, такива специални и всичко е скъпо.
1: Вие сега се връщате, здравейте.
13: Сега отиваме.
1: Сега отивате?
13: Да.
1: Какво сте се приготвили?
13: Приготвили сме си храна за рибата да ги храним. Това са скариги.
1: Къде ги извадихте? Тук от пристанище?
13: Да, бе.
1: Сега ги вадите от тук и отивате към...
13: Отиваме за попчета, за сафрит, който имаме за сега.
1: С какво ловите?
13: Сафрит и попчета.
1: Ама къя? С какво?
13: С въдица. Е, забраната е за мрежарство, а пък за въдица може.
1: Вие сте редовен рибар тук?
13: Да, от 50-60 години.
1: По ваше наблюдение по това време, как е?
13: Ами трябва сега вече да започне, защото водата е студена и трябва да повече да се активира рибата. И като се активира, тогава вече може да се лува. Ще има повече рибари вече, повече спортисти.
1: А морето, обичате ли го?
13: Е, няма друго нещо, което да не обичаш повече от морето.
1: Сега като влезете, колко време ще останете вътре?
13: Не, сигурно 6-7 часа.
1: Сам ли ще бъдете?
13: Да, никой не ще вече да идва с мен.
1: Защо?
13: Защото няма такива хора, няма спортисти вече. Младите не са, младите с друго се занимават.
1: Не ги влече риболова?
13: Не само риболова, те още поддръжка, като една кола, той купува или мъчи се по някакъв друг повод да я придоби, отколкото да се вземе, да се стегне, да стане като занаят. Вече този занаят умира.
0: Тъжната равносметка на рибарите от Бяла, с тях ни срещна Димитрина Дончева, наслука на всички, които днес тръгват на улов.

0: Преди малко се информирахме, че риба в морето няма. На рибната борса във Варна винаги има. Отиваме до най-големия пазар в града, кооперативния, известен още като колхозен. Спрямо другите пазари, Четал Джейсиния, този е уж с по-ниски цени. Но дали и каква е стоката, провери репортерът ни Мариела Димитрова.
1: Добро утро. А вашата стока българска ли е?
2: Всичко е собствено производство, виждате са производител.
1: Пише Старо Оряхово?
2: Да, най-ниски цени за сега са негови.
1: Какво значи най-ниски? Колко по-ниски са от другите? Дайте пример с цена.
2: Примерно салати, които ги продаваме на 1,20, на всякъде са на 1,50, на 1,80, докато при нас са на 1,20.
1: А как е по отношение на интереса на потребителите?
2: Ами, щом до вечерта си продавам каквото имам. Но това е с години утвърдено. Знаят, че на ниски цени, знаят, че за празници се прави промоции. Просто хората сами си идват.
1: Сега за Гергиовден ще имате ли промоция?
2: В момента вече почнаха промоциите. Чесън на 80 цента перфектен.
1: А колко беше?
2: Ми навсякъде на 1 евро. Който си е свикнал да си пазари от пазара, си пазари. Който търси промоции, после казва, тя горчеше салата от дюлата. На 33 цента, викам, какво искате, персийски кино.
1: Наблюдавате ли спад на потреблението?
3: Да, повечето хора в големите магазини има по-лесно там.
1: По-лесно или по-евтино?
3: Зависи на промоции, хората, които нямат време, хората пък да се напазарят наведнъж, но като цяло на промоциите.
1: Вие успявате ли да продадете вашата цялата стока, понеже бързо разваляща се, зелени?
3: Да, успявам.
1: А купуват ли по-малко хората след нова година? Какво забелязвате?
3: Една работа да ти кажа. Да, може да кажа, да. Очакваш се, че промяната от лева на евро няма се отрази. Беше по медиите, но всъщност от един лев на 1 евро.
1: А вие самата дигнахте ли цените на вашите продукции?
3: И спрямо другите. Пазара са, дали ще цените 1 евро, 2 евро, ние се движим спрямо пазара.
1: А вашето лично потребление свила ли сте го?
3: Не, аз като се произвеждам, ти си ям.
1: Прави ли впечатление, като сте целогодишно на пазара, дали изчезнаха някои щандове, т.е. ваши колеги продавачи, да има намаляване на броя?
4: Отказаха се доста хора.
1: Защо? Как го обяснявате?
4: Защото е много скъпо, няма работа, хората предпочитат големите магазини и затова. Тук е по-скъпо от големите магазини, там много малка наценка слагат и хората предпочитат. Като си купят едното, да си купят и зеленчук или плодове.
1: А вие успявате ли да оцелеете при това положение? Тук сте явно продавате, но...
4: Долу-горе.
1: Вашите цени колко са по-високи от тези в една голяма верига?
4: Ами, ние по принцип държим по-малки цени. Все пак, нали, ние си го произвеждаме. Пресмятаме си и труда, нали, какво влагаме. Но там е почти на безценци в големите магазини. Всичко е толкова скъпо вече, хората си правят сметката. Почита да дойдат там да си купят по-евтиното.
1: Прави впечатление, че повечето продавачи тук са и като вас производители. Така ли е било винаги? Производителя да е на щанда?
4: Не. Тук последните, може би, 10 години са започна така повечето производители. Всеки да си го прави.
1: Да съкръщават бройката за продавачи.
4: Няма как. Тук почти всички около мен са собственици, които си продават.
1: А ви как работите, на минимална печалба или все пак имате някаква прилична печалба, така че да оцелявате в този бизнес?
4: Такава, нормална печалба. Да, ви не е много голяма.
1: А като потребител вие какво свихте в разходите си?
4: Много неща. До минимум. Всичко е до минимум. Няма почти излизане, нали, само вкъщи.
0: За съжаление, ние българите цял живот все живеем в лишения и все свиваме дори от необходимите за нормален живот разходи.

0: Човек трябва първо да обича животните и след това да ги отглежда. Така смята Румен Жеков, който повече от 40 години живее във варненското село Каменар. Румен Жеков е животновъд, отглежда 200 овце и кози в малко стопанство, което се намира в покрайнините на селото. От малък обича животните, избрал е да ги отглежда, защото смята, че този труд е полезен и че в него има смисъл. Не е съгласен с много от решенията на държавата към сектора, в който работи, и споделя, че с всяка година отглеждането на толкова много животни става все по-трудно и не е сигурен колко ще издържи. С него ни среща Димитрина Дончева.
1: Полека-лека хората съвсем се отказват и виждат, че е безнадежен случай да се занимават с животни. С такъв физически труд, който де-факто е всеки ден. Няма почивка.
2: А вие как се справяте с тия трудности? Как ги преодолявате?
1: Как да ви кажа? Аз не мога да отговоря, просто...
2: Упорит сте, очевидно.
1: Не, или по-скоро бих казал мазохист ли, как да го кажа. А то, по принцип, такива хора е хубаво да има в държавата и трябва по някакъв начин, според мен, да се компенсират, да има някакво развитие, обаче, за жалост, в нашата държава явно не са цени. Не знам на какво се дължи, според мен, е до унищожаване на това нещо.
2: Вие отглеждате животни за месо, за мляко?
1: По принцип ги отглеждам за месо и за мляко, обаче секторите са много трудна ситуация. Млякото е на никъде, нито се изкупува, нито идва да се изкупуват. Пазара за агнета си ги търсим сами, нещо, което е много трудно и там е загуба. След като не можеш да продадеш стоката, защото няма твърде скъпна цена, ние си ги продаваме на частници. Да, обаче няма как да си покрием разходите с тази цена. Ако трябва и на работници да плащаш, просто няма, не се покрива. Храната никой не ти дава земя да имаш лично ползване, както беше едно време. Нали, да има някакво намаление в зърно, да има нещо. Една субсидия и някакъв диминимис. Те хората ни направо се отказват и ги продават.
2: Вие мислили ли сте да се отказвате? Минавало ли ви?
1: Да, на този път съм. Първо, че е трудно, второ, няма хора за работа. А пък малко да гледаш, той труд е един и същ. Така че просто няма смисъл. Нещата се обезмислят понякога.
2: И все пак някаква надежда няма начин да няма.
1: Ами тя надеждата последно умира. Да. Надеждата последно умира, кога ви кажа. Тя надеждата последно умира и деца каза се борим с последно за оцеляване. Само че сега с тези болещи съвсем с година на година се затварят.
2: Вие сте твърдо за вакцинирането?
1: Не.
2: Не.
1: Не съм. Дали ще вакцинират или не, как да ви кажа. Значи аз всяка година животните и така или иначе ги вакцинирам. Говорим за син език, говорим за... Има други болести, нали, ентеротоксемия, агалаксия, обезпаразитявам животните, нали. Но тази вакцина, която казаха за шарки, аз моите животни, нали, нямат такъв проблем. Продукт, който е, не знам дали е нужно. И те случаите, които видяхме, че на наши колеги ги вакцинираха и избреха, това ма кара да не съм. Как да стане? Не мога да рискувам.
2: Ако ви задължат?
1: Ако ни задължат, не мога да кажем, че как ще реагирам. Просто, ако дават някаква гаранция, че животните ще оживеят след вакцинацията, мога да ги допусна, но ако не дават, си мисля, че ще се противопоставя по всевъзможен начин. Като умрат животните, някой поема ли компенсация, нищо не казват. Така че по-добре така да останат, според мен. Нали, за син език ги вакцинирахме, слава Богу, няма пострадали животни, всичко е нормално, ама...
2: Губите ли доверие с времето към хората, които управляват държавата?
1: Въобще нямам никакво доверие.

0: Horizont. Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро! Първите законодателни действия на редовното правителство за овладяване на ръста на цените у нас се очакват още тази седмица. Това обяви премиерът Румен Радев пред медиите, след като встъпи в длъжност на 8 май. Промени в законите за Комисията за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите и Националната агенция за приходите се очаква да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание, анонсира министър-председателят.
1: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените, да изсветлим процесите на ценообразуване. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
0: Възможност за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда, именно с осигурена сезонна заетост. Репортерът Мария Костова допълва.
2: По данни на Агенцията по заетостта, за последните 3 години регистрациите за сезонна заетост до 90 дни са над 75 000, като само през 2025 година те са 19 000, близо два пъти повече спрямо 2024, когато са били 10 400. В доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори, селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работни от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба за оптимизиране на работата на агенцията по регистрационния режим за сезонна заетост. Съгласно закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от агенцията въз основа на подадена от работодателя декларация. В предложения проект се предвижда регистрацията да се извършва преди началото на заетостта и да се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнител директор на Агенцията по заетостта или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от датата на подаването й, както и ускорена процедура до 3 дни за чужденци, които поне веднъж са извършвали сезонна работа до 90 дни на територията на България през последните 5 години. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на агенцията. За новините, Мария Костова.
0: Жителите на Пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който минава през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Според местните хора, движението започва от рано сутринта до късно вечер, като всеки един натоварен автомобил достига 40 тона. Освен риск от пътни инциденти, тежкотоварният трафик руши инфраструктурата и къщите им. Това е втори протест в рамките на седмица, каза Калоян Василев от инициативния комитет на село Огняново.
3: Да, точно така. За пореден път излизаме на протест във връзка с тежкотоварния трафик. Държа да отбележа, че имаме доста, така да кажа, продуктивни разговори с кариерата горе. Като заедно заставаме срещу този трафик, те нямат никакъв проблем да ни съдействат пред институции и изобщо на нас относно този трафик и той да бъде изнесен от територията на село Огняново. Та да, продължават протестите, докато има някакво решение, докато някой реши да намери алтернатива за този наш проблем. Силно се надяваме областно пътно управление, агенция пътна инфраструктура, пътна полиция да се самосезират и да вземат някакви мерки относно този проблем, защото той не е очевиден, той е очеваден.
4: Ви организирахте и подписка.
3: Да, точно така, тя продължава да тече. Продължаваме малко периода, в който ще събираме подписи, за да могат да се съберат максимално много хора.
0: Каза Калоян Василев пред кореспондента ни Невена Петрова. За времето Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1974 година – 2 градуса, а най-високата през 1982 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 9 минути и залязва в 20 часа и 38 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 29 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 13 минути и залязва в 14 часа и 24 минути. Фаза на Луната – един ден след последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро да е утрото ви в понеделник сутрин, уважаеми слушатели. Започва новата седмица на 11 май, когато почитаме Свети Свети Кирил и Методий с нова надежда и с оптимизъм. Положително настроение ви праща нашият екип Ваня Славова и Ива Петрова. Тези от вас, които пътуват, да имат лек път, а всички заедно ще пътуваме в минутите на предаването по първи петли с интересни срещи и хубава музика. Като начало с Васко Кеца.

0: Добро утро от мен, си Яна Спиридонова. Аз избрах да ви срещна с Павлина Неделчева. Тя е кореняшка варненка, но от 7 години вече е жител на варненското село Доброплодно. Първият ѝ досег със селото е още през далечната 1983 година, когато отива като млад учител да преподава в училището там. Тогава среща и любовта в лицето на настоящия кмет на селото, с когото наскоро отбелязват 40 години семейен живот. Какъв е животът на село за една варненка, родена и израснала в центъра на морската столица? И каква е разликата между хората в града и тези на село? Отговорите и чуйте сега.
1: В началото тръгнах с леки притеснения, защото никога не съм живяла на село, с изключение на тая година, нали, като 18 годишна, дето съм била временно. Тук предимствата от живота на село са много по-големи от живота в града, защото на село дишаш различен въздух, много по-различен от този, който го дишаш в града, и когато живееш постоянно в града, няма как да знаеш, че има и друг въздух. Имаш простор, имаш досег с природа. Сутрин, като си отвориш очите и като искаш да излезеш да си изпиеш кафето на въздух, просто отваряш вратата и ти си сред природата. Това е.
0: А какви са хората на село?
1: Хората са много по-чисти, отколкото хората в града. Много по-искрени, много по-естествени. Може би това, че живеят цял живот в общност, са ги направили и по-състрадателни, по-разбиращи човека до себе си, и го няма това отчуждение, нали, което е в града, защото в града ти си отваряш вратата на входа, качваш се там по стъпала или асансьор, влизаш си в апартамента и го затваряш, докато тук съседа виждаш всеки ден, който е, нали, някой друг познат приятел, задължително спираш и си говориш с него.
0: Дори едно махване през оградата,
1: дори,
0: как
1: дори
0: сте?
1: Дори това, да, пак е вид комуникация някаква, нали, виждаш го, усмихнат ли е, тъжен ли е, разбираш какво чувства в този момент. Срещите не са свързани с предварителни оговорки, да речем. Както трябва да се обадиш по телефона, ми дай сега кой кога е свободен, къде да се видим, докато тук просто отваряш вратата и можеш да го кажеш здравей, да си поприказваш, да изпиете кафе.
0: Единият ви е син също е препознал Доброплодно като свое място.
1: Точно така, да. Той даже преди нас усети магията на село, когато той реши да си направи тук постоянен и настоящ адрес. Той се върна всъщност преди нас. То завърши университет, той дойде тук, намери си работа. Така че той преди нас проправи пътеката към живота на село.
0: И един от жителите на Доброплодно, които всеки ден пътуват до Варна да
1: всеки
0: работят.
1: Ден, да, да, точно така. Всеки ден. Да, наистина разстоянието не е малко, но пък предимствата, пак казвам, след натоварен работен ден, едно е да се прибереш в апартамент, където дори и енергията може да усетиш, нали, на живеещите в този блок, освен шума, който се чува. Съвсем различно е да се прибереш на едно спокойно място.

0: Наскоро ходих до Балчик. Там през последните години край морето направих прекрасна алея за разходки с много заведения. Всичко изглежда ново и поддържано. Реших обаче да се разходя нагоре към централните улици. Забелязах много неработещи обекти и видях как поддържат една хубава църква на върха на хълма. За нея ще ни разкаже кореспондентът ни в Белия град Албена Иванова.
1: В сърцето на морския Балчик, в центъра на града, се издига катедралният храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, духовен дом на поколение вярващи. Свети Георги е един от най-почитаните български светци, покровител на земеделците, на овчарите, стадата. Неговият образ на воин и защитник вдъхновява балчиклии да изградят своя храм в края на 19 век. През 1894 година местните българи създават комитет за събиране на средства. Строежът не е лек, липсват пари, поемат се дългове, общината става гарант, но въпреки трудностите, в крайна сметка църквата е построена. Осветен през 1900 година, храмът се превръща в духовно средище. Катедралната църква е трикорабна с един купол и звънарна, а камбаните те носят особена история. Камбаните на храма са много мелодични, те са излети от сребърни прибори, пръстени и други накити, дарени от енориашите. Разбираме от книгата на Цонка Сивкова «Камбанен звън». Пазителят на храма, свещеник Стратия Александров.
2: Всичко това, което тя го е писала, наистина има истина, тъй като всички камбани са с дарение, с пожертвувани от мирените.
1: През годините храмът преживява изпитания, но остава пазител на вярата. Дори през

0: на дарители, отец Тратия поддържа разходите в храма.
1: Той е построен в 1897 година.
0: Сега го виждам в разцвета му.
1: Така е. Всички, които желаят, вратите ни са отворени, камбаната бие с най-хубавия меден звън и ни приканва всички да дойдем в храмът Божий, да се помолиме и да се изповядаме, да се причастиме и най-вече да се подготвиме за една духовна радост. Край на кръщата ние трябва да жертваме преди всичко нашия дух да бъде хранен с духовна храна, защото Господ Бог е дух и ние с дух трябва да му се покланяме и с дух да му служим. Пожелавам на всички Господ Бог да ги укрепва в вярата, да ги води по пътя на спасението и да напредат винаги в благочестие, като бъдат в едно добро, благодатно състояние на духа, на светлина, на радост и на благоденствие.
0: И до днес църквата впечатлява със своята красота, разбования иконостас, величественият трон, старинните икони. Много християни дават своята лепта, това е дар за Бога, казват те. Храмът Свети Георги Победоносец е жива памет и сърце на Балчик, място, където камбанният звън събира хората и напомня за силата на вярата. От Балчик, Албена Иванова.

0: А сега се насочваме към театъра за финал на всички теми от предаването. Добрият човек от Сечуан, едно от най-значимите произведения на Бертолт Брехт, изградено като притча за морала, добротата и оцеляването, има премиера днес във Варненския драматичен театър в 19 часа. Действието се развива в китайската провинция Сечуан, където боговете търсят последния добър човек и го откриват в лицето на Шенте. Режисьор на постановката е Ростислав Георгиев, носител на награда Аскер 2025 в категория Изгряваща звезда за режисура. Участват доста млади актьори, а в главната роля е Сияна Начева. Нека я чуем.
1: Това да бъдеш добър човек, т.е. добър за другите и добър за себе си. Ти да живееш добре, но и да си добър към обществото, към близките си, към хората изобщо. Това е такъв един сложен проблем, нали, погледнато по-под лупа, така да го кажем, защото много често тези две концепции се сблъскват сериозно. Как можеш да запазиш себе си, като бъдеш всеотдаен към другите? Така че е доста любопитно проследяване приключение. Шенте, нали, е едната страна на монетата, която се води през изцяло моралните ценностни закони, въпреки че е проститутка, но това, нали, още в началото на пиесата претърпява обрат и тя тръгва в друга посока. Но да, тя се води от така моралните, написаните правила, докато човек, който идва за да й помогне, Шуита, измислен от нея самата, е едно друго проявление на, може би, на всеки характер, може би във всеки човек ги има и двете лица, пък може би повече от само тези две. Амалгама също от тях двамата. Той се води пък по изцяло по буквата на закона. Докато, нали, не се развиват така доста стремглавна пред обстоятелствата и самите тези двама отделни персонажи по свой собствен начин претърпяват изменения в тези се едно твърди, да речем, характеристики, нали, добрия морален, добрия законов. Те също в течение на пиесата претърпяват превращение. Театъра трябва да показва на зрителя, че света е променим. И съответно, нали, и за добрите, и за лошите избори, че винаги има и друг вариант.
0: Актрисата Сияна Начева за ролята си на Шенте в представлението Добрият човек от Сечуан. Него освен тази вечер ще може да гледате и на 1 юни в драматичен театър Стоян Бъчваров, Варна. След песен продължаваме с поздравите, които очаквате.

Таня Лазарова от Радио Пловдив има рожден ден. Да бъде живе, здрава, много щастлива, да има обич и късмет в живота. Поздрав и за именника Методи Митов от София. Най-голямото богатство, здраве и късмет, това пожелава човека от Врачанска планина. Йордан Беев от Карайсен отправя специален поздрав за Бойко Борисов от Карайсен, Великотърновско, който на 13 май има рожден ден. Да бъде жив и здрав и много енергия за красивите неща в живота. Пенка Недева от Суворово поздравява именика Методи Митов от София и също така именика Методи Милков от Суворово. Да са живи и здрави, все така добри. Поздрав за приятелите от цяла България. За Русица и Ясен Гочеви от София и за Даниела и Димчо от фурната във Вълчи дол.

Няма студ, където има любов и доброта и където, разбира се, блика от поздрави за близки и обичани хора. Димитър Ковачев от Малчика поздравява, Валентин Василев от Захари Стояново, Янка Божиловска и дъщеря и Таня от Селановци, Тончо и Йовка от Раднево и Краси Георгиев от Стополов град. Тончо Стоянов от Раднево поздравява екипа ни, Методи Митов от София, Ники и Нели от Гаганица, Каменит от Берговица, Бай Иван от Врачанска планина, Аврам Аврамов от Пловдив и всички ранобудни слушатели. Христо Миков от Тетевен поздравява колектива на училище Свети Свети Кирил и Методий във Варна, всички, които са завършили Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, а така също Ловешкия владика по случай храмовия празник на град Ловеч.

Поредна порция поздрави. Краси Георгиев от Тополовград отправя поздрав за именика Методи Митов с пожелание за здраве и спокойни старини. Райна Светославова поздравява съпруга си Никола с отминалия летен Никуден. Също така Методи Митов, както и всички именици, да са живи и здрави. От Райна поздравение, от Бог благословение. Специален поздрав и за Йордан Йорданов от Перник. Пожелавам му кураж и сила с лекота да мине поредната операция, да случи на добри лекари. Поздрав за хората, които ни лекуват. На тях разчитаме качествено да свършат работата си, за да бъдем здрави всички ние.

Стефан Николаев поздравява по случая празника на град Шумен 11 май професор Севриев, доцент Димитър Бояджиев и бай Борис Христов с пожелание за здраве и щастливи житейски старини. Също така отправя съобщение за 13 май в регионалната библиотека в Търговище от 17 часа за традиционната годишна среща на литературни творци от областта, издали творби наскоро. Веска Манафова от полски Есеновец поздравява 85-годишната си съседка Цветана Прашанова, на нея и на децата ѝ здраве и щастлив живот. Да бъде все така активна в живота на селото. Поздрав също така за най-добрата приятелка от Горна Оряховица Пепа Хаджи Тодрова с благодарност за отзивчивостта и близостта. Днес е специален ден за внучката на Веска Манафова, втората внучка Василена Лазарова, която навършва 24 години. С пожелание за крепко здраве и успех във всичко и повече смелост напред.

Звук режисьорът Ива Петрова вече танцува, може би желая да тръгваме. Така завършва предаването днес с музика за всички вас, с пожелание живота ви да бъде лек като песен. Това, разбира се, не винаги е възможно, но слагайте розовите очила и се настройвайте към хубавата страна в живота. Аз съм Ваня Славова. Ива Петрова е звукорежисьорът, който избира и песните в предаването тази сутрин. От нашия екип е пожеланието за прекрасен ден, до чуване и до още по-интересни срещи.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гънзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Французинът Пол Мание е големият победител в третия и последен етап на българска територия на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, който завърши с нощи в София. Състезанието беше съпроводено с редица съпътстващи събития и голям зрителски интерес в подкрепа на участниците в надпреварата. Тази седмица в Народното събрание предстои да бъдат внесени два законопроекта на Прогресивна България, отнасящи се до работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите по отношение овладяване ръста на цените. От Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола и се обявиха срещу въвеждане на таван на цените. Очакванията на Демократична България са спекулата да се спре чрез засилени проверки от регулаторите, особено в големите търговски вериги. На националното си съвещание коалицията одобри пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина и обяви, че ще бъде реформаторска и проевропейска опозиция в новия парламент. Продължава установяването на причините за пожара от снощи. Избухнал в изоставено хале с складирани гуми и пластмасови бутилки в столичния квартал Хаджи Димитър. Четирима души, сред които и непълнолетни, са задържани за инцидента с автобус на градския транспорт в Перник от петък вечерта, по който беше стреляно с въздушен пистолет и бяха нанесени материални щети на превозното средство. С тържествена заря проверка в Бяла черква беше отбелязана 150-та годишнина от априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова отбеляза, че винаги ще се съизмерваме с героите от априлската епопея, дали сме достойни българи, идеалите си и това, което искаме за родината си. Прогноза за времето на Калин Петров. Добро утро.
2: Добро утро. Към този час температурите в страната са от 8 градуса в Добрич до 16 в Пловдив. В столицата 11 градуса при 92% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: И малко акценти от вестниците. Прогресивна България внася в два закона промени, свързани с цените, забраняват игрите с обратни фактури. Това пише Труд. Два законопроекта, както стана ясно, ще регламентират този процес, който най-общо от новите управляващи наричат галопиращи цени. Става въпрос за промени в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите. Това съобщиха вчера паралелно Петър Витанов по Нова и Явор Гечев по БНР, като уточненията са, че промените в закона за защита ще са в законите защита на конкуренцията и на потребителите. КЗК направи два анализа по отношение на храните. Време е да получим инструменти и да започне да работи. Това заявява Гечев. Очаква да оглави комисията по земеделието в парламента. Според него институциите трябва да получат по-големи правомещия срещу нелоялните практики. С думите ще отвържим ръцете на институциите. Той уверява, че ще се тръгне към процес на овладяване на цените. Като мерките по думите на Гечев били дългосрочни и краткосрочни. Осъзнаваме, че дългия път е важен, но хората са нетърпеливи. Гечев беше категоричен, че страната трябва да увеличи собственото производство на храни и да подкрепи малките фермери. Трябва да се произвеждат храни, да има процент на самозадоволяване на нуждите на българите, е неговата теза. Според Труд, очаквания ефект от промените, които внасят днес от Прогресивна България, спад на цените на някои от продуктите в магазинната мрежа с 20-25%, като това няма да е за сметка на производителите. В закон на защита на конкуренцията ще бъдат забранени порочна практика с обратно фактуриране. Бивши членове на КЗК и КЗП обяснили пред Труд, че от години големите вериги взимат стоки от производители, които не знаят какво ще получат срещу тях, а причината е, че се калкулира какво ли не. По темата с новото управление в 24 часа отново с цитати от интервюто на Петър Витанов за Нова телевизия вчера. Споразумението с Украина няма да влиза в парламента, казва той, а иначе изданието коментира изявление на хора около Румен Радев и самия Румен Радев, включително и от събота, когато той казва, че очаква да гърмят една след друга заложени финансови бомби. И още, защо Румен Радев смята, че Николай Копринков, въпреки обструкциите срещу него и съмненията, че е носител на неговия модел на задкулисието, трябва да е част от политическия му кабинет, както и с какви мотиви Георги Кандев остава изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Можете да прочетете в 24 часа, където и има новини и от дясното пространство. ПП и ДБ издига Трайчо Трайков за кмет на Средец. До седмици ясно и името на кандидата за президент на десните.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Правителството се очаква да внесе в Народното събрание законопроекти за работата на комисиите за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и приходната агенция. От Прогресивна България уточниха, че предложението цели овладяване ръста на цените у нас и даване на повече възможности за действие в това отношение на регулаторните органи. Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола, но се обявиха срещу въвеждане на таван на цените. А Демократична България очакват спекулата да бъде спряна чрез засилени проверки на регулаторите, особено в големите търговски вериги. Сътрудничеството с държавите от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и подкрепата за Украина са темите, които ще обсъждат на заседание в Брюксел външните министри на страните от Европейския съюз, в което ще участва и българския първи дипломат Велислава Петрова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня и го определи като напълно неприемливо, но не даде по-подробен коментар. Техеран предлага вдигането на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и прекратяване на морската блокада на страната. Също така, Иран е предложил разреждане на част от обогатения си уран и прехвърляне на останалото количество в трета страна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се е въздържала от масирани въздушни ракетни удари срещу страната му от началото на примирието в събота, но не е прекратила атаките по фронтовата линия. Същевременно, експерти по външна политика от германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Жители на пазарджишкото село Огняново ще протестират срещу тежкотоварния трафик, преминаващ през населеното място, превозвайки инертни материали от близката кариера. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. В Велико Търново ще бъде открит площад журналист. Гост на церемонията ще е президентът Илена Йотова, която ще се включи и в честванията за патронния празник на Великотърновския университет. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Прогноза за времето на Калин Петров.
2: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, като по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 6:30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: През последните дни следихме как изглежда инфраструктурата през погледа на голямото състезание, което приключи вчера, Джиро д'Италия. Сега ще погледнем към това как на пътищата ни и на инфраструктурата се отразява тежката военна техника. Сред магистрали с дупки, ниски мостове и тесни железопътни линии, кратки отговор е, готова ли, отговор е не на въпроса готова ли е България да предоставя път на тежка военна техника. Ще има ли страната ни пари за инфраструктура с двойна употреба и с какви пари може да стане това, с заеми от Европейския съюз или правилно приоритизиране на бюджета за отбраната, кое може да помогне на страната ни да се развива в правилна посока, а всъщност и коя е тази посока? Чуйте от Калина Стоянова.
2: През декември 2025 година България, Румъния и Гърция подписват меморандум за развитие на транспортния коридор между Балтийско, Черно и Егейско море. В началото на тази година трите държави започнаха и практическата работа по проекта с фокус върху железопътните връзки, пътната инфраструктура и свързаността север-юг. Идеята е да се подобри движението на хора и стоки в региона, но коридорът вече се разглежда и като част от сигурността на източния фланг на Европейския съюз и НАТО. Именно за това темата за транспорта все по-често влиза и в разговорите за отбрана. Според военния експерт и бивш служебен министър Тодор Тагарев, приоритетите са два.
3: Единият е коридора юг-север от пристанището в Александрополис на север към през България, Румъния и по-насевер тогава, когато е необходимо да бъдат усилени войските на НАТО и тяхното осигуряване. Прословутия станала вече толкова десетилетия коридор номер 8, който в западната си част от пристанището Дурас в Албания и връзката с Италия нататък и последствие до нашата граница е доста по-напредно. Това, което до момента не виждаме, това са пътищата и железопътната линия на наша територия и тук и следващото правителство ще има много какво да прави по този въпрос.
2: Министерството на отбраната поиска и парламентът даде зелена светлина за сключване на така нареченото заемно споразумение с Европейска комисия по механизма SAFE. Средства в размер на над 3 милиарда евро, които се очаква да бъдат използвани за модернизация на отбраната. Тези пари са предназначени за военна мобилност. Но как могат да бъдат с двойна употреба, евродепутатът от групата на Европейската народна партия Андрей Новаков обяснява.
4: В мирно време за транспорт на туристи, стоки, търговия, хора, но мостове и тунели построени така, че ако се наложи, не дай Боже, да могат да минават тежка техника и военен персонал. Говориме за около 1 трилион евро. Ако трябва да ги сметнем, за България означава над 22 милиарда евро, което исторически до сега не сме получавали никога. По-право да се каже, че те са на разположение за България. Дали ще ги получим, много зависи от това какво ще направим сами в България, тъй като ние имахме на разположение 7 милиарда по плана за възстановяване и устойчивост, но дадохме мило и драго да не ги получим. Огромна част от тези 22 милиарда отиват за най-слабо развитите региони. Надявам се благодарение на нея да се извършат иконични за България проекти, като тунела по Чипка, като ЖП линията в Република Северна Македония, се довърши магистралата от Руса до Велико Търново, тъй като посока север-юг не сме въобще добре свързани.
2: Преди година България пое ангажимент в рамките на НАТО постепенно да увеличи разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Част от тези средства са предвидени не само за армията, но и за проекти с двойна употреба – инфраструктура, военна мобилност и отбранителна индустрия. Тодор Тагарев обяснява.
3: Имаме всички необходими предпоставки да освоим тези средства. Срока за тяхното освояване до 2030 година. Връщането на заема ще започне след още 5 години. Вече бяха представени няколко списъка на проекти, които предвижда Министерството на отбраната да бъдат финансирани. Въпросът по-скоро е каква ще бъде ефективността.
2: Бюджетът за отбрана се обсъжда и с Европейския парламент, защото има още много програми, по които България може да кандидатства. Правят се обсъждания и в НАТО, откъдето се взимат крайните решения за нуждите и спешността на тези проекти.
3: Въобще не трябва да очакваме, има възможности, които ние трябва да използваме от Европейския съюз по други програми. Европейския съюз и НАТО сътрудничат много тясно по въпроса на така наречената военна мобилност. Тогава, когато в рамките на планирането на НАТО се изяснява кои обекти от инфраструктурата са критични, за да бъде осигурена тази военна мобилност, и те в последствие могат да получат финансиране от Европейския съюз. Ако Министерство на отбраната заедно с други министерства добре са свършили своята домашна работа и са представили нашите планове и ангажименти в процеса на планиране на НАТО, очаквам може би няколко стотин милиона да получим включени по тези програми.
2: Изчисление на НАТО показва, че особено за България нашето производство на гориво не е достатъчно в случай на реална война, за да може да поддържа съюзническите сили. Затова тръбопроводният транспорт е важен, но според Тодор Тагарев това няма как да е приоритет за България в момента.
4: Говорим за пари и за пушки. И от парите, и от пушките има по-много. За съжаление, живеем във времена, в които аз също не съм вярвал, че ще ни се наложи да говорим за това. И ако не можем да разчитаме на американска подкрепа, единството, което можем да направим, да разчитаме на наша.
2: Казва Андрей Новаков, в какво състояние са нашите пътища? Магистрали с дупки, неравности и постоянни ремонти. А като става въпрос за международните ни пътища, дълги опашки от тирове, задръствания и пътища, свършващи в нищото.
4: Мостовете над магистралите в момента са толкова ниски, че не може да мине тежка техника отдолу. Дунав мост 2 при Видин, като минеш по моста и слезеш в Калафат, преди 8 години приключваше в една квартална улица в Калафат, на която имаше животински пазар и се продаваш. Нали? Не е като да изглежда като международен транспортен коридор. Сега с времето нещата се промениха, но е ясно, че техните приоритети не са на юг за България. Иначе има варианти за много евтини мостове или най-бързия да се направят още фериботни връзки. И Оряхово Бекет, и Силистра Кълъраш, и Русе, включително Гюргево.
2: Средствата по сейф са предназначени за военна техника.
4: Купуваме 7 кораби, мини ловци, купуваме противоракетни, противовъздушна отбрана, германски комплекси и ристе.
2: Въпреки че Андрей Новаков говори и за възможността за паралелното финансиране на проекти с двойна употреба.
4: Как може да се реши? През финансиране, което е по военна мобилност, тъй като се отпускат пари точно за такива проекти. Ако в момента ви кажа, че предвижването на тежка техника и войници от една до друга държава отнема 45 дни. Идеята е това да се сведе кратно, надолу 20 пъти по-бързо да стане. И няма как да се случва през градовете. Затова се отпускат пари, такива трасета да се разширяват.
2: Коридорът Черно море – Егейско море създава възможности за развитие и на индустриални зони, логистични центрове и интермодални терминали, които да подкрепят местния бизнес и да привлекат нови инвестиции. А тези коридори са връзка с съседни държави. Андрей Новаков казва, че маршрута е удължен поради недовършения коридор номер 8.
4: Ако имаме нужда от подкрепление на източния фланг в НАТО, България и Румъния, подкреплението ще дойде от Южна Италия. За да може да дойде от Южна Италия, представете си го, трябва да преплаваш Средиземно море, да стигнеш до пристанището от Дурас в Албания. През Албания от Дурас, през Тирана до Скопие, от Скопие до София и оттам е изключително важно България да може да довърши магистралата Бургас-Варна, за да може да се разгърнат нагоре към Румъния.
2: Според Тодор Тагарев, България има достъп до значителен европейски ресурс за отбрана и инфраструктура. Въпросът обаче не е само дали средствата ще бъдат отпуснати, а дали държавата ще успее да ги използва ефективно и на време. Това ще зависи и от решенията на следващото правителство.
3: Все още не знаем какъв ще бъде бюджет на новото правителство, което очакваме, какви ще бъдат точно неговите приоритети, как ще балансира всички различни потребности. В предизборната програма за прогресивна България разходите за отбрана стояха много високо, много твърд ангажимент за постигане на 5%, от които 3,5% от брутния вътрешен продукт директно за отбрана и 1,5% за свързани дейности. В предизборната кампания обаче нямаше много такива изявления, беше приглушена тази тема в значителна степен. И сега, когато новото правителство се блъска с реалностите, с всички различни потребности, ще видим какво точно ще решат. Не очаквам някакво съществено увеличение, ако изобщо има увеличение на разходите за отбрана от държавния бюджет. Над тях обаче са тези средства по заема по програмата SAFE, които съвсем не са малки. Те са доста значителни средства и ще имаме доста по-голяма сума за отбрана.
2: Европейски средства за такива проекти има. Въпросът е дали България ще успее да ги използва на време и с ясна посока, особено в положение, когато има над 25 милиарда евро външен дълг. Защото транспортът вече не е само инфраструктура, а част от сигурността. За преди всички, Калина Стоянова.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 май, понеделник. Прогресивна България внася в парламента законопроекти за предприемане на мерки за овладяване ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Първите законодателни действия на редовното правителство за овладяване ръста на цените у нас се очакват още тази седмица. Това обяви премиерът Румен Радев пред медиите, след като встъпи в длъжност на 8 май. Промени в законите за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите се очаква да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание, анонсира министър-председателят.
1: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените, да изсветлим процесите на ценообразуване. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
0: Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи, каза в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че днес в Народното събрание ще бъдат внесени два законопроекта, свързани с работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите.
2: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените си продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Също в интервюта за Българското национално радио от Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола, но се обявиха срещу въвеждането на таван на цените. А от Демократична България изразиха очакване спекулата да бъде спряна чрез засилени проверки на регулаторите, особено в големите търговски вериги. В Брюксел ще се проведе заседание на европейските министри на външните работи за темите, по които ще дискутират първите дипломати, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украина, който вече е окончателно одобрен от Европейския съюз, ще бъде една от основните теми на Съвет външни работи. Вярваме, че той променя играта, твърди източникът. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрій Сибіга, който ще запознае колегите си с ситуацията и най-неотложните нужди на страната. Друга тема ще бъде обстановката в Близкия изток. Ще се обсъжда всякакъв възможен начин за натиск, така че да се реши отварянето на Ормузкия проток, както и корабите през него да преминават без такси. Заседанието ще започне с неформална закуска с министрите на външните работи от Западните Балкани. В края на срещата върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос от името на Европейския съюз, заедно с министър Сибіга и министърката на външните работи на Канада Анита Анант, ще бъдат домакини на среща на високо равнище на международната коалиция за връщането на украинските деца. България ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Украина е спряла да нанася въздушни удари по Русия и няма да ги подновява. Стига руското ръководство да постъпи по същия начин след изтичането на срока на примирието на 11 май. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, руската армия не спира сухопътните си операции, но масирани въздушни нападения не е имало от събота сутринта.
4: Що се отнася до нашите далекобойни санкции, вчера і днес Украина се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. За напред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието има вече все по-малко значение. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
0: Зеленски нарича далекобойните удари и санкции заради икономическия им ефект. Голяма част от тях са насочени срещу пристанищната и петролната инфраструктура на Руската федерация. Същевременно, експерти по външна политика от Германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Министърът на отбраната на Латвия Андрис Пруц подаде оставка заради инцидент от четвъртък, когато два украински дрона долетяха от руска територия и повредиха 4 празни петролни резервуара. Оставката беше поискана от премиера Еви Касилина, според която системите за засичане на дронове не са били задействани на време. На мястото на Спруц за военен министър е назначен полковник Раевис Мелнис. Латвия и съседна Литва призоваха съюзниците си от НАТО за допълнителни мерки за укрепване на противовъздушната отбрана. Украинският външен министър Андрей Сибига призна, че падналите на латвийска територия дронове са украински, като обясни, че руските военни са ги отклонили от мишените им в Русия чрез средствата си за радиоелектронна борба. За да предотврати повторение на инцидента, Киев обмисля възможността да изпрати свои експерти в Балтийските републики. Американският президент Доналд Тръмп подхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната като напълно неприемливо. На своя ред, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната с Иран изобщо не е приключила. Редакторът Лилия Димитрова сега с последните новини от Близкия изток.
5: Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на войната като напълно неприемливи. В коментар в социалната си мрежа Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят. Според Wall Street Journal, ирански отговор предлага част от силно обогатения уран на страната да бъде разредена, а останалото да се прехвърли в трета държава при условие, че получи гаранции за връщането му, ако преговорите се провалят. Държавната телевизия на Иран съобщи, че отговора се фокусира върху прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан, и върху осигуряване на корабоплавателната сигурност. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
6: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
5: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран, заяви Нетаняху пред CBS. Той добави, че Тръмп споделя същото мнение, въпреки че президентът е заявил, че Съединените щати могат да изнесат урана, когато поискат. Цените на петрола отвориха рязко нагоре, след като американският президент отхвърли отговора на Техеран. Международният еталон Брент се покачи до $104 за барел, а американският West Texas Intermediate до близо $98 за барел. За новините, Лилия Димитрова.
0: Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест тази сутрин в 8.30 срещу тежкотоварния трафик, който преминава през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Според местните хора, движението започва от рано сутринта до късно вечер, като всеки един натоварен автомобил достига 40 тона. Освен риск от пътни инциденти, тежкотоварният трафик разрушава инфраструктурата и къщите им. Това е втори протест в рамките на седмица, каза Калоян Василев от инициативния комитет на село Огняново.
7: Да, точно така, за пореден път излизаме на протест във връзка с тежкотоварния трафик. Държа да отбележа, че имаме доста, така да кажа, продуктивни разговори с кариерата горе, като заедно заставаме срещу този трафик, те нямат никакъв проблем да ни съдействат пред институции и изобщо на нас относно този трафик и той да бъде изнесен от територията на село Огняново. Та да, продължават протестите, докато има някакво решение, докато някой реши да намери алтернатива за този наш проблем. силно се надяваме областно пътно управление, агенция пътна инфраструктура, пътна полиция да се самосезират и да вземат някакви мерки относно този проблем, защото той не е очевиден, той е очеваден.
8: Вие организирахте и подписка.
7: Да, точно така, тя продължава да тече. Удължаваме малко периода, в който ще събираме подписи, за да могат да се съберат максимално много хора.
0: Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и тази вечер, след като две вечери местни жители излизат на шествие с искане за ред и сигурност в града. Напрежението бе породено от сбиване след направена забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души са ранени. Заради ситуацията, областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките посочи.
9: В средновековието има много опити на отделни народи да бъде дадена писменост и да бъде преведено за тях свещеното писание, съответно християнското богослужение. Имената на тези народи са изброени в житието на свети Кирил, тогава, когато той трябва да защити заедно с брат си Методий своето начинание, но почти всички тези опити в крайна сметка завършват безуспешно. Начинанието на светите братя за това е и боговдъхновено в църковен аспект, и благословено в светски аспект, защото то оставя след себе си богати, трайни, многовековни плодове.
0: Цялото интервю с доктор Андрей Бобев ще чуете в предаването Хоризонт до обед, което започва след новините в 10 часа. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове». Библиотеките обединяват. В деня на светите братия Кирил и Методий в Велико Търново ще бъде открит площад журналист. Инициативата е на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново. Гости на откриването ще са президентът Иляна Йотова и журналисти от Южна Корея. Държавният глава ще се включи в честванията за патронния празник на Велико Търновския университет, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
10: Велико Търново е третият български град след София и Пловдив, който има своя площад журналист. Той се намира до крепостта Царевец пред хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий. Училището е единственото у нас, в което се изучава журналистика в средния образователен курс. Ще бъде представена актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас в Велико Търново преди 140 години. Събитието, на което са поканени президентът Илияна Йотова и Корейската асоциация на журналистите, ще бъде на фона на арт-инсталацията Бюрото на журналиста. Президентът Илияна Йотова, която е носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет, ще участва в тържествата за патронния празник на университета, носещ името на светите братя. Президентът ще направи приветствие към академичната общност. Академично слово ще произнесе ректорът професор Димитър Димитров, а Великотърновският митрополит Григорий ще отправи своя благослов. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: В град Бяла Черква тържествено бяха отбелязани 150 години от априлското въстание. В честванията участва президентът Илена Йотова, която в словото си отбеляза, че винаги ще се съизмерваме с героите от априлската епопея, дали сме достойни българи, идеалите си и това, което искаме за родината си, и допълни.
11: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
0: каза президентът Илияна Йотова в Бяла черква по време на честванията за 150-та годишнина от Априлското въстание. Сега е ред на спортните новини. Петър Ненов ще ни ги представи и добро утро.
12: Добро утро. Отборът на Берое победи Добруджа с 1-0 като гост в среща от 34-я кръг на футболното ни първенство и си скачи над зоната на изпадащите. В други мачове Спартак Варна Славия 2-1 и Ботев Враца Септември 1-1. Ботев е на 9-то място с 44 точки, пред Славия и Локомотив София с по 43, Берое с 33, Спартак Варна 31, Септември 29, Добруджа 27 и Монтана с 23 точки. Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2-0 в матч от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на Реал, който е втори. АЕК, където играе Мартин Георгиев, е новият шампион на Гърция по футбол. Това стана след успех с 2-1 над Панатинайкос с гол в добавеното време. АЕК вече има предина от 8 точки пред преследвачите си ПАОК и Олимпиакос, които направиха 1-1 два кръга преди края на шампионата. Още футболни резултати. Първенство на Англия 36-ти кръг, Уест Хем Арсенал 0-1. Германия 33-ти кръг, Майнц Унион 1-3. Италия 36-ти кръг, Милан Аталанта 2-3. И Франция 33-ти кръг, Пари Сен-Жермен Брест 1-0, Тулуза Лион 2-1, Оксерница 2-1 и Рен Париж също 2-1. Шампионът рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 87-79 точки като домакин в първия полуфинален двубол от баскетболното ни първенство при мъжете. Играе се до 3 успеха, следващата среща е утре отново в Самоков. Капитанът на националният ни отбор по волейбол Алекс Грозданов и неговият тим Богданка Люблин останаха втори в полското волейболно първенство, след като загубиха с 1-3 гейм от Заверче петата финална среща. Французинът Пол Манье записа втора етап на победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Това бе третият етап от обиколката и последен на българска земя. Начало в генералното класиране уругваецът Гилермо Томас Силва. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим, след като спечели срещу белгиеца Александър Блок с 6-1 и 6-4. При жените Ига Швионтек и Наоми Осака също стигнаха четвъртия кръг. Швионтек победи Елизабета Кучиарето с 6-1 и 6-0, а Осака отстрани Диана Шнайдер с 6-1 и 6-2.
0: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
13: Здравейте! Към този час над западната половина от страната е предимно слънчево, над източната със значителна облачност. Температурите са от 9 градуса в Перник, Дупница и Добрич до 16 градуса във Враца и Бургас. В столицата 11 градуса при 92% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, колкото и средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 17 часа в района от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активната и аварийната ленти заради полагане на пътна маркировка. От днес до 20 юни заради ремонт на участък от метрото се спират от движение влаковете от станция Орлов мост до станция Хаджи Димитър. Разкрива се временна автобусна линия М3 от площад Орлов мост до ЖК Левски Г и обратно. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България внася в Народното събрание законопроекти за предприемане на мерки за овладяване ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Прогресивна България днес внася законодателни инициативи по два от основните си приоритети. Цените, за което ще говорим след 8:30, и за съдебната власт. Промените, които се очаква да са отнасящи се до съдебната система, са за промяна на правилата, по които ще се избира нов Висш съдебен съвет и инспекторат, и вероятно някакво ограничение на кадровите решения на Висш съдебен

0: казване на Румен Радев, че очевидно след като не е министъра от правосъдие за всеки, той ще бъде критикуван от либералната общност. От друга страна пък връзка на Николай Найденов с Сотир Цацаров, който изглежда като да беше загубил в момента позициите си в прокуратурата, сега му дават така кадрова роля. Вие бате ли някаква информация предварителна за този министър?
1: Сега, обичам дълбоката ирония и ще кажа само, че когато Румен Радев свърши толкова полезни неща за българското правосъдие, колкото правосъдие за всеки, може би ще бъде в равностойната позиция да ги коментира по този начин, но това ще отнеме според мен доста време още, а може и никога да не се стигне до това. Иначе, относно фигурата на министъра, вижте, аз не съм човек на крайната оценка, защото още не съм видял действията му. Но ако си мисля, че ако му бъде оставено широко поле на действие и той не бъде вклинен и притиснат от двете силни фигури в това управление, едното безспорно ще бъде на Радев, другото на бившия правосъден министър Демерджиев, и бъде оставен така отвъд, политическия натиск, и познавайки много добре проблемите на системата отвътре, защото това е човек, който е минал от всякъде в администрирането на съдебната власт, си мисля, че може да има и приятни изненади. Когато се налага определени политики и възгледи в правосъдието, определено е добре да вземеш човек с опит, стига, разбира се, това да не бъде продължение на случващото се до тук. Но след Данаил Кирилов като министър на правосъдието, всичко е успех. Разбирате ли?
0: Добре, но една от основните, и като да има и резон в това аргументи, е, че той никога не е имал отношение към съдебната реформа вербално, не е взел позиция. Сега разбирам, че е бил в такава позиция, в която няма как да демонстрира какво мисли за случващото се там, но най-малкото работило е с доста критикуваните съдебни кадрови органи.
1: Да, това е минало, което не може да бъде заличено, но това е минало, което може да бъде опровергано. И нека днес да видим какво ще внесат като проекти в закона за съдебната власт. А това е първото нещо, което ще каже какви ще са действията, защото министърът на правосъдието, както се уверихме от последния министър, Андрей Анкулов, може да бъде много силна фигура.
0: Между другото, вчера в интервю за Нова телевизия Николай, точно Андрей Анкулов, така отправи едно послание да няма наистина такава остра конфронтация между двете страни, защото те така изглеждат. Прогресивна България и ППДБ. Вчера включително се чуха типа ултиматуми от Демократична България. Вие ако така продължавате, ние пък няма да ви станем част от конституционното мнозинство.
1: Тогава ГЕРБ винаги ще са готови да станат.
0: Даже според мен и Певски няма нищо против да
1: Според мен не трябва да се влиза в... Първо, тази тема не е монополна. Да кажем, че тази тема наистина не е монополна и тази тема не може да бъде с профсъюзен облик. Защото ми се струва, че темата последното десетилетие така беше наложен профсъюзния възглед върху темата, от което се възползваха силите на Пеевски и Борисов пък да го направят в една репресивна машина за хората вътре и за хората навън. Така че изводвато ултимативния език, ще видим по предложените проекти и по предприетите действия. Защото и най-добре разписаната процедура, пак ще спомена Данаил Кирилов, спомнете си как той през септември 2017 година не допусна публично обсъждане на кандидатурите за членове на Висшия съдебен съвет, а стриктно следваше формализма в тази процедура без номиналната стойност на това.
0: Наистина ги очакваме да ги видим тези предложения. Добро ли е за подобряване на правилата, това състезание, което виждаме с законодателство от страна на Прогресивна България? Днес продължаваме промяната, Демократична България си внесоха отделни законопроекти. Питам ви, защото струва ми се в едно интервю малко по-назад във времето, Радефа и хора около Радев бяха казали, че ще видят дали, понеже спешно искат смяна на Висшия съдебен съвет, дали трябва първо да се променят правилата, а после да се избира. Сега виждаме, че те казват, че ако няма различни правила, ще получим още от същото. Тоест по някакъв начин дойдоха до исканията на ППДБ. Та в този смисъл полезно ли е това състезание?
1: То е полезно, доколкото ще бъде претворено в истинска състезателност на това какво ще бъде предложено като кандидати. Най-голямата гаранция трябва да бъде обаче в професионалната квота, че там няма да има подправяне на вота и може би по закон...
0: Ама

0: не говорят за това, забелязвате ли, повече се говори за парламентарната квота?
1: Ами не се говори за това, ето защо може би пък самата професионална общност си мисля, че ще излезе
0: вчера
1: с някаква позиция.
0: Съдия Дишева постави този въпрос.
1: Да, да, това е най-най-най-същественото. И ако се гарантира тайната и сигурността на вота в професионалната общност и тя за пореден път излъчи председатели, т.е. нали, претвори номенклатурата на съдебно ниво в номенклатура на административно ниво, тогава ще се потвърдят всичките тези опасения, които бяха силно потиснати от публичния дебат 2015 и 2023 година, че може би не е това начинът. И това ще е фундаментално разтърсване, което, разбира се, ако не намери политическо припознаване, ще мине някъде дълбоко в сърцевината на системата и отвъд темата на обществения дневен ред.
0: Тоест, тези правила, които очакваме да видим заложени в законопроекта на управляващите, не трябва да бъдат свързани само с избора на парламентарната квота.
1: Именно. Трябва да има абсолютна гаранция, че и професионалната квота сама по себе си, ако нейният ресурс така трябва да бъде окуражен, а не потиснат, за да не се стигне до ситуацията, в която си спомняте с тези 200 гласа от сградата на Върховния административен съд. Проблем, който не беше разнищен, а приключи с едно много спорно решение на Васи Векас.
0: Да, и освен това избора беше на изцяло административни ръководители. Тогава
1: точно,
0: бяха избрали.
1: Произведе се съдебната номенклатура, стана административна такава.
0: Сега въпросът е, че вижте колко изглежда сложно да се опишат правила, защото всъщност това мина специално избора на професионалната квота по уж прозрачни общи събрания, изслушват кандидати, концепции, обикалят и страната, обясняват си концептите и в крайна сметка произвеждат този избор. Сега също може да бъде направено в парламента по този начин. Много дълги дискусии, много въпроси, много ровене.
1: 1894 година, когато се налага статута на несменяемостта на българските съдии, министър на правосъдието е Георги Сгурев, един бесарабски българин, който пуска окръжно от министерството и казва: политическата среда е друга. Трябва да спрем турмоза срещу съдиите. Те вече ще се ползват с несменяемост. Значи политическата среда задава тона на средата.
0: Mm-hmm.
1: И ако тази политическа среда зададе добър тон, може и да се получи нещо различно, макар да имаме подозрения за това всички ни.
0: Тоест, правилно ли ви разбирам, че смятате, че първо трябва да се произведе избора за парламентарната квота, за да видят съдии, прокурори и следователи, че може да има и друг избор?
1: Другият избор го насрочват, знаете,
0: да,
1: общите събрания от съответно тримата най-високи длъжности в системата. Така че може би този, да го нарека така,
0: да видим дали политическата среда е друга.
1: Може да е от... може да задава тона на другата възможна среда.
0: Защото видяхме, че нали, без да имаме доказателство, че има пряка причинно-следствена връзка, че господин Сарафов внезапно реши, че трябва да освободи поста, когато се смени
1: началниците
0: политическата
1: среда. Началниците на господин Сарафов решиха, че трябва да сменят господин Сарафов. И виждате, че това се случи.
0: Макар да бяха вече загубили изборите, значи пак продължава да са началници, макар и да не държат властта.
1: Това е разменна монета, но този състав на Висшия съдебен съвет, според мен, не трябва да бъде позволено на хората, на които им предстои да се върнат системата, да се върнат ето така просто, нали, с един акт за преназначаването им в длъжността, в която им се пада. Трябва да се измисли как да сработят едни механизми за оценка по една много спорна методика на съвета. Все пак да се преразгледа какви са ги вършили в тези години.
0: Кой да го преразгледа?
1: Следващия състав на Висшия съдебен съвет. Това трябва да бъде действие, което е изискуемо, защото, прощавайте, но не можете да сложите знак на равенство между тези в системата, които са изпълнявали добросъвестно и качествено задължението си в Висшия съдебен съвет, давам за пример госпожа Дишева, и хора като членовете на прокурорската колегия, които, прощайте, ма какви ли не глупости ни измислиха, оказват и натиск върху редови съдии, знаем с случая с съдия Ивайло Йосифов от административен съд Русе. приначаваха, извръщаваха правото, нали, тук и госпожа Чапкънова и господин Петров, ако искат, могат да влязат в отворен дебат и с мен и с когото и да било, за да проверим основанието на едни правни аргументи за едно особено обратно действие на закона, същинско или несъщинско. Така че тези хора не трябва да им бъде позволено да развръщават системата отвътре отново.
0: Две тези има във връзка с това как да стане обществена така наречената политическа квота, по които вече има предварителен сблъсък на опозиция, тази част от опозицията, която смята, че темата е нейна, и управляващите. Трябва ли да има представители на научните среди, на неправителствените организации? За това настояват от ППДБ, от по-отделно, разбира се. От Прогресивна България имаме едно изказване на Антон Кутев, който смята, че не трябва да се дава територия на неправителствените организации в държавни дела, казано
1: най-грубо. Не се ли занимаваше с култура или с нещо?
0: Няма значение. Той, знаете, че има няколко души от Прогресивна България, които говорят преди Роман Радев, така че можем да кажем, че не е от тия случайниците. Въпросът е, какво мислите вие за това? Трябва ли да има не магистрати от парламентарната квота и хора, свързани с научните среди?
1: Безспорно трябва да има. Ще припомня само на господин Кутев, че когато, мисля, че 1910 година е първия опит за български висш съдебен съвет, представители външни за системата е имало и в тогавашния състав на съвета. Така че...
0: Е, той сега има адвокати, ама те се държат като прокурори.
1: Те се държат като все оставная сволъч, нали, да ползваме един добър
0: вид. Сега е актуално, да.
1: Така че според мен тази квота трябва да бъде отворена. Закона позволява юристи с 15 годишен стаж и високи професионални и нараствени качества.
0: Добре, предстои да видим наистина какви са текстовете и дали тези текстове съвместно с другите предложения ще бъдат обсъждани в някаква колаборация или мнозинството просто ще наложи своите текстове, което също ще бъде показателно, дали така ще я караме.
1: Само в рамките на месец ще бъде ясно каква ще бъде съдбата за...
0: Сега, пак ще ви върна към новия министър. Той избяга от думата мораториум, позовавайки се на решение на Конституционния съд, но каза, че трябва да има някакво ограничаване на действията на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат. Не знам точно какво ще бъде предложено, но като цяло се коментира силно ограничаване на кадровите решения, за да може да не се възпроизвежда системата преди да се появи новия съдебен.
1: Да, виждаме, че такъв тип ограничаване на компетентността беше допуснато с това да не могат да избират главен прокурор и председатели на върховните съдилища. Тези промени бяха гласувани през януари 24-та година. Така, януари 25-та година, почитайте, минаха конституционен контрол. Така че ми се струва това добър, основателно решение, защото ако този състав на Висшия съдебен съвет, който доказано действа по политически почин и избира откровени некадърници или послушковци в системата, трябва да му бъдат ограничени компетенциите, така че аз не виждам това да е конфликтна точка, а по-скоро едно последователно действие, което ще бъде подкрепено и от ДБПП вече.
0: Да, и не смятате, че има проблем с Конституцията?
1: За временно ограничаване на правомощията, пак казвам, издържаха конституционен контрол тези текстове от януари 25-та година. Още повече, че имаме и практика на...
0: Имаме и едно решение на съда, което така или иначе парламента не му обърне внимание.
1: Се разпростря върху инспектората, така че мисля, че има накъде да се позовем обективно, откъде да се тръгне в едно такова нормативно разрешение.
0: Това трябва ли да бъде направено в по-спешен порядък от уточняване на правилата, защото всъщност ако вървят заедно тия текстове...
1: Разбира се, това може да бъде гласувано в рамките така на добрата законодателна техника и дейност в рамките на седмица-две.
0: Питам ви, защото вчера Петър Витанов по нова даде някакви срокове. Те очаква до края на лятната ваканция. Те, между другото, няма да излизат във ваканция. Да бъдат приети, да има вече избран нов Висш съдебен съвет. Срува ли ви се реалистично? Все пак има периоди на номиниране, първо на приемане на законодателни промени, после на номиниране,
1: тази
0: па на изслушване.
1: Тази процедура ще отнеме между 3 и 4 месеца, така че Доколко и как ще съкратят тази сесия на събранието е тяхно разрешение.
0: Бърза и бавно, казвате.
1: По-скоро бърза и в рамките на добрия срок и процедура. Ако мен питате, максимално дългия период е добър на максималното възможно изслушване, но то трябва да бъде съпроводено с една ясна проверка на имущественото състояние, на дейността им, на тези хора, които ще бъдат номинирани за кандидати за членове на съвета.
0: И Google.
1: Знаем, че ще има нов AI подход в държавното управление. Нека да го видим какъв ще е.
0: Да, защото всъщност вижте какво се случва сега около втория ешелон във властта. Междуто ние не знаем и кои ще са заместник министрите, но се проверява яко кой какво е правил преди да се...
1: Ами за сега лъсват само гафове, нали? Това са някакви такива първоначални калинки, които аз до тук поне съзирам в сферата на образованието и разни други.
0: Така че интересно ще бъде какви са хората в правосъдието, защото до сега имаше една не лоша практика да се ползва експертизата и на магистрати действащи.
1: Да, да, това е добър почин. Мисля, че професионалната общност е давала повече от добри заместник министри в правосъдието последните над 10 години. Поне, така
0: се не искам да съм черногледа, но да ви попитам. Ще изберем сигурно там в някакъв период нов Висш съдебен съвет. Политиците ще изберат нещо, дори може да е по-добро. Магистратите толкова колкото решат. И ако пак положението е същото?
1: То няма да е много различно, защото...
0: Тоест, извинявайте, че ви прекъсвам, кога би имало някаква видима промяна, нещо, което да се усети, че този път е различно?
1: Първо, лицата от висшите етажи на властта да не се ползват с особената закрила на закона, да бъдат третирани равно с особената строгост и прецизност на закона. Второ, да се види какви биха били разходите за правосъдие за всеки български гражданин, защото те в момента са непосилни. И трето, да се подобри средата отвътре, което много лесно може да бъде измерено. Нали? Има социология, която може да послужи за това. Четвърто, да има професионална оценка за качеството, където адвокатурата може да бъде силно въвлечено. Пето, ако отворите атестационните процедури на съдии, прокурори и следователи, видите дисциплинарните производства за всяка една година, те да са такива, които все пак да вдъхват някаква вяра, че този, който прекалява и преиначава, ще получи някаква санкция. Защото, прощавайте, но пак ще се върна към времето на Константин Стоилов. Той казва, даваме съдебна несменяемост с цел съдебна независимост, за да спрем съдебната партизанщина.
0: Финален въпрос. Има време до гласуването, сигурно ще говорим до тогава пак, но все пак. Какво би означавало, ако всъщност се събрене конституционно, а почти пълно мнозинство? Тоест, ако зад кандидатури, номинирани от ППДБ, гласа си даде Делян Пеевски?
1: Може пък това да е нравственото причистване и катарзис, който беше заявен, че господин
0: Никой
1: Пеевски
0: не може да го
1: спре
0: да го направи.
1: Още през лятото на 2013 година.
0: Това може ли да компрометира която и да е кандидатура?
1: Не може да я компрометира според мен, защото никой не може да забрани на някого да гласува по определен начин в Народното събрание. А господин Пеевски сигурно ще иска да се пришие до всяко удобно мнозинство, което ще му даде поле на действие и спокойствие, защото той може да даде много друг ресурс на всяко едно управление, от най-низкия клас и най-малкото място в административно в нашата държава, до най-високото възможно.
0: Е, нали идеята е да се освободи държавата точно от това?
1: Това беше в предизборната кампания. Сега ще видим кой с кого ще се освобождава и от какво.
0: Иван Брегов от правната програма на Института за пазарна економика. Както ви казах, пък по втория приоритет след 8:30 ще видим какво ще се случва с цените.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
5: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: преди всички.
1: Сега ще ви дадем един малко по-различен поглед към спора, който върви вербално между управляващи и опозицията ПП и ДБ, именно свързан с охраната на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Знаете, след като такова предложение да бъде създадена комисия, да бъде свалена тази охрана, не мина в парламента, а представители на управляващите казаха, че това ще се решава от изпълнителната власт. Последва остра размяна на реплики. Сега ще видим дали има и други механизми, по които може да се изсветли въпроса с тази охрана, колко е тя, колко ни струва и вероятно и дори колко е адекватна, още повече, че съвсем наскоро стана ясно, че, например, МВР, то негов представител е част от комисията, която решава за охраната на застрашени лица в България, вече не охранява Делян Пеевски и за него се грижи само Националната служба за охрана. Явно може да има някакви нюанси около преценката на това колко адекватно и колко застрашено едно лице. Ще ви разкажем за това как един гражданин проявява инициатива да събере информация за това колко струва на Националната служба за охрана охраната на Делян Пеевски. Става дума за Стойчо Стойчев, той от Добрич и задава този въпрос до Националната служба за охрана през декември около протестите, когато тази тема беше много актуална. Като любопитна подробност е, че той не за първи път проявява интерес към това, което се случва около Делян Пеевски, защото през 2013 година пита отново по закона за обществената информация тогавашния премиер, председател на Народно събрание и представителите на двете коалиционни управляващи сили тогава БСП и ДПС, кой предложи Пеевски за шеф на ДАНС. Александър Кашъмов е адвокат на Стойчо Стойчев по делото в Добрич, свързан с това колко струва охраната на Делян Пеевски. Сега ще ни каже, очаква ли се скоро решението. Здравейте, господин Кашъмов. Само да кажа, адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на програма Достъп до информация. Добро утро отново. Сега,
2: добро утро на вас и на слушателите.
1: Към финал ли е този съдебен казус?
2: Да, действително, съдебният казус е вече към финал. С две думи да кажа, господин Стойчев е поискал наистина през декември месец информация в 4 точки, която се отнася до разходите за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд на служителите на Националната служба за охрана, които охраняват господин Пеевски, разходите за пътувания на този народен представител с автомобили на НСО, става въпрос за периода миналата година, изминатите километри при пътувания на народния представител с автомобили на НСО и разходите за дейности по охрана по възлагане на външни изпълнители, ако има такива. Отговора на тези много ясни и според мен важни за всеки български гражданин въпроси е, че тази информация е класифицирана, тя е държавна тайна. Ние оспорваме това с господин Стойчев, защото не е предвидено в закона други видове бюджетни разходи, освен свързани с специални цели на отбраната, да бъдат класифицирани като държавна тайна. Още повече, че тук се иска обобщена информация. Очаква се решение на административен съд Добрич по този казус. Делото вече премина през него. Но интересното е, тези дела са само на една инстанция, така че те минават бързо за гражданите.
1: Тоест, каквото реши съда, това трябва да се случи.
2: Точно така, и ако съда реши в полза на господин Стойчев, един български гражданин и бизнесмен ще получи информацията, която народните представители, избрани в този парламент, свободно и съзнателно се отказаха да научат от името на хората, които са ги пратили там. Това, което е интересното в случая, е, че се оказа, че миналата година, някъде към ноември месец, ДПС Ново начало, са поискали от Националната служба за охрана информация колко струва охраната на Пеевски, с цел уж според тях да опровергаят неверна информация, която политици от ППДБ са разпространявали. По този повод, ние понеже видяхме в медиите и в страницата на ДПС Ново начало, че има такава информация, опитахме да се получи достъп до кореспонденцията. След което всъщност тази кореспонденция постъпи по делото. Оказа се, че на ДПС ново начало информация е била дадена, а самото НСО твърди, че всъщност такава информация не била коректно цитирана от ДПС ново начало в тяхното прессъобщение.
1: И сега какво излиза, че една парламентарна група, не случайна със сигурност, може да пробие това, с което ви отказват на вас, е именно, че тази информация е класифицирана, защитена, не може да бъде предоставена. Така ли излиза?
2: Точно така излиза. Един абсолютен двоен стандарт. Още повече, че всъщност, като се прегледа кореспонденцията и какво те са отговорили на ново начало, ние виждаме, че те са написали какво е приблизителното възнаграждение на сержант и на офицер в НСО. Информация, която господин Стойчев не е искал. Той е искал обобщена информация. Точно така. Ако индивидуалната по някакви причини попада в някаква законова защита, то обобщената няма абсолютно никакви причини да попада в законова защита. Така че очевидно е, че тук говорим за един двоен стандарт. Царя дава, падаря не дава, защото всъщност колкото и некоректно да е била цитирана тази информация отново начало, е очевидно, че такава е била предоставена. А сега се отказва.
1: Сега какви са сроковете, в които, доколкото разбирам, заседанието на 27 април е било и е минало, то е сега обявено за, или за какво следва сега?
2: Точно така, обявено е за решаване делото. Очаква се, тъй като и Националната служба за охрана специално поиска възможност да представи писмени бележки, така че до края на днешния ден такива ще трябва да могат да бъдат представени, след което до края на месеца очакваме
1: да
2: и решението на съда.
1: Което би трябвало да е задължително за Националната служба за охрана, ако е в смисъла да бъде предоставена тази информация. Обаче, адвокат Кашимов, не само аз като читател, но най-вече вие като човек, който се занимава с тази тема, знаете, че има случаи, в които институциите отказват да изпълняват съдебни решения. Струваме се, че Антикорупционния фонд имаха такъв проблем с поискана информация от комисията за конфискация. Какво се прави в такава ситуация?
2: Ами, между другото, информацията от КПКОМПИ, КОМПИ и КПК, както нали, в различни периоди от последните години
1: беше. Те също са национална сигурност, така че също не дават.
2: Да, те изключително ревностно пазят информацията и между другото трябва да кажа, че за 26 години по закон за достъп до обществена информация почти няма неизпълнение съдебни решения, но има няколко институции, които в това отношение имат безобразен запис. Включително за тази институция трябва да кажа, че съвсем наскоро за пореден път вашата колежка Мирела Веселинова от Капитал спечели дело. В съда задължи вече Сметната палата, която наследи закритата комисия за противодействие на корупцията да предостави информация. Въпросът беше дали са получавали едни и същи хора, които бяха начело и на двете комисии, два пъти заплати, т.е. заплати и като КОМПИ и като комисия за противодействие на корупцията. Така или иначе, вече трета година това дело продължава и се върти през съдебна система, като винаги казва, че трябва да се предостави информацията. Сега за пореден път Сметната палата е препратила към КОМПИ, въпреки че става въпрос за заплатите на комисията за противодействие
1: на корупцията. Закритата комисия,
2: Закритата, чието правомощия преминаха към Сметната палата. Да. Същевременно едни документи са отишли към ДАНС. Изобщо възниква много сериозния за обществото въпрос. Дали под привидния параван на закриването на КПК и отмяната на този закон не се положиха усилия едни документи, създавани с години наред от комисия Бухалка и комисии Бухалки, не плъзнаха по един неясен начин към най-различни институции, за да може хората и разследващите журналисти и неправителствените организации, които искат да анализират какво се случи и защо, да не могат да стигнат до истината за последните години.
1: Това е дълъг разговор, трябва да го проведем непременно, когато тази тема влезе в парламента, за да видим как ще се развие. Само финално да кажете, какво, ако не изпълни съда в Добрич, каква е следващата ви, може да бъде следващата ви стъпка, ако съда в Добрич разпореди на НСО, а пък НСО каже или се направи наприятно разсеяно?
2: Аз все пак не помня да има много чести дела с НСО. Може би затова и за тях е така прецедент този случай. Разбира се, това е една служба, която поначало си върши работата. Тя не е много в светлината на прожекторите. Ако не беше господин Пеевски с неговата демонстрация за пореден път, защото той този политик вече повече от 10 години прави такива демонстрации, нямаше и да се стигне до тук. Аз все пак като една военизирана служба очаквам, че тя ще изпълни по един или по друг начин съдебното решение. Разбира се, ако случайно не изпълни, което аз пак казвам, че не очаквам, то има най-различни механизми, тъй като тук има възможности за дисциплинарна и за административна отговорност, глоба, дори за наказателно осуетяване, изпълнение на съдебно решение. Разбира се, в много тежки случаи отиваме и в Страсбург. Ние имаме такива висящи дела, които са, между другото, покрай отказите на главна прокуратура под ръководството на господин Цацаров, тогава, когато се положиха всички усилия, за да не излязат наяве събраните за него материали от специалния прокурор Талева, се създадоха едни такива циркове в български обществен живот, каквито никога не се създавали, а именно тълкователно дело, с което целта е прокуратурата да бъде извадена от обхвата на закона за достъп до обществена информация.
1: Цацаров ли казахте?
2: Не, господин Сарафов.
1: Цацаров казахте, да, функциите. Господин Сарафов. Аз се зачудих, Талева и Цацаров и Сарафов. Да,
2: грешка на езика е, но може би този лапсус е така причинен от всеобщото усещане, че прокуратурата в този триумвират, който стигна накрая до господин Сарафов, преди това беше господин Гешев, преди това Цацаров, някак си изглежда като свързан с една и съща линия.
1: Да, добре, благодаря ви много. Ще следим финала на това дело и всякаквите варианти, които ще последват от това решение. Това беше адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на програма Достъп до информация.

0: horyzont. Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Прогресивна България се очаква да внесе в Народното събрание законопроекти за работата на комисиите за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и приходната агенция. Предложенията целят овладяване ръста на цените и даване на повече възможности за действие в тази посока на регулаторните органи. Националната библиотека ще отбележи днес патронния си празник с поднасяне на венец на паметника на светите братия Кирил и Методий и връчване на ежегодните награди за заслуги към Националната библиотека и към българската култура, просвета, наука и образование. Денят е и професионален празник на българските библиотечни информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват», каза за Хоризонт доцент Калина Иванова, директор на Националната библиотека и председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.
1: Това е времето, в което ние доста активно организираме различни събития, в които показваме колко значими са библиотеките за обществеността, за обществото на знанието, за подрастващото поколение, за информационната грамотност и за насърчаване на четенето. Доста активна е програмата на всички библиотеки в страната, дни на отворени врати, акценти върху работата с децата и много други събития. Седмицата е от 11 до 15 май, като финалното събитие. Това е връчването на наградите на Библиотечната асоциация.
0: Православната църква почита днес солунските равноапостоли Свети Свети Кирил и Методий. 11 май е празник на Ловеч, където преди 125 години за първи път прозвучава химна на светите братия «Върви народе възродени», предава кореспондентът ни Пламен Христов.
2: Учителят и композитор Панайот Пипков написва в час по пеене в Ловешкото училище Йосиф I музиката към стихотворението на Стоян Михайловски «Химн на светите братя Кирил и Методий». А на 11 май 1901 година тя оглася улиците на Ловеч, за да се превърне в химн на българската просвета и култура, който се пее и днес. От 1993 година денят е обявен за официален празник на Ловеч. По този повод в катедралата Светите братя Кирил и Методий, която днес има храмов празник, ще бъде отслужена света литургия. След това на площада пред храма тържествено ще бъде издигнато знамето на Ловеч. Предвидена е и музикална програма за жителите и гостите на града.
3: Ловеч е един уникален град.
4: Избор. И не съжалявам. Целият ми живот.
3: Това е моята съдба. Тук служих, тук започнах работа, тук се ожених, тук ми се родиха деца. И тук живее и работи.
5: Ловеч е красив град с богата история и с трудно настояще.
2: Празничният ден ще завърши с концерт на централния площад Екзарх Йосиф I и Заря. От Ловеч, Пламен Христов.
0: Шумен отбелязва своя празник. Официален гост на събитието ще е президентът Илияна Йотова, предава Тодор Иванов от Радио Шумен.
6: Празничният ден ще започне в 8 часа с литургия в храма Свети Три Светители. Честването включва и тържествен ритуал по издигане на знамената през сградата на община Шумен. Тържествената сесия на Общинския съвет ще започне в 12 часа в Общинския младежки дом. На заседанието ще бъде връчено и годишното отличие награда на Шумен за култура за 2025 година. Програмата продължава в 18 часа с откриването на международния фестивал Друмеви театрални празници пред драматично куклен театър Васил Друмев, след което ще бъде представена театралната постановка «Деца на света». От 18 часа и 45 минути ще започне факелното шествие от читалище Добри Войников до община Шумен. През това време кмета Христо Христов ще посрещне президента Илияна Йотова пред сградата на общината, където ще бъде запален огъня на знанието. Програмата ще продължи с изпълнение на химна на Шумен «От тука започва България». За новините Тодор Иванов, Радио Шумен.
0: От днес до 20 юни движението по линия 3 на столичното метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината – планирани строително-монтажни дейности към кварталите Слатина и Младост. За периода на ремонта се въвежда временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Своге 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогнозът за времето е на Келин Петров.
7: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: По-малко от 72 часа изминаха от стъпването на новата власт. Въпросите около това как ще управлява мнозинството на Румен Радев са много. Коментарите са полюсни, от пълна подкрепа до доста критики. Понатрупаха се и известни изявления, които си заслужават да бъдат коментирани. Само припомням набързо наше Народно събрание по Антон Кутев, Слави Василев, който ще посочва кои журналисти да питат, когато не става дума за изявление. Назначението на Николай Копринков, назначаването на бивш охранител на Румен Радев за заместник, за изпълняващ функциите шеф на ДАНС Станчо Станев. Самия Румен Радев, който каза, че няма да влиза в играта на лобитата на Пеевски Прокопиев. Разбира се, от събота много ключовото изявление на Иво Христов, който говори за партии с отпаднала необходимост, визирайки партиите в десния спектър. Но също така и Явор Гечев, който вчера в неделя 150, говори за смиреността на ГЕРБ и ДПС, като казва, че тази смиреност и изглежда така усещането, че са оплашени, няма да попречи дори за миг нещата, които сме гарантирали пред обществото, а именно разграждане на олигархичния модел, както и изявлението на Петър Витанов в по нова телевизия, че да, парламента няма да се занимава с охраната на Пеевски и Борисов, но очаква съвсем скоро с този въпрос да се вземе изпълнителната власт. Всичко това идва ли да покаже, че все пак в прогресив на България има две линии. До коя по-близо изглежда Румен Радев? На пряката ни линия е политолога Ружа Смилова. Добро утро!
2: Добро утро!
1: И така, какво е вашето усещане? Има ли още някакво разноговорие или така да се държи все пак умиротворение и едните и другите са тези на пръв поглед така доста полюсни изказвания? От една страна някои продължава да идентифицират като основен проблем Пеевски Борисов. От друга страна, хора като Иво Христов на практика почти не говорят за този модел, а по-скоро се занимават с либералната общност.
2: Ме ми се струва, че ще продължи разноговоренето по една проста причина, и тя е, че сред гласувалите доверие на формацията на Румен Радев има групи с много различни мотивации да подкрепят тази формация, с много различни визии за това не само какви са проблемите пред страната, но и каква е посоката, в която страната трябва да се движи. И за да бъдат удържани в едно тези групи с много разнопосочни интереси и виждания, ми се струва, че подобно разноговорене ще остане тук. Виждаме на ниво Министерски съвет, че имаме, така да се каже, изразители и на едната, да, и на другата
1: Иван
2: позиция.
1: Иван Демерджев срещу Иво Христов, да.
2: Да, и не само Пеканов срещу Иво Христов, също и на ниво вицепремиери, можем да кажем. И очаквам това да виждаме и в парламента, и в медии. Но това, което все пак като общ знаменател трябва да поставим, е наистина едно доста високо самочувствие и изпускане на безпардонно някакси говорене от водещи говорители на Румен Радев, което не прави добро впечатление, и ако не бъде обрано, може много бързо да изчерпа кредита на доверие.
1: Има едно, да, наистина, леко арогантно на моменти изявление, макар че някои от тези, които се изпуснаха, например Антон Кутев, след това му обясни каква е била тезата му, така че, нали, може би при него не е точно, но би било странно едно управление, което идва на гърба на едно паднало от вас заради собствените му признания арогантно
2: точно
1: управление
2: така.
1: Да прави точно това.
2: Точно така. Това е много сериозен, как да кажа, предупредителен знак, че трябва много да се внимава. Разбира се, не става дума за това, че може много бързо да бъдат, как да кажа, нагласите на обществото радикално сменени срещу това управление, но не бива наистина да бъдат провокирани подобни неща толкова рано в началото на един много много така силен мандат.
1: Сега, това, което обаче е по-важно, е къде е тук Румен Радев, защото ние слушахме и по време на кампанията, и в първите дни до избора на правителство, репликата, той ще реши, хората за него са гласували, включително от депутати с самочувствие, с политическа кариера, които очевидно оставаха в ръцете на Румен Радев да реши. Избора на Николай Копринков все пак е важен. Радев го коментира, защити го, обясни му, че му трябва добър кадровик. Очевидно Копринков има тези качества, но пък има и собствено ареал. И понеже това правителство ще бори зад кулисието и самия Радев многократно е говорил назад във времето като президент, че да, доказателства може да няма, но има усещане и това също е проблем. Смятате ли, че самия Румен Радев така демонстрира, че в крайна сметка 131 му дават право дори да сложи за шеф на кабинета си такъв човек, за когото има някакви съмнения, без те да са доказани, макар че имаше сигнал на Пеевски преди време срещу Копринков. Прокуратурата нещо е проверявала, не знаем какво. Така или иначе ние не знаем какво се случва около съмненията към него.
2: Вижте, нормално е Радев да слага доверени хора, имайки предвид огромните очаквания за бързи резултати, които обществото има към него. Ясно е, че много трудно ще бъдат контролирани 131 депутата, също така ще бъдат населени всичките заместник, министерски и експертни позиции, които се полагат на Прогресивна България, така че той определено има нужда от човек с опит и с кадрови нюх. Така че това е разбираемо. В същото време обаче има една аналогия, която на мен ми се налага напоследък, и тя е много бързото посягане към фигури, за които има най-малко съмнения за нелегитимно влияние и така нататък. Нещо подобно се случи 2013 година, когато БСП беше на власт с гласуването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Да, трябва някой да свърши и работата за борба с мафията, но все пак е добре да бъдат подбирани и хора, които не пораждат очевидни съмнения за склонност да се сътрудничи с едни или други групировки. Между другото, прави недобро впечатление втория ешелон.
1: Да, заместник
2: министрите. Да. Част от тях, между другото, са гласували за Пеевски, за шеф на ДАНС, както и част от депутатите в момента, доколкото са били част от парламента.
1: Тогава, 2013. Да, има напрежение около втория ешелон, да, доколкото вече са излезли някакви имена. Сега въпросът дали това е...
2: гърмят скандали.
1: Да, самоцелно, да, дали това е самоцелно критикуване? И тук ми можем да ползваме един от цитатите на Иво Христов в интервюто му за БНТ, където той говори за така комфортното отношение на медиите към либералната общност. Сега обаче ние виждаме как медиите на господин Пеевски са, так, условно казвам, защото той по принцип официално няма медии, са доста обрани по отношение на Румен Радев след всичко, което изливаха към него преди време. Това обръщане, не знам дали допада на новия силен. Въпросът обаче дали няма и някакво пренатягане от страна на опозицията. Вчера така поставяха някакви ултиматуми, че ако така продължава скадруването, няма да дадат 160 гласа. Извинявайте, обаче ППДБ са в този парламент заради съдебна реформа. Ако те не дадат подкрепа за съдебна реформа, тогава след разделата, защо са там?
2: Да, и другото е, че тогава пък
1: ще ги даде Пеевски, точно така.
2: Към ГЕРБ, точно така. Към ГЕРБ, така че да. Нямат много интерес от това. Друг е въпрос, че наистина има основания за критика към кадрите, които Радев поставя на важни позиции. Сега, може би, културното и образователното министерство не са най-важните министерства, ако ще правиме реформа на съдебната
1: система. Иво Христов отговаря за тях? Това обяснява, че това е човешкото развитие.
2: Но Толкова важен ресурс, каквото е съдебната система, да бъде поверена на министър без никакви заявени позиции до момента по тези ключови въпроси, поражда основателна тревога за сериозността на намеренията за промяна в тази така важна сфера.
1: Да, и все
2: но днес,
1: пак...
2: но днес ще видим все пак конкретни мерки.
1: Да.
2: Аз чакам с много голямо нетърпение и предполагам, че българските граждани също чакат след многото заявки за конкретика, за ясни категорични стъпки. Какви ще бъдат тези ясни категорични стъпки? Защото до момента сме чули само желания за такива,
1: ама все пак
2: но конкретиката не... липсва.
1: Да, но все пак правителството се заклева в петък и се чудя дали така. Когато правителствата и на Продължаваме промяната Демократична България в различните варианти са поемали поста, са били в такава готовност и кондиция да дават отговори буквално на следващия ден. Така че дали не се прекалява и преиграва специално от тази опозиция на фона, защото то прави впечатление на фона на изключителното мълчание на ДПС, Ново начало и ГЕРБ. Те буквално се едно са изтрити в момента, само гласуват и толкова. Как си обяснявате това?
2: Като да, това е някак си естествена реакция на процесите на разделение в така наречената демократична представителство на така наречената демократична общност се компенсира с някаква свръхактивност на дела защитаване на тази позиция, че те ще бъдат принципната и единствената категорична опозиция на това управление, но наистина би било разумно все пак да изчакат да видят някакви действия, въпреки че назначенията са действия, така че те имат основание да критикуват тогава, когато има назначения съмнителни, пораждащи основания за тревога, да се коментират тези, но наистина добре е все пак да се стъпи на нещо още по-конкретно, като законопроекти, въпреки че отново гласуванията в зала са конкретни действия,
1: да,
2: които подлежат.
1: Така,
2: да, подлежат
1: така.
2: На, и подлежат
1: за това,
2: на анализ.
1: И за такова конкретно действие всъщност искам да ви попитам. Подкрепата на председателя на парламента от ГЕРБ и ДПС Ново начало, след това въздържалите се на ГЕРБ. Какво е вашето предположение за тази смиреност и уплах, които наистина виждаме от двете формации? Дали защото всъщност някакви процеси на роене такът и при тях. Междуто не знам вчера дали сте гледали интервюто на Мехмед Дикме по Нова телевизия. Той казва, че така масово напускат ДПС Ново начало и естествено се приориентират към новия победител, пък и ние виждаме с колко процента и гласа е ДПС Ново начало в парламента. Смятате ли, че върви това прегрупиране в политическия смисъл към новия победител и това води до отслабване на тези партии?
2: Да, много са нещата. Разбира се, имайки предвид срива на доверие към досега управлявалите ГЕРБ с подкрепата на ДПС, очевидно те имат нужда за как да кажа, за прегрупиране консолидиране на останалите сили за отпор. В същото време те не могат да излязат не могат да заявят, че са против едно управление, което е получило огромна подкрепа и то съвсем скоро на едни всъщност обявените за най-честно проведени парламентарни избори. Така че те са длъжни да дадат известен кредит на доверие и мисля, че това е поне на повърхността играта, която ГЕРБ в момента играят. Те ще дадат кредит на доверие и ще изчакат. Между другото и техни говорители чувам да говорят именно това, че трябва да се даде кредит на доверие, че управлението е получило сериозен мандат. Нека да видим какво ще свършат. Но В същото време го има и другото, което вие споменахте, а именно един страх, че една твърда опозиция към формацията и управлението на Радев може да акселерира, да провокира допълнително и да даде допълнителна

0: може да доведе до ускоряване на тези процеси на роене. Те винаги са... Всъщност, основната битка е била за центъра на страната, центъра, идеологически центъра, геополитически центъра, във всяко едно отношение. И всъщност големият от успех на Радев е именно в това, че успя да измести от този център ГЕРБ. ГЕРБ в момента са в криза, включително идейна криза, защото те трябва да решат по какъв начин да си върнат този център, ако изобщо това е възможно на този етап. И борбата за центъра не е през радикализация. Радикализацията води до печалба по фланговете на политическото пространство. Борбата за центъра е през умерено говорене. И между другото, това е нещото, което спечели огромната победа на Радев. Той не конфронтира, той говореше меко, говореше на различни електорати и говореше по начин, който да не всява страх в обикновените хора. И съответно ГЕРБ в момента нямат опцията да радикализират говоренето си, защото по този начин нямат никакъв шанс да си върнат центъра.
1: Едно финално изречение е свързано с ДПС. Там пък тишината е, за да не ядосат Радев и да така обърне по-голямо внимание на и да си припомни за полетите на Пеевски всичко това, което говореше докато беше президент и в кампания ли е?
0: Ами, не, струва ми се, че Пеевски видя до каква степен стратегията му от предходното управление да бъде в светлината на прожекторите, не само не увеличи подкрепата за него, а точно обратното, провокира гняв и всъщност доведе до свалянето на предходното управление и получаването на огромен кредит на доверие на новото управление. Mm-hmm. Така че мисля, че става дума за смяна на стратегията. Камерите не обичат Пеевски. Светлината върху Пеевски само вреди. Разбира се, при ДПС има и този особен момент на подкрепа към тези, които могат да раздават порции.
1: Да, точно така.
0: Нека това да го кажем по този грозен начин. За да бъде напълно разбрано. Да. В момента може да се очаква ерозия на подкрепата за ДПС, именно защото
1: не раздава
0: ДПС
1: вече Пеевски на,
0: няма
1: порциите,
0: да може да раздава
1: благодаря
0: порции.
1: Ви.
0: Да.
1: Благодаря ви, политолога Ружа Смилова.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
6: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Хоризонт.
1: 8:30. Водещите новини представя Георги Марков. Прогресивна България внася в парламента законопроекти за овладяване на цените, отнасящи се до работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Сътрудничеството с държавите от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и Украина ще обсъждат външните министри на страните от Европейския съюз. Германската социал-демократическа партия призова за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият канцлер Герхард Шрёдер да е посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли отговора на Иран на американското предложение за условията за спиране на огъня. Техеран предложи вдигане на санкциите за продажби на петрол, прекратяване на морската блокада и разреждане на част от обогатения уран и прехвърлянето на останалото количество в трета страна. Предимно слънчево, с превалявания в отделни райони ще е времето днес и с максимални температури между 22 и 27 градуса. За София 23.

0: Преди всички.
1: В сбора на най-чаканите законодателни инициативи днес са тези, които правителството ще представи във връзка с, цитирам вече, не намаляването, а овладяването на цените. Като от анонсите, които бяха дадени и от самия премиер Румен Радев, и от хора около него и депутати и министри, става ясно, че няма да се налага таван на цените, но ще се използват всички инструменти на пазарната економика за изсветляване на процесите на ценообразуване и засилване взаимодействието срещу хората, въздействието срещу хората, които нарушават нормалната конкуренция. Ще бъдат предложени завишени санкции, повече правомощия, по-всеобхватни механизми за контрол, чрез промени в закон за защита на конкуренцията и законите за НАП и Комисията за защита на потребителите. Коментираме в аванс, но достатъчно знаем какъв би бил този ефект от тези мерки с бившия председател на Комисията за защита на потребителите и бив заместник икономически министър Димитър Маргаритов. Здравейте, господин Маргаритов.
2: Добро утро, опасни слушателите.
1: И така, вие така вълнувате ли се да видите конкретните текстове или от това, което вече беше казано, горе-долу може да си очертаете картината и да си направите преценката, ще проработи ли това и как, защото днес труд пишат, позовавайки се на собствени източници, че мерките, които ще внесат от прогресивна България, ще доведат до спад на цените на някои от продуктите в магазините мрежи с 20-25%.
2: Разбира се, че всичко това би било чудесно, ако се случи. Ние трябва да видим конкретните предложения, които, надявам се, още днес ще станат публично достояние. Но тук е много важно принципно да кажем следното. За първи път от няколко години, даже бих казал 4, което си е един мандат, имаме възможност да сложим на масата дългосрочни мерки, защото това, което се случваше през последните години, беше ситуационна реакция, която беше по-скоро насочена към, ако ми позволите да кажа, излъжване на имиджа на тези, които предлагаха мерките, с ясното съзнание, че няма време за нещо по-сериозно, че трябва да направим необходимото, за да изгасим един пожар. Докато сега това не е така. Имаме стабилно мнозинство и доколкото виждам намеренията, идеята наистина е тук да стъпим на една дълга писта и добре да кажем, че някои от мерките може би ще бъдат насочени към това веднага да дадат резултат, но тези мерки, които са насочени към институционалното превъзпитание, ако мога така да кажа, включително ако това е свързано и с необходимост от реформиране на тези институции, които основно са отговорни за нормалната пазарна среда. Това е един дълъг процес, той изисква жертви, които би трябвало да бъдат направени от управляващите и заявените намерения ми дават надежда, както вие казвате, вълнение, така е леко ме обзело, че за първи път от доста време насам действително ще има воля да се направи нещо, което да даде по-стратегически и дългосрочен ефект върху пазара. И тук само ще позволя да кажа и още нещо, че тези мерки, освен че трябва да бъдат по-дългосрочни и стратегически, трябва да бъдат и комплексни. Тоест, освен институционални, те трябва да бъдат при всички случаи съчетани с другите важни закони, които предстои да бъдат приети. Закона за бюджета, антикорупционните мерки, които те първа предстои да бъдат предприети от управляващите. Всичко това в хармония би могло да даде резултата, който всички ние като потребители очакваме. Не просто утре цените на бензина да спаднат с няколко цента, а да видим, че пазарната среда позволява нормални взаимоотношения между търговци, производители и потребители, защото който и по веригата да бъде засегнат, за съжаление накрая го отнасят все потребителите.
1: Потребителите, да. Сега, струва ми се, че около приемането на закона за еврото, даже с вас сме го, не приемането на закона, а периода, в който влизахме в еврозоната и дори с вас сме го коментирали, тогава и КЗП, и КЗК получиха допълнителни правомощия, имаше и увеличаване на санкциите. Защо отново не стига? Ето, цитирам от вчера. Двойни глоби да налага КЗП. Конкурентните по линия на КЗК били достатъчно, но ще им дадат допълнителен инструментариум. Ще се дописват нелоялни търговски практики. Това не беше ли, не трябваше ли да се свърши в онзи период, в който вървяхме към влизането в еврозоната, за да не се стигне до това, до което в момента се стига? Че цените са толкова високи, че каквото и да се направи, те няма как да бъдат върнати в някакви нормални рамки.
2: Да, така е. Първо трябва да кажем наистина, че не бива да очакваме, че с магическа пръчка ще се стигне до поевтиняване. Крайна сметка ние не можем да надскочим нито себе си, нито това, което се случва и около нас, защото безспорен факт е, че редица фактори влияят, които са извън нашия пазар върху инфлационния натиск. Но, действително сме коментирали с вас, че в периода на въвеждане на еврото и приемането на закона и измененията в него по-скоро, които дадоха правомощия на институциите уж да контролират това да няма икономически необосновано поскъпване, но целият този процес беше предшестван и това съм го коментирал многократно от едно излишно според мен говорене, което доведе до вдигане на цените в аванс, тъй като търговците се презастраховаха, че ако утре им сложи някой прекалено голям товар и не им дава по никакъв начин да повишат цените, дори когато имат основания за това, те са длъжни сами за себе си, така да се каже, да се подсигурят. И това беше лош ефект, за голямо съжаление. Сега дали беше възможно да бъде избегнат от това, ми е трудно да коментирам, но във всеки случай, когато закона беше приет, включително с новите правомощия и завишените санкции, на практика институциите можеха да направят твърде малко, защото основният ефект вече се беше случил. А относно сега замислената реформа, разбира се, тя не бива да бъде ограничавана само до въвеждане на нови правомощия, до увеличаване на санкциите, тъй като многократно сме имали такива случаи, но резултата не винаги е бил очаквания. Аз по-скоро тук имам предвид да се погледне малко по-дълбоко в същината на функционирането на тези институции в последните години. И ако ми позволите тук да кажа, задавам си често въпроса защо толкова години, когато говорим за различни картели, за различни нерегламентирани споразумения между търговци от определени отрасли на пазара, как пък няма едно решение на КЗК и една глоба?
1: Да ето кажем, това е наистина въпрос. Който,
2: тоест, реформата трябва да доведе до там, че да има такава глоба, а не дали тя ще бъде 1 милион или 1 милион и половина. Защото когато има такава глоба и когато тези търговци, които се изкушават да извършват нелоялните практики, разберат, че нещо се е променило в механизмите на работа, същото е до някъде с извинение с Българската агенция по безопасност на храните, защото моите преки впечатления от годините, в които сме включително и взаимодействали. И там се работи само с предписания. Аз пък как веднъж не видях една санкция да бъде наложена. Тук в последните месеци, нали, господин Христанов изважда някакви неща на бял свят и така нататък. Тоест, ето това трябва да бъде основният акцент, но пак казвам, това не става за ден, не става за два. Трябва да има воля, разум и ясното съзнание, че ще бъде трудно.
1: Защо не става? Защо трудно се доказва, трудно се установява, нямат капацитет тези институции? Какъв е проблема? Защото аз също видях в социалните мрежи такъв въпрос от потребител. Какво ще вдигаме още глобите, кого до сега са глобили с максималната, да слагаме нова максимална?
2: Това е най-сложният въпрос в институционалното функциониране на държавата, защото всъщност причините могат да са много, както трудното доказване, така и нежеланието нещо да бъде доказано. И ако подозрението ми, че второто в случая е валидно, то това означава, че трябва да се реже от корен. Нали, разбирате, няма как да стане иначе. Една администрация, едно управление, което е изправено пред такава хипотеза, би трябвало да е наясно, че това няма да е лесно, че ще има вътрешна съпротива, че ще има натиск най-вероятно, че там има установени от години напластявания, които трудно ще бъде да бъдат изчистени с магическа пръчка за един ден. И това беше моята изначална мисъл, когато казах, че да, добре, нека да има и такива по-бързи действия, които да доведат до незабавен ефект, но това, което ще гарантира дългосрочното успокояване и нормализиране на пазарната среда, преминава неминуемо през част от това системата да бъде наистина подредена по нов начин.
1: Да, и тя в целият този контекст, който вие описахте, бюджет, който да не провокира инфлация, т.е. да дигат заплати, които да се да водят до дигане на цените.
2: Значи, със сигурност трябва да проверки, бъдат комплексни мерките, антикорупционно законодателство, бюджет, редица други нормативни актове извън конкурентното право и правото на потребителската защита, защото всяко нещо влияе. И както казах, нали, за съжаление, когато ефектът е негативен, той винаги се усеща най-много от потребителите.
1: Да.
2: Макар че всички, които са засегнати по веригата, също търпят своите несгоди. И тук ние задължително трябва да кажем, че са необходими редица мерки, които да укрепят българския производител, да стегнат малко веригите на доставки, да няма такива изтичания излишни на средства по тези вериги, колкото и да е труден момент.
1: Какво означава
2: сега
1: това? Бихте ли обяснили, защото това е едно от нещата, за които говорят сега управляващите, скъсяването на веригата на доставки и контрол именно там. Какво означава изтичане по веригата на доставка?
2: Ами в момента според мен две неща. Първо, поради кризата, която е извън нас, това означава скъпи разходи, най-вече транспортни, но и не само, тъй като енергийната криза рефлектира върху всеки компонент по своя си начин. Това първо, което нали, то до някъде зависи от това как ще се развият събитията в международен план в следващите седмици и месеци. А второто, за което пак, за съжаление, уж всички знаем, ама никой нищо не е направил до сега, е, че не е нормално нещо, което производителя продава на първия по веригата почти на себестойност, даже да не кажем понякога на загуба, стига до рафта в магазина на двойна цена. Да. Това беше констатирано като факт от КЗК, даже председателя го обяви публично. Но констатацията остана някакси да виси във въздуха. Така че ето това означава да изтича нещо по веригата на доставки, но по-важното е какво би могло да се направи, за да не продължи да бъде така. И тук пак да кажа, много е важно това, че има стабилно мнозинство, което може и трябва да направи, ако щете, тази жертва и да реши проблемите в дългосрочен план. Стига вече с мерки от днес за утре, които само трябва да носят някакъв висок политически рейтинг. Най-важното сега е да се седне спокойно. А, и още нещо да не забравя. Ето виждате, още на третия ден от новото правителство се внасят законопроекти. Но е много важно тези актове, тези норми да бъдат подложени на обществено обсъждане. Нека всички да си кажат мнението. И производители, и търговци, и браншове, и потребители. Всеки да си каже мнението, преди да се пристъпи към приемането в пленарна зала. Виждахме много през годините също такива случаи. Дори ще дам конкретен пример в изменението на закона за въвеждане на еврото, когато първите текстове на коляно написани относно това как не може да повишават необосновано цените, буквално по коридора към пленарна зала бяха се наложи да се правят срещи с браншови организации и така нататък, за да се напишат работещи до някъде текстове. Не бива да допускаме това, да си дадем необходимото време, за да може обществото също така да се произнесе, защото в крайна сметка да го правим за хората
1: така
2: това.
1: Е,
2: ще би трябвало също да кажат какво мислят.
1: Какво мислят? То тук това зависи. Аз точно това си мислих днес, че ще е интересно да видим коя писта ще изберат. Дали както всички останали късата писта през депутати, т.е. скъсяваме на практика общественото обсъждане или по някои от законодателните инициативи може да се тръгне по дългата през Министерския съвет, за да има обществено обсъждане и усъвършенстване на текстовете. Обаче, кажете, защо продължават, включително чувам и политици, да говорят за спекула? Ясно е, че такова понятие няма в правния ни мир. Защо продължава да се говори за спекула, ограничаване на спекулата? Какво се крие за това? Какво може да се направи в тази посока? Кой е синонима на това, което политиците разбират по спекула?
2: Действително, това понятие си придоби своя граждански смисъл и в това няма нищо лошо. Да, нормативно вече го няма, някъде от към средата на 90-те години, но това означава, че някой необосновано си играе с ценовите равнища на определени стоки и услуги, без да е икономически обосновано, хайде да използвам сега легалния термин.
1: Това е термин.
2: Това води до повишаване, до повишаване на определени цени, без да има реална необходимост от това повишаване. Но вижте, тъй като все пак говорим за гражданския смисъл на едно понятие, това до някъде е въпрос на усещане. Не винаги повишаването на ценовите равнища на дадени продукти означава спекула. По-скоро трябва да имаме общия поглед, трябва да уплътним институционално така ситуацията, че да може да имаме едно постепенно успокояване и понеже говорим за субективно усещане, за граждански смисъл на понятията, наистина хората трябва да се успокоят, за да не се случи това, което се случи миналата година. Едно излишно говорене, едно повишаване на цени без наличието на тогава ситуация, за да се случи това. А сега
1: пък сега си има ситуация дори.
2: Да, и ситуация. Въобще нещата са доста, наистина доста сериозни. И затова трябва разумно, отговорно и пак казвам, на дългата писта. Айде сега, ако става въпрос за някакви антикризисни мерки,
1: които... Нещо, което да трябва да е бързо, но по-съществените дългосрочни.
2: Да, вчера чухме изказване на съименника на премиера, който каза, че има абсолютни основания за понижаване на цените на горивата.
1: Да, между другото, да. Дали някой го чул, беше интересно. Той даже сам каза, че нали, много ще се шокират от това, което казва, но да.
2: Мисля, че доста хора го чуха и сега ще видим
1: дали ще
2: част от тези,
1: реагират,
2: които са го чули, ще направят нещо. Да, ако има такива начини това да се случи и това трябва да се случи, случи много бързо. Разбира се, че няма тогава да слагаме един месец обществено обсъждане и така нататък. Но ако става въпрос и за институционални реформи, и за неща, които засягат по-дълбоко цялата тъкан така, на обществено-економическия живот, тогава разбира се, че трябва да се чуят всички мнения.
1: Така е, сега на финала по-голямата картина да погледнем. Бил сте част от изпълнителната власт. Затова ми е интересно какво прозирате зад тази силно апокалиптична картина, наистина така, която чертаят управляващите. Голям бюджетен дефицит, скрити договори в чекмеджето, неразплатени фактури, скрити дефицити. Чуваме го, между друго, сякаш да са им написали листчета, да съм ги раздали на всички, защото ги казват по един и същи начин. Все пак двама души биха съобщили едно нещо по свой си начин. Какво идва да ни каже това? Да дадем толеранс на властта, защото положението е много тежко, и ориентираме ли се кой го е направил тежко? Защото, нали, логиката е, че като едно правителство смени друго, значи виновно е последното правителство. Но все пак да кажем, че последното правителство, каквито и глупости да е правило, то е работило в рамките на удължителен бюджет, т.е. на бюджета от миналата година. И освен това, дава се сравнение април с април миналата година, какви са дефицити и така нататък, но от друга страна, големите социални плащания, които всъщност тежат сега, заради които може би ще тегли дълг, започнаха от юли. Сега всъщност този април трябва да се плаща нещо, което не се е плащало миналия април. Това са неща, които изглеждат ясни, но не се обясняват по този начин. Защо? За да свалим летвата ли?
2: Ами няколко са според мен причините. Първо, разбира се, на всяко ново управление трябва да бъде даден толеранс, защото така е разумно и така е нормално. Тук няма никакво съмнение. Но може би тъй като политическата среда в България понякога дава друга индикация, актуалните управляващи, когато застъпят вече, винаги се презастраховат и казват, ама чакайте сега, защото ние тук заварваме едно много лошо наследство. Това, ако се върнете назад във времето, ще видите,
1: да,
2: че
1: всички,
2: винаги
1: да,
2: го е имало.
1: Да.
2: И така, че това също го отдавам на нормалния, за нашата страна поне, политически, да кажем, по-скоро процес, отколкото управленски. Но във всеки случай има проблеми. Най-вече самия факт, че работим с удължителен бюджет, че и миналата година не беше приет в нормални условия. Тоест ние, както и с цените, и с потребителската защита, така и до голяма степен изцяло в икономическата и финансовата сфера, от няколко години не сме в нормална ситуация. Това трябва да си го кажем много ясно. И тъй като не сме в нормална ситуация, вече стабилното мнозинство, което желае да хване нещата да ги подреди по правилния начин, ще има нужда при всички случаи от време и най-вероятно, запознавайки се с конкретните неща, ще установи и конкретните проблеми и там, където те са най-тежки и съответно изискват най-бърза и силна реакция. Тоест, аз по-скоро смятам, че всичко това е нормално и по-важното обаче е да видим какви ще бъдат първите резултати. Трябва да се даде известен толеранс, разбира се, т.е. да не се прибързва с оценките и да се, от страна пък вече на управляващите, да се търси мнението на всички заинтересовани страни за всяко важно и отговорно решение. Така смятам, че има шанс в разстояние на няколко месеца да се нормализира ситуацията, да има един нормален вече закон за бюджета, който да отчита и тригодишната рамка напред, да има действащи промени в законодателството, които да уплътнят институционално средата, както по отношение на защитата на потребителите, така и във всяка една друга сфера.
1: Среда. Добре.
2: Защото и това е необходимо.
1: Така
2: е. И пак ще си говорим, както
1: пак ще си говорим, разбира се. Това беше Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията защита на потребителите и бивш заместник икономически министър. Аз да ви информирам, че от 9 до 17 часа на предавателя на Утракъси вълни Своги 4 на частота 102,4 МГц ще бъде извършена планова техническа профилактика. Можете да ни слушате през интернет сайта bina.bg.
3: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов – Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Сите българе, елате да се сберем, овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер, Сиван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Правителството се очаква да внесе в Народното събрание законопроекти за работата на комисиите за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и приходната агенция. От Прогресивна България уточниха, че предложението цели овладяване ръста на цените у нас и даване на повече възможности за действие в това отношение на регулаторните органи. Сътрудничеството с държавите от Западните Балкани, ситуацията в Близкия изток и подкрепата за Украина са темите, които ще обсъждат на заседание в Брюксел външните министри на страните от Европейския съюз, в което ще участва и българският първи дипломат Велислава Петрова. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се е въздържала от масирани въздушни ракетни удари срещу страната му от началото на примирието в събота, но не е прекратила атаките по фронтовата линия. Същевременно, експерти по външна политика от германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Цените на петрола се покачиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп подхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната. Великобритания и Франция подновяват усилията си за отваряне на Ормузкия проток с многонационална онлайн конференция. Още по темата в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
2: Цените на петрола скочиха, след като американският президент отхвърли иранските условия за прекратяване на войната като напълно неприемливи. Суровия петрол Брент се покачи до 99,5 долара за барел, а американския West Texas Intermediate надхвърли 105 долара за барел. В коментар в социалната си мрежа Доналд Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят, което породи опасения от възобновяване на бойните действия в Персийския залив. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на Иран трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Великобритания и Франция ще бъдат домакини на телеконферентна среща, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток. Съобщението идва няколко часа след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона. Френският президент Еммануел Макрон заяви в отговор, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но не предвижда военна операция за отваряне на Ормуз. За новините Лилия Димитрова.
1: Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Местните хора са притеснени, че движението на камионите, освен до пътни инциденти, води до разрушаване на инфраструктурата в селото и къщите им. Протести с искане за ред и сигурност в града се очакват в Габрово, където за поредна вечер жителите на града ще изразят недоволството си от инцидент от миналата седмица, при който последва сбиване след забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души са ранени. На 11 май, денят в който Православната църква почита делото на създателите на българската писменост, патронния си празник отбелязва и Пловдивската хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Възпитаниците на училището ще преминат в шествие по централната пешеходна улица до старинния Пловдив, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Хуманитарната гимназия пази традицията, започнала от първото честване на славянските първоучители, което се провежда в Пловдив през 1851 година по инициатива на тогавашния директор Найден Геров. Днес празникът ще започне с церемония пред гимназията, след което ще потегли традиционното шествие до барелефа на първоучителите в Стария град. Там ученици и преподаватели ще поднесат гирлянд на признателност. Венци и цветя пред барелефа на светите братя ще поставят и възпитаниците на Средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. Междувременно днес в Пловдив ще бъде открита и изложбата «Букварите на поколения българи». Експозицията е разположена в Цар Симеоновата градина. Инициативата е на издателство Просвета с подкрепата на община Пловдив и представя всички 13 буквара за общообразователните училища, създадени от издателството от основаването му през 1945 година до днес. Изложбата акцентира на буквара не само като учебник, но и като отражение на промените в графичния дизайн, илюстрацията и обществените ценности през последните 80 години. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Националната библиотека ще отбележи патронния си празник с поднесене на венец на паметника на светите братя Кирил и Методий. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват». Във Велико Търново ще бъде открит площад журналист, а президентът Иляна Йотова ще участва в честването за патронния празник на Великотърновския университет. Рета на спортните новини, Петър Нев ще не ги представи. Добър ден!
4: Добър ден! Тимът на Балкан приема тази вечер отбора на Черно море във втора среща от полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете. Балкан спечели първият матч. Утре рилски спортист е домакин на Локомотив Пловдив в другия полуфинал. Шампионите също водят в серията. Третите двубой са в четвъртък и петък, като се играе до три успеха. Евентуалните четвърти срещи ще са в събота и неделя. Мачовете от 34-тият и 35-тият кръг на футболното ни първенство ще се изиграят през седмицата. В сряда шампионът Левски гостува на Лудогореца, в събота приема ЦСКА, като и двете срещи можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Вчера в групата на последните 8 отбора Берое победи Добруджа с 1-0 като гост и се измъкна от зоната на изпадащите. В други срещи Спартак Варна Славия 2-1 и Боте Враца Септември 1-1. В Самоков днес започва Европейското първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши борци. В Осиек, Хърватия, продължава Европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Бордо. Ако спечели, Димитров ще играе срещу актуалният финалист от Мастърса в Шанхай Артур Риндеркнеш. Французинът е 24-ти в света, а състезанието започва утре. Димитър Кузманов излиза днес срещу Нерман Фатич от Босна и Херцеговина във втория кръг на квалификациите на Чаленджера в Загреб, Хърватия. До края на седмицата продължава и турнир от сериите Мастърс в италианската столица Рим. Днес е почивен ден на колоездачната обиколка на Италия. Вчера французинът Пол Мание спечели третият етап, който бе последен на българска земя, начело в генералното класиране уругваецът Гилермо Томас Силва. Състезанието продължава утре в Италия с планински етап между Катанзаро и Козенца. 11-тият маратон на Варна ще се проведе в неделя, като в него ще участват атлети от над 40 държави. В последния ден от седмицата и състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
1: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 14 градуса в Кърджали до 19 във Враца и Силистра. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижава бавно. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. Над планините ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа умерен югозападен вятър, по най-високите части на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа от 71 до 74 км на магистрала Хемус в района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активните и аварийните ленти заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Хоризонт.

0: преди всички.
1: В седмицата, в която ще отбележим 16 май, Международния ден на ромската съпротива, започва с откриването на изложба мобилна за ромския холокост. Става дума за професионална изложба, изготвена от Института за наследство и култура на Световната ромска организация с материали от Документационния и културен център на германските синти и роми в Хайделберг. Тя е представена на площада на ОНЕ в Нью-Йорк, в Университета на Тексас в Остин и на места в Румъния. Сега разширява своето пътуване на Балканите. Състои се от документални панели, обхваща пълната география на ромския холокост от Съветския съюз до Франция и Белгия, от Румъния и Унгария до Югославия и циганския лагер Аушвиц-Биркенау. За тази изложба ще говорим с организацията Домакин. Това е Сдружението за справедливост и равноправие за България, партньорство със Световната ромска организация. Изложбата ще бъде открита по-късно днес след обед в София. А сега на пряката ни линия Николай Сандев, заместник-председател на Сдружение за справедливост и равноправие на България. Здравейте, за България, здравейте.
2: Здравейте, добро утро на всички слушатели на Радио Хоризонт.
1: Да кажем в началото само няколко думи за вашата организация и отношението ви към изложбата, преди да ни разкажете какво всъщност ще съдържа тя.
2: Разбира се, да се представя също, както вие казахте. Казвам се инженер Николай Сандев и съм заместник-председател на новосъзданието от нас Сдружение Справедливост и равноправие за България. Нашето сдружение е създадено с цел да защитава правата, интересите и равноправието на всички общности и едности в България, включително и ромската общност, чрез обществен институционален диалог. Така че в тази насока сме го създали това сдружение и ще гледаме да помагаме, както казахме, в тази насока. На...
1: Това ли ви е едно от първите събития, участието в тази изложба, домакинството?
2: Точно така. Mm-hmm. Това не е първата изложба. Надявам се, че ще се представяме добре и от тук нататък ще продължаваме в същия дух, както се казва.
1: Разкажете сега за изложбата, която, както стана ясно, наистина много е пътувала.
2: Така си е, да. Ще ви разкажем сега малко по-подробно. Значи, мобилната изложба е образователна и историческа инициатива, която представлява съдбата на ромите по време на Втората световна война. Чрез снимки и архивни документи, свидетелства и исторически факти, тя показва как хиляди роми в Европа са били преследвани, депортирани и убити от нацистския режим и неговите съюзници. Изложбата има за цел не само да разкаже историята, но и да напомни колко опасни могат да бъдат омразата, дискриминацията и разделението на обществото ни. Между другото, много хора знаят за холокоста над евреите, но малко се говори за трагедията на ромите, въпреки че стотици хиляди роми също губят живота си. Тази изложба е важна и за млади хора също да ги учи на толерантност, уважение и човечност. Тя показва, че паметта на миналото е отговорност на всички нас, независимо от етноса или религията. Сама по себе си изложбата, мобилната изложба, защо пътува в различни държави. Пътува, за да може да се представлява в училища, университети, културни центрови, общини и обществени пространства. Така посланието за паметта, човечността и недопускането на дискриминация достигат до различни поколения и общества в цяла Европа. Това можем да кажем за мобилната изложба.
1: Да, може ли да кажете какви хора очаквате да дойдат днес да посетят тази изложба от тази категория, която и вие изборихте, че е предназначена за нея?
2: Разбира се, днес наши гости и събеседници ще бъдат историкът Емил Кръстев, представители на Българската патриаршия, представители на вероисповеданията в България, Главното мифтийство в България, представители на дипломатическия корпус също ще има, на общинската администрация също, институциите и общественици, както и на медии. Идеята е да достигне до повече хора в нашата страна, както се казва.
1: Тя е у нас само за тези няколко часа, които ще бъде в този столичен хотел, където ще бъде показана?
2: Точно така. Да отбележим, както ви казахте, днеска от 16 часа в хотел Маринел ще бъде нашето събитие, мобилната изложба на Холокоста, която организираме съвместно с Световната ромска федерация, с президент Яна Штойка и седалище Босна САЩ, както и с нашето сдружение Справедливост и равноправие за България.
1: Погледни, разбери, запомни, никога не забравяй. Това е част от поканата за откриването на изложбата. Сега надявам се, че вие ще добавите и повече от това, което аз ще кажа, от известното за съдържанието и документи от нацистските административни архиви, свидетелства на оцелели очевидци, фотографии от официални общностни колекции, документални доказателства, които са ползвани за процеса в Нюрнберг, пълна паневропейска карта на местата за унищожаване на маршрути за депортиране и концентрация лагери. Успяхте ли вие да видите в аванс всичко това, което ще бъде публично и след 16 часа, когато ще открие изложбата? Какво ви впечатли?
2: Разбира се, най-вече това са картините, които са изложени в залата в Маринел, което наистина доста впечатлява. Там се разказва изцяло за преживените мъки и страдания на ромите през Втората световна война, което мога да ви разкажа малко и повече за събитието за 16 май 1944 година.
1: Да, защото всъщност това събитие е събитие Международния ден на ромската съпротива. Тоест това са оцелели съпротивляващи се роми. Разкажете и всъщност налага ли се още да се обяснява какво се е случило на този ден? Започва ли вече да е така по-ясно исторически защо се празнува на този ден Международния ден на ромската съпротива?
2: Ами в интересна истината това са две дати, 16 май 1944 година, както и 2 август 1944 година. Те се различават последното.
1: Повече сякаш се знае за 2 август, поне това ми направи впечатление, докато аз ровех в интернет. Така ли е?
2: Ами да, така е, но да ви разкажа малко пред история, какво подчертава, какво разделя 16 май от 2 август. Да. На 16 май 1944 година е една много важна дата, но малко позната дата, както и вие казахте, в историята на ромите и Холокоста. На този ден ромите в лагера Аушвиц-Биркенау, който се намира в Южна Полша, разбират, че нацистите подготвят тяхното унищожение на ромите. Обаче вместо ромите да се предадат без съпротива, те се организират и оказват отпор. Мъже, жени, дори и млади хора се въоръжават с каквото намерят там в лагера, лопати, дървени пръти, инструменти и застават срещу въоръжените нацисти. Това е един от редките случаи, между другото, на организираната съпротива в лагерите на смъртта. Тази смелост кара нацистите временно да се откажат от плана си за унищожаване в този ден. Макар по-късно обаче голяма част от ромите в лагера да са убити. 16 май обаче остава символ на достоинство, кураж и борба за живот. Тоест, те тогава дават отпор. Не допускат, нали, да ги унищожат. Но това е временно. Това е дата, която ни напомня, че ромите не са били само жертви, а и хора, които защитават живота и човечеството си достойно до последно. Но след 16 май идва една от най-трагичните дати в историята на ромите по време на Холокоста. Това е 2 август, както казахме, 1944 година. В нощта срещу 2 август нацистите ликвидират така наречения ромски семейен лагер в Аушвиц-Бикернау. Около 4-5 хиляди роми, предимно жени, деца, възрастни и болни хора, са изпратени в газовите камери и убити само за една нощ. Това е една от най-мрачните страници в историята на ромския народ и затова 2 август

0: част от историята на цяла Европа и предупреждение до къде могат да доведат омраза и дискриминацията. По този си начин ние гледаме с тази изложба максимално колкото може, нали, да впечатлим хората, за да няма омраза и да няма дискриминация между ромите.
1: Защо се знае по-малко за деня на съпротивата, т.е. деня, в който на практика ромите са демонстрирали характер, не са допуснали да бъдат, макар и последствие това да не е могло да бъде предотвратено. Не само у нас, вероятно това и в другите държави по този начин, или само у нас има такъв дефицит на достатъчно информация за този ден?
0: Ами, точно това е едно от нещата, които е правим тази инициатива, за да може да се разшири, да се знае повече и в България включително, тъй като вече в Европа, в някои държави, организация Световната федерация на ромите вече е направила няколко такива изложения и лека по лека
1: това е идеята
0: да се налага. Да, точно така. И затова взехме решение да бъде и в България и по този начин да можем да запознаем хората.
1: Добре, дано тази инициатива наистина да помогне. Днес в 16 часа се открива тази изложба, на която можете да видите документални кадри, свързани с съдбата на ромите по време на Втората световна война, в лагерите на хитлеристка Германия. За нея в аванс ни разказа Николай Сандев, но съм сигурна, че документите и свидетелствата могат да имат още по-голям ефект, когато бъдат видяни от първо лице. Николай Сандев е заместник-председател на Сдружението за справедливост и равноправие за България. Това е организацията, която е домакин на изложбата за ромския холокост, както ви казах, мобилна, пътувала на много места в света, която се обръща към всички оцелели, към наследниците на тези събития, към нас, които нямаме съприкосновение, но трябва да знаем, с думите погледни, разбери, запомни, никога не забравяй.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Хоризонт.

0: преди всички.
1: На финала на предаването ще се върнем към спортното събитие на последните дни. Джиро д'Италия. Над 200 000 души са били на финала на Джиро д'Италия в София. Над 25 000 колездачи са преминали по Цариградско шосе. Като включително сред тях деца, заедно със своите родители. Статистиката даде кмета на София Васил Тързиев, който вчера посрещна участниците в третия последен етап на състезанието на българска територия. То беше в столицата, в централната част до Народното събрание, старата му сграда. Получи се невероятно събитие, което надмина моите очаквания, каза Тързиев. Според самите организатори, това е била една от най-силните етапи от състезанието, правени извън Италия. Надявам се България да бъде все по-добър домакин на спортни събития от подобна величина. Предстои в София да напреднем значително в велоинфраструктурата. Визия се, че има хора и желание да карат колело. Това каза столичния кмет. За този ефект от Джиро д'Италия ще говорим в следващите минути с Камен Русков, еколог и дългогодишен, доколкото видях някъде, четвърто поколение велосипедист. Здравейте, господин Русков.
2: Здравейте.
1: Дано тук връзката да е добра, защото алтернативните източници не свършиха работа. От години водите комуникация с наши и с международни институции във връзка с това как да изглежда мрежата на... Вие говорите за велосипедни магистрали и пешеходни маршрути в големите градове. Сега от гледна точка на събитието, което на терена, на което все още оставаме, как ви се стори България като домакин на това състезание? Имаше инциденти тук-таме заради лошо време. Може би някой казва, че ако и в София имало дъжд, може би и по жълтите павета не щяло да бъде леко напрегнато. Тоест, ние имаме ли инфраструктура за такова състезание, за да влезем и към по-ежедневното, дали имаме възможност да караме колелета нормално в София?
2: Състезанието беше проведено отлично, инфраструктурата я имаме определено. Инцидентите са част от тези състезания по цял свят, така че не трябва да си взимаме топ на сърце и да ги правиме като някаква самокритика и самобичуване. Точно обратното, това си е част от тези мероприятия по принцип. Аз съм лично много щастлив, че и трите етапа минаха през места, през които или аз, или някой мой предшественик, или баща ми са карали през годините назад, и Бургас, и около Лясковец, и разбира се, в района като около София. Отлично организирано. Поздравления за всички, които са заметени в това събитие. И от тук нататък...
1: Представили сме се добре, да. Всъщност... Коя част от трасето, през която минаха, не може да се използва, за да сме полезни за тези, които могат да се изкушат сега да тръгнат с велосипеди, не може да се използва с придвижване с велосипед? Цариградско?
2: Значи, това е много хубав въпрос, който задавате, защото от гледна точка на състезанието всичко може да е окей, но от гледна точка на ежедневното придвижване, нещата стават драстично зле. И точно в този момент е хубаво да проведем този разговор и да предупредиме хората да не се юрват на юруш, да карат където видят, или дори по тези маршрути, по които са били част от състезанието, просто защото нямаме тази култура на шофиране, нямаме законовата защита на колездачите по пътищата. На много места има остри завои с ниска видимост, знаете, по планинските проходи. И не трябва човек да се изкушава и да си мисли, че след като Джирото е минало там и той може да мине, при условие, че няма никой да му затвори пътя, и шофьорите ще си карат както обикновено. Така че нека много да внимават, да, и да карат там, където е наистина безопасно,
1: да,
2: а не да подемат тази еуфория и да се случват неприятности.
1: Добре, сега да поговорим за вашата дългогодишна комуникация с наши и с включително и с Европейската комисия във връзка с състоянието на този път, този вид придвижване България, като то, разбира се, е свързано и с развитието и на този спорт, който доведе до това да има победители, които бяха отличени България. Вие сте предлагал многократно вашата визия за това как да се формира такава инфраструктура, която от една страна да даде възможност за използване на велосипеди като алтернативен транспорт, от друга страна го разглеждате и от много важния аспект, който е свързан с здравето и с екологията. Сега не случайно цитирах столичния кмет Терзиев, който казва, че предстои в София да напреднем с велоинфраструктурата. Колко сме напред, за да напреднем още значително? Какво е състоянието в момента на инфраструктурата, не само в София, ако можете да кажете и за другите места в страната, тъй като сте обикалял, както стана ясно от вашите думи?
2: Ами с няколко изключения, където има активни кметове, нещата са плачевни, няма такова да лъжим, даже по-добре да си поставим точно фактите, както са и диагнозата, каквато е, за да знаем на какво стъпваме и също така просто с пиаракти и приказки нещата няма да напреднат. За съжаление има една тенденция политици и администратори да не се борят открито срещу околоезването и велопридвижването, но тайничко...
1: Да му пречат.
2: Също да не правят или да не го разбират или да му пречат чрез всякакви обструкции или са на заинтересованост. И затова в момента имаме един парадокс при условие, че имаме такава хубава база като традиции колоездачни от преди век и повече вече. Като малки разстояния в дори в най-големите градове, разстоянията са смешно малки на сравнение с тези в Париж и Лондон, да речем. И в същото време имаме съвсем минимален брой активно придвижване като процент и като абсолютен брой хора в градовете и рекорден брой автомобили, което няма как да бъде оправдано с някакъв менталитет. Просто този менталитет се създава с десетилетия наред от политиците и се култивира този начин на живот чрез неприятна среда за ходене, за колоездене и хората търсят убежище в личния автомобил, като място, което могат да се контролират и да се придвижват.
1: И да се чувстват защитени, да, защото с велосипеда ти на практика си мишена непрекъснато.
2: Основен фактор, много го повдигате този въпрос за безопасността, основен фактор при жените, а и не само при жените, за да карат редовно велосипед, е безопасността. Хората на се чувстват безопасно. Дори тези така наречени алеи, които се правят покрай булевардите, също не са достатъчно нито привлекателни, а често и не са и достатъчно безопасни, защото не са правилно отделени. Освен това, нашите булеварди не са като булевардите в Западна Европа. Нашите булеварди са много по-шумни, много по-прашни, много по-мръсни.
1: Тоест, тук е екологичният проблем излиза точно така.
2: Знаете ли... екологичен, то е здравен.
1: Освен да, това, именно здравния, да. Това,
2: които даже не ги използваме. Ние даже не използваме като цяло Борисовата градина, в която нямаме една нормална велоотсечка, с изключение на тази, която е между спортна София и Незабравка в изток.
1: Хрумна ми нещо, само ще ви прекъсна за секунда. Дали, знам, че е малко далеч на тази аналогия да се прави, но дали е свързано с общността, за да постави тези въпроси? Знаем, че много често хората с мотори, мотоциклетистите излизат на такива шествия, демонстративно откриват сезона и всичко това те го правят именно за да поставят въпроса за тяхното място на пътя, за тяхната безопасност. Ако има по-голяма организация на хората, които искат да се придвижват с велосипеди, ако има такава видимост, каквато, например, демонстрират мотоциклетистите, може ли да се привлече вниманието на тези, които се правят на приятно разсеяни?
2: Точно така е. За съжаление, общността в България е твърде слаба. Самата тя не вярва в това, че може да постигне резултат, т.е. тя предварително се предава. България, за разлика от други съседни страни, примерно където Румънската федерация за плана за възстановяване си издейства над 100 милиона евро за велосипедна инфраструктура и стимулиране на колоездането, България имаме нула срещу дейности за стимулиране на колоездането по плана за възстановяване. Това е поради липса на както активна общност, така и на федерации и така нататък.
1: Тоест, комплексен е въпросът сега. Обаче, има ли светлина в тунела? Какво сочи вашата, да, вашия път?
2: Да си я вземе от това джиро, например, както сега хората са мотивирани и запалени, и надявам се и на повече политици да им присветне, че това е реално нещо, което може да се случва и в България. Не говорим за научна фантастика, когато говорим за едни нормални велове стъкави, което е нещо обикновено по света. Тук се гледа като наистина като марсианец, когато го споменеш. И точно този момент е хубаво да бъде използван, за да направим някакъв пробив. Нужен е пробив, също както на времето, когато Софиянски се опитвал да пусне метрото, но никой не го е подкрепил. И в този момент решават да пуснат готовите отсечки от Люлин до центъра и вече хората като видят,
1: сега,
2: че
1: да,
2: работи,
1: не можем без метрото, така е. Да, така е. Добре, кажете от гледна точка на така европейската, общата европейска позиция по отношение на велосипедния транспорт. Вие също сте комуникирал с Европейската комисия, пращал сте ваши предложения. Тя каква сила има тази европейска декларация за велосипедния транспорт, за да мотивира и местните власти, и националните също, разбира се, да погледнат по друг начин, включително и в контекста на това събитие, което донесе приходи за туризма, за ресторантьорския бизнес, за хотелския бизнес. Тоест, видимо е, че това нещо може от него и да се печели, освен да бъде полезно и здравословно.
2: Да, в Италия велосипедният туризъм е вече на стойност милиарди. Имаме огромна серия от хора, които предоставят услуги, дребен бизнес.
1: Бизнес се развива около това, да.
2: И общностите и така нататък. Това всъщност беше един от моите аргументи, когато съм писал за запазване на стария път през Кресненското дефиле, като стар път, за да има отделна магистрала, стария път, за да може да се използва и за колоездене като транзитно място и за туризъм с неговите красоти. Това е едно място, където също може да се провеждат евентуални състезания. Но това са неща, които носят много ползи. А най-големите ползи реално е за това, че ще имаме много по-здраво общество. Знаете, тук е България на челни класации, да, по челни места по негативните класации в. Да речем, ние сме в момента единствената страна в Европейския съюз с нарастване на тютюнопушенето. Значи тези вредни навици се култивират и заради това, защото хората нямат достатъчно добър достъп до активен начин на живот. И заседяването повлича след себе си и други негативи. Тютюнопушене, хазарт.
1: Да, отделно е колко време губим от живота си, докато чакаме в задръстванията, за да отидем до мястото, което сме тръгнали, пък да намерим после и място да паркираме, ако е около институция в центъра.
2: Точно така. Освен това, всъщност, когато нещата са направени умно, както аз предлагам отделени веломагистрали, далеч от булевардите, и освобождаваш и самите булеварди за автомобилизъм. И когато трябва да отидеш някъде с колата, наистина се придвижваш по-бързо. Не става дума за противопоставане, става дума за умно допълване на различни начини на придвижване. Доколкото това ме попитахте за европейската декларация, в която имам дял, аз исках да има много по-стриктни европейски стандарти и кръстосани съответствия при финансиране на проекти в големите градове, да речеме. Но, за съжаление, тя остана с пожелателна настойност към днешна дата, но все пак дава някаква рамка. Освен това, велосипеда вече слиза и като транспортно средство официално в най-различни документи на Европейския съюз. И това също дава стимул за мислене и действия, особено в тази посока.
1: От колко години, на колко врати на кметове или на представители на институциите сте чукали, казано условно, пращал сте предложения, търсил сте комуникация, за да се и, така, променят нещата, и всъщност имате ли достатъчно съмишленици?
2: Ами, аз от 2008 година бях вече в такива дейности покрай един казус с бетониране на корито на река Новатите в Исток, където след грандиозна офанзива на местни жители, специалисти, доброволци, постигнахме промяна на статута на земята и фактически една малка алея, която може да е смешно малка, но всъщност служи за първо място за учене за полезане на малки колездачи. Значи това е било 2008, 2009 нещо моето предложение, защото има и други, за създаването на зеления пръстен, зеленото вело около връзно на мястото на бисата ЖП линия, когато разбрах, че окончателно тя ще бъде премахната. И от тогава продължава също така и борбите за това как тя да бъде направена по начин, който да бъде наистина удобен, практичен и с максимална стойност както за ползващи, така и за жителите на кварталите. Защото всеки проект може да бъде опоручен на степен идеен проект и след това техническо изпълнение, знаете, примерно ремонта на графа.
1: Да.
2: И за това даже съм провеждал и срещи, неотдавна вестната повелки среща с кмета на Слатина отново, за да бъде направена както трябва, така че хората да са доволни, да са горди от това, а не да се направи нещо ефтино, което после да излезе скъпо на хората.
1: Да, и обикновено и да не е практично. А това за София, какъв е погледа ви за другите градове, не само през тези, през които премина Джиро д'Италия, но другите по-големи градове? Ще предполагам, че в по-малките населени места, където няма и такъв трафик и движение, там хората си живеят и без специална инфраструктура и си карат велосипедите, но в големите градове знаем, че трябва да има специфични места. Има ли град, който все пак така сравнително да е, как да кажа, гостоприемен за велосипедисти?
2: И от това, което наблюдаваме, Бургас може би е най-гостоприемния, но за там също съм предлагал велолей далечната 2005 година. Но нека да го разделим въпроса на две. Значи, големите градове често се срещат с едни и същи проблеми, които са свързани с урязване на зелени площи и паркове и непропорционално големи задръствания. Това не важи само за София, това важи за Пловдив, важи за Варна. И реално могат да бъдат търсени решения, които да бъдат на същия принцип за прекарване на повече маршрути за активно придвижване през максимално озеленена среда, т.е. да се използват както парковете, за да минават повече хора през тях, така и преминаването на хора през парковете да се използва като аргумент за тяхното опазване от застрояване, защото това ще повиши тяхната стойност и възвръщаемост като здраве и като качество на живот, продължителност на активния живот и така нататък. Намаляване броя на болнични. Има изследвания, че с 5 дена се намаляват броя болнични в страна, където има активен начин на придвижване, което си сме малко. Икономическите ефекти са огромни, да. Така че това е единия подход. За малките населени места е хубаво, където има възможности туристически потенциал да се изградят отделени маршрути, но е нужно в България да имаме и законодателна промяна за по-добро защита на колездачите по междуградските и междуселските пътища, за да може наистина да има един потик за активно придвижване и да не чуваме за неприятни инциденти от време на време.
1: Да, дано да има лоби в новия парламент от хора, които ползват активно велосипедите. То само в това се оказа, че е спасението да имаш убийство, хубавия смисъл на думата. Благодаря ви. Надявам се, че наистина тая еуфория, която преживяха любителите на колезенето, е не само тези, които видяха колко може да е впечатляващо това събитие и са се запалили и искат сега да пробват да получат такава адекватна среда, за каквато говорихме. Това беше Камен Русков. Той е еколог, четвърто поколение велосипедист. Как практически можем да се възползваме от това, което даде България през последните 3 дни на наистина това впечатляващо състезание Джиро д'Италия. Разговаряхме с него, пък останалото е в ръцете на институциите, но както стана ясно от този разговор и на онези, които милеят за този вид алтернативен транспорт, да са по-организирани, по-гласовити, по-видими, за да могат да бъдат извършени необходимите промени.

0: Преди всички.
1: Тук слагаме точка на днешното издание на Преди всички. Работихме заедно с Красимир Зафиров, Борислава Борисова, аз съм Силвия Великова. Музиката избираше Елена Ангелова. Хубав ден от нас.

0: 10 часа. Новините представя Георги Марков. Пестициди над нормата, показва лабораторният анализ на слънчогледа, пристигнал с 10-я кораб от Аржентина. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличие на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно 4 и 5 пъти над допустимите. С предишните 9 кораба в България бяха доставени 363 400 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи, в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз. Вносителят вече съобщи, че една трета от слънчогледа е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия. Прекъсвания или смущения ще имат днес в над 30 населени места в Кюстендилско, както и в областния град, става ясно по информация на електропреносни мрежи Запад. За Българското национално радио от дружеството поясниха, че се извършва профилактика и ремонтни дейности по няколко трасета. Спирането ще бъде за различни интервали от време до 16 часа. В деня на Свети Свети Кирил и Методий и професионалния празник на българския библиотекар, Столичната библиотека представя фотодокументалната изложба «Българските ръкописи по света» и организира екскурзионни турове «Тайните кътчета на библиотеката». Експозицията може да бъде разгледана до 26 май. В нея са представени уникални български ръкописи, които се намират в различни музеи по света. Сред тях са фотокопията на Ватиканския препис на Манасиевата хроника, Лондонското четверо Евангелие, Болонският псалтир и други. Включени са и фототипни книги с ръкописни текстове от средновековието и редки калиграфски издания. Днес няма да бъдат обслужвани читатели, включително и в филиалите на Столичната библиотека. 35-то издание на международния фестивал «Друмави театрални празници» ще се проведе от днес до 16 май в Шумен. В конкурсната програма са включени 17 спектакъла, като 5 са детски пиеси. 6 с избраните текстове в категорията «Авторски прочит», разказва Ивелина Иванова от Радио Шумен.
1: С спектаклите «Змейова сватба», «Легендата за един овчар» на театър «Хамелеон» и «Деца на света» на театър «Антон Панов» от Струмица, Северна Македония, под текст на Стефан Цанев, който тази година отбелязва 90 годишен юбилей, ще започне фестивалът. Той се открива традиционно в деня на Шумен, 11 май, пред театъра, като и тази година ще бъде издигнато знамето и ще бъде запален жертвения огън, обяви директорът Илия Виделинов.
2: Това са едни наложени през годините традиции, които ни харесваме и се опитваме да възпроизведем с митично желание да си спомним какво ли им е било при запалването на първи огън.
1: Сред акцентите в програмата са спектаклите «Пук» на Държавен куклен театър Пловдив, «Пукнатини» на театъра в Плевен, «Писателско кафене» на Драматичен театър Ловеч, «Гара любов» на Русенския театър, предназначен и за незряща публика, както и «Време разделно» на Варденския театър. Трупата на Шуменския театър ще участва с постановките «Любовници» и «Колор». Книгата «Българския театър 1856-2026» на професор Камелия Николова ще бъде представена в съпътстващата програма, каза още Илия Виделинов.
2: Дискусия на тема как всъщност се разви театъра от първото българско представление до момента с неговите плюсове, минуси, така един от сериозно подготвените театрали в България.
1: Председател на журито на фестивала «Друмеви театрални празници» е режисьорът Николай Гундеров. За новините от Шумен и Ивелина Иванова.
0: Част от новия социален комплекс в боляровското село Мамарчево вече е пред завършване. Монтирани са вътрешните инсталации, поставя се външна изолация. В базата предстои да бъдат настанени близо 90 потребители с умствена изостаналост от дома в село Малко Шарково, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Предвидено е изграждането на 22 къщи с прилежащата инфраструктура, включително водопровод, канализация, пречиствателно съоръжение и електропреносна мрежа. Строителството на комплекса започна през ноември миналата година и по план трябва да приключи до средата на тази година. Хората с увреждания, които ще бъдат настанени там, ще бъдат максимално добре обгрижени, подчерта заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева.
4: В условия, които ще бъдат много по-близки до семейната среда, защото в момента са настанени в едни големи помещения с 7-8 човека, сега ще бъдат в отделни къщи. Хората, които са в състояние, ще бъдат приучени да изпълняват ежедневни домакински грижи за себе си. Естествено и самата битова среда ще бъде много по-добра. Има много добре описана методика на какви условия трябва да отговаря строителството, завеждането, така че да бъде и безопасно за потребителите, пък и да отговаря на всички техни потребности.
3: Проектът е на стойност близо 11 милиона и 300 хиляди лева и се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост. За новините, Даниела Костова.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
5: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont do obed.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Кремена Пръвчева, музикалният редактор Иван Нотев и от мен Юлиана Корнажева. На днешния 11 май, денят, в който църквата почита паметта на светите братия Кирил и Методий, ще започнем и ще завършим предаването с разкази, свързани с просвещението и духовността. Ще ви върна във времената на създаване на глаголицата, за да разберем защо и днес делото на светите братия продължава да бъде част от културната идентичност на България и Европа. Ще открием преди откриването и изложбата «Слово и памет», с която Националният литературен музей отбелязва днес своята 50-та годишнина. Ще разберем как писането на ръка може да ни направи по-умни. Ще представим новата програма за подкрепа на гражданското общество по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм. А в рубриката Евронет Плюс ще се спрем на цените на храните и лекарствата.

0: Делото на светите братя Кирил и Методий, създатели на славянската писменост и духовни просветители, надхвърля границите на времето, а тяхната мисия поставя основите на славянската книжовна традиция. Днес, 11 века по-късно, делото им продължава да бъде част от културната идентичност на България и Европа. За митовете и фактите, свързани с произхода на Кирил и Методий, със създаването на първата азбука и с нейното разпространение, Виктория Тодорова разговаря с доктор Андрей Бобев от Кирил-Методиевския научен център при Българската академия на науките.
1: Това е една от най-старите дати на установено съвместно празнуване на паметта и делото на солунските братя. Знаете, че през цялото средновековие до най-ново време паметта като такава се чества преди всичко и най-вече в църковна среда. Има определени дати за отбелязване на паметта на Успението на свети Кирил, на Успението на свети Методий, и датата 11 май е една от най-ранните дати, на които съвместно се честват двамата наши просветители.
2: Как се роди интересът ви към църковнославянския и старобългарски език?
1: Старобългарският език и църковнославянския като една негова локална редакция, руска редакция, да кажем източнославянска редакция на старобългарски език. Всеки един, който работи с езика и с литературата, неизменно се изправя пред това, че 1100 години книжовна традиция оставят следи, които не могат да бъдат разчетени, не могат да бъдат разтълкувани, осмислени извън континуитета на тази езикова приемственост. Ние не можем да разчетем дори първата страница на Чичовци на Иван Вазов, ако нямаме ясна представа за тази културна традиция. Ние не можем да се справим добре с стихотворенията на Христо Ботев, ако не можем да разберем някои остарели форми. И стъпка по стъпка, по ариаднината нишка, която води към сърцевината на езиковия лабиринт, аз се отправих по пътеката на старобългаристиката и така се озовах в епохата на Кирил и Методий.
2: С какво делото на свети Кирил и Методий остава уникално в европейската история?
1: В средновековието има много опити на отделни народи да бъде дадена писменост и да бъде преведено за тях свещеното писание, съответно християнското богослужение. Имената на тези народи са изброени в житието на свети Кирил, тогава когато той трябва да защити заедно с брат си Методий своето начинание, да преведе светото писание и богослужението на славянски език. Но почти всички тези опити в крайна сметка завършват безуспешно. Ние нямаме съхранени почти никакви други преводи на Библията и на богослужението на говорими езици от онази епоха. Начинанието на светите братя за това е и боговдъхновено в църковен аспект, и благословено в светски аспект, защото то оставя след себе си богати, трайни, многовековни плодове, които принасят добро за милиони славяни в продължение на векове.
2: Само религиозна ли е била мисията на светите братия, или тя има и културно-политическо измерение?
1: Сигурни сме, че е имало и политическо измерение тяхното дело. Всяка една от техните мисии със сигурност те са изпълнявали функцията и на дипломати. Когато става дума, например, за мисията на свети Кирил при сарацините, политическото напрежение между Византийската империя и арабският халифат в тази епоха е променливо. Двете големи държавни обединения непрекъснато се конкурират, непрекъснато водят войни, съперничат си икономически, научно, геостратегически. Столицата на халифата се измества от Багдад в Самара. Там се създава великолепен нов град, насред пустинята, там се концентрират архитектура, математика, астрономия, и новите халифи се опитват да блеснат със своите достижения. По повод една размяна на военнопленници, свети Кирил се озовава в Самара в състава на едно византийско пратеничество. Моментът е доста напрегнат. Новият халиф Ал-Мутавакил е издал година по-рано заповед, която води до тежки преследвания спрямо християните в халифата. И в този контекст на обострящи се религиозни борби, свети Кирил се озовава в Самара. Според житието на свети Кирил, той е водещият в дипломатическата мисия и като негов помощник е изпратен висш администратор, който се казва Георги. По други източници обаче ние научаваме, че всъщност именно този Георги е бил водещото лице. В 851 година в Самара пристига едно такова пратеничество, именно с цел обмен на военнопленници. Вероятно това е годината, в която свети Кирил се озовава в Самара. По време на своето пребиваване той участва в религиозен диспут. Тоест, имаме известно разминаване между житиеписните източници и неангажираната историография, за която християнските дипломати са просто странична добавка към основната историческа нишка.
2: Какви митове за кирилицата и глаголицата най-често срещате днес?
1: Митовете са безброй. Една част от тях са репродуциране на средновековни легенди, като например появилото се около 400 години след раждането на Кирил сведение, че майката на светите брати Кирил и Методий била славянка и се казвала Мария. Това е недоказуемо. Имаме го в един извор, който е доста по-късен и който всъщност няма как да бъде проверен. След това романтични легенди за това как свети Методий имал светското име Михаил, което се основава на едно логическо допускане, че обикновено, когато човек приема монашество в християнската религия, му се дава монашеско име, което започва най-често със същата буква, с която е започвало светското му име. Но има огромно количество примери, които нарушават тази закономерност. Твърдения най-различни за произхода на глаголицата. Това, че тя представлява някаква племенна азбука, с която свети Кирил се е срещнал и решил да я вземе и да я адаптира за нуждите на славяните.
2: Каква е истината всъщност според учените за произхода на глаголицата?
1: Истината. Знаем, че свети Кирил получава заповед от император Михаил III да подготви мисия сред моравските славяни, тъй като до императора е дошло пратеничество, което му казва така и така, сред нас има проповедници, християнски от най-различни места, но всички те проповядват различни неща и не проповядват на разбираем за нас език. Молим, изпратете ни учители, които да ни научат на славянски език, защото, казва моравският княз, ние славяните, казва, сме проста чат, прост народ. Така че нека да бъде и на достъпен, разбираем език, проповядвано сред нас. Тогава Михаил III вика свети Кирил, казва, чуваш ли философе, ето ти заедно с брат ти сте солунчани, всички солунчани говорят чисто по-славянски, така че отивате там, за да просвещавате и заедно с патриарх Фотий всъщност изпращат тази мисия. Става дума за превод, не толкова за създаване на азбуката, което разбира се е много важно, но азбуката е само средство. Става дума за превод на един комплекс от богослужебни текстове и цялото това нещо трябва да бъде облечено в някаква материална форма, т.е. поставено на хартия, записано с някакви писмени знаци. Глаголицата е писмената система, за която след няколко десетилетия обсъждане, учените в крайна сметка достигат до съгласието, че почти сигурно е азбуката създадена от свети Кирил за тази цел, за да бъде изготвен този превод на Светото писание и на богослужебните текстове за нуждите на славяните. Тази азбука, разбира се, не е нещо, което се появява от въздуха. Свети Кирил е бил невероятен познавач на най-различни езици и писмени системи и той акумулира в своята азбука целият свой езиковецки талант. Графичната система на глаголицата сама по себе си е носител на определени не само езикови сигнали. Подобията на буквите са свързани с подобия на произношенията между отделни звукове и така нататък. Но едновременно с това глаголицата е и богословие в графиката, защото тя се опира на определени знаци, които имат символно значение. Кръстът, триъгълникът, кръгът, тяхната комбинация.
2: Как се променя интересът към старобългаристиката сред младите хора?
1: За съжаление, трябва да кажа, че последните години интересът към старобългаристиката не се радва на особено процъфтяване. Тъй като това е една научна област, която няма особено практическо приложение за тези, които живеят извън научния и религиозния контекст. За съвременния българин въпросът за Кирил и Методий е преди всичко обект на идеологическо потребление. Ние потребяваме определени идеологически конструкти, ние се самоидентифицираме, че са определени патриотични митове и това е основният фокус на ежегодното ни завръщане към кирило-методиевската проблематика, без всъщност опит за осяване на това с какво разполагаме като факти. И какво от това, което всяка година около 24 май слушаме по телевизията, от радията, четем във вестниците и така нататък, действително представлява исторически проверяем източник. Вместо това, съвременния патриотичен, честно казано и патриотарски дискурс се ангажира в едно потребителско отношение към кирило-методиевското дело. От тази гледна точка, заниманията с палеославистика изобщо и с кирило-методиевистика в частност, които изискват години наред изучаване на текстовете, изучаване на езика, усвояване на умението ти да разчетеш ръкописа, това, което текстът действително казва, това не е толкова популярно и не е толкова интересно, особено за съвременните млади хора.
2: А може ли изучаването на старобългарски език в училище да засили интереса към старобългаристиката и трябва ли да се въведе в училище изучаването на старобългарски език?
1: Наистина би могло да има някакъв положителен ефект, но разбира се, трябва да се подходи премерено. Имаше период през 90-те, когато в учебниците по български език за 8-ми клас бяха включени основни данни за старобългарския език. По същия начин днес би могло това да бъде включено или да има факултативна програма за свободно избираема дисциплина старобългарски или църковнославянски език, или в общообразователната програма да бъдат предвидени някакъв комплекс часове, които да дадат поне кратък исторически екскурс към миналото на българския език. Защото, знаете ли, в съвременния български език има огромно количество натрупани исторически особености. Тук стоят наречия като лятос, СНС, пешком, правописни проблеми, като това кога думата започва с СО, кога започва с СО. Тук стоят граматико-правописни проблеми, като мен и мене, теб и тебе, и всеки-всеки го, кой кого. Аз мисля, че един комплекс уроци, посветени на историята на български език, дори ако нямаме самостоятелно изучаване на старобългарски като факултативна дисциплина, много биха подпомогнали работата на учителя по български език и в обучението по граматика, и в обучението по правописи и пунктуация.
0: Доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център при БАН в разговор с колежката Виктория Тодорова.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин,
8: Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. Законопроекти за овладяване на цените, отнасящи се до работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, внася в Народното събрание Прогресивна България. Върховният представител по външна политика и сигурността Кая Калас отхвърли възможността бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде назначен като преговарящ от името на Европейския съюз за край на войната в Украина, каквото предложение направи руският президент Владимир Путин. Войната в Украина и Близкия изток са темите, които обсъждат външните министри на страните от Европейския съюз на заседанието си в Брюксел. Цените на петрола се покачиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната. Техеран предложи вдигане на санкциите за продажби на петрол, прекратяване на морската блокада и разреждане на част от обогатения уран, както и прехвърлянето на останалото количество в трета страна. Предимно слънчево, с превалявания в отделни райони ще е времето днес, с максимални температури между 22 и 27 градуса, за София 23.

0: Хоризонт до обед.
1: Утре в София ще бъде дадено официалното начало на изпълнението в България на новата програма за подкрепа на гражданското общество по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм. Целта на програмата е да допринесе за силно, активно и устойчиво гражданско общество, наистина натъртвам на това, което защитава и насърчава демокрацията, върховенството на правото и правата на човека. Фондът за България е в размер от над 23 милиона евро и представлява най-големият ангажимент, който е поеман до момента от страните донори към гражданското общество в страната. България за оператор на фонда беше избран консорциум, който е воден от Института Отворено общество София, а неговия директор Георги Стойчев вече е в студиото, за да ни разкаже как и до кого ще стигнат парите от този фонд. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Нека първо обаче, господин Стойчев, тръгнем от това. Това е нова програма. Може би трябва да кажем няколко думи за това, кое е по-различното, още повече, че нещо подобно вече имаше като програма до момента.
2: Страните от Европейското икономическо пространство, това са Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, подпомагат България и нейното членство в европейските структури, както подпомага Европейския съюз. И като част от тая помощ, те предоставят както средства за развитието на държавата, в момента има около икономиката, енергетиката, младежките дейности, голяма подкрепа се оказва за регионалното развитие. Това са все програми, които се управляват от правителствени агенции, така да се каже. И 10% от средствата, които тези държави отделят за България, са насочени към подкрепа на гражданското общество. През следващия програмен период, който ще продължи до края на 2031 година на практика, българската държава като цяло ще получи от тези страни около 260 милиона евро и около 10% от тези пари са насочени за подкрепа на гражданското общество.
1: Тези 23 милиона евро, които изчистихме. Къде ще отидат сега тези 23 милиона евро в този период от 5 години, нали така?
2: Да.
1: Да.
2: Тези средства са насочени към подкрепа на граждански организации и читалища, които най-общо казано подпомагат смисленото участие на гражданите в обществения живот. Тоест, подпомагат гражданите да могат да се възползват от тези гарантирани в Конституцията свободи и права, свързани с свободата на изразяване, свободата на сдружаване, свободата на събранията, за да може България наистина да функционира като демократична държава и гласът на гражданите да се чува, когато се формулират политики и се взимат решения, които ги засягат. В рамките на тези 7 години ще има множество най-различни конкурси, при които на базата на кандидатстване с обективни критерии, предварително обявени, ние очакваме да получим над 1500 проектни предложения, от които допускаме, че ще бъдем в състояние да подкрепим около 300.
1: Как ще бъдат подбирани? Тоест, ние говорим за гражданско участие, обаче гражданина сам по себе си едва ли ще може да дойде и да кандидатства. Най-вероятно това ще бъдат някакви неправителствени организации.
2: Гражданските организации са всъщност инструмента на гражданите за участие в обществения живот. Те са функция на гражданите и така, че ще има обявени конкурси и граждански организации, които са регистрирани в България по закона за неправителствените, за нестопанските организации, ще могат да кандидатстват сами в партньорство с други български организации или в партньорство с организации от страните донори. Тези проекти ще бъдат оценявани от независими оценители от експертни комисии и в резултат на дейността на тези комисии ще има класиране и ще бъдат подкрепени най-добрите предложения.
1: Тези предложения в някакви рамки ли трябва да се движат или могат да бъдат на каквито е необходими теми, потребности, понеже споменахте и читалища. Едно от читалища за какво би могло да кандидатства при вас?
2: Има няколко сфери да подкрепа. Една от тях е свързана с медийната грамотност, с противодействието на дезинформацията, така че читалищата могат да играят съществена роля в тази сфера. Други сфери са свързани с активното гражданско участие в процеса на обсъждане на политиките, които ги засягат, така че всякакви механизми, които позволяват на гражданите да влизат в диалог с властите и да си казват мнението по различни законодателни предложения, също ще могат да бъдат подкрепени. Организации, които работят за защита на човешките права, за защита на правата на групи, които се намират в уязвимо положение, също ще могат да получат подкрепа. Ще има специална възможност за подкрепа за преодоляване на последиците от руската инвазия в Украина. Ние знаем, че тези последици са в най-различни сфери на обществения и на икономическия, и на политическия живот. Това са бежанци, но също така ефекти върху енергетиката, ефекти върху публичния дебат. Има специален фокус също така за подкрепа на ромското включване. Около 10% от средствата по програмата ще трябва да бъдат заделени за подкрепа на инициативи, които подпомагат интеграцията.
1: Защо тя ги изваждаме пред скоби? Защо отделно перо трябва да бъде насочено точно в тази посока?
2: То не е отделно поре, това е квота.
1: Но къде, значи то е отделено. Там трябва да бъде отделен акцент.
2: Защо? Основната цел на тази програма е да подпомага преодоляването на социално-икономическите различия. Веднъж между България и останалите страни членки в Европейския съюз, но втори път и в рамките на българското общество. А както всяка статистика ще ви каже, има дълбоки неравенства, които засягат ромската общност в България спрямо останалата част от населението. Ако погледнете данните за образовател, за състоянието в образованието, за състоянието на пазара на труда, от гледна точка на доходите, и за да могат те неравенства да бъдат преодолени, е необходим специален фокус, за да може да се даде и на тези хора от нашето общество равен старт с всички останали. Равният старт не означава просто всички да участвате в едно и също състезание, но тези, които са изостанали, които са имали по-малко шансове, които идват от семейството, от семейната среда, от средата, в която живеят, от образованието, те да бъдат подпомогнати така, че да могат да се конкурират наравно с всички останали в обществения и в икономическия живот на страната.
1: Понеже споменахте и образованието, не е ли то нещото, от което трябва да се тръгва тогава, когато говорим за развитие не само за приобщаването на ромската общност, защото има доста слоеви от останалите групи от населението, които вече все по-трудно имат този достъп до образование, за съжаление, нещо, което говорим и водим като разговор в 21 век.
2: Съгласен съм с вас, така е. Образованието е в основата на всички останали системи в обществото и на шансовете на хората след това се реализират успешно и като в социалната сфера, и в икономическата сфера, и в личната сфера, така че всичко, което може да подобри достъпът до образование, което може да подобри качеството на образование, защото не е въпрос само да ходите на училище, въпрос е какво правите там.
1: Да, и не случайно ви питам за образованието, защото точно вашия институт има особен акцент поставя върху образованието. Имате особено отношение към това, следите го под лупа, освен всичко останало.
2: Така е. Образованието е основен фактор. И то не само образованието на хората в училищна възраст, но и образованието през целия живот. Ние непрекъсно срещаме с нови предизвикателства. Ето, например, темата за медийната грамотност, за дигиталната грамотност, за това как ние се справяме с новите технологии и с рисковете, които създавате. Но от друга страна, как използваме възможностите, които тия технологии създавате. Нещо, което изисква всички да бъдем въвлечени отново в някакъв образователен процес, независимо от нашата възраст, независимо от това къде се намираме, ние се учим всеки ден.
1: Как използваха политиците точно тези неща по време на изборите? Това, което е свързано с дигиталната грамотност.
2: Ами те го използват, за да постигнат по-добри резултати.
1: Някой ние по-сръчно, това нещо, някой да.
2: По-несръчно. Бяха положени усилия, но ми се струва и на институционално ниво, тези избори, които минаха, доколкото е възможно да бъдат опазени от, от влияние, от силно влияние на дезинформацията. Надявам се, че, че дезинформацията не е оказала голямо влияние върху, върху изборните резултати, но ние трябва да си дадем сметка, че живеем в напълно различна информационна среда, в която тези технологии ще бъдат използвани за всякакви, за всякакви цели, за дезинформация, за влияние върху общественото мнение, могат да бъдат използвани и в позитивна посока, разбира се.
1: Как беше използван онзи, не знам и точно как да го нарека, ентусиазъм на гражданското общество, което видяхме преди изборите?
2: Ентусиазмът доведе до по-висока избирателна активност и до резултати, такива каквито видяхме. Увеличи се делът на хората, които гласуват, но иначе друг път не са гласували. И това също повлияе върху, върху резултатите. В крайна сметка, ние за първи път много време насам имаме политическа сила, която има абсолютно мнозинство в парламента и получи мандат за промени и за реформи. От тук нататък въпрос е дали ще има достатъчно политическа воля този мандат да бъде използван, а и дали ще има достатъчно политическа сръчност тези реформи, за които хората дадаха мандат, да бъдат осъществени. Вие знаете, че България влезе в Европейския съюз преди почти 20 години с една незавършена реформа, тази в правосъдието. Сега, от много време насам, има мандат от хората, има политическо мнозинство, има предпоставки тая реформа да бъде доведена до успешен край. И това е една от надеждите, свързани с новото управление. Разбира се, това управление свързани определени опасения. В някакъв смисъл бих казал, че ние сме в ситуация на нещо като четири сватби, едно погребение, но в обратния смисъл има една надежда и четири опасения, общо взето, които хората свързват с това управление. Надеждата е, че наистина ще имаме реформа в правосъдието и че този шанс ще бъде използван. Опасенията са свързани, че пък този шанс може да бъде пропилян и да видим смяна на лицата, не смяна на модела. Така че е въпрос точно какви законодателни промени ще бъдат предложени от управляващото мнозинство и как ще бъде осъществена тази реформа. Мисля, че тук до няколко седмици, може би до няколко месеца, ще видим какъв ще е резултат от тия усилия и дали надеждите ще бъдат оправдани или по-скоро опасенията ще се сбъднат. Има известни опасения, които са свързани с геополитическата ориентация на България.
1: Да.
2: Това мнозинство беше подкрепено включително от граждани с евроскептични нагласи. Въпросът е как това ще се отрази върху управлението, дали ще видим някакви конкретни политики в тая посока, които да направят опит да отклонят България от този европейски път на развитие. Аз по-скоро смятам, че може би няма да се стигне до такъв сценарий. Най-вероятно ще има риторика в тая посока, някакъв опит за риторически реванш срещу определени европейски политики, европейски ценности.
1: Задоволяване на очакването и на евроскептици.
2: Но смятам, че България е здраво закотвена в Европейския съюз. Бъдещето на страната, успеха на страната всъщност зависи от бъдещето и от успеха на Европейския съюз и ще бъде самонараняващо, ако ние водим политика, открита политика, която превръща европейските институции, членството в Европейския съюз, боксова круша. Ние видяхме, че Орбан се опита да прави нещо такова през последните години. И в крайна сметка, вече един месец унгарците не могат да спрат да празнуват, че са се отървали от него.
1: Всички гледаме тези безкрайно интересни и сладки клипчета. Но, ако се върнем на гражданското общество, колко време то ще бъде еуфорично, ако кажем, че така е гласувало на тези избори, към вече сегашните управляващи, ако не види реформите, за които е гласувало.
2: Аз не мисля, че гражданското общество е в някаква еуфория специална. По-скоро гражданското общество е в изпълнява функциите, които поначало трябва да изпълнява. Това са функции да контролира хората с власт и да дава възможност на гражданите да си казват мнението. Какво
1: мислят, да, ма как ще ги контролира? На площадите ли обратно?
2: С всички възможни механизми. Ние имаме механизми за структуриран диалог с властите. Основният инструмент на гражданското общество в крайна сметка е комуникацията. Възможността да си на хората, експерти, които работят в гражданския сектор, да си казват мнението, да могат да оценяват политиките, които се предлагат, законодателството, което се предлага. Така че контрола практически се осъществява през комуникация.
1: Не, защото той може да бъде обърнат тази еуфория, която аз нарекох, като е просто наистина желанието за промяна на нещо. Тя може да бъде обърната и в тотална апатия, когато точно това гражданско общество не вижда резултатите от поредния, всички го наричат спасител.
2: Разочарованието е част от рисковете, които стоят пред нас. Апатията също е всъщност отказ на гражданите да се ангажират в управлението. Да се надяваме, че разочарованието ще бъдат по-малко и до апатия няма да се стигне, но в крайна сметка ние живеем в демокрация и получаваме такова управление и такива политики, които заслужаваме.
1: Каквото си изберем.
2: От гражданите зависи дали властите ще се съобразяват с тях и до каква степен ще се съобразяват с тях.
1: Много ви благодаря за този разговор, Георги Стойчев, който е от Институт Отворено общество София, директор изпълнителен негов. Благодаря ви.
2: Благодаря.
0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Предложенията на управляващите и на опозицията за овладяване на инфлацията и нарастването на цените не би трябвало да са поредния популистки ход. Това заяви във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Според нея, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: След представяне на пакета от мерки на правителството, президентът Йотова заяви, че очаква сериозна дискусия, която да е лишена от политиканстване и да представи трезв анализ какво трябва да се предприеме.
3: Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, но трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работата на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционира така, както ние искаме, и да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне закона.
2: Първите мерки трябва да са за спиране на инфлацията, заяви държавният глава.
3: Първата задача, според мен, на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
2: Според президента Йотова, реформата в правосъдната система и избора на нов Висш съдебен съвет трябва да бъдат осмислени много добре, защото по думите и сега сме свидетели на много авантюристични идеи. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Правителствено проекто предложение предвижда съкращаване до 3 работни дни на срока за регистрация на чужденци за сезонна работа до 90 дни в България. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. За последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда с осигурена сезонна заетост, информира репортерът Мария Костова.
4: По данни на Агенцията по заетостта, за последните 3 години регистрациите за сезонна заетост до 90 дни са над 75 000, като само през 2025 година те са 19 000, близо два пъти повече спрямо 2024, когато са били 10 400. В доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори, селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работни от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба за оптимизиране на работата на агенцията по регистрационния режим за сезонна заетост. Съгласно закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от агенцията въз основа на подадена от работодателя декларация. В предложения проект се предвижда регистрацията да се извършва преди началото на заетостта и да се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнител директор на агенцията по заетостта или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от датата на подаването й, както и ускорена процедура до 3 дни за чужденци, които поне веднъж са извършвали сезонна работа до 90 дни на територията на България през последните 5 години. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на агенцията. За новините, Мария Костова.
1: За пореден път, жителите на пазарджишкото село Огняново протестираха срещу ежедневния трафик на 40-тонни камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. От днес, към искането на местните хора да се въведе обходен маршрут, се присъедини и ръководството на кариерата, тъй като се оказа, че камионите са собственост на други концесионери, които са само клиенти на кариерата. Жителите на Огняново се страхуват за децата си, тъй като автомобилите се движат висока скорост, което води и до инциденти. Днес една от тежкотоварните коли е отнесла част от покрива на гараж, след като не успява да вземе завой, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
0: На ден през село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
5: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата идват на училище за работа. Хората тогава се надпреварят. Кой по-голям, повече курсове да прави. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не малят.
6: Това не се търпи. Всичко се тресе. По нашата улица играят много деца с велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са вънка на пътя да ги опазим от тия камиони. Много страшно.
7: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, каже рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи.
8: Къщите са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
0: Протестите ще продължат до намесата на институциите.
9: Няма да спрем и ще продължим с протеста.
10: Няма да спрем и накрая, ако трябва ще се бием.
0: Следващият протест е обявен за тази събота. За новините Невена Петрова.
1: Още гледни точки по темата очаквайте по-късно днес в предаването на програма Хоризонт 12+3. С тържествена церемония и концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин тази вечер Югозападният университет Неофит Рилски ще отбележи своя 50 годишен юбилей. Честванията, които продължават през цялата година, са под патронажа на негово светейшество българският патриарх и софийски митрополит Даниил. Програмата включва множество инициативи, сред които научни конференции, спортни прояви, фестивал на изкуствата, представяне на сборник с научни постижения. Югозападният университет в Благоевград е сред водещите класически университети в страната, в който се обучават студенти по 84 бакалавърски и 137 магистерски програми. Със своята 50 годишна история той заема достойно място в научното и образователното пространство на Югоизточна Европа. Прогноза за времето на Анастасия Кирилова.
11: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. Над планините ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа умерен югозападен вятър. По най-високите части на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Няма причина за тревога, че може да се стигне до недостиг на лекарства и храни в Европейския съюз заради затварянето на Румънския проток. Това заяви за Националното радио Цветомир Николов, анализатор от Центъра за изследване на демокрацията. Към настоящия момент не се очаква пряка и значителна връзка между увеличението на цените на горивата и крайните цени на лекарствата, уверяват в позиция до БНР и от Министерството на здравеопазването. Още за това какви са механизмите в Европейския съюз за преодоляване на потенциални сътресения в лекарствения и хранителния сектор, ще чуем в материала по темата на Мария Петрова.
2: Евернет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб. Тайлин.
5: Брюсел.
6: София.
7: Рига.
8: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
9: Да опознаем Европа по-добре.
8: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
10: Края на април, два месеца след началото на войната, включваща Иран, Ливан, Съединените щати и Израел, и довела до затварянето на Румънския проток, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прогнозира, че въздействието на конфликта ще е дългосрочно, но Европа трябва да излече своите уроци от него.
11: Последствията от тази криза може да имат отражение месеци или дори години напред в бъдещето. Това е втората енергийна криза в рамките на 4 години и уроците трябва да бъдат ясни. Нашата прекомерна зависимост от вносни изкопаеми горива ни прави уязвими. Само за 60 дни от конфликта сметката ни за изкопаеми горива, които внасяме, се увеличи с над 27 милиарда евро, без нито една допълнителна молекула енергия. Пътят напред е ясен. Трябва да намалим своята прекалена зависимост от вносни изкопаеми горива и да засилим нашите наличности с произведена на наша почва достъпна и чиста енергия. От възобновяема до ядрена енергия с пълно зачитане на технологичния неутралитет.
10: Каза Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент и представи серия от мерки за постигането на по-голяма енергийна стабилност и независимост.
11: Предлагаме по-силна координация не само за попълване на националните запаси с природен газ, но също така и на запасите с гориво, особено с самолетно гориво и дизел, където има затягане на пазарите. Можем да бъдем много по-ефективни, ако координираме пускането на петролни резерви и гарантираме, че рафинериите могат да увеличат производството в целия Европейски съюз. Заедно имаме огромна пазарна сила и индустриална на мощ. Нека ги използваме, за да служат на всички европейци.
10: Призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Цените на енергията обаче не са единствената сфера, за която Европейският съюз работи, така че да бъдат избегнати сътресения, след като експерти сигнализираха, че проблеми с веригите за доставки нарушават пътя на различни ключови продукти. Още през март професор Вутер де Вулф от колежа по менеджмент в Антверпен предупреди пред агенция Reuters, че при затваряне на големи авиационни хъбове, като летищата в Дубай и Доха, има риск за над една пета от световните доставки по въздух, които са основният метод за транспорт на животоспасяващи лекарства и ваксини. Опасността се крие в прекъсване на така наречените коридори за студени доставки с контрол на температурата, които се изискват за чувствителни медикаменти. С продължаването на конфликта през април икономисти от Организацията на ООН по прехрана и земеделие обявиха, че затрудненията с доставките през Румънския проток водят до страхове за глобална криза с храните, заради прекъсвания в потока не само на горива, но и на торове. На този фон към момента в Европа няма риск от проблеми с храните, обяснява анализаторът от Център за изследване на демокрацията Цветомир Николов.
12: По отношение на храните няма риск от общ физически недостиг, но е възможно такъв да настъпи, тъй като мащаба на проблема е предимно в натиска върху веригата на добавена стойност, т.е. торове, фуражи, семена, ветеринарни продукти, транспорт и така нататък. Ефектът е най-силен там, където производството е чувствително към разходи и срокове, като това са животновъдство, млечен сектор, рибарство и така нататък. Като казвайки всичките тези неща, Европейския съюз няма пряк директен риск за конкретни продукти, които идват от този регион, но ефекта е породен от просто структурни дефицити, които вече съществуват от няколко години във връзка с многото кризи, през които мина Европейския съюз, и ефекта върху веригите на добавена стойност, съответно производство в рамките на самия съюз.
10: Според експерта, европейският земеделски сектор е добре предпазен.
12: Селскостопанската политика в Европейския съюз е една от най-развитите общи политики, която така е развила най-много механизми за подкрепа, подготовка преди кризи и осъществяване на възможности за разрешаване на проблемите, като например сегашната европейска реакция вече се движи през съществуващи механизми. Основният е европейския механизъм за готовност и реакция при кризи в продоволствена сигурност. Той събира държави членки, институции, участници от агроохранителната верига, за да следят рискове, наличности и напрежение по сектори, като към него се добавя табуто на комисията за продоволствена сигурност, който служи като инструмент за ранно наблюдение не само на крайни цени, а и на по-ранни сигнали по веригата. По отношение на самата европейска политика и правилата за държавна помощ, ЕС вече разполага с кризисни плащания, секторна подкрепа и временни рамки за подпомагане на производители, рибари, преработватели и така нататък, при извънредно нарастване на разходите, като тези инструменти не целят да заместят пазара, да предотвратят трайна загуба на производствен капацитет, чувствителни звена, особено важно при животновътство и рибарство, където прекъсването на дейност не се възстановява бързо, и допълнителен действащ инструмент, разбира се, политиката за торовете и входящите ресурси, защото именно те превръщат външния шок в риск за следващ производствен цикъл. Като вътрешния пазар на ЕС остава основния бустер, свободно движение на храни, фуражи и суровини, което позволява регионалните дефицити да се компенсират от други части на съюза. Над 13 от бюджета на Европейския съюз отива за селскостопанска политика и субсидии, което е колосално по своя мащаб. Около над трилион евро на година.
10: Посочи Николов, а що се отнася до сектора на лекарствата, уточни.
12: Кризата около Румънския проток не е началото на проблемите за лекарствения сектор. Всъщност структурните проблеми са доста преди това. Проблема конкретно не е самостоятелния маршрут за доставки, а всъщност е допълнителни натиск върху вече уязвима система, каквато е системата на здравеопазването и на храните в Европейския съюз. Конкретно за лекарствата проблема е концентриран при критични лекарства с ниска заменяемост, ограничен брой производители, ниски търговски маржове, като антибиотици, анестетици, лекарства за интензивна медицина и така нататък. При тях риска не е само липса на конкретна търговска мярка, а прекъсване на терапевтични процеси, болници и амбулаторни грижи. Като сегашния мащаб на проблема се определя от факта, че нямаме хроничен недостиг, както заявих. Между 2022 и 2024 държавите членки са докладвали критичен недостиг на десетки лекарства, а недостига особено чувствителен при генериците. Причината е, че много генерични продукти изглеждат заменими на пазарно равнище, но реално използват сходни източници на активни вещества, произведени производствени площадки или доставчици, като всяко прекъсване на този процес води до съответно проблеми. Ние това го наблюдаваме след COVID-кризата, когато започнаха първите прекъсвания на доставките.
10: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Именно за да стабилизира и да направи по-независим европейският фармацевтичен сектор, миналата година Европейската комисия предложи акта за критично важните лекарствени продукти. Заместник-председателят на Европейската комисия за чист, справедлив и конкурентен преход Тереса Рибера обясни.
0: Тази инициатива представлява значителна стъпка напред, за да се гарантира, че тези ключови лекарства ще продължат да бъдат налични, финансово достъпни и на разположение за всички европейци, които зависят от тях.
10: Заяви през март миналата година еврокомисар Тереса Рибера. И докато законодателната инициатива се придвижва, Европейският съюз продължава да използва списъка с критично важните лекарства.
12: Той позволява фокус върху продуктите, при които прекъсването на съдяването би имало най-сериозен клиничен ефект. Тоест, оперативното наблюдение се извършва чрез определен отдел към ЕМА и мрежата от национални точки за контакт, които събират сигнали за недостиг, риск от недостиг и напрежение в доставките, като това е реалният механизъм за ранен. ранно предупреждение и координация между държавите. За реакция ЕС използва още системата HERA, като това са всъщност съвместни обществени поръчки, складиране на медицински контрамерки и РЕСК ИУ, но тези инструменти са най-приложими при продукти с ясен кризисен и обществено здравен профил. Тоест, по-структурният отговор идва чрез акта за критични лекарства, който вече е в законодателен процес и насочва дългосрочна политика към по-добро картографиране на уязвимостите, диверсификация съответно на производството, координирани поръчки и критерии за сигурност на снабдяването, като при генериците практическото решение не е просто замяна с аналога, проверка дали аналога има реално независима производствена основа, което ще бъде и ключово в бъдеще по отношение на продукта за лекарствена снабдителност на Европа.
10: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. В позиция до БНР от Министерството на здравеопазването посочиха, че членството на България в Европейския съюз осигурява достъп до координирани механизми за наблюдение и реакция при недостиг на лекарства, както и до общия европейски пазар. Сътрудничеството с Европейската агенция по лекарствата позволява обмен на информация, централизирани процедури за одобрение на лекарствени продукти и участие в общи стратегии за управление на кризи. Това повишава сигурността на доставките и гарантира по-високо ниво на защита за здравето на пациентите, допълват от ведомството. Здравното министерство също така посочва, че към настоящия момент не се очаква пряка и значителна връзка между увеличението на цените на горивата и крайните цени на лекарствата. Въпреки това, повишаването на транспортните и производствените разходи в глобален мащаб може индиректно да окажат натиск върху цените в дългосрочен план, добавят от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. В случая членството ни в Европейския съюз и общият пазар играят положителна роля за решаване на потенциални проблеми, обяснява анализаторът Цветомир Николов.
12: Най-важното, което трябва да знае, което е основната функция, която много хора не си дават сметка колко е важно, е всъщност, че Европейския съюз като един голям пазар, което е ключово, защото въпреки, че ние вътре помежду си държавите членки се конкурираме и съответно търговските субекти в рамките на които оперират също се конкурират. Европейския съюз функционира като единен пазар и съответно той смуква всички дефицити и се опитва да ги компенсира с внос отвън. Като съответно огромната финансова ликвидност на нашия пазар позволява да осигурим и малкото дефицитни продукти, които са необходими на време.
10: Каза Николов и подчерта.
12: Няма причина за тревога. Нали, когато казваме, че би могло да има недостиг, че има систематичен недостиг, той е разрешим, просто се разчита на внос. Тоест Европейския съюз не ги разрешава недостига, просто на висока цена и с внос. Този проблем се адресира, че не толкова, че ние реално ще имаме физически дефицит, който ще се отрази на крайните потребители или пациенти, колкото че има нужда от изграждане на вътрешен капацитет за производство или съответно компенсиране на тези дефицити, така че сме една идея по-автономни и това да се случва на една идея по-ниска цена.
10: Заяви анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
8: Евронет Плюс по Българското национално радио.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти.

0: Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Това заяви президентът Илияна Йотова. След представяне на пакета от мерки на правителството, президентът Йотова очаква сериозна дискусия, която да е лишена от политиканстване. Чуйте.
1: Не допускам, че сме свидетели на поредния популистски ход. Още повече всички участници в изборите недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет и на мнозинството, и на цялото народно събрание, на партията, която спечели най-много Прогресивна България, но и на цялата опозиция. Това, което очаквам от днес нататък, тъй като пакета все още не е представен от правителството, една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, от квалификации, така както бяхме свикнали до сега, а действително едно много трезво разсъждение, анализ какво трябва да се предприеме. Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, но трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работа на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционира така, както ние искаме да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне закона.
2: На вас като президент, какви краткосрочни мерки ви се иска да видите?
1: Първата задача според мен

0: на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е. И струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега на този етап. Започва сезона на зеленчуците и плодовете. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни зеленчуци и плодове направо космически.
1: Чути президент Елян Йотова. Това, което знаем, е, че малко по-късно се очаква и брифинг от страна на управляващите, които дадат и разяснение какви точно ще са мерките, които предлагат и по отношение на промени в законодателството на КЗК, КЗП, за НАП и разбира се за смъкване на цените. Гост в студиото сега на 12+3 е Людмила Елкова. Знаете, тя е финансист, бивш заместник министър, бив член на управителния съвет на БНБ. Здравейте, добър ден!
2: Добър ден.
1: Хайде преди цените да започнем с ситуацията с бюджета. Катастрофално, няколко пъти това чуваме от страна на управляващите, от различни техни представители. Клисурски каза, че е адекватно за ситуацията, в която се намираме. Какво е според вас? Какво виждате вие реално? Дали едните не преувеличават само след това да се изтъкнат и да кажат да, ние сме герои, а пък другите да подценяват проблема, защото не искат да си признаят, че не са се справили, например?
2: Сега аз първо искам да взема повод от думите на госпожа Йотова, която каза, че няма никаква полза от това да се самозалъгваме. Точно така е. Първото, което трябва да направим, е да видим къде се намираме, имаме ли бедствие, какъв му е мащаба и изобщо каква е истината. Всичко това, което казахте, е вярно. Катастрофа чак вероятно не е, но положението не е оптимистично изобщо. Също така то е адекватно, доколкото ние вървим на дефицит вече поредна година. И това е инерцията. Ние нямаме бюджет за 26-та. Инерцията от 25-та официалните данни са 3,5 дефицит. Това е трайно по превишение на разходите над приходите. И в този смисъл адекватно е, да, ако някой очаква, че без да предприемем никакви мерки, да направим усилия от само себе си, този въпрос ще се реши. Не, той от само себе си няма да се реши, само се задълбочава.
1: Добре, вие сте експерт. Работили сте по бюджет, знаете как се прави и така нататък. Кажете, какво е реалното състояние обаче? Какво знаем ние към момента? Защото аз си признавам, че като журналист се обърквам. Добавям към казуса и това, че Румен Радев спомена през уикенда, че всъщност е възможно да има скрити фактури, имало е сигнали за такива. И какво знаете вие?
2: Това, което аз искам да кажа като начало е, че се бъркат дефицита и ликвидността. Първо, ние, че сме на дефицит, има официални данни. Това, за което господин Радев говори, е, че има и неразплатени суми, които вероятно са значителни. Помните, когато госпожа Теменужка Петкова стана министър, как на първото изслушване, което проведе в парламента, извади данни за 4 милиарда неразплатени, които една част са фактурирани, друга част не са фактурирани, защото така или иначе няма да бъдат платени и са верифицирани, но са отложени. Имаше отделно от това едни други анонси от регионалния министър за дела, които вече са спечелени на последна инстанция, с които се присъждат пак 2 милиарда суми на контрагенти по договори на МРРБ. И всичко това представлява задължение и то трябва да бъде платено. И в този смисъл той говори за скритите дефицити. Това е едната страна на въпроса. Но ние така или иначе имаме години наред вече по-високи разходи, отколкото приходи. И вървим на дефицит при всяко положение.
1: Само секунда, за тези скрити фактури, как е възможно? Ние сме 21 век. Как така може да се окажат 4 милиарда в някое шкафче? Тоест, няма ли достатъчно свързаност по някакъв начин, не само този, който подписва нещо, ми останалите да знаят? Защото така се оказва, че в един момент и вие не знаете какъв е бюджет и никой в държавата не знае реалното състояние. Дори и Клисурски, който онзи ден беше в Народното събрание и се отчиташе пред депутатите.
2: Аз не мисля, че те са в шкафчета. мисля, че се знаят, разбира се. Имат представа и всеки от ведомствата. Сега въпросът е, може би, до каква степен е изпълнението на капиталови разходи или на други договорни отношения, които имат, и кога вече е крайния срок за плащане. Но държавата, че не плаща всичко, което трябва да плати в срок, аз съм сигурна, за съжаление, което е изключително лош сигнал. А другия въпрос, който ми се иска специално да му обърне внимание, е за ликвидността, която се оставя в фискалния резерв. Сега много бодро оня ден финансовия министър каза, че ние сме в някаква страхотна кондиция, имаме 6 милиарда и нещо фискален резерв, и изобщо няма никакви притеснения, никакви тревоги, само че това не е съвсем така. От тези 6 милиарда, които той обяви, първо 1,3 милиарда, мисля, че са одобрени за възстановяване средства от Европейския съюз, но те така или иначе не са по сметки. Значи по сметки, примерно, остават около 5. От тях имаме целеви фондове, сребърния фонд е 2,3 милиарда, с другите фондове, които касаят ядрената енергетика, са така, по моя груба оценка, около 3 милиарда. И имаме още 1,800 милиарда, които са неусвоените суми от капитала на ББР, които се опитаха правителството да преберат, и 400 милиона неусвоена сума на БЕХ. И това прави 1,800 милиарда, и грубо прави около 5 милиарда.
1: Тези 4,800 милиарда,
2: те са в фискалния резерв, но не би трябвало да се ползват. И от тази гледна точка ликвидността е близо до нулата. И това беше, според мен, и анонса на господин Донев още преди да поеме финансовото министерство, че една от първите задачи е да се предвиди лимит за затегляне на дълг, така че ликвидността да бъде набавена. Според мен е в нарушение да бъдат за оперативно плащане тези пари използвани, защото и тези, включително на ББР и на БЕХ, те са по сметки на Министерство на финансите и на енергетиката, но не са техни пари. Нали? А пък за сребърния
1: фонд. Тоест, ние действително имаме нужда в момента
2: от ликвидност,
1: да вземем
2: заем. Да, имаме.
1: А има и аргумент, че ако го вземем сега, може да е по-евтин, ако го вземем след, примерно, няколко месеца. Това помага ли ни? И обаче не съществува ли пък риска от другата страна? Ние, в крайна сметка, започнем в един момент да теглим заеми, само за да плащаме лихвите.
2: Сега, дълга сам по себе си няма самостоятелност. Дълг се налага да вземаме, защото имаме недостиг на приходи, така че да покриваме разходите. Ако това мога да го елементаризирам съвсем, когато вашите доходи ви стигат да си платите сметката, да се издържате с тях всички сметки, вие не се налага да вземате заем, дали от съседа, дали кредит от банката. Когато обаче имате проблем да си платите сметката, се налага да вземете дали заем от съседа, дали кредит от банката. И това всъщност се случва, когато имаме дефицит. Това налага вземането на кредити. Проблема също така е, че когато твърде дълго вземаш кредити, ти трябва да ги връщаш. Това е проблема на кредита, че той трябва да се обслужва. И разбира се, и лихвите, и самите кредити при нас, те много бързо нарастват. Стават вече значителна част от бюджета. Значи, по отношение на лихвите, само на лихвените плащания, от примерно 500 милиона за миналата година, в средносрочен период, може би до към 2030 година, ще станат около 2 милиарда. Само лихвите, които ние трябва да плащаме за обслужване на тези дългове. И това вече става самостоятелен проблем и изяжда фискално пространство. Но така или иначе, този бюджет, който предстои и за 2026, който в известна степен вече няма много варианти за маневри, и другия, който е изключително важен и ще бъде първия бюджет истински на новото управление 27 година, те така или иначе са на дефицит, и така или иначе трябва да бъдат предвидени нови дългове, с които ние да покриваме този дефицит. И целта е малко по малко те да намаляват като процент, така че да се върви в един средносрочен период към консолидация.
1: Видяхте ли го това в управленската, то не е програма, предизборната им програма? Тоест, от заявките, които чухте, видяхте ли, че в тази посока се върви?
2: Значи, аз конкретика не видях, защото Какво да ви кажа? Проблема е, че всичкото това, всички тези мерки, които трябва да се вземат, трябва да се ограничат разходи. Това няма абсолютно никакво съмнение по този въпрос. И вече положението, в което се намираме, не предполага мерки, които са на парче. Тук администрацията на заетите бройки, пък там 10%, това няма да свърши работа. Просто трябва да се прегледат публичните услуги в тяхната ефективност, защото те без друго не са ефективни, но сега вече предвид състоянието на бюджета не търпи абсолютно никакво отлагане и това е голям шанс, може би. Те са чувствителни, вероятно ще има и социално напрежение, но така или иначе ние вече нямаме особен избор и това е посоката, в която трябва да се върви.
1: Да се реже администрация.
2: Не и просто това... да се реже, опитам се да кажа, че не е просто да се реже администрация, просто трябва да се види вече и картата, нали, колко съдилища има, примерно, по общини, колко регионални структури има, къде ги има, за къде имат хора, за къде нямат, как тия системи въобще оперират, като ефективност как оперират.
1: Добре, но то това от една страна няма ли пък и да натовари бюджета, защото тези хора, те си вървят с обезщетенията. Днес, например, гледах Гешев какво обезщетение ще получи. Тоест, всичките тези хора, които ги махаме, на тях трябва също да им се плати, нали?
2: Първо трябва
1: 5, 10, 20 заплати,
2: точно
1: не знам
2: така
1: колко.
2: Е, да. Така е и така е, и това едно, като еднократен ефект ще бъде значително. Въпросът е, че така или иначе ние трябва да изискваме оптимизация, така че да услугите, които ние получаваме, да знаем защо плащаме данъци. Да сме сигурни, че си плащаме данъците, обаче полицията работи както трябва, образованието е както трябва, здравеопазването се подобрява и хваща в правия път. И въобще да сме сигурни, че не изхвърляме пари през прозореца. Това трябва да се направи. Отделно заявката всъщност на управлението беше за намаляване на корупцията, за изкуствен интелект в обществените поръчки. Нали, всичко това, разбира се, ще бъде добре за селекция и за, нали, допълнителни възможности за оптимизация, но те при нас обществените поръчки, проблема е, че като отидеш да видиш слоевете асфалт, не излизат. Това изкуственият интелект сам няма как да го предвиди.
1: Имаме по-висока инфлация. Не би ли трябвало приходите да са ни по-високи? Там имаме ли проблем?
2: Имаме по-висока инфлация. Приходите са по-високи с около 15% от това, което официално излезе за март месец, което не е нещо, кой знае колко значително. Те са напълно съпоставими с миналогодишните, като инфлацията би трябвало миналата година да е поне отчетно е по-ниска. Сега лошата новина е, че основно приходите се събират първите 3-4-5 месеца от годината, даже до първите 4 може би. И после първо намаляват приходите, защото няма годишните внасяния, намаляват приходите и после се увеличават разходите. Така че ситуацията не е оптимистична, но по отношение на приходите аз не мисля, че вече има какво да се направи. Те върват в едно добро темпо, НАП прави каквото може. Не знам в резултат на колко може още да се повиши инфлацията.
1: За тези връзки с това счетоводство, което си нагласяме често, т.е. ще вземем печалбите тази година, обаче ще е за сметка на другата. Това не са ли мини, които са заложили сегашните те?
2: Разбира се, че са. Едното е с тези около 500 милиона, които бяха изтеглени авансово от банките, от корпоративния данък на банките, които сега няма да дойдат. Това трябва да е ясно. Миналата година също беше ясно. И въобще това като подход е тежко неправилно. Другото е с дивидендите на държавните предприятия, които бяха изтеглени 100% плюс авансов, плюс всяка възможна стотинка, която беше възможно да се пребере, пребраха.
1: Това не трябва ли се забрани вече тогава?
2: Ама това трябва да приключи веднъж завинаги, защото те тия дружества в крайна сметка трябва да се развиват. Ти им прибираш дивидента и същевременно им увеличаваш капиталата през капитал да им върнеш тези суми в известна степен, така че те все пак да имат някаква ликвидност и да могат да оживеят. Това да лъжим сами себе си на никого не помага.
1: Трудно ли е при тези условия да се защитава плоския данък? Какво мислите?
2: Не мисля, че е трудно. плоския данък като такъв да се защитава, по-скоро в някакъв момент би могло да стане дума за размера му, защото аз вече от към събираемост не виждам какво може да се направи наистина, нали, с тази сива икономика, която от аз поне работя в тази сфера от 25 години, 26 даже, 2000-та почнах работа. И от тогава постоянно един и същи процент се обсъжда, който е някъде от порядъка на 25-30% сива икономика и една борба с нея епична върви. И си мисля, че ако всяка година по 1% беше намалявала тая сива икономика, ние до сега да я бяхме приключили и да бяхме забравили за нея.
1: А ние какво направихме и защо не се преборихме с
2: това? Не мога да кажа. Постоянно са някакви системи, нови, едни селекции, едни чудеса, нали, натоварва се бизнеса ужасяващо, по всякакви стандарти, въвеждат се изкуствен интелект, селекция, какво ли не, и продължават да твърдят, който и да е в управлението, че сивата икономика от порядъка на 30%.
1: Тази сива икономика може ли да съществува без покровителство отгоре? Дали политическите среди имат интерес да я има?
2: Ами, вероятно,
1: защото
2: да.
1: Пък ако имаш желание да се справиш с нещо, влагаш енергия и се справяш.
2: Вероятно да, защото България не е толкова голяма държава и кой как работи, и кой кое как внася, какво прави, как внася, как изнася, какво плаща или не плаща. Не би трябвало да бъде толкова трудно да бъде установено, и факта, че толкова години не се установява, означава, че явно и интерес съществува.
1: За, има ли опасност да влезем в свръхдефицит? И кажете мерките според вас, които са адекватни в тази ситуация.
2: Има опасност да влезем в свръхдефицит. Пак казвам, за 26-та година вече малко мерки могат да бъдат предприети, за да бъде ограничен дефицита. Има, разбира се, такива, но не са кой знае колко, защото става въпрос за законодателни промени, пак казвам, тежки решения с социално напрежение свързани. Нямам представа и как можем да приключим 26-та, дали пак няма да е над 3%. Напълно вярвам, че това е възможно да бъде над 3%, струва ми се реалистично. Ако влезем в процедура по свръхдефицит, това е много обидно за всички нас, оглед от където тръгнахме, от изходното ни положение с Международния валутен фонд, с затягането на коланите, и в крайна сметка завършахме на излишъци, покрихме всичко, върнахме всичко и бяхме отличници, и сега да наново по наклона надолу е, как да кажа, меко казано, е много неприятно и много обидно. Но иначе не е нещо, което е много страшно, така или иначе трябва да се предприемат пак действия, които да ограничат разходите и да повишат приходите, и това в средносрочен план 3-4-5 години да консолидира бюджета, така че ние да излезем на баланс.
1: Но синдикатите пък искат повишаване на заплатите.
2: Разбира се, синдикатите имат членове, те защитават това, което техните членове искат, същото е с работодателите, но управлението е това, което взема решенията и носи цялата отговорност за всичко, което се случва в държавата. И хубаво е, че имаме стабилно мнозинство, такова, което не сме виждали повече от 20 години, и имаме един хоризонт 4 годишен, който предполага да излезем на твърда почва.
1: Да, но кого гледаме? Синдикатите, работодателите, тези хора, които казват, но вижте каква е инфлацията, то вече всичко е както в лева, само че в евро, два пъти поскъпна. Така. Ние не издържаме с нашата работна заплата. Какво да отговорят?
2: Трябва да се намери баланс просто. Просто трябва да се намери баланс, защото вдигането на заплатите от друга страна, това наистина е така, че гасим пожар с бензин. И отделно от това, те заплати трябва да се вдигат, защото има хора, които работят, в това число и в администрацията, за някои пари, които са крайно
1: 700 евро,
2: крайно недостатъчни. И същевременно има хора, които работят за космически заплати. И тук това също подлежи на едно генерално преразглеждане.
1: Благодаря ви. Спираме тук. Чакаме, разбира се, мерките на управляващите. Людмила Елкова.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: На Канарските острови продължава операцията по извеждането и репатрирането на пътниците от круизния кораб, засегнато от огнището на хантавирус. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, а 3 от тях са починали. Продължава сега международния редактор Лилия Димитрова.
3: Последният евакуационен полет за пътниците от круизния кораб, засегнат от смъртоносното огнище на хантавирус и предизвикал международна тревога, ще замине от Канарските острови този следобед, заяви испанския министър на здравеопазването Моника Гарсия. Плаващия под нидерландски флаг кораб MV Hondius пристигна рано в неделя в Тенерифе, преди планираната евакуация на пътниците и част от екипажа.
4: Въпреки всички трудности, пред които бяхме изправени, подчертавам, че можем да се гордеем с успеха на операцията и факта, че нашата страна беше водещата.
3: Междувременно френският министър на здравеопазването Стефани Рист потвърди, че един от френските граждани, изведени от кораба, е дал положителен тест за вируса. Лицето е жена, която е проявявала симптоми. Съединените щати също съобщиха за един положителен случай и друг с симптоми. Световната здравна организация увери, че огнището на хантавирус, регистрирано на кораба, за сега не представлява начало на епидемия или начало на пандемия. Генералният и секретар Тедрос Гебрейесус подчерта.
5: Това заболяване не е COVID и Световната здравна организация го е казвала много пъти и не го приемаме с лека ръка. Искам пак да уверя хората, че рискът за тях е малък, но притесненията им са основателни, защото всички преживяхме COVID, особено през 2020, и травмата е още в съзнанието ни. Така че е нормално хората да имат въпроси и притеснения, но ние ви чуваме и разбираме.
3: Нидерландската двойка, считана за нулев пациент, не се е заразила в най-южната аржентинска провинция Огнена земя, заяви Хуан Петрина, директор по епидемиология и здраве на околната среда в провинцията. Той изтъква, че ендемичната зона на инфекцията е на повече от 1500 км северно от Огнена земя, както и факта, че климатичните условия в района са много по-различни от тези в Патагония. Според Петрина, двойката се е заразила 2 до 4 седмици преди круиза и вероятно в Аржентина, но не в провинция Огнена земя. Местните власти са крайно притеснени от злополучната слава, с която се здобива региона им заради случая. Огнена земя е най-младата и най-слабо населената аржентинска провинция, като туризма е един от основните поминъци, подчертава секретаря на Института по туризъм Хуан Мануел Павлов.
6: Туризмът е една от основните икономически дейности в провинция Огнена земя и много работни места зависят от него. Надявам се новината да успокои круизните туроператори и да внесе увереност в безопасността, тъй като на сезон при нас акостират повече от 500 кораба, а 95% от пътуващите за Антарктида минават през Ушуая.
3: Предположенията, че заразата с хантавирус може да е тръгнала от Ушуая, са изключително вредни за местната икономика и туризъм. Собственика на ресторант Мауро е уверен, че вируса не се среща на територията на провинцията.
7: След като вече имаме потвърждение, че хантавируса не е тук в Ушуая или в Огнена земя, настояваме и каним всички туристи да дойдат и да открият насладата от емблематичната Ушуая и типичните й храни. Очакваме ви!
3: За 12 плюс 3 Лилия Димитрова.

0: 13 часа. Новините с Николай Петров. Полицията и прокуратурата разбиха схема за масова измама с помощта на изкуствен интелект, така нареченият фишинг, при който десетки хиляди хора са получили съобщение, че дължат глоба към КАТ. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Схемата за разпространението на фишинг съобщения е насочена към български граждани. При акцията са задържани две лица, като на едното вече е повдигнато обвинение и е задържано с постоянна мярка. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, коментира, че разследването е започнало от около 2-3 седмици след засечена подозрителна активност от дирекция киберпрестъпност. Измамниците са изпращали хиляди съобщения, представящи се за известни корейски фирми, държавни институции и банки. В тях жертвите били привиквани да въведат данните от банковите си карти и SMS-кодовете за потвърждение. Използвана е и азиатска платформа.
2: Знаем как се казва платформата, не мога да споделя с вас името и да не даваме съвет на измамниците как да извършат своята престъпна дейност.
1: Чрез нея са изпратени десетки хиляди съобщения към българските потребители. След въвеждането на данните от картите и SMS-кода, измамниците са добавили картите в виртуален портфел и са извършвали покупки на скъпа техника, злато или захранвали профили в онлайн казина. Част от парите са били използвани за закупуване на наркотични вещества. По-голямата част от атаките са били изпращани чрез чат-приложения. По случая има и десетки установени жертви, като нанесените щети варират от няколко стотин до няколко хиляди евро. От ГДБОП призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при получаване на съобщения с линкове за плащане.
2: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимната платформа, през приложението на банковата институция, дали дължат нещо.
1: Според експертите, държавните институции и банки рядко изискват плащанията чрез подобни линкове. Прокуратурата съобщи още, че паралелно с случая сложната полиция е задържала и лице с 19 дози фентанил, наркотик, определен като особено опасен. За новините, Даниел Инков.
0: Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява да бъде законодателно гарантирано, че учителската заплата ще бъде поне 125% от средната брутна за страната. Това настояване се съдържа в открито писмо до новия министър на образованието Георги Вълчев. Пред репортера Андрей Борисов, председателят на профсъюза Юлиан Петров, коментира.
3: Не мисля, че е толкова опасно или пък толкова порочно това да влезе в един следващ текст на закона за предучилищно и училищно образование. В момента учителска заплата далеч не е толкова близка до тия 125%, по-скоро вече клони към 100% на средна брутна работна заплата. И ние всъщност в очакване на тези разговори за бюджета почваме и правим проверка на старшната готовност, защото много лесно ще стане на организация, ако учителски заплати остават на същото ниво.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на Синдикат образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров. В писмото си до новия просветен министър от синдиката настояват още да бъде възстановена възможността за повтаряне на клас в началния образователен етап и да отпадне националното външно оценяване след 4-ти и след 10-ти клас. Искат се и промени в учебното съдържание. Гърция получи европейско финансиране за изграждане на ограда по границата с Турция, чиято цел е да спира притока на нелегални мигранти през тази външна граница на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Граничната ограда с Турция ще достигне 140 км, като започна строителство на ограничителна бариера по река Марица, съобщава гръцкото правителство. Еврокомисарят Апостолос Дикостас, който се срещна с кмета от област Еврос, съобщи, че Евросъюза се включва с финансиране на строителството на оградата с 1 милиард и 700 милиона евро. Финансирането включва също поставяне на нови термични камери и системи по контрол на границата. Тук е външна европейска граница и Евросъюза не може да не подкрепи защитата й, каза Дикостас на среща с ръководството на гранична полиция. Европейската сигурност се гарантира от съвместните действия на гръцката полиция, гръцките въоръжени сили, Frontex и Европол, които имат база за контрол в Александрополис. От Гърция Катя Пеева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
5: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чухте вече от новините. Министър на образованието и науката професор Георги Вълчев е назначил проверка на новоназначения заместник министър Аня Панджерова във връзка с сигнала за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на много проекти по програма Много-много, мисли около 12 по програма Еразъм на стойност над 1,5 млн. евро. За тях се твърди, че те са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Имало е дело и част от парите са били върнати. Отделно от това чухте сега в 13 часа, че Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява да бъде законодателно гарантирано, че учителската заплата ще бъде поне 125% от средната брутна за страната. Това настояване се съдържа в открито писмо до новия министър на образованието. В писмото си от синдикатите настояват още да бъде възстановена възможността за повтаряне на клас в началния образователен етап, да отпадне националното външно оценяване за 4-10 клас. Искат се и промени в учебното съдържание. Малко по-късно по тези теми и коментара на министър Вълчев в предаването очаквайте. Ние продължаваме по тази тема с Диан Стаматов. Той е председател на Съюза на ръководителите в системата на Народната просвета. Здравейте, господин Стаматов.
1: Здравейте.
0: Вие с какви очаквания сте от новия министър? Той идва от академичните среди. Предимство ли е това? По-скоро риск за човек, който трябва да управлява и тежката машина на средното образование също. Какво мислите?
1: С изключително големи очаквания за всички в системата на преучилищното и училищно образование. И то е съвсем естествено, защото от години се говори за реформи. А всъщност първите и последни реформи в новото ни развитие на България са от 2016 година. От тогава до сега са правени козметични корекции и предишното Народно събрание, малко преди да затвори своите работни врати, не успя да приеме промените в законодателството на средното образование. Те останаха да чакат по-добри времена.
0: Може би, защото имаше доста спорове около тези промени в закона за училищното и предучилищното образование, ако за това споменавате, да?
1: Така е. Така е, има много дебати в отделните текстове и винаги е било така, когато стане въпрос за промени в средното образование, тъй като то влиза в домовете на всяко едно от семействата. Очакванията ни към образователното ръководство са много големи, с надеждата за една силна нова визия за образованието и силно се надяват абсолютно всички, както аз, така и моите колеги, образованието да бъде истински приоритет, не само на думи, но и финансов приоритет на новото правителство. На този етап все още само е ясно името на професор Вълчев, който е много добре запознат с ръководството на Alma Mater. Без съмнение там тръгват абсолютно всички специалности в по-нататъчната дейност, работещи със средно образование. Повечето от учителите са завършили Софийския университет, така че неговият поглед е доста добър, доста всеобхватен и се надявам, че този поглед, който има в годините, ще му помогне, за да може да представи визията си и за средното образование.
0: Сега, вие сте били и заместник министър. Има ли проблем с това, че всъщност управляващата партия, тя има една визия? Вероятно е изпращала, не знам, вие видяхте ли някакви сигнали на тема образование по време на предизборната кампания, сега от представителите на формацията?
1: Ами, не съм видял. Нямах голям анонс по отношение на образователната си политика, но пък се надявам сега с представянето на самите си ключови компоненти за напред да детализират онова, на което смятат да наблегнат за напред.
0: И се взима един човек от някъде, в случая наистина много уважаван професор, който е на върха на Софийския университет и му се казва, ще изпълняваш нашата програма. Тоест, до каква степен има, би могло да има и проблем в тази посока?
1: Това, което е ясно, че няма да му бъде никак лесно на професор Вълчев, защото средното образование е надеждата на цялото ни общество да се реформира, а тази реформа, както споменах в началото на нашия разговор, се бави по различни причини. Първо беше COVID, след това бяха едно правителство, след това друго правителство, след това Народното събрание не стигна до консенсус, така че в изчаквателен процес, който до голяма степен води до намаляване качеството на образованието. Сега да сме наясно обаче, че политиката на средното образование не се прави от учителите, тя се изпълнява от учителите, а управленците са хората, които трябва да създадат тази политика. В тяхната отговорност е важната мисия да кажат какво се очаква от всички нас и как да го направим. А учителите и директорите са едни дисциплинирани хора, които следват абсолютно всичко онова, което им бъде поставено като задача.
0: Кое ще е първото нещо, което вие бихте казали на министъра, ако се срещнете с него? И моля ви, коментирайте исканията на синдикатите. Те не са за първи път, между другото. 125% от средната брутна заплата за страната като гарантирано получаване от учителите. Освен това, повтарянето на клас в началния образователен етап, да отпадне външното оценяване, 4-10 клас, промени в учебното съдържание.
1: Първото нещо, което бих споделил с министъра, е да проведе разговори с всички селове, хора, които се занимават със средно и преучилищно образование. Учители, директори, родителски организации, ученически колективи. Да се чуе проблематиката от първо лице, от човек, който е работил дълго време в висшето образование и без съмнение това му е основната тясна специалност. Колкото до коментара на предложенията на синдикат образование, казахте, те не са нови. 125% е ключовият процент, около който се бяха обединили политическите сили в предишният парламент. И те са важната така процентова основа, на която да се базира образователната заплата. Работата е там, че тя вече не е 125%, а някъде между 115-116% от средната брутна в страната, т.е. стабилно изостава през последните няколко години, най-вече поради инфлационните процеси, които вървят. Промените, които споделят колегите от синдикат образование, са част от проблемите в средното образование. Днешните ученици, дали ще повтарят или не, не е чак толкова съществено. По-скоро има много по-значими неща, свързани с комуникацията в образователната система, улекотяването на учебната програма и учебното съдържание, усъвременяването на учебните планове. Нещо, за което се говори дълго време, но продължава да изчаква и да не е направено абсолютно нищо. Естествено е и стабилното изоставане по отношение на липсата на каквито и да е форми на санкции за тези от учениците, които са нарушили по една или друга причина правилата или не присъстват в училищната среда. Нещо, което също не е редактирано в образователното законодателство, а трябва да бъде направено час по-скоро.
0: Но според вас е добре нови министър и новото управление всъщност да стъпи на проекта, който беше в миналото Народно събрание, или всъщност да започне от начало със своята визия?
1: За мен е добре да има приемственост, просто защото този законопроект беше стигнал до финалната си права, трябваше да влезе в зала и реално в финалната му права останаха възможно най-консервативните и устойчиви промени, които се дискутираха. Дори само да бъдат използвани като база е добра възможност за спестяване на време, защото ако се започне пак от началото абсолютно всичко, има опасност чак към средата или бих казал даже към края на мандата на настоящото правителство да се стигне до някакъв консенсус за законодателни промени, а реално няма никакво време за бавене, още за забавене по отношение на промени в политиките в средното образование.
0: Благодаря ви, Диан Стаматов.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
6: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
5: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
0: Готови сме вече да ви пуснем репортажа с първите думи на професор Георги Вълчев, министър на образованието, казани днес в Рилския манастир, и по отношение на проверката на новозначения заместник министър Асия Пенджарова, пък и първи мисли в посока какво трябва да се промени в образованието. Репортаж на Кирил Фалин.
7: Назначена е детайлна проверка за изнесеното по медиите и по постъпил сигнал за заместник министъра на образованието доцент доктор Асия Панджарова. Това беше първото, което каза пред репортерите министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Става дума за конфликт на интереси при усвояването на евросредства по Европейската програма за международен образователен обмен Еразъм Плюс. При схемата над 1 милион и 600 хиляди евро са насочени към организации и фирми, свързани с близки до Панджарова лица.
8: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка, така че всичко, което се потвърди или се отхвърли, ще рефлектира върху работата на Министерството и на екипа. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена.
9: Възможен вариант ли тя да бъде заменена?
8: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите. Нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се. Затова съм го възложил още днес.
10: А при назначаването и вас бяха ли информирани? Така?
8: Да. Вижте, CV-то е нормално. CV, тези си сигнали не ми бяха известни. Така че нека да приключи проверката и обществото ще получи отговор.
7: Министърът засегна и сериозни актуални проблеми в сектора на образованието, за които сигнализират и от Съюза на българските учители, заплащането на педагозите и преподавателите.
8: Вижте, нека аз планирам още следващата седмица, ще направя среща и с синдикатите, и с национално представителните работодателски организации. Това е процес. Това, което гарантираме, че всичко ще бъде в открит диалог. Смея да твърдя, че до сега съм показал диалогичност и в работата си с синдикатите, и в работата си с работодателските организации. Това обаче, което ще бъде политика на Министерството, да продължиме, тя не е сегашна политика, да продължиме и действително усилията за достойно заплащане на преподавателския труд. Това също е приоритет и в програмата на Прогресивна България, така че тук ще имаме приемственост в усилията да увеличаваме постепенно, плавно заплатите на колегите, които работят в системата.
7: Зали е министърът да има и повтарящи в началния курс?
8: Това е сложен въпрос. Отново ще направим един разговор, тъй като и аз искам вече като активна страна в него да се включа, защото от една страна, пускайки деца, които са слабо подготвени, те трудно продължават нагоре. От друга страна обаче, ако сложим много препятствия при тях, обикновено ги губим. Така че дайте ми малко време да направим един нормален дебат, за да намерим адекватното решение, но че имаме проблем, имаме.
7: Министерството, звената, самите училища са в усилена подготовка за предстоящите матури, външните оценявания, тестовете за различните училищни степени.
8: Да, това е задача номер едно. Не случайно в разговора си с министър Игнатов, служебния министър на образованието и науката, това беше основната тема на разговора ни. Той ми увери, че подготовката е изцяло много добре организирана, но аз също съм възложил още в тази сутрин да бъде проверен целият процес, да ми бъде доукладвано, за да могат зрелостниците спокойно да се явяват на своите матури. А разбира се, ще дадем в най-скоро време пресконференция официална на тази тема, така че очаквайте до дни официално изявление от страна на министерството.
9: Това, което настояват, отпадане на националното външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас, точно посочвайки го като излишно препятствие.
8: Това също е въпрос, който ще дискутираме, но държа да кажа, че всяка една такава система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда своята работа. Дали ще бъде национално външно оценяване, дали ще намерим друга форма, трябва да го намерим. За това, пак казвам, в най-кратки срокове ще водим тези разговори и ще търсим най-добрите решения, защото освен синдикати, работодатели, министерство, имаме цяло общество, родители, които ни гледат и ние трябва да бъдем убедителни тогава, когато предлагаме определени решения.
7: За забраната на телефоните в клас и за въвеждането на предмета религия.
8: Вижте, това също е въпрос на разговор. Трудни теми са, защото примерно забраната за телефоните, тя и без друго съществува на много места. Големия проблем е какво ще предложим на учениците след това. Защото той напуска училище и пак може да се хване за телефона. Ще прегледаме въобще работата в извънкласните форми, които има, предлагането да бъде адекватно на интересите на учениците. Трябва да предлагаме занимания на децата, ако искаме да се откъснат от телефоните си. Иначе само с забрани, доказано е във времето, че проблемите не се решават. Що се отнася до предмета религия, тук дебата ще продължи. Видяхте, че той породи противоречиви мнения, имаше

0: Министърът каза.
1: След около седмица ще дам официална пресконференция. Назначил съм и проверка в министерството, така че по много повече теми ще говорим, но днес имаме празники, нека да се ориентираме и към него.
2: Вашите приоритети, защото вашите предходници...
1: Нека за приоритетите да говорим след като се запозная. Вижте, аз винаги съм пледирал за едно и съм твърдял едно и се надявам това да бъде. В сферата на образованието трябва да има дългосрочни политики. Трябва да има приемственост. А разбира се, трябва да се надгражда, да се доразвива. Но това, което ще бъде като лайтмотив в моята работа, ние не можем непрекъснато да започваме от нулата реформи. Това дезориентира системата, това ни кара да ни гледат с подозрение обществото, така че ще надграждаме, ще развиваме и ще пледираме за формиране на дългосрочни политики.
0: За 12 плюс 3 от Рилския манастир, Кирил Фалин.

Хоризонт. 13.30. Водещите новини на кратко. Разбита е схемата, по която много хора са били измамени с съобщение, че дължат глоби към КАТ. Хората да бъдат особено внимателни при получаване на електронни съобщения, придружени с линкове за плащане, призоваха от ГДБОП. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени след обед от новите управляващи и внесени в Народното събрание. Правителството да изнесе реални данни за инфлацията, призова държавният глава Илияна Йотова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси при извършване от нея оценки на проекти по Европейската образователна програма Еразъм. Българската православна църква почита паметта на светите Кирил и Методий. Наречените на двамата братя образователни, научни и културни институции имат патронен празник. Иран обвини Съединените щати в прекомерни искания, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с гръботевици. Има условия и за градушки. Подобно ще бъде времето и утре.

0: Tramvej.
1: Бившият вече социален министър Хасан Адемов е наш събеседник сега за наследството, което оставя. Здравейте, господин Адемов.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: А пожелахте на Наталия Ефремова да бъде скачач на висок скок. Коя е летвата, която вие не успяхте да прескочите за краткото време, в което бяхте служебен министър?
2: Социалната политика винаги имам предизвикателства, които са трудни за преодоляване. Фактът, че ние работехме в ситуация, в която нямаше пред закон за държавния бюджет, редовен закон имам предвид, ни затрудняваше изключително много, а и липсата на парламент, който да може да приеме законодателни предложения, също един от факторите, които ни караха да минаваме под летвата, а не на дне.
1: Има ли проект, решение, което беше на финалната права, но не ви достигна съвсем малко, което трябва да подпишете? И въобще, кои трябва да са първите стъпки на новата министърка?
2: Вижте, новите стъпки са свързани с това по някакъв начин да бъдат конкретизирани антикризисните мерки, защото мерките, които ги приехме в рамките на служебния кабинет, са динамични и в зависимост от ситуацията в Близкия изток. Там, както знаете, проблемите продължават и никога не е ясно какви мерки трябва да бъдат предприети. Това, което трябва да се направи, е подготвено заедно с екипа на нашето министерство, в който беше член и госпожа Наталия Ефремова, така че тя е запозната с всички проблеми. Ние сме оставили разработен механизъм за така наречената пътна карта за надграждане и усъвършенстване на пенсионната система в частта, която касае социалното министерство. Тук трябва да се търси подкрепата на Министерството на финансите, защото без критерии, които са свързани с така наречения структурно-фискален план за следващите 4 години, как трябва да изглеждат осигурителните вноски, как трябва да изглеждат макрорамката на бюджета. Всички неща, които са свързани с бюджета на държавното обществено осигуряване, трябва да бъдат съгласувани с Министерството на финансите, така че в най-скоро време тази информация трябва да е налична, за да може тази пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система да бъде прията и от Народното събрание, защото вие знаете, че срок изтече още в края на ноември месец миналата година. Срока беше 6-месечен. Закъснението се дължи на факта, че Министерството на финансите трудно се справи с тази задача да предложи мерки, които са свързани с усъвършенстването на макрорамката на бюджета на държавното обществено осигуряване.
1: Тази пътна карта, за която споменахте, какво съдържа, кое е най-важното в нея, и швейцарското правило се остава за пенсиите?
2: Няма нещо, което да бъде откроено като важност. Важното е да има мерки, които да са свързани с решаване на уравнението принос права, защото в много случаи правата надвишават приноса. Например, за минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Има пенсии, които са така наречените пенсии, не свързани с трудова дейност, които въобще нямат никакво място там в държавното обществено осигуряване. Тяхното място е в подпомагането. От друга страна, проблемите, които са свързани с експертизата на работоспособността, ние заедно с министъра на финансите предложихме механизъм за промяна в експертизата на работоспособността, за въвеждането на така наречената ICF система, която вместо да определя процента загубена работоспособност прямо здравия човек, казва каква е остатъчната работоспособност, какво може да прави човека с увреждане. Има и много други мерки, които са предложени. Например, на пръв поглед елементарен факт, но много значим за една голяма част от българските пенсионери. Ние предложихме промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за да можем да променим ситуацията, в която първият ден, не знаете, че между 7 и 20 всеки месец е изплащането на пенсиите, но когато първият ден 7 се падне в празничен или в почивен ден, тогава чак в първият работен ден започва изплащането на пенсиите. По предложение на пенсионерските организации ние направихме всичко възможно да променим този текст и пенсиите да започнат да изплащат преди почивния и преди празничния ден. А и още нещо, което е изключително важно, предизвикателство за новия министър, е да финализираме подкрепата по линията на европейска солидарност. Вие знаете, че с помощта на партньорската организация в лицето на Български червен кръст ние раздадохме близо 4700 тона хранителни продукти от първа необходимост, при това в тежка ситуация на предизборна кампания, защото според нас това не търпеше по никакъв начин отлагане. От друга страна, възползвам се от случая да благодаря на колегите от Български червен кръст, на многобройните доброволци, на колегите от Агенцията за социално подпомагане, които даваха всичко от себе си, за да не допуснем политизиране на този процес. Вие знаете, че в предизборна ситуация това са възможности, които политиците по принцип не пропускат да се възползват от тях.
1: И каква е диагнозата като лекар, която поставяте на българската социална система?
2: Българската социална система е достатъчно подредена. Вие знаете, че има кодекс за социално осигуряване, т.е. материята свързана с осигуряването е кодифицирана. Труда отдавна е кодифицирана, още в 1958 година. Това, което стои като предизвикателство, е кодифициране на материята свързана с подпомагането, защото подпомагането и подкрепата са на практика разпределени в множество закони и това създава усещането за липса на подреденост. Иначе социалната система в България функционира по начин, по който базовите потребности на български граждани да бъдат гарантирани. Вие видяхте, че дори при липса на редовен закон за държавния бюджет, социалните плащания по никакъв начин не бяха прекратени, нещо подобно, нещо друго. Освен, че не бяха прекратени и една част от тях бяха надградени, например, минималната работна заплата, например, линията на бедност, които са приети с съответните подзаконови нормативни актове. Така че социалната система функционира. При нас проблема е дали има така усещане за несправедливост.
1: То не е само усещане, неравенството се увеличава, знаете, не е просто усещане.
2: Вие, ако говорим за неравенства, едва ли сте очаквали за два месеца да решим проблема с неравенствата? Не. Вие знаете, че има един коефициент на Джини и по този показател, това е съотношението между най-високите и най-низките доходи, по този показател България е на първо място в Европейския съюз, което е с 9-10 пункта по-висок от средноевропейския коефициент.
1: Така е, да. Е световен мащаб.
2: Неравенствата продължава да съществува като такъв, но от друга страна социалните трансфери трябва да бъдат фокусирани, трябва да бъдат таргетирани към най-нуждаещи се. Очевидно е, че няма как да продължим да раздаваме на калпак, каквато е така политиката през последните години, каквито са очакванията, между прочим, на български граждани, но възможността на нашата социална система, ето, например, аз мога да ви кажа, че само за 10 години от 900 милиона бюджета на Министерството на труда и социалната политика вече е близо 2 милиарда и половина евро, така че колкото повече се увеличават средствата за социална политика, толкова потребността от справедливост, от таргетиране продължава да бъде актуална.
1: Така е, очакваме скоро да разберем и визията, приоритетите на новата министърка Наталия Ефремова. Гледах едно ваше интервю, казахте, че ще говорите за политика след края на мандата ви. Ето го края на мандата ви. Вие сте част от Алианса за права и свободи. Не влязохте в Народното събрание. Защо, доктор Адемов?
2: През последните два месеца не участвах в предизборната кампания. Трудно ми е да анализирам причините, но всичко това, което се случи през последните няколко години, е предпоставка за това, което се получи като резултат за Алианса за права и свободи. Но така или иначе живота продължава. Аз съм убеден, че в българския политически живот има пространство за Алианса за права и свободи. Убеден съм, че необходимите мерки от колективните органи на партията ще бъдат взети, за да може още на местните избори да се представим по един достоен начин.
1: Тоест, загубили сте битката, но не и войната. Така да го разбираме или?
2: Войната продължава винаги. Не можем да се откажем. Естествено, че щафетата трябва да бъде поета от по-младите колеги. Нашето поколение на практика вече е дало каквото може от себе си. Разчитаме на младите да продължат и да надградят това, което сме правили ние през годините, за да може да се утвърдят отново на политическата сцена.
1: Тези заявки са хубави, когато... Да, тези заявки са хубави, когато наистина се даде път на младите. Кажете обаче, продължавате към местните избори. На тези избори обаче, монополът на ДПС разбит ли е върху тази общност?
2: За ДПС няма как да отговарям, има се там техни органи.
1: Не, имам предвид години наред винаги тези хора гласуваха за ДПС.
2: Кой нали? Независи.
1: Ами през годините така беше, нали?
2: Не е било така.
1: А как?
2: Може категорично да заявя. Много пъти наши кметове, народни представители са наказвани от Негово Величество избирателя, губили сме общини и така нататък. Тоест, нашия избирател е достатъчно разумен да прецени коя е политиката, която трябва да бъде подкрепена. И клишето, че тези хора гласуват масово под строй, никога не съм бил съгласен, защото съм свидетел на това какво се случва в партийните редици. От друга страна, верно е, че има региони, в които така гласуването, подкрепата е в по-концентриран вид, но това не означава, че в национален мащаб ние винаги сме разчитали на сигурни гласове. Сигурни гласове в демокрацията няма.
1: Разширяването на Делян Пеевски спря ли вече? Победата на прогресивна България какво означава?
2: Не мога да коментирам друга партия. Пак повтарям, те си имат органи. Дали се разширяват, как се разширяват, се видя от техния резултат.
1: Доктор Адемов, това е вашата партия години наред. Нали не е чак толкова друга партия?
2: Партията на ДПС, която е в сегашния вид, не е моята партия. Вие знаете много добре. А освен това, вие много добре познавате моя профил. Аз преди всичко съм се опитвал да се докажа и да помагам в експертно качество,
1: като експерт,
2: не толкова
1: така е.
2: Политически профил.
1: Така е. Благодаря ви, доктор Хасан Адемов.

0: масово сбиване в Габрово, след което трима души са ранени и предизвика напрежение в града, чието жители излязоха на протеста, за до вечера е обявена отново демонстрация с искане за ред и сигурност. Информация и видео от сбиването излезе най-напред в социалните мрежи. След това случай беше оповестен от полицията. Кореспондентката Нивелина Маклева-Шиева разказва за инцидента и как той предизвика местните хора, чието нападки са насочени към ромите, придошли в града.
1: Сбиването става на Гергьов ден към 23.30 часа. Причината за скандала е забележка, направена на съседи за шума, който вдигали на улицата пред жилищата им. Шумните съседи обитават общинско жилище, от което вече са изведени с кметска заповед. Социалните мрежи завряха след споделяне на разказа на потърпевша и на кратко видео от случилото се на улица Митко Балаузов, намираща се над един от градските паркове. Тогава на брифинг от полицията коментираха, че се представя изкривена информация в социалните мрежи, за да се подбужда междуетническо напрежение, тъй като съседите, заради които става сбиването, са от ромски происход. Заместник директорът на областната полиция, комисар Цветан Петков, изтъква, че става дума за битов инцидент.
2: Скандал между баба и внучка. В резултат от така техните емоционални изблици са възмутени съседи, живущи в непосредствена близост до тях. Отправят им забележки, като в резултат се стига до и до размяната на удари между въпросните възмутени съседи и близки роднини на двете жени.
1: Участниците в боя, петима души и още 5-6 свидетели, техни роднини, били в видимо нетрезво състояние, посочват още от полицията. След сбиването са пострадали трима души. Те са с охлузвания на главата, фрактура на носа, а непълнолетно момче е с порезна рана на кутрето. Свидетели твърдят, че е използван нож, но от полицията не са установили хладното оръжие. Побойниците са задържани, а след това освободени, като наказателното производство в районната прокуратура е за причинени леки телесни повреди по хулигански подбуди. Все още няма повдигнати обвинения. Прокурор Борислав Борисов.
3: Първо предстоят да се уточнят телесните повреди, които може да бъдат и квалифицирани в по-тежки. Евентуално да се отиде в средна телесна, когато ще се промени и самото престъпление. Няма основания лицата да се укриват. Евентуалните извършители свидетелства за съдимост. Единият е неосъждан, другият е репликиран, така че към този момент и за това престъпление не може да се пристъпи към задържане по стража, да се взема тежката мярка за неотклонение.
1: До сега не са получавани сигнали за нарушаване на реда на този адрес, а всички участници в сбиването са законно пребиваващи в града, посочиха органите на реда. Жители, които се организираха за часове и излязоха на протест в петък вечерта, споделят, че сигнали не се подават най-често заради страха от последствия. Говорители на протеста не излязоха. Пред медиите жената от приятелското семейство на пострадалите разказа за случилото се.
4: Ние излязохме, тя тичаше окървавена към мен, мъжът ти лежеше на земята, моя мъж оказа помощ на приятеля си. Аз оказах помощ на децата ни, които видяха всичко, когато са тръгнали да ги ритат и да ги бият, са били около 15 човека, които са скачали върху глобите и са ги ритали в момента, в който идват патрулите. Остават 5-6 човека. Трима човека живеят на Митко Балаузов до нашите домове. Това са една възрастна баба с двете си внучки. Но при тях идват постоянно, нон-стоп, какви ли не. Кметицата е подписала те да се изселят от там, но ние настояваме те да се изселят от града ни, защото ние не можем да спим. Децата ни не могат да спят. Полицията също не може да ни защити.
1: Със същите искания като днешните за ред и сигурност, за правила, за равенство пред закона и справедливост, габровци протестираха масово и дни наред преди 7 години. Тогава гневът се изля на улицата след сбиване в хранителен магазин. Подобни инциденти са като клечка кибрид за жителите на обичайно спокойния град, в който по-възрастните разказват, че на времето с малцината роми в града, Дико и Божана и техните наследници, живеели задружно и без проблеми. Увеличаващото се ромско население в Габрово с придошли от други райони на страната е въпрос, който буде местните и остро и с обвинения се задава към общинската власт. Затова и протестът спря под прозорците на дома на кмета Таня Христова с скандирания за оставка. Ето какво казват протестиращите.
5: Не е нормално. Дали са българи или други, просто не е нормално да има такава агресия. Понеже ние сме с деца, децата ни ще почнат училище, градина, искаме да може да ги пуснем спокойно.
6: Това, което в момента се случва не от сега, 2018-та направихме среща с кметицата. Поставихме въпросите. 2018-та никой не послуша. 2019-та се случиха нещата в магазин 2+2. Случи се тогава това, което трябваше да се случи. Хората да излязат и да свършат работата на институциите. Институциите не си вършат работа.
1: Липсата на доверие в институциите, които трябва да създават условия и сигурност, е проблем, който все повече се откроява по време на демонстрациите. Те се охраняват от полицията и части на жандармерията. Засиленото им присъствие в града е видимо. Това, което не е видимо, но участник в протеста споделя, е, че полицията съставя предупредителни протоколи на активните в социалните мрежи да не подклаждат напрежението. Интересен факт е, че към протестния гняв се присъединяват и местни роми, наследници на онези, познати на по-възрастните габровци. Те са поискали да се включат в демонстрациите, солидарни с исканията. Заявката е, че протестите ще продължат и в днешния ден и през седмицата, която по програма е празнична за Габрово и неговите жители. Напрегнатата ситуация и мерките за осигуряване на реда се обсъждат в момента на среща при областния управител, на която Асен Даскалов е свикал представители на отговорните институции и членове на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. За 12+3 от Габрово, Велина Махлебашиева.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Агенцията по храните ще получи съдействие от Европейската комисия, за да бъде засилен ветеринарно-медицинският и фитосанитарният контрол на граничния пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от агенцията след среща в Брюксел с представители на Главната дирекция Здравеопазване и безопасност на храните към Еврокомисията. Репортерът Веселина Миланова с подробности.
1: По време на разговорите с експертите от Digi Sante е подчертано, че контролът на Капитан Андреево не е само национален ангажимент, а критичен елемент от сигурността на целия вътрешен пазар на Европейския съюз, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които след това се разпространяват във всички държави членки. Българската страна е заявила готовност за прозрачност и предприемане на незабавни действия за повишаване на ефективността на проверките, както и за преодоляване на всички констатирани пречки и несъответствия, които са били обект на критика от страна на Европейската комисия. Според директора на агенцията Ангел Мавровски, на границата ни все още има критичен риск от нерегламентирано влияние, натиск или зависимост поради намесата на частни субекти в зоните за контрол, както и за манипулиране на резултатите от анализите. В хода на разговорите е станало ясно, че Digi Sante може да помогне с краткосрочни мисии на експерти от своята оперативна група и създаване на съвместна работна група с участието на инспектори от различни държави членки. За новините, Веселина Миланова.
0: От Асоциацията на българските застрахователи излязоха с позиция за цените на задължителната полица гражданска отговорност. Заявява се, че тези цени отразяват растящи разходи за обезщетения и необходимост от финансова сигурност при тежки инциденти. Цитирани са данни на Комисията за финансов надзор, според които приходите от въпросната застраховка са нараснали средно с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 30%. Репортерът Марта Младенова с подробности за позицията.
2: Превозвачите са ключова част от икономиката и е напълно разбираемо всяко увеличение на разходите им да поражда притеснения за тяхната конкурентоспособност, се посочва в позицията на асоциацията, според която е време да се внесе яснота около формирането на цената на полицата. Според бранша, конкретните ценови нива са предмет на самостоятелна търговска политика на всяко застрахователно дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес-стратегия и пазарни цели. Премията отразява реалния риск и очакваните обезщетения, и то в целия Европейски съюз. По данни на системата Зелена карта, от 47 държави членки на системата, България е на 8-мо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. По данни на Комисията за финансов надзор, честотата на щетите при тежкотоварните автомобили над 5 тона е около 9 пъти по-висока от тази при леките автомобили, а средната щета е приблизително 3 пъти по-голяма. За периода от 2020 до 2025 година средният размер на щетите при тези превозни средства е нараснал с над 50% в синхрон с общото ниво на инфлация в Европа, пише в позицията на Асоциацията на българските застрахователи. Проблем има и при моторите, защото често при тях полицата се прекратява предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 година насам Гаранционният фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети. Припомням, че Комисията за финансов надзор се самосезира за цените на задължителната полица и започна проверка на бранша. За новините, Марта Младенова.
0: Активите на частните пенсионни фондове бележат увеличение от над 4 милиарда и половина лева за една година и през 2025 са надхвърлили 31 милиарда лева, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Оттам представиха окончателните данни за дейността по допълнително пенсионно осигуряване през миналата година. Подробности по тази тема от репортера Мария Костова.
3: Постъпленията от осигурителни вноски в пенсионните фондове през миналата година са малко над 3 милиарда и 350 милиона лева и се увеличават с близо 13% в сравнение с 2024 година. Най-висок ръст постъпленията от вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове над 18%. Хората, които получават плащания от фондовете към 31 декември миналата година са 44 000 души, от които 8821 пенсионни и останалите над 35 000 с разсрочени плащания. Това са осигурявали се в универсалните фондове и навършили пенсионната възраст. През 2025 година средният размер на изплатените пенсии е почти 238 лева, а средният размер на разсроченото плащане 523 лева. За новините, Мария Костова.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
4: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: вести.
1: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте особения блок на Хоризонта 12 плюс 3, екипът до 15, Александра Михайлова, Радослава Топалова, Снежана Иванова. Добър ден, казвам и на Цветан Маринов, който в този час поема звукорежисьорския пулт. Както съобщихме в новините тази сутрин, жители на пазарджишкото село Огняново отново излязоха на протест срещу ежедневния трафик на тежкотоварни камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. На ден през селото преминават над 500 камиона. В повечето случаи чакълът в ремаркетата не е покрит, което предизвиква гъсти облаци от прах. Жителите на Огняново се страхуват за децата си, тъй като камионите се движат с висока скорост, което води до инциденти. Днес една от тежкотоварните коли не е успяла да вземе завоя и е отнесла част от покрива на гараж. Късмет, че на тротуара е нямало хора. Репортаж на Невена Петрова.
2: Село Огняново беше едно от най-плодородните селища в региона. Днес селото е побеляло от прах. Тук движението на хора по улиците е ограничено. Излиза се при необходимост, тъй като опасният трафик е навсякъде.
3: Дори и с нашия протест не се съобразяват.
4: 12 камиона един след друг.
2: Странна цифра, ми казаха 500 на ден.
4: Да.
3: Не е странно, това си е това реална цифра. Това не е странно.
5: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата идват на училище за работа. Хората тогава се надпреварят, повече курсове да правят. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не малят.
6: Това не се търпи от 5 часа сутринта, като минават камионите. Всичко се тресе. Много страшно. Чисто и просто се радваме, че за момента няма някакъв по-трагичен случай, защото минават препълнени с по 40 тона, по-висока скорост, отколкото трябва. Пътят ни е в целия в кръпки, всичко става прехоляк.
7: Нашата къща точно на главния път. На нашето дете не излиза вън на улица, защото просто ни е страх да я пусне. Тя няма и къде да играе. Започнаха да минават и от съседните улици, където можеш и тя там да отиде да си играе. И вече и там не можеш да отиде да си играе, защото те са навсякъде. Иска да ходи вън, иска да играе с децата, иска да кара тротинетка, но просто няма как да я пусне и не дай си Боже да стане някоя беля. Защото скоростта, с която влизат, е доста висока, не спазват.
2: Над 50.
7: О, със сигурност е много над 50. Това спира до знака, за да завият наляво. Къщите са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
6: Най-вкусното да си откъснеш, например, една черешка от дървото и да се хапниш, ма ние не можем вече това да си го позволим. На село живеем.
2: На днешния протест се стигна до конфликт между протестиращите и шофьорите на тежкотоварни коли.
8: Ми спрете, оставете на по-малка скорост, бе, движете с 10-20, ако трябва. А вие гледай какво правите. Гледай. Тук деца могат ли да играят? Могат ли човек да излезе да пие едно кафе? Нищо не става.
2: Камионите продължават да минават.
3: И през полицейската колаша минат, на тях не им пречи нищо. Те са над всички тия неща.
2: Полицията ще не се възстава.
3: Все пак те са над системата. България, фирмите са над системата.
9: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, кажи рече, около 100 метра от главния път. И тя започна да се цепи. А откакто допуснаха камионите да минават от тази страна, вече става страшно.
10: Няма да спрем и ще продължим с протести.
9: Няма да спрем и накрая, да. Трябва ще се бием. Ще има репресии.
11: Съжаление, с мирни протести нищо не се решава.
9: Така мирно да седат полицаите да гледат как се минават камионите и ние да си стоим по тротуарите.
10: Няма как да сте.
2: Готови сте и на крайни мерки.
9: Да, видяхте зеления камион, гондолата, мина си покрай милиционерите с телефон в ръка.
11: Да. Полицайите. Това също го забелязах. Добре.
9: Модерно полицай. Трябва да стане убийство като в Белащица, за да пуснат нов път.
11: Ама защо трябва след трагедия да се
9: точно
11: случва?
9: Това винаги, винаги нещо се случва след трагедия.
2: Господин Василев, пореден протест. Сутринта по Хоризонт вие казахте, че имате обнадеждени разговори с кариерата.
11: Точно така, те застават зад нас относно това да изнесем този трафик от нашето населено място.
2: Но това са техните камиони.
11: Това не са техни камиони. Значи има концесионни фирми, които единствено превозват материала, който е от кариерата.
2: Нека така, да че, го уточним
11: да,
2: този въпрос.
11: Трафика няма общо с кариерата. Това искам да кажа. Да, той е от тях, но фирмите, които прекарват материала, който е от кариерата, няма общо, не е собственост на кариерата, така да кажа.
2: Така, кариерата, нейната дейност е само да добива инертни материали, а концесионери ги превозват, така ли?
11: Точно така, точно така, да.
2: Кои са тези концесионери?
11: Повече от 5 фирми са със сигурност, които превозват и прекарват материала.
2: Кога да очакваме?
11: Отново ви каним в събота в 9 часа, този път ще бъде на центъра, така че да отново да изразим нашата позиция.
2: Това бе организаторът на протеста Калоян Василев. Както се вижда, жителите на Огняново са категорични, че този път няма да се откажат, тъй като е застрашен животът, имотът и поминъкът им. За 12 плюс 3 Невена Петрова.
0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
12: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
15: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: На 3 декември 1976 година, два дни преди планиран безплатен концерт, 7 въоръжени мъже нахлуват в дома на Боб Марли в Ямайка. Стреляйки по него, съпругата му Рита и менеджера му Дон Тейлър. Марли е ранен в гърдите и ръката, но оцелява. На 11 май 1981 година, след дълга битка с рака, света губи една от най-големите музикални икони. Легендарният изпълнител, превърнал регето в глобален феномен, умира едва на 36 години, но оставя след себе си музика и послания, които продължават да вдъхновяват поколения вече 45 години. Музикалният избор е на Радослава Топалова.

0: към Брюксел сега и нашия кореспондент там, Ангелина Пискова. Знаете от новините, заседание на министрите на външните работи от Евросъюза. Здравей, Аги, какви са новините?
1: Здравей! Това, което се очаква и е почти сигурно, е да бъдат приети допълнителни санкции във връзка с отвличането на украински деца. Знаем, че те ще бъдат много на брой. Това още не е станало, но ще стане вероятно като факт до края на деня. Иначе като изявление до този момент, върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отхвърли възможността бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде назначен като преговарящ от името на Европейския съюз. Това предложение, да припомня, бе направено вчера от руския президент Владимир Путин, който каза, че трябва да се водят преговори за приключване на войната в Украина. По този повод Калас бе категорична.
2: Ако дадем правото на Русия да назначава преговарящ от наше име, това не би било много мъдро. Освен това, Герхард Шрёдер беше лобист на високо ниво за руски държавни компании. Така че е ясно защо Путин иска той да е човекът, защото ще седи от двете страни на масата.
1: Във връзка с нейните думи да напомня, че бившият германски канцлер беше председател на съвета на директорите на компанията Северен поток 2, в която Газпром е единственият акционер. През февруари 2022 година той бе номиниран за член на надзорния съвет на газовия гигант, но не прие номинацията. Калас отбеляза, че Русия се опитва да възстанови влиянието си в Европа и подчерта.
2: Нашите противници не спят. Ясно е, че се опитват да увеличат влиянието си в Европа. За съжаление, виждаме това в спортните организации, където руснаците са допуснати да се състезават така, като че ли нищо не се е случило. Виждаме и Венецианското биенале, където също присъстват. Така че те работят непрекъснато и ние трябва да бъдем бдителни.
1: На въпрос за изтеглянето на част от американските войски от Германия и евентуалното им пренасочване към Полша, тя отговори.
2: Непрекъснато има разгръщане на войски в Европа. Те се местят и това не е ново. Важно е американските войски да останат в Европа, защото защитават американските интереси, но и европейските интереси. Това беше съобщението, което Пентагонът направи и още има време да видим какво значи това на практика.
1: Имаме нови реалности на бойното поле. Украина стана по-силна след най-тежката зима. Стабилизирахме фронта. В позиция сме да затворим небето си. Можем да сваляме до 90% от летящите обекти, които ни атакуват. Това пък каза на влизане министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига. Той определи ситуацията в Русия в момента като много интересна и то не само в икономиката и добави, че санкциите работят. Според него Европа може да играе нова роля в мирните преговори, макар още Украина да се нуждае от Съединените щати. Междувременно Политико съобщи, че Европейският съюз се готви да наложи нови санкции на руския Санчес флот. Те ще бъдат част от 21-я пакет, който се очаква да бъде приет в края на юни или началото на юли и ще обхваща също руски банки, финансови институции, компании от военно-промишления комплекс, както и фирми, продаващи откраднато украинско зърно. Ситуацията в Близки изток е друга тема на дебати. Министрите разискват как да се възстанови свободата на корабоплаването през Ормузкия проток, както и дали Европейския съюз чрез операцията си Аспид може да участва в разминирането и при ескортирането на корабите. България е представена от новия министър на външните работи, Велислава Петрова, която се очаква да говори с нас по-късно. Това е от мен.
0: Благодаря, Ангелина Пискова.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини накратко. Разбита е схемата за измама, по която с помощта на изкуствен интелект са били изпратени десетки хиляди фалшиви съобщения за дължими глоби. Десетки хора са превели суми, но голяма част от парите са похарчени от измамниците и не могат да бъдат върнати, обявиха от МВР и прокуратурата. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени следобед от новите управляващи. Правителството да изнесе и реални данни за инфлацията, призова междувременно държавният глава Илияна Йотова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси при извършвани от нея оценки на проекти по европейската образователна програма Еразъм Плюс. Иран обвини Съединените щати в прекомерни искания, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че няма да подава оставка, въпреки съкрушителната загуба, която управляващата лейбористка партия претърпя на местните избори. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Подобно ще бъде времето и утре.

0: Христо Мутафчиев, председател на Съюза на българските артисти, е наш събеседник. Сега един разговор за ситуацията в културата и първите стъпки на новата власт. Здравейте, добър ден.
1: Здравейте, чувам ви обаче, да знаете малко повече.
0: Добре, ще повтарям, ако е необходимо. Да споменем преди разговора големия концерт на Лили Иванова и цялата плеяда звезди. Вие доволен ли сте?
1: Доволен съм, най-малкото, защото първо тези хора откликнаха веднага на поканата на Лили Иванова. Второ мога да кажа, че идеята, инициативата за осъществяване на такъв концерт е изцяло и само на Лили Иванова. И аз разбирам защо го е направила. Тъй като тя е член на Съюза на артистите в България, е така един от най-значимите членове, тя, ако мога така да се изразя. И човек, който вижда как работим ние като организация и с какво се занимаваме и как се опитваме да помагаме на много хора и как търсим трудно средства за това. И тя реши просто по нея инициатива да го направи, покани ги и всички те приеха и нито един от тях не участва с хонорар.
0: Успяхте ли да съберете достатъчно средства? Гледах кадри, изключително голям концерт. Впечатляващ.
1: Впечатляващ, защото организацията от страна на екипа на Лили, от фондация Лили Иванова, беше изключително на ниво. Организацията, ние, разбира се, от Съюза на артистите, ще помогнахме като логистика и като хора, които знаем как да действаме в такъв тип ситуации, свързани с събития. Освен това, залата беше пълна догоре. 12 000 човека посидяха.
0: Да. Добре.
1: Радвам
0: се, че са откликнали на вашата нужда за помощ. И така, Евтим Милошев беше министър на туризма, сега е на културата. Това някакъв тип all-inclusive ли е за сектора или културата отново смятате, че ще бъде придата към останалото?
1: Ами, да ви кажа честно, моето впечатление е добро от първия така разговор, който се свикнали с Евтим Милошев. Добро, гледам точка на това, че това има няколко плюса като личност. Първо, не е комплексиран творец, който си търси работа и случайно му е даден шанса да управлява целия сектор, което е би било пагубно. Второ, той е един успял човек, успял мъж и успял менеджер в това, което се занимава в частния сектор. Това означава, че е човек, който знае как се управляват процеси. И ако има проблеми в сектор култура, те не са свързани с отделните изкуства, а с администрирането на процесите, които водят средства до съответните изкуства и начина, по който се контролират тези средства. Мисля, че Тим като човек, наистина пак казвам, който се е занимавал дълго време с производство, кинопроизводство и с събития, телевизионни събития, които работят под строги определени срокове, изисквания и контрол, знае как би трябвало да се управляват секторите в съответния ресор Министерство на културата.
0: Тоест, смятате, че той ще успее да разбере глада на един провинциален актьор и с него ще говорят на един език, а не на два различни?
1: Ще работата да разберем гласа на един провинциален актьор е моя и хората се обаждат и търсят мен за това да споделят проблемите си, а моята функция е да ги сведа до знанието на Министерството и до ръководството и управлението на сектора.
0: Кажете да тогава, коя е първата спешна задача, която господин Милошев трябва да започне веднага? Кой е най-големия проблем?
1: Ами, що се касае до театрите? Те проблемите са силно, че са много във всеки един отделен сектор, разбира се. Но специално в сектор сценични изкуства основният голям проблем е, че задължително трябва да се осигурят средства допълнително или ако не се осигурят средства допълнително, да се вземат мерки, много спешни мерки, така, защото да няма нито един фалирал театър до края на годината.
0: Има ли такава опасност? Министър Тодоров каза, че оставя на Евтим Милошев два проекта. Единия беше за оркестрите на БНР, а другите именно за този тип изкуства, за делегираните бюджети.
1: Аз не съм слушал по-оставил господин Найден Тодоров на Евтим Милошев. Не съм присъствал на тяхното приемане предаване, разбира се, не е моя работа, но със сигурност това, което мога да кажа е, че има наистина много пробойни в сектор сценични изкуства и много от театрите в цялата страна са в реални дефицити, т.е. на минус. И оттам идва и необходимостта ти може да се фокусира върху сектора.
0: Добре, но за да не бъде наливане на пари, къде е най-тревожно положението? Каква е вашата информация към момента?
1: Аз също не желая държавата да налива пари. Би трябвало да заплаща за труда и за качеството и изпълнението на задачите, които се поставят от държавата. И това, понеже не мога да конкретизирам къде е най-опасно положението, защото нямам данни пред себе си, но знам със сигурност, че голяма част от театрите не са добре финансово. Мисля, че една от първите срещи, които трябва да проведе е Сим Милошев, още вчера, да се казва, трябваше да е провел, но най-вероятно ще се проведе понеделник, вторник или сряда. И с директорите на извън столичните театри, защото ако софийските все пак имат лукса да имат много публика, то извън столичните публиката не е толкова многобройна и заради демографската криза в страната тя и продължава и да намалява. Така че трябва да се обърне внимание на извън столичните театри веднага. Те самите могат да дадат мерки, които сектора да се справи, съответно им уверени културни институти да се справят.
0: Тоест е нова методика именно за финансиране на театрите, както и Тодоров спомена.
1: Вижте, много се спекулира с думата нова методика и реформа. Така мисля. Със сигурност методиката трябва да бъде променена, допълнена или най-малкото актуализирана, тъй като тя, както е създадена вече 15 години, функционира на един същи принцип. И ако тя беше успешна, когато се създаде и целта беше постигната чрез нея да вкараме публика в залата, в този аспект тази задача е изпълнена. Сега трябва актуализирането на методиката заради съвремето, в което живеем, заради новите събития, които се случват около нас, и увеличението на горивата, и увеличението на електричество, топло и така нататък, трябва да се актуализира. Най-малко, защото в тази актуализация вече трябва да бъде много по-сериозно внимание на художественото качество, което се представя в театрите.
0: Може ли пак да получите отговор няма пари? И въобще как гледате на това, че
1: винаги се намира? Аз отговор няма пари, вече съм го получил. Най-малко, защото знам, че сега като се прави бюджет, който трябва да удовлетвори държавата до края на 26-та година, т.е. за второто 6 месеца, доколкото знам, увеличение на бюджетите на Министерството няма да има по отношение на тази остатък от година. Но със сигурност ще се борим изключително много и ще крещим изключително силно за увеличение на бюджета за 27-та година. Но той трябва да стъпи на определени анализи и определени данни. И тези анализи и данни трябва да се извършат сега през второто полугодие на 26-та година. Така че екипа на Тим Милошев го чака изключително много сериозна работа. От една страна той трябва да попълни хората, които работят, специалисти, които работят в Министерството на културата, защото при министър Бачев бяха освободени половината, че ако не и повече. И сега в момента няма кой да напише един проект за постановление на Министерски съвет за искане на допълнителни пари. В същото това време Тим Милошев трябва да обърне внимание и на така наречения от министър Бачев културен календар, който той ще взе да прави, уж да е официално, да е законно, и така го направи, че го внесе в Министерски съвет само като заглавие на събития, без да внесе обаче и средства, които са необходими за покрие тези събития. И абсолютно логично Министерството на финансите му отговориха, ми след като вие не искате пари, ще го финансирате от собствения бизнес. Министерството на културата нямаше тогава тези интереси. Така че сега трябва да се осигурят най-малкото пари да покрият тези събития, тъй като предстоят финали фестивали в второто полугодие на 26-та година, които са мащабни събития, които са изключително значими, които са традиционни, трайни, устойчиви събития. развиват се добре. Ето едно такова събитие, примерно е фестивала Върнет колеб, който започва от 1 юни и още не е получил финансиране, да се вика. Аз не знам как работят колеги, как работят организациите от независимия сектор, които разчитат единствено изцяло само на средства от фонд култура и от ПВО.
0: Да, тях щях да спомена. Някак си обикновено в разговорите ги забравяме, пък те не са една малка част. Те са много...
1: Не съм зърс, както ме вълнуват тези хора.
0: Като бедни роднини малко изглеждат, изглеждат обикновено при разпределянето на държавната субсидия.
1: Да, защото най-вероятно, когато се разпределят средствата, не се разпределят качествено и не се разпределят с консултации между тези хора и управлението на министерство.
0: Каква е оценката ви за работата на Найден Тодоров? Какво успя да свърши той за краткия период, в който беше служебен министър?
1: Ами, не успя да свърши това, което се беше накарал да върши, разбира се, защото не му стигна времето. И това логично, не го упреквам. Мисля, че преповтори предния си мандат като авторитет и като участник в управлението на сектора. Знам последно, че работеше по стратегия за българската култура, която така не може да стигне до финала като стратегия. Знам, че работеше по текстове за промяна на методиката, които трябваше да бъдат внесени в Народно събрание за разглеждане от комисиите и от съответните институции, но също не стигна до финал, за да бъде внесено. Работеше по промяна на закона за закрила и развитие на културата, но мисля, че също малко преди финал не отиде.
0: Това, че имаме вече редовен министър, е добра новина за сектора. А какви бяха Какви бяха посланията, които вие чухте от новите управляващи на тема култура? Въобще доволни ли сте от предизборната програма за сектор култура?
1: Ами, знаете ли, доволен съм от това, че за първи път чух преди избори някой да говори за култура и някой, който иска да управлява държавата. И този някой беше именно Румен Радев. И неговия екип, които говориха, че културата също е в техния фокус. Култура, образование, спорт също са в техния фокус. И от много години насам никой не беше говорил за това, че културата може да им бъде на фокус. И това ме радва. И ме обнадеждава, ако мога да кажа така. Сега... И сега ще следим внимателно какво се случва.
0: Да, и дали са само думи, предизборни обещания или ще има реални действия по това споменаване на думата култура. Добре, благодаря ви, Христо Мутафчиев, председател на Съюза на българските артисти.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: И тази година фестивалът «Фолклорен извор» отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

0: Ти. А Велико Търново стана третия български град след София и Пловдив, който има своя площад журналист. Идеята е на местното дружество на Съюза на българските журналисти, подкрепена с решение на Велико Търновски общински съвет. В откриването на площада се включи президентът Иляна Йотова и представители на Асоциацията на журналистите в Южна Корея. След това държавният глава беше гост и на патронния празник на Велико Търновски университет, носещ, знаете, името на светите братя Кирил и Методий. Днес е 11 май. Репортаж на Здравка Маслянкова.
1: Стол, а пред него маса с стара пишеща машина, от която излиза лист, на който е написано, че думите отлитат, а словото остава. Тази арт-инсталация, наречена Бюрото на журналиста, е атракцията на Великотърновския площад журналист. Той се намира в подножието на площада на крепостта Царевец, пред входа на хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий. Това е единственото училище у нас, в което в средния курс на обучение се преподава журналистика. А това е най-подходящото място за този площад, поясни Мартин Георгиев, председател на СБЖ Великотърново, и подчерта за идеята.
2: Всяка сутрин, минавайки през площад журналист, да осъзнават отговорността на тази професия, а и ние да я повъздигнем, защото тя е в криза, да подчертаем малко повече уважение и внимание към хората с перото, защото всички народни будители са били журналисти.
1: Малцина знаят, че преди 140 години първата телеграфна агенция в България е създадена точно в Старопрестолно Търново. По време на бурните политически събития след освобождението, по време на провеждането на Третото Великонародно събрание, заседавало от 19 октомври 1886 до 3 август 1887 година. Великотърновски актьори пресъздадоха събитията от онези времена.
3: За сега ще доставя всекой ден телеграфически сведения за по-важните действия и решения на Великото народно събрание по всичките градове на Северна и Южна България, където има телеграфна станция и където се запишат абонати. Пишеш ли? Пиши, бързо! Абонаментът е 6 лева в седмицата, предплата!
1: Има бъдеще и смисъл в журналистическата професия, споделиха пред Националното радио Габриела Йорданова и Денислав Панев, ученици от хуманитарната гимназия в паралелката по право и журналистика.
4: И мисля, че това е професия, без която всъщност ние не можем. Свят пълен с интернет. Няма как. Нас се интересуват новините, абсолютно всичко, така че неизбежно, неизменно.
5: Журналистиката те първо ще се развива най-ново.
1: Интернет и изкуственият интелект няма ли да изядат професията на журналиста?
5: Има такъв вариант, обаче според мен е най-забавното си е като си е между хората, а не като видиш нещо в интернет. Повече граба вниманието, като е между хората.
1: Журналистическата професия никога не може да бъде в немилост, каквато и да е експанзията на социалните мрежи, заради които всеки днес е решил, че може да пише и да формира мнение. За приоткриването на Великотърновския площад журналист президентът Иляна Йотова и се обърна към бъдещите журналисти.
6: На добър час, скъпи ученици, бъдете истински журналисти един ден, смели, без да се подавате на влияния, да служите на истината и да служите на вашата собствена мисъл и светоусещане.
1: А учениците по журналистика интервюираха държавния глава.
7: Как да отстояваме истината от лъжата в медийното пространство?
8: С много проверки. Аз не споделям тези колеги, които съобщават една новина само за да са първи. За мен винаги втората, третата, четвъртата и петата гледна точка са задължителни, за да се провери истинността на една новина.
7: А как се чувствате като първата жена президент в България?
8: Чувствам се като президент.
1: Великотърновският университет днес се изпълни със студенти и преподаватели за своя патронен празник – Денят на светите равноапостоли Кирил и Методий. В празничното си слово ректорът професор Димитър Димитров посочи.
9: Ключовата дума е писменост и култура. Защото, в крайна сметка, писменността и словото са в основата на всяко създание, те са в основата на човешката цивилизация.
1: Душите без букви са мъртви, а буквите остават знаци в дигиталното пространство, посочи президентът Иляна Йотова, която е носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет.
6: Тук между Света гора и Царевец ехото на миналото се слива с настоящето, за да може най-вече пред вас, уважаеми млади хора, да отвори прозореца на бъдещето. Като наследници на на Търновската книжовна школа, вие, дами и господа, сте призвани да бъдете съвременните пазители на българското слово.
1: Имаме духовен дълг към светите братя Кирил и Методий, споделиха пред Националното радио третокурсниците Христо Методиев от специалността История и география и Гергана Борисова, изучаваща педагогика на обучението по български език и история.
10: Ние като студенти учите в този университет, който носи тяхното име, трябва да осъзнаем мащаба на тяхното дело, не само за България, за европейската цивилизация, за християнската цивилизация, за славянската цивилизация и изобщо за целия свят.
11: Нивото на образованието, което получавате, съизмеримо ли е с целите, които си поставяте?
10: Това е деликатна тема, разбира се. Изобщо за цялата страна, не само за нашия университет. Надявам се да има желание в тази посока. Надявам се не само от страна на преподавателите, от властта и от студентите. Всички трябва да насочим усилия към това да се развиваме.
12: Аз лично смятам, че учителската професия не е просто професия, която всеки човек трябва да изпълнява с лека ръка. Напротив, това е едно призвание, което аз лично чувствам като дълг не само към учениците, но и към страната ни.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Е тук е финалът на предаването 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Александра Михайлова, Радослава Топалова, Цветан Маринов. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно през последните 3 часа. Ние се разделяме. Вие обаче знаете, останете с Хоризонта, защото веднага след новините в 15 часа е музикалната класация БНР ТОП 20. А коментарите на новините с днешна дата очаквайте в предаването. Нещо повече днес с водещ Людмила Железова. Слушайте го, защото тогава в детайли ще разберете мерките, които предприема новото правителство по отношение на цените, инфлацията, промените в закона за КЗК, КЗП, НАП също. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Парламентарната група на управляващата Прогресивна България внесе в Народното събрание законопроектите, чиято цел е да бъдат овладени цените. Предложени са промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Очаква се вносителите да обявят подробности за предлаганите мерки. Междувременно президентът Илияна Йотова също коментира мерките, като посочи, че първата задача на правителството е да изнесе според нея реални данни за инфлацията.
3: Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, но трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работа на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционира така, както ние искаме да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне закона. Първата задача, според мен, на правителството да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
2: Каза пред журналисти в Велико Търново президентът Илияна Йотова. Преди минути стана ясно, че министър-председателят Румен Радев е назначил за заместник министри на финансите Людмила Петкова и Русица Велкова. И двете са заемали поста служебен министър на финансите в правителства, назначени от Радев като президент. Полицията и прокуратурата обявиха, че е разбита измамната схема, по която с помощта на изкуствен интелект от името на различни институции са били изпратени десетки хиляди фалшиви съобщения за дължими глоби към КАТ. Десетки хора са превели суми в размер между 300 и няколко хиляди евро, но голяма част от парите са похарчени от измамниците и не могат да бъдат върнати. От ГДБОП призоваха хората да бъдат особено внимателни при получаване на електронни съобщения, придружени с линкове за плащане.
4: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимната платформа, през приложението на банковата институция, дали дължат нещо.
2: Посочи директорът на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Асе Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с извършвани от нея оценки на проекти по образователната европейска програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро. За въпросните проекти се твърди, че са печелени от фирми, свързани с съпруга на Панджерова. Пред кореспондента ни Кирил Фалин министър Вълчев заяви.
5: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите. Нека да бъде извършен нормален процес на проверка, той няма да се бави, разбира се.
2: Заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. Иран е поискал да бъдат освободени негови активи и да бъде прекратена американската блокада на иранските пристанища, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли условията на Техеран за прекратяване на войната в Близкия изток. Редакторът Силвия Петрова обобщава последните новини по темата.
6: Рязката размяна на посланията породи опасения за връщане към открит военен конфликт в Персийския залив, провали надеждите за решение за отваряне на Ормузкия проток за търговско корабоплаване и доведе до рязко покачване на цените на петрола, пише Франс Прес. Доналд Тръмп реагира остро, след като Иран отговори на последното предложение на Съединените щати за рамка на мирни преговори с контраоферта, която той определи в кратка публикация в социалните мрежи като напълно неприемлива. Американският президент не уточни какво точно го е разгневило в отговора на Иран. Външното министерство в Техеран обаче заяви, че страната е поискала да бъде прекратена американската военноморска блокада и войната в целия регион, което предполага и край на израелските удари срещу Хизбола в Ливан. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Техеран настоява за освобождаване на активи, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Вестник Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с въпроса източници, съобщи, че контрапредложението на Иран е включвало възможността част от силно обогатения уран да бъде разреден, а останалата част прехвърлена в трета страна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че конфликтът няма да приключи, докато ядрените съоръжения на Иран не бъдат унищожени. Сложната ситуация разтревожи световните енергийни пазари. По време на ранната търговия в Азия цената на суровия петрол сорт Брент се повиши с 4,65% до $99.95 за барел. За новините Силвия Петрова.
2: Европейският съюз налага санкции на 16 физически лица и 7 организации, които смята за отговорни за системно депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Русия и окупираните от Русия територии в Украина. Сред включените в списъка са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те са организирали пропагандни програми за украински деца с идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост, мотивира се Съветът на Европейския съюз. Смята се, че от началото на руската агресия срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че няма да подава оставка, въпреки съкрушителната загуба, която управляващата лейбористка партия претърпя на местните избори. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: Кийър Стармър повтори казаното след изборите, че поема отговорност не само за резултатите, но и отговорност за необходимите промени за по-добро бъдеще в трудни времена срещу сериозни опоненти. Стармър посочи, че хората имат нужда от надежда и неговото правителство е готово за предизвикателствата да оправдае тази надежда. Той каза, че са допуснати грешки, но са взети правилните решения по големите проблеми. Говорейки конкретно за предстоящи мерки в посока към подобрение, премиерът изтъкна, че ще постави Обединеното кралство в сърцето на Европа. Той заяви, че Брексит е направил британците по-бедни и по-слаби, така че рестартирането на отношенията с Европейския съюз е политиката на лейбористите и е в интерес на страната, защото така страната ще бъде по-силна в икономиката, по-силна в търговията, по-силна в отбраната и много други сектори. Сега предстои да се види каква ще бъде реакцията на реща на премиера. Ще решат ли неговите депутати да му дадат още време или ще бъде преизвикана надпревара за неговия пост, ако сметна, че Стармър само се упражнява в красноречие. Около 40 депутати вече публично поискаха премиера да се оттегли. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Отново у нас. Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Преди 175 години, по идея на Найден Геров, за първи път в все още неосвободена България, възпитаниците на Пловдивското епархийско училище тържествено почитат делото на двамата братя.
8: Това празникът започна с церемония пред гимназията, след което потегли и шествието, начало с иконата на свети свети Кирил и Методий. Ученици и учители поднесоха гирлянд на признателност пред барелефа на светите братя в Стария град.
9: Те са създали нашата писменост, което е главната идентичност на една държава.
10: Те са направили нещо изключително важно за нашия народ. Дали са ни писменост. Аз съм много вдъхновена от тях лично и съм много горда, че съм в тази гимназия, която носи техните свети имена.
11: Нашето училище е първоисточник на празнуването на днескашния ден, когато 1851 година по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Геров започва отбелязването на днескашния ден.
12: Наистина е голяма чест за нас да сме в гимназия, която носи името на тези просветители, които са създали писмеността ни.
13: И е много важен и хубав ден да празнуваме.
8: Венци и цветя пред паметната плоча на първоучителите поставиха и възпитаниците на средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. Междувременно днес Пловдив е домакин и на изложбата Букварите на поколение българи. Експозицията е разположена в Цар Симеоновата градина. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Националната библиотека Свети Кирил и Методий също чества патронния си празник. Връчени бяха и наградите за заслуги към библиотеката и към българската култура, просвета, наука и образование. Започва и Националната библиотечна седмица под наслов «Една мисия, много гласове. Библиотеките обединяват». Българското национално радио е медиен партньор на тази инициатива. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
14: Добър ден! Към този час главно в планинските райони и по Южното Черноморие има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите в страната са от 20 градуса в Генерал Тошево до 27 в Севлиево и Велико Търново, а по планините от 2 градуса на връх Мусала до 16 в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб, да умерен от запад-югозапад, а по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация по магистрала Хемус в посока София в района на Ябланица е спряно движението в основната лента заради катастрофа. Трафикът е в лентата за изпреварване и се регулира от екип на пътната полиция. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Кристина Петкова, а в студиото сме
1: Криси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа».

0: Чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песения конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода.

0: Михаела Филева, Буря в чаша вода, номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Жеко Жеков. Може да гласувате за песента ми «Блуден син» в класацията ТОП 20 на Българското национално радио.

0: Отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
1: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо».

0: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радулски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция е за група Зебра «Нещо повече».

0: Чухте група Зебра с песента Нещо повече.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. От участие тази седмица от

0: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
1: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
0: Стигнахме до 10-то място в БНР Топ 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Гриш, без лица, номер 10, БНР ТОП 20. От теб ще разберем кои са на девето място.
1: И така, на девето място е Петко Славов с неговата ретроспекция. Всеки път

0: Петко Славов и песента «Ретроспекция» е под номер 9 в БНР Топ 20.
1: Осмото място е за Адриана Бенова квинтет «It's not the end».

0: На седми позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина.

0: Графа и картина номер 6 БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
3: Анна,
4: Ивелина,
5: Даниел,
6: Янко
7: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
4: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР ТОП 20.
2: Гласувайте за

0: От трето на второ място за Funkylicious на Вон Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You Inner Glow. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
5: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
4: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Новите управляващи представиха първия си пакет законодателни мерки, насочени към овладяване на ценовия натиск. От формацията Прогресивна България предлагат промени в два закона – за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Целта е да бъдат минимизирани рисковете и изчистени всички нелоялни практики и неоправдани търговски надценки, обясни депутатът от управляващата формация Явор Гечев.
1: Един от факторите, разбира се, оправдани, то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване цените, което се касае за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти, предпредвията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани.
0: От Прогресивна България предлагат също действието на закона за въвеждането на еврото, което изтича на 8 август, да бъде удължен с една година. Два ключови момента трябва да останат да действат, посочи депутатът Константин Проданов.
2: Задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, които на дребно, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема както за регулатори, така и за обикновения човек. Втория момент е, продължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашния закон за еврото.
0: Обяви Константин Проданов от формацията Прогресивна България. В проектите на новите управляващи се предвижда също да бъде увеличен двойно размерът на глобите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Целта на тази мярка е да има дисциплиниращ ефект, обясниха от управляващата партия. Още утре законопроектите им ще бъдат разгледани във временната бюджетна комисия в парламента, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарната зала. Също утре ще бъде представен и вторият пакет от мерки, засягащи съдебната реформа и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Информацията е на нашия парламентарен репортер Мария Филева. Служител по пътната поддръжка е пострадал при инцидент на автомагистрала Хемус в района на Ябланица. Докато е полагал маркировка на платното в посока София, 45-годишният мъж е ударен от товарен автомобил. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Продължават огледите на мястото на происшествието, каза Габриела Тодорова, говорител на МВР Ловеч.
4: По първоначална информация, пострадалият е бил част от група от около 5-6 работници, които са се трудили в този момент. Но само той е пострадал, както и буса, който е бил паркиран край пътя. След происшествието, мъжът е откаран в болница в София в тежко състояние. На място все още продължават огледи и в РУ Ябланица образувано досъдебно производство за изясняване на причините за тежкото происшествие.
3: Временно ограничено движението в активната лента в района на катастрофата. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. За новините Латинка Светозарова.
0: Германия и Украина ще разработват съвместно нови оръжейни системи, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус. От Берлин с подробностите кореспондентът ни Капка Тодорова.
5: Борис Писториус пристигна днес на посещение в Украина за разговори за съвместните оръжейни проекти. Основният акцент е върху безпилотните системи с различен обсег, включително така наречените Deep Strike оръжия – технологии за удари по цели дълбоко в тила на противника. Според Писториус, Европа и НАТО все още имат сериозни слабости при далекобойните оръжия, а украинският опит от фронта може да помогне тези пропуски да бъдат преодолени по-бързо. Украина вече се смята за един от световните лидери във войната с дронове, след като за 5 години конфликт разви собствени технологии и тактики. Берлин планира създаването на нови германско-украински съвместни предприятия в отбранителната индустрия. Германия иска да включи и частни инвеститори, банки и фондове в финансирането на украински уважени компании. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
6: До края на деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб, да умерен от запад-югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте, на 11 май слушате предаването за коментари и анализи «Нещо повече». Ето и екипът ни до 18 часа. Редактор на броя Добринка Добрева, музиката избира Русица Кавалджиева, а на звукорежисьорския пулт работи Цветан Маринов. Гостите и темите днес. Ще започнем с Радослав Илиев, историк и преподавател в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Кабинета е Радев. Ще се оправдаят ли огромните очаквания и първите действия на правителството? Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Ще говорим за доклада за състоянието на администрацията. Населението намалява, администрацията се увеличава, изхода. Икономист Георги Вулджев, първите мерки на правителството за ограничаване ръста на цените, бюджет и инфлация. В денят на светите братя Кирил и Методи и град Шумен има своя празник днес. А как в Съединените американски щати приемат филма за Майкъл Джексън? Кореспонденция на Елена Цанева от Чикаго. Започваме.

0: нещо повече.
1: Ясен е вече кабинет Радев, ясни са имената някои от заместниците на министрите, не закъсняха и критиките на опозицията, именно заради някои имена в кабинета. Ще се оправдаят и очакванията към Прогресивна България, към Румен Радев. На първото заседание на кабинета като приоритет Румен Радев говори за пречупване на тенденцията на растящите цени, промени в закона за съдебната власт и за ремонт на законопроектите по плана за възстановяване и устойчивост. Днес вече стана ясен първия пакет от антиспекулативни законопроекти, които целят овладяването на потребителските цени. Първи гост в предаването за коментари и анализи е анализатора и историка Радослав Илиев. Здравейте!
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Последно се чухме деня на изборите. Ако си спомняте, вие ми казахте, че с тези избори идва края на революцията от 2020 година, че ви тая едно чувство за че един цикъл приключва. Какъв цикъл навлизаме сега?
2: Не знам дали е цикъл, може да е линия. Тук има голямо опасение от хората, така, които са забравили в крайна сметка, че България може да се управлява и с мнозинство. Имаше едно такова почти насъдено мнение, че от тук насетне трябва да свикнем да се управлява само коалиционно, тъй като пълно мнозинство в обозримо бъдеще никоя партия или в случая новосформирана политическа сила не може да придобие. Аз мисля, че точно това доста неочаквано според мен дори за част от самите поддръжници на Прогресивна България. Те спечелиха такова мнозинство, така че тук мога да говорим за една, може би не цикъла, линия нова в българския политически живот. А иначе си мисля следното. Има множество сравнения с тази победа и с това пълно мнозинство с подобни две други големи победи назад в близката ни история. Едната на Борисов през 2009, другата на Симеон Сакскобургготски през 2001 година. Мисля си обаче, че тази се отличава по нещо коренно различно, а това е може да го наречем влюбване, може да го наречем вълна, някой нарича това поредния български цар. Но аз мисля, че това е различно, именно поради проста причина, че няма голямо влюбване. Тук има едно голямо решение просто на електората, на нашето общество, да не го наричаме така безлично електората, да се прекрати тази 8 серии на драма или 8 актова драма с едно много ясно според мене, по никакъв начин не е влюбване в историческата роля на царя или пък на геройската роля на Борисов, а по-скоро даване на мандат за нещо много конкретно, а именно реализиране на това дългочакано от 20-та година справяне с двете линии. Едната е вътрешно политическата, символизирана така или иначе и риторически от това, което се нарича Борисов Пеевски, а от друга страна с външното лице на страната, символизирана най-вече с проблемите в съдебната система. Тези две, цели през различен етап, в различна динамика, бяха артикулирани от различни политически субекти. И ППДБ, и Има такъв народ, и разбира се всички техни поддръжници, ситуативни или не, но в нито една от линиите, нито съдебна система, нито пък вътрешно политическо така справяне с българския хаос не беше докарано. А в случай има една такава заявка, че това може да бъде направено сега, най-вече обаче спокойно и по правилата.
1: Така. Няма влюбване, за тези думи ваши се хващам. Няма ги танците в центъра на Будапеща. Обаче има ли смут около някои имена на министри? Да започнем от състава и първите стъпки на кабинета. Защо Румен Радев прибягна до такива кадри по някакъв начин, свързани, казват се, Има такъв народ? Полемики в социалните мрежи, думи на вицепремиера Христо за партиите с отпаднала необходимост. Какво мислите?
2: Аз мисля, че естествено да има полемика. Сега,
1: не е ли някакъв фаустарт? Как възприемате да?
2: Не знам дали мога да се говори за фаустарт. Сега аз няма да крия. Аз също като всеки друг човек и наблюдаващ обществения живот, имам своите въпроси и питания. Но при всички положения, за да говорим за фаустарт, трябва да означава не просто някакъв смут или въпросителен знак, а защо този, а не онзи, а да има някакъв, не просто, как да кажа, виртуален, а реален проблем. Все още, и това по никакъв начин не звучи апологетично, но просто все още такъв реален проблем с нито един от кандидатите, т.е. с не с кандидатите, прощайте, с министрите, защото те някакси от четвъртък вечер вече не са кандидати, а са министри от петък сутрин, няма. Тогава, когато някъде се регистрира конкретен доказан проблем, да, то тогава вече може да говорим и да се опитаме да анализираме защо е доведено това. Но мисля си, че и това, което е стандартно по принцип за българския политически живот или все пак не дълга, но и не малка вече демократична традиция от 35 години, именно задаване на 100 дни, аз мисля, че тук няма да ги има. Мисля, че няма да ги има и това е именно заради необичайността на ситуацията. Тая необичайност, свързана с прекалено голям кредит на доверие от една страна и, разбира се, прекалено големи очаквания от поддръжниците и прекалено голям обаче, е да го наричаме оплахно напрежение не поддръжниците, а у противниците. Противниците, разбира се, са няколко типа. Те са преки, непреки, някои са принципни, други са ситуативни, но така не, че те са множество различни. И дори това обговаряне на министрите, разбира се, е очаквано. Тяхното свързване не само с кадри на Има такъв народ, а въобще с всички други техни
1: проверки въобще, да, на миналото, да. Като пример казвам, че проверяват заместник министъра на образованието за конфликт на интереси. Новия министър е пуснал проверка, да.
2: Да. Аз почето честно, буквално преди малко тази новина, тя мисля, че от днешния ден така или
1: нещо.
2: Не, какво да ви кажа? Ако е така, това наистина ще бъде фалстарт. Но...
1: Връзката разпадна ли се? Чуваме ли се? Господин Илев, ще се опитаме да я възобновим.

0: Възобновихме връзката с анализатора Радослав Илиев. Докъде бяхме стигнали?
1: Ами, съжалявам. Да. Бяхме стигнали до там, разбира се, че абсолютно в реда на нещата е. Властта сама по себе си, и то такава власт, която в момента е спечелила първо пълнозинство и второ заявка за така голям срок на управление, т.е. да изпълни срока си на управление от 4 години, дали това ще случи е друг въпрос, да крие частично механизма на взимане на решение. Какво имам предвид? Разбира се, че това, което е в политическата риторика, непрекъснато говоренето за прозрачност, за откритост, за предвидимост, е част от спечелене на политическо доверие. Но в което то вече е спечелено, влизаме в един друг, нека си го кажем реалистично, модус на действие на властта, когато тя е тайна, когато тя не е до край в необходимостта да споделя пред широката публика механизма на взимане на своите решения, особено що се отнася до кадрова политика, а по-скоро очаква това да са нейни вътрешни филтри, които, разбира се, след като е взето това кредит на доверие, тези вътрешни филтри да се види дали те работят или не, само през един способ. А това е реалните резултати, които тия хора ще постигнат или няма да постигнат. От една страна, и от друга страна, разбира се, реалните техни прегрешения или подводни бомби, които са заложили в биографиите си, отново реални и доказуеми, или такива, които, разбира се, ще циркулират, но няма да бъдат доказани. Само по тия два вектора аз мисля, че моят човек се ориентира и не трябва да се очаква, според мен, абсолютно имагинерно разбиране как и защо висшето ръководство, в случая политическо на Прогресивна България, е избрал всеки един от своите представители в висшата администрация. Това в кратка е част от мистериалността на властта, вече спечелената. Че тя не разказва себе си през цялото време пред широката публика, а пази механизма на своите действия зад кулисите. Въпреки че знам, че този израз има много негативна конотация, но е така.
0: Така, те започнаха с първите мерки. С икономистите след малко ще говорим за пакета от мерки за антиспекулативно законопроекти, които да доведат до овладяване на цените. Това дали ще е така, това ще има голям ефект, ако по някакъв начин се случи, въпреки че знаем, че с административни мерки трудно се овладяват цени. Утре ще видим какъв законопроект за съдебната власт. Тоест, те се движат по това, което обещаха в началото. Бързи действия.
1: Движат се, това, което обещаха, и се движат бързо, именно защото знаят, че няма да имат тия 100 дни, според мен. Другото, което на мен се струва, да кажа честно, позитивно, е решението за неслучване, ще си изразя така маниерно, на такъв тип парламентарни комисии, които адхок трябва да разследват или да разнасят, жаргонно, някого. По една много проста причина. Ако човек е подел поход, а в България, особено в разговора с земната система, това звучи от няколко години, от вече 5 десетилетия, като кръстоносен поход, ако е тръгнал на поход за справедливост, той не може да използва несправедливи мерки. В България не е парламентът този, който може да разследва. А ако съм убеден, всъщност, на този етап, ще видим какво ще случи в бъдеще, че тук ще има една много почти офицерска привързаност към формата на методологията и към формата на процедурата. Било това юридическа, административна, особено що се отнася до съдебно разследващи такива процедури, които да постигнат накрая, може би, същия резултат, желан случай от опозицията в лицето на ППДБ, но по не парламентарно, да речем, пиарски способ, а по чисто юридическо административен. Разбира се, първо след като тази система бъде ремонтирана.
0: В тази сложна геополитическата ситуация, в която се намира света на глобално ниво, на къде ни води Румен Радев? Някой смята, че е тип Мадия, други Мелони. Вие какво смятате?
1: Да, ами аз не мисля, че Радев и неговата формация завива България на изток, да кажа директно. Не мисля, че Радев е български Орбан, нито българска Мелони. Мисля, че в него и в неговото озряване, защото вижте, и противници, и почитатели имаха едно и също отношение към него през последните, особено 4 години. Последните 3, може би, защото пак четвъртата беше годината, неговия втори мандат. до последните 3 години, а именно кога той ще скочи, кога ще влезе в реалната политика. И дори те, които го подкрепят, и те, които го критикуват, казват, изпусна момента, изпусна и този момент. Това е нещо много, да ви кажа, според мен, типично и в някакъв аспект дълбинно българско, изчакването и оставянето на нещата да озреят. И както електората на Радев мисля, че озря, така и самия той поетапно достигна до позицията, в която може да се изрази нещо, което всеки един, или поне от тези, които са гласували 1 600 000, усеща и споделя. А то е следното. България е част от Европейския съюз и европейска страна. Ако погледнете дори социологическите данни, ще видите, че там дяла на евроскептицизма отива по-скоро в други партии, които го обвиняват не в това, че той завива на изток, а че не е достатъчно антиевропейски. И тук става дума за друго. След вече почти 2 десетилетия член на Европейския съюз, българското общество придоби самочувствие на равноправно европейско, не на стремящо се да бъде европейско, а на равноправен член на европейската общност, на европейското семейство, не само политически и административно, а реално, културно. И в този смисъл в фигурата на Радев не само за това, че той формално в нощта на изборите говори на чужд език, отговори на. Т.е. съчетава два ипостаси, да ги наречем, два модуса, които сме свикнали в българската политика, се разделят. Ти или си народно местен, почвенически, или си международно отворен глобалистки. А тук виждаме две неща. От една страна връзка с почвата, т.е. това са обвиненията към, нали, разбира се, по-скоро от дясно, за някакви такива свързвания с народните чувства или естественото добро или поне непошливо отношение на българите към изтока. От друга страна, виждаме този образ на отвореността на човека, който може и по езикови причини, и по лични причини, и по достойни причини да представлява страната навън, пак казвам, като равноправен член на един клуб, а не като място, на което човек отива, за да се види с началниците. В този смисъл, мисля, че за да отговоря вече финално на вашия въпрос, каква е позицията и какъв е Радев на фона на другите европейски лидери, мисля, че това е своеобразна позиция, много характерна не нито за прекалената емоционалност и вироглавост на централноевропейски страни, като, да кажем, Унгария и Словакия, техните лидери, доскоро Орбана, все още Фицо. Не е нито, пасионарната отдаденост на хора като Мелони в Италия, а това е много типично българско здравомислие, което представлява, да, ние сме част, но от принципно други позиции можем да говорим, т.е. позиции на равноправие, и разбира се, не забравяйки, дори ако сте тук не става дума само за историческа памет, а за политическа и геополитическа изгода от това да не затваряме.
0: Имаме само една минута, ще ви помоля за кратък отговор. Много въпроси останаха незададени. Какво може да препъне кабинета Радев?
1: Разбира се, кадрите. Това е най-краткото и най-бързо. Не мисля, че, разбира се, това е което е в тяхна власт. Това има нещо, което не е в тяхна власт, това се нарича международното положение. Някой казва, че част от мащаба на победата е свързано именно и с рязкото повишаване и на цените на петрола заради румънския проток, така че както една такава световна криза може да повлияе благоприятно, така може и да повлияе неблагоприятно, но това, което е в тяхна власт, сигурно се разбира е в крайна въпрос за кадри.
0: Благодаря ви, анализ на историка Радослав Илиев.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 16:30. Водещите новини накратко. Управляващите предвиждат законът за въвеждането на еврото, който съдържа определени изисквания към търговските вериги, да действа още една година след 8 август, когато изтича сегашният му срок. Освен това, Комисията по конкуренцията ще получи право да изисква от търговците да доказват основанието за повишаване на цени. Ще бъдат добавени още търговски практики, които могат да бъдат третирани като нелоялни. Ще бъде създаден и регистър, който да документира продукцията по цялата верига. Предвиждат още законопроектите, чиято цел е овладяване на ценовия натиск. Разбита е схемата за измама, по която с помощта на изкуствен интелект са били изпратени десетки хиляди фалшиви съобщения за дължими глоби към КАТ. Десетки хора са превели суми, но голяма част от парите са похарчени от измамниците и не могат да бъдат върнати, обявиха от полицията и прокуратурата. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Ася Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси при извършване от нея оценки на проекти по Европейската образователна програма Erasmus+. Иран обвини Съединените щати в прекомерни искания, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че няма да подава оставка, въпреки съкрушителната загуба, която управляващата лейбористка партия претърпя на местните избори. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Подобно ще бъде времето и утре.

0: нещо повече.
1: Според анализ на Института за пазарна икономика, който от май тази година, въпреки намаляването на населението с 10% за последното десетилетие, щатната численост на българската администрация се увеличила с 10%. По темата поканихме Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Колко души работят в администрацията към момента и през това десетилетие, което вие сте разгледали, вие следите? Само нагоре ли е тенденцията? Нямаме ли нито в един момент някаква оптимизация, нормализация?
2: Няма. Действително в момента този доклад, който излезе от администрацията на Министерски съвет, показва, че 2025-та са 146 хиляди близо. Само да кажа, ние данните, едното от Националния статистически институт за броя на населението, другото от самите доклади, които дава администрацията. Така че просто проследяването на тези данни всъщност показва точно тази тревожна тенденция, която и вие споменахте, че за 10 години с 10% се стопява населението, но администрацията расте с 10%. Ние дори изчисляваме на човек още повече, въпреки дигитализацията, трансформацията, оптимизацията, и през всичките, почти всички тези години е имало намерения за свиване и на администрацията, и на разходите с нея. За нея всъщност тя расте и на човек се увеличава много. Вече през 2025 година е по 2300 чиновника на 100 000 души от населението.
1: Вие как се обяснявате този ръст на администрацията? Какви са причините за това и какви са нормалните нива на заетост в администрацията?
2: Ами, тя по правило и на практика винаги има стремежа да расте. Имахме дори, аз съм проследявала преди години, как всеки следващ финансов министър казва, сега вече ще го направим това. Но през последните години имаше много честа смяна на правителствата. Това е по-дълъг процес. Първо, че трябва да се опознае работата на администрацията. Не може да дойде изведнъж нов човек и да прецени веднага, това няма откъде да е научен, кое звено работи, къде има дублиращи функции, къде може да се съкрати, и има естествено и сериозен отпор от самата администрация. Сега даже при положение, че имаме ново правителство, което вече за първи път от последните години има някакъв вероятен хоризонт на 4 годишно управление, това е възможността да се случи, но за такова нещо не се говори всъщност.
1: Каква е ефективността обаче при този ръст на администрация?
2: Ами, всъщност доклада показва колко се развиват електронните услуги, дори има цял раздел за ползването на изкуствения интелект вече в работата на администрацията, но пак, доколкото виждаме, че това не се отразява на бройките, и допреди половин година, допреди няколко години същия този доклад казваше постоянно едно изречение. Аутсорснати са към външни фирми еди колко си броя услуги, въпреки това не е довело до промяна на щатната бройка. Те вече се отказаха да го пишат това изречение в последните доклади, но то не е, защото е решен този проблем. Така че ние го виждаме, тя естествено много електронни услуги навлизат, но това ако не променя бройката...
1: Защо? Защо? Като имаме, както казахте ви, електронно правителство и дигитализация, защо расте административния апарат?
2: Ами той има вътрешен стимул да се расте и да се разширява. Има и нещо друго, примерно по-фин нюанс, че в доста от случаите, за да освободиш някой, има определен брой 15-20 заплати, които трябва да си, да си платят.
1: Тоест, освобождаването е свързано с финансите.
2: Точно така. И, примерно, за един министър, той има за годината предвиден бюджет да изплати 12 заплати на този човек. Толкова изплати 15, защото го е съкратил. Ще му излезе по-скъпо, отколкото този човек да седи, нищо да не прави, дори нищо да не прави.
1: Добре,
2: всъщност. И тъй като нямаха досегашните няколко управления, нямаха такъв хоризонт за малко по-дълго управление, всъщност и стимула при тях не е толкова голям.
1: Но вие правилно забелязахте, дори сега да има по-дълъг хоризонт на управление, това е свързано с доста финанси, ако се предприеме това.
2: Така е, така е. Затова може, може да се измисли по подобие
1: тогава,
2: което направиха за училищата преди години.
1: Какви са възможните решения тогава?
2: Моля?
1: Възможните решения какви са?
2: Имаше... Първо, преди години беше направено това с училищата, когато имаше и съкращаване и затваряне на училища, да се изплащат заплатите при пенсиониране от отделен фонд, т.е. не от бюджета. Така че на самия пряк ръководител също да не му излезе по-скъпо около вни човек. Другото е, в момента автоматично, даже расте бройката, автоматично наймат на освободен щат нови хора. Има по-мек вариант при напускане, при пенсиониране, някои щатове да се съкрият. Друго, има хиляди бройки, има, които щата стои незает повече от половин година. Там в тяхното деление това е най-големия период, повече от половин година. Обикновено е за експертни позиции. Той така или иначе не стои незает щата. Може да се съкрати, да се ползва за изпълнение на конкретни задачи.
1: А ви имате ли данни?
2: Отделни.
1: Колко са тези така наречени кухи щатове, незаети щатни бройки?
2: Имате винаги са около 10 хиляди. Те обикновено, дори когато е имало напани да се съкращава наистина администрацията, те се примахват, после при първа най-удобна възможност пак се създават. Те седят така един, че като буфер. Но част от тях вероятно не може да се намерят хора. Но така или иначе, щом стои незаети администрацията, работите могат да бъдат съкратени тези щатове без изплащане на заплата. Има един друг доста голям феномен. Има цели институции, в които голяма част от заетите са пенсионери, които са обикновено с ранно пенсиониране. Има няколко институции, в които всеки пети или всеки шести е пенсионер, който е...
1: За кои сектори говорите?
2: Моля?
1: За кои сектори става дума?
2: Това са, например, главната дирекция охрана, изпълнителната агенция за борба с градушките. Най-много са пенсионерите в главната дирекция за изпълнението на наказанията. Там са хората, понеже държавата дава опция за ранно пенсиониране заради различната категория, но после ги оставя на работа. В главна дирекция изпълнение на наказанията има 400 човека, които са се пенсионирали рано и продължават да работят. Което е малко като работодател, па макар и с чужди пари от данъци, имам предвид, е малко странно. Хем даваш възможност за рано пенсиониране, хората се пенсионират, изплащаш заплатите, колкото са 15-20, и отново те стоят на работа и плащаш едновременно пенсии и заплати. Тоест, ако толкова много хора продължават да работят и след пенсиониране, тогава смисъл от ранното пенсиониране и тези заплати също е малко нелогичен.
1: Дали има дублиране на функции между различни...
2: Вероятно има. Това
1: агенции,
2: да,
1: комисии.
2: Функционален анализ. Те бяха в доклада се споменава, че 7% от администрациите са си направили някакъв функционален анализ. За съжаление, те не са публикувани нито до какъв резултат, но факт, че в доста малка част от администрациите има такъв анализ.
1: Какъв е дела на държавните служители спрямо общата работна сила в страната?
2: Ние тук малко трябва, може би, да се разграничат с държавния сектор,
1: да.
2: Защото освен тези 146 хиляди има още хора до около 600 хиляди, които са заети в държавния сектор, което, нали, включва и учители, и лекари в болниците, в училищата. С тях стават около 600 хиляди. А на места е доста голям. Дори ако вземете тези 146 хиляди в по-малките общини, има дори общини, в които основният работодател в общината е държавата. Именно защото всяка община, тя си има отделен вътрешен апарат, счетоводител, IT, HR евентуално, и всяка община поддържа такъв апарат сам за себе си. Което е свързано също с много належащата необходимост от административно-териториална реформа. В момента около една трета от общините вече не отговарят на критериите за самостоятелна община. В закона е записано, че основният критерий е да има над 6000 души население за създаването. Няма обаче пример и няма такава практика за това кога една община спира да е община, т.е. да се слее с друга. И в момента една трета от българските общини не отговарят на това условие да са община. А те също поддържат собствен административен апарат.
1: Дали този кабинет ще предприеме тази трудна стъпка, защото е голяма социалната цена на една административна реформа?
2: Не се чува това да е приоритет, но може би сега с... вероятно ще се разпишат по-подробно.
1: А спрямо другите европейски страни, къде сме ние? Какъв е там дела на администрацията, на държавната администрация?
2: Не знам цифрите на ИЗУС, но сме сред страните с най-много чиновници. Но не мога да кажа точно, не знам на ИЗУС дали е първо, второ, трето място. Със сигурност сме по най-много стратегии, защото администрацията трябва да е заета с нещо и пише планови стратегии и документи. Така че за това поне се изпълнява някаква работа, поне на хартия.
1: Административно-териториалната реформа, казвате вие, че е също неотложна.
2: Също неотложна, да. Защото просто няма смисъл. Има селски общини, обезлюдени общини с много малко хора, в които няма смисъл да се поддържа отново тази цялата машина на държавата на локално ниво.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте мнението на Зорница Славова от Института по пазарна икономика с основни извод на института. Нашето население намалява, а администрацията расте.
0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Предлаганите от новите управляващи законодателни промени за овладяване на ценовия натиск предвиждат да бъде въведено понятието справедлива цена. Тя ще бъде образувана по методика, утвърдена от Министерството на икономиката, обяви депутатът от Прогресивна България Константин Проданов. Той уточни, че не става дума нито за твърд таван на цената, нито за твърд таван на надценката. Предвижда се законът за въвеждането на еврото, който съдържа определени изисквания към търговските вериги, да действа още една година след 8 август, когато изтича сегашният му срок. Ще бъдат добавени още търговски практики, които могат да бъдат третирани като нелоялни. Комисията по конкуренцията ще получи право да изисква от търговците да доказват основанието за повишаване на цени, обявиха още от управляващата формация при представянето на проектопромените. От ДПС определиха законодателните предложения на Прогресивна България като мерки в правилна посока. Депутатът Атидже Алиева Вели посочи, че групата на ДПС подготвя и свои предложения за мерки.
1: Разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни, но трябва да отчетем огромния дисбаланс по веригата на доставки, не само на храни, на всички стоки, така че пакета от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.
0: Заяви депутатът от ДПС Атидже Алиева Вели. Принципна подкрепа за предлаганите от управляващите мерки изразиха и от Обединение Демократична България. Депутатът Мартин Димитров обаче посочи.
2: Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството, е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки. Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП. И ние смятаме, че на КЗК трябва да се един обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора.
0: Заяви депутатът от Демократична България Мартин Димитров. От ГЕРБ СДС и от групата на Продължаваме промяната заявиха пред Българското национално радио, че ще коментират законодателните предложения на управляващите утре, след като се запознаят в детайли с тях. Информацията е на нашия парламентарен репортер Мария Филева. Другите новини в емисията. В Ловеч отбелязват празника на града. Десетки хора се присъединиха към тържествата, които започнаха с божествена света литургия в катедралата Свети Кирил и Методий. Подробности от Латинка Светозарова.
3: 11 май е и храмовият празник на катедралата Свети Свети Кирил и Методий. Също днес в Ловеч през 1901 година за първи път прозвучава Върви народи възродени. Пред събралото се множество ловчанският митрополит Гавриил каза:
4: с особена благодарност свеждаме глава пред тях. Светите Кирил и Методий са закрилници на нашия град. Техният пример ни призовава да съчетаем високия ум с християнската добродетел, образованието с вярата.
3: Пред катедралата тържествено издигнаха и знамето на Ловеч кметът Страцимир Петков.
5: Вярвам, че заедно можем да продължим да изграждаме нашия град като по-модерен, по-зелен и по-добър за живеене.
3: Вечерта на сцената на площата Екзарх Йосиф I, 19:30, започва празничен концерт със специалното участие на Мария Илиева. Програмата за деня на Ловеч ще завърши с празнична заря. От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: В Силистра бяха благословени знамената на училищата от общината. Ритуалът беше извършен от доростолския митрополит Яков в двора на катедралния храм Светите първоапостоли Петър и Павел с участието на 14 знаменни групи. Репортаж на кореспондента Нине Заравка Кирова.
6: Според доростолския митрополит Яков, благословът е символ на здраве, успех и духовна закрила за учениците и учителите. Присъстващите имаха възможност да почетат делото на светите братя Кирил и Методий и да се поклонят пред частици от техните мощи, дарени през 2022 година на доростолската епархия. Силистра е единствения град у нас, който ги съхранява.
7: Радостен съм, че Бог и светите братя ни събраха да пренесете благословението, за да може с лекота да усвоява знанието.
6: Сред знамената бе и това на природо-математическата гимназия Свети Климент Охридски, най-старото запазено училищно знаме в региона. Училището води началото си от 1910 година, а знамето е получено през 1941 в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий, разказа учителят по история Иван Ненов.
8: То е подарък от Ловешката гимназия. Интересна е историята на цялата ни гимназия, защото с падането на Южна Добруджа под румънска окупация, документацията преместени в Ловеч до Краевската спогодба. Нашата гимназия продължава да съществува, само че в Ловеч.
6: През годините то е съхранявано грижливо, а в началото на 90-те години е реставрирано със средства на учители и ученици. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: И една пътна информация. Катастрофа затвори международния път за Дунав мост 2 край Монтана. Малко след 16 часа тир с турска регистрация се е преобърнал на пътното платно. Няма пострадали хора, уточниха от полицията. Движението е насочено по обходни маршрути през село Сумер, Вършец, Берковица и Монтана. А сега и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
9: През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ако и след обяд на много места отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб, да умерен от запад-югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Слушате втория част на предаването за коментари и анализи. Редактора Добринка Добрева, музиката избира Русица Кавалджиева. На звукорежисьорския пулт работи Цветан Маринов, а аз съм Людмила Железова. Знаете от новините, Прогресивна България представи първия си пакет от законодателни мерки, които са насочени към овладяване на високите цени, при това не само на хранителните продукти. От формацията внесоха в Народното събрание промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Какво е най-важното? Какви са първите реакции на другите парламентарно представени формации? Сега включваме нашия репортер Мария Филева. Здравей, Мария!
2: Здравейте! Законопроектите на Прогресивна България в посока овладяване на високите цени предвиждат удължаване с още една година на закона за въвеждане на еврото, обосновка при покачване на цените и увеличаване на глобите при необоснована такава. Увеличават се и правомощията на регулаторите, Комисията за защита на конкуренцията и особено на Комисията за защита на потребителите, тъй като в предишен закон, този за еврото, правомощията на КЗК вече бяха увеличени. Има няколко фактора, които водят до покачване на цените, заяви при представяне на мерките депутатът от Прогресивна България Явор Гечев.
3: Един от факторите, разбира се, оправдани, то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, което се касае за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти, предпредвията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат продани.
2: И още от законовите промени, досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, вече стават 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена с изричното уточнение, че не става дума за таван на цените. Въвежда се цялостен регистър, който ще документира продукцията по цялата верига от производител до търговец. Двойно се увеличава размера на глобите, които ще може да налага Комисията за защита на потребителите, за да действа по думите на Константин Проданов, като цитирам, усмирителна риза. Ето какво каза още Константин Проданов, който е председател на Временната бюджетна комисия в Народното събрание.
4: Това е правилно и удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засяга хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основния ни приоритет. Затова това са първите два законопроекта, които вкарваме.
2: Не закъсняха и първите реакции. От ДПС определиха законодателните предложения на Прогресивна България като мерки в правилна посока. Депутатът Атидже Алиева Вели посочи, че групата на ДПС подготвя и свои предложения за законови промени.
5: Разширяването на нелоялните търговски практики и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни, но трябва да отчетем огромния дисбаланс по веригата на доставки, не само на храни, на всички стоки, защото сме свидетели на парадокс. Земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като същевременно за това цените за потребителите стават все по-непосилни. Така че пакета от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.
2: Принципна подкрепа за предложените от управляващите мерки изразиха и от Демократична България. Но под условие, депутатът Мартин Димитров, представител на Да, България, една от партиите в коалицията.
6: Смятаме, че това, което се предлага от страна на правителството, е недостатъчно, но го разбираме като начало на дебат за приемането на пакет от важни мерки. Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП, и ние смятаме, че на КЗК трябва да се един обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора.
2: А Йордан Иванов от ДСБ, втората партия тази коалиция, допълни.
0: Генезисът на проблема с цените на храните в държавата, към които са насочени тези политики днес, са цените на горивата. Ние не виждаме достатъчно предложения, не виждаме достатъчно разумни идеи за борене на спекулата с цените на горивата.
2: От ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната заявиха за Хоризонт, че ще коментират законодателните предложения утре, след като се запознаят в детайли с тях. А всъщност утре, сутринта, тези два законопроекта, истината, ще бъдат разгледани във временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. Също утре от Прогресивна България ще представят и втория пакет от законодателни предложения. Те засягат съдебната реформа и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет. За нещо повече, Мария Филева.
1: И веднага към коментарите имаме връзка с икономиста Георги Вулджев от експертния клуб за икономика и политика. Здравейте! Заедно чухме репортажа. Тези първи мерки, насочени законодателни мерки към овладяване на високите цени, какви резултати според вас ще дадат? Чухме и политическите реакции. Вие какво мислите?
7: Ами, според мен са в правилната посока, поне за начало. Сега не трябва да се залагат твърде високи очаквания, че само с подобни мерки, които на практика просто разширяват правомощията на регулаторите, може да се трайно да се усвети инфлацията. Според мен, особено що се касае инфлацията при цените на храните, а това и в самия репортаж се чу и беше правилно, има нужда и от повече мерки, според мен, по отношение на реформиране на целия сектор на хранителната промишленост в страната, българските земеделски производители, които са, и това е преди е говорено много в общественото пространство, просто са много фрагментирани, са в много по-уязвима преговорна позиция спрямо големите търговски вериги и предплачи, и там има определени структурни проблеми, които трябва да бъдат адресирани, но те отнемат повече време. Като за начало тези мерки с разширяване на правомощията на регулаторите, особено на КЗК, според мен са в правилната посока. Конкретно, що се касае работата на КЗК, там според мен има проблем, че не се правят достатъчно проучвания в дълбочина, що се касае пазарната структура в определени сектори. Сякаш на КЗК през годините, последните години особено, така изглежда, че им липсва дали им липсва експертиза в самата институция, дали им липсва въобще да им липсват правомощията да извършват такива изследвания и след това да действат на база установените факти. Но нали, тези промени, които в момента се правят, така ми изглежда в правилната посока в това отношение.
1: Сега чухме, удължава се действието на закона за еврото. Той изтича в август и година напред ние го удължаваме. Това пък какъв ефект ще има?
7: Ами това е, това са по себе си най, според мен, маловажното от пакета. Не толкова другите неща, особено по отношение на регулаторите, разширяване на списъка на нелоялните търговски практики, но и това са по-релевантните неща, според мен, в това отношение. Това е просто временно, понеже закона даде допълнителни правомощия от страна на що се касаят регулаторните и надзорни институции. И в това отношение просто го удължават с тази идея, но това очевидно не е трайно решение. Трайното решение на този проблем с инфлацията, особено при хранителните стоки, минава през останалите мерки.
1: За мен беше интересно и като новост ми прозвуча термина справедлива цена. Сигурно и вие го чухте.
7: Да. Ами,
1: ще се изчислява по специална методология, това чух. И, но всъщност не било таван на цената.
7: Разбира се, това е с известно условно се казва, че не е таван на цената. Това е някакъв контрол все пак върху цената, който се цели да се упражни. Сега много е важно да се види там точната методология аз все още не знам за по какъв начин точно ще се изчислява тази така наречена справедлива цена, така че не мога да коментирам дали е в правилната или в грешната посока все още, но ако се направи, има как по принцип да се направи умно, така че да не е просто така доста глупав и как да кажа, простоват и в някакъв смисъл вреден вреден похват, като просто да се наложи таван върху цените, защото една такава мерка за справедлива цена за контрол на цените трябва да бъде претеглена.
1: Интересно, спрямо... големите вериги ще реагират ли на това? Може би има цел за дисциплиниращ ефект. Запомних думите на Красимир Проданов, като това са мерки за борба с спекулата.
7: Да, вижте, големите вериги, те според мен би било грешно да от тяхна страна да реагират конфронтативно, защото това е проблем, който вече се обсъжда от години, просто и общественото мнение е категорично в това отношение, а и според мен има много данни за това, че има проблем с ценообразуването. Тази справедлива цена, зависимост от методологията, по който тя... която тя ще се определя. Може да е нещо, може да е нещо добро от надзорна гледна точка. Стига да се взимат предвид пазарните реалности. Имаше изнесени данни преди, впрочем, включително от КЗК, при определени хранителни стоки, при които наистина надценките изглеждат твърде високи и дори ако ги сравняваме с други държави, има осезаем дисбаланс в това отношение и това е нещо, което според мен резонно подлежи на корекция.
1: Това, което хората се интересуват, дали в обозримо бъдеще ще има наистина някакъв ефект върху цените с тези мерки?
7: Ами с тези мерки, в зависимост от това колко бързо се приеме, може да видим до края на годината успокояване в зависи за кои точно хранителни стоки бъдат, и не само хранителни стоки, разбира се, за всеки стоки, но основният фокус са храните и горивата, разбира се. В зависимост колко бързо бъдат приети законопроектите, до каква степен ще има капацитета, надзорните институции, разбира се, да прилагат контрол според тези законопроекти, но най-рано, най-вероятно през лятото и през есента могат да се очакват някакви ефекти, но аз все пак бих предупредил да не се
1: възлагат големи
7: това. Да, да не се възлагат толкова големи надежди, не се смята, че това може така да върне цените, където примерно бяха преди 4 години. Това чисто просто е невъзможно, ако някой го очаква. Това, на което можем да се надяваме, е просто инфлацията да спре да се ускорява и да бъде стабилизирана на едно нормално ниво. Нормалната рамка на инфлацията за всички държави е не повече от 2-3%, и ако може да бъде върната в тези граници наистина, реалната инфлация, това би било голям успех, но отново казвам, само с тези такива надзорни мерки, регулаторни, според мен това няма да стане.
1: Какъв бюджет очаквате? Днес станаха ясни имената на заместник министрите на Гълъбдонев, Людмила Петкова и Русица Велкова Желева. Те и двете са правили бюджет. И какъв бюджет очаквате през 2026 година? Дали ще се решат на реформи? Дали ще се гледа и 26-та и 27-та? Още какво предполагате?
7: Първо, по отношение на заместник министър, аз съм изненадан, че няма така по-сериозни смени в кадрови в Министерството на финансите, защото все пак това бяха хората, които и до сега правеха бюджетите. Резултатът до сега в това отношение не беше особено...
1: Дефицит 6 и нещо беше единия, да.
7: Да, не беше особено задоволителен, но сега надявам се... Сега работата ще върви по-качествено по един или друг начин. Трябва със сигурност да има по-дългосрочен поглед. Няма как иначе. Трябва да има средносрочна бюджетна рамка, която да включва на практика следващите 3 години. Тоест, това със сигурност трябва да бъде заложено още с бюджета, който трябва да бъде прият за настоящата година. Някои от първите мерки, разбира се, да се гласува веднага възможно най-бързо, просто отхвърляне на тези автоматизми, които бяха прети за заплати.
1: За минималната работна заплата. Дали ще отпадна, да?
7: Ами трябва да отпаднат. То просто няма как иначе. Няма го фискалното пространство в бюджета. Или тези автоматизми опадат, или се вдигат данъците.
1: Друг изход няма, казвате.
7: Не, няма. Или се вдигат данъците, или дефицита продължава да расте. Но мисля, че поне в това отношение има съгласие между всички. И очевидно в управляващите поне така изглежда, такива сигнали дават, че те искат да спрат ръста на дефицита. Ако искат да спрат ръста на дефицита, най-първото нещо, което трябва да направят, е да отхвърлят тези автоматизми. Да.
1: И накрая, вашите препоръки към финансовия министър Гълъб Донев, какви са?
7: Моите препоръки биха били отхвърлянето на тези автоматизми да е само първата стъпка. Необходимо са по-дълбоки реформи. Имаме особено вредни сектори на държавната структура, особено в сектор сигурност, в сектор съдебна система, прокуратура, огромни преразходи, много раздута администрация, и бих препоръчал там много сериозни съкращения. Ако в тези два сектора се направят сериозни съкращения, така че да намалят нивото на разходите до средното за Европейския съюз, ние сме два пъти над средното за Европейския съюз в това отношение, то тогава бюджетният дефицит ще спадне с около 2 процентни пункта само от тези съкращения, така че силно препоръчвам там да се реже.
1: Да, много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на икономиста Георги Вълджев от Експертния клуб за икономика и политика.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
10: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
11: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ1.
12: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дело с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа, само по Хоризонт.

търговски практики, третирани като нелоялни, ще бъде увеличен. Предвижда се да бъде въведено понятието справедлива цена, образувана по методика, която Министерството на икономиката трябва да утвърди. Разбита е схемата за измама, по която с помощта на изкуствен интелект са били изпратени десетки хиляди фалшиви съобщения за дължими глоби към КАТ. Десетки хора са превели суми между 300 и няколко хиляди евро, но голяма част от парите са похарчени от измамниците и не могат да бъдат върнати, обявиха от полицията и прокуратурата. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси при извършване от нея оценки на проекти по европейската програма Erasmus+. Иран обвини Съединените щати в прекомерни изисквания, след като Доналд Тръмп отхвърли новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта. Израел заяви от своя страна, че войната няма да приключи, докато иранските запаси от обогатен уран не бъдат изнесени от страната. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че няма да подава оставка, въпреки съкрушителната загуба, която управляващата лейбористка партия претърпя на местните избори. Стармър обеща да постави Обединеното кралство в центъра на Европа. Според синоптичната прогноза, до края на деня на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Подобно се очаква да бъде времето и утре.

0: повече.
1: 11 май е денят на град Шумен. На 11 май, но през 1813 година е първото гражданско честване на Кирил и Методий с изиграването на първото театрално представление у нас. Тържеството на светите братя се е случило преди 213 години и е най-ранното до сега документално засвидетелствано тяхно празнуване през Възраждането. Този факт дава основание на шуменци да изберат датата 11 май за свой празник. Сред официалните гости на празника днес бяха посланиците на Китай, Монголия, Република Корея, Индонезия, Виетнам и Япония, народните представители на Шуменско, представители на общинската администрация и на побратимените градове Дебрецен и Браила. По традиция сутринта се проведе литийно шествие. Варненски и Великопреславския митрополит Иоанн отслужи водосвет за здраве и просперитет. Миглена Стефанова с звукова картина от празника на града.

0: Шумен е град с особено място в българската история. Град на просветата, на духовността и на будните личности. Тук при нас знанието винаги е било ценност. Тук духът винаги е бил по-силен от времето.
1: Думи на кмета Христо Христов, деня на Шумен. Думи, предшествани от издигане знамето на България от Славил Димитров, директор на симфонията Шумен, на Европейския съюз от Полина Галинова, спортист на годината за 2025-та, и на Шумен от Деян Евтимов, носител на златната значка на община Шумен и дългогодишен директор на художествената галерия Елена Карамихайлова. Кулминацията в празника на Шумен беше церемонията по връчване на наградите за култура за изключителни постижения през отминалата 2025-та. 10 души заслужиха отличието и признанието и на общността, и на професионалното жури. 11 май е и деня, в който трима шуменци посмъртно получиха званието почетен гражданин на Шумен. Това са предприемача Димитър Александров, кардиолога доктор Валентин Петров и бизнесмена Юрий Трънчев.
2: За нас е знак и отега, че Юрий Трънчев няма да бъде съправен. Че делата им приносят му са оценени и ще бъдат помнени. Въпреки огромната загуба, огромната болка, семейството ни, колеги и приятели, чувстваме безкрайна благодарност, чувстваме се благословени, че сме имали шанс да се допуснем до енергията на този велик човек и да се учим от него.
1: Златните значки на Шумен тази година получиха дългогодишния кмет на няколко шуменски села Юлиан Андреев и художника Деян Евтимов, който над 40 години беше начело на художествената галерия. След тях на сцената в Младежкия дом, където се проведе за първи път тържествената сесия на Общинския съвет в Шумен, излязоха и носителите на наградата за култура за 2025-та.
3: 5 години преди първото театрално представление е бил първият симфоничен концерт в Шумен. От името на настоящия на симфонията Шумен, Държавна филхармония Шумен, от името на нашите наследници и предци, за мен е чест да получа за втори път тази награда на оркестъра. И е огромна чест и задължение да възпитаваме младите и това изкуство да става все по-популярно сред тях.
4: Честит празник! Благодарим за наградата. Станиславски казва: обичай изкуството себе си, не себе си в изкуството. Тук започва България, затова ви пожелавам: обичайте Шумен себе си, не себе си в Шумен. Честит празник!
5: През годините, в които работя в областна дирекция на МВР Шумен, научих, че превенцията е грижа. Тя е инвестиция за нашето бъдеще. Продължаваме с грижа за подрастващите, младите и всички нас.
6: Не съм родена в Шумен, но Шумен стана моя град. Тук е моят дом, моето семейство. Тук мина моят творчески път. Тук са моите приятели, моите колеги и любимия симфоничен оркестър. Благодаря на всички. Благодаря, Шумен.
1: Маестро Славил Димитров получи колективната награда в раздел Музика за мащабната програма на симфонията Шумен по повод 175-та годишнина от началото на оркестровото дело у нас. Директора на Шуменския театър Илия Виделинов взе отличието за спектакъла «Зимата на червените фенери». Представлението, което в момента има 9 номинации за различни театрални отличия, включително Икар и Аскер. Говорителя на областната дирекция на МВР Шумен Ася Йорданова получи признание за учебния филм, посветен на действията при терористична ситуация. Елена Костадинова е таз годишния носител в категорията Дец на културата за цялостен принос. В лоето на Младежкия дом в Шумен до сряда е подредена изложба, наречена «Изкуство в помощ на изкуството». В тази любопитна експозиция са показани творбите на университетски преподаватели и известни художници. Те продават картините си, за да помогнат на млади таланти в изкуството, които имат нужда от подкрепа и кураж.

0: Нещо повече.
1: И накрая на днешната ни среща кореспонденция от Чикаго на Елена Цанева за филма Майкъл. Филма, посветен на краля на попа Майкъл Джексън, предизвика фурор в целия свят след премиерата си през април.
2: Новият биографичен филм за Майкъл Джексън отбеляза рекордни приходи още с първите си прожекции. Рекордни може би са същите и упреците от страна на кинокритиците към филма. Режисьорът Спайк Ли обаче заяви, че публиката показва, че критиците грешат. Времето вероятно ще покаже най-добре на чия страна ще натежи везната, но биографичният филм, посветен на краля на поп-музиката Майкъл Джексън, определено е твърде оспорван. Хронологично показващ живота на поп-легендата, разказът на филма спира в средата на 80-те години на миналия век, преди времето, когато Майкъл Джексън да бъде обвинен в малтретиране на деца. Лентата не показва нищо от това, което очакваха мнозина, това в което определено имаше драма и около което имаше спорове. Филмът фокусира върху детството и семейната среда, в която израства Майкъл, началото на заниманията му с музика и ранната му кариера. Акцента като че ли е насочен към отношенията с баща му Джо, за който Майкъл споделя по-късно, че е упражнявал върху него физическо и емоционално насилие, което до голяма степен вероятно е оказало влияние върху развитието, кариерата, а и върху целия му живот. Във филма не е пропуснат и инцидента по време на заснимането на рекламния клип за Пепси през 84-та година, когато се запалва косата на певеца и той получава изгаряния на главата, както и турнето, което прави след като излиза албумът му «Лош». Първоначално режисьорът Антуан Фукуа има намерение да се спре на моменти с някой от обвиненията към Майкъл Джексън относно сексуалното посегателство върху деца. Има и заснет материал, но кадрите се налага да бъдат премахнати. Идеята е да бъде включено делото от 1993 година, когато 13-годишно момче обвинява Джексън в блудство. Оказва се обаче, че през 90-те години певецът е сключил споразумение с семейството на Джордан Чандлър, момчето, чието баща го обвинява, че е упражнил сексуален тормоз над 13-годишният му син, когато той е гостувал в ранчото му през 1992 година. Според това споразумение има забрана и за наследниците на поп-изпълнителя името на момчето да бъде споменавано в какъвто и да е филм или по телевизията. Този факт налага да бъде направена промяна. През януари миналата година продуцентите разбират за споразумението на певеца, което е на стойност 25 милиона долара и към което е и клаузата, която забранява по какъвто и да е начин името на обвинителя да се споменава, както вече ви казах, във филм или по телевизията. Този факт налага заснет материал да бъде премахнат, да бъде отрязан и режисьорът започва да преработва филма. 30% от заснетия материал е свален и тогава фокуса се насочва вече към отношенията на певеца с неговия баща Джо Джаксън в периода на израстването му като изпълнител и неговото влияние върху цялостната му кариера. Много са детайлите в създаването на един документален филм и още повече, когато това е филм за живота на една толкова известна и толкова странна личност. Режисьорът Спайк Ли в интервю за CNN противно на масовата критика похвали филма и защити неговите създатели. «Гледал съм Майкъл два пъти, обичам го», каза Ли. Филмът свършва през 1988 година. Според режисьора, възраженията на кинокритиците са неоснователни, защото те обвиняват екипа, че не се спира на това, което се случва в живота на Майкъл след този период от време. Ли режисира музикалния видеоклип към песента на Джаксън от 1996 година «They Don't Care About Us», както и два документални филма за него и смята, че публиката доказва, че критиците грешат. Въпреки това, критиките към филма се сипят и от Америка, и от Европа. Не се заблуждавайте, Майкъл не е филм. Това е заснет плейлист в стърсене на история, пише Робърт Даниелс и го определя като безличен, притежаващ само едно ценно качество – музиката на краля на попа. Каквото и да мислите за Джексън, той е бил движен от желанието да създава зрелищно и иновативно забавление, казва британският кинокритик Николас Барбър и добавя, че вероятно филмът е замислен като почет към Майкъл Джексън като личност, но е тежка обида към него като артист. Зад прекрасните песни на Майкъл Джексън, много от недостатъците на филма ще останат вероятно незабелязани, смятат други от филмовите критици, но няма как да се прикрие факта, че филмът съвсем не е толкова уникален, колкото героят, на който е посветен, колкото самият Майкъл Джексън. Режисьор на филма е Антуан Фукуа, в главната роля е племенника на Майкъл Джексън, Джафар Джексън. Филмът е продуциран от няколко роднини и близки сътрудници на Майкъл Джексън и казват, че никой не е очаквал филма да се превърне в откровен портрет на противоречивата звезда. Главният продуцент на тази биография е Грем Кинг, обаче, който е свързан с Бухемска рапсодия, филма посветен на друга музикална легенда, Фреди Меркюри. Но макар, че Бухемска рапсодия спечели няколко Оскара, сега критиците казват за филма Майкъл, че по-вероятно е той да бъде предложен за участие в класацията за най-лоши филми за годината и за Златна малина. Упреците към филма са щедри, но като начало зрителите осигуриха рекордни печалби, а създателите между неласкавите коментари на критиците и интереса на публиката не отричат филма да има и продължение. Появиха се съобщения, че ако биографичният филм събере 700 милиона долара в световен мащаб, вероятно ще бъде планирано продължение. Но за сега Майкъл принадлежи на публиката и тя ще бъде тази, която ще отсъди каква ще бъде неговата съдба. За Хоризонт от Чикаго, Елена Цанева.

Дочуване от екипът ни е днес. Редактор Добринка Добрева, музиката избираше Русица Кавалджиева, на звукорежисьорския пулт работи Цветан Маринов. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеща Деян Йотов.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник 11 май. Аз съм Деян Йотов. Прогресивна България предлага законови промени за борба срещу високите цени. Част от мерките са увеличаване на списъка с нелоялни търговски практики от 13 на 33 и въвеждане на регистър за проследимост, в който ще се документира всяка продукция по цялата верига. Министерството на финансите изчерпа възможността за нов държавен дълг в условията на удължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Две бивши служебни министърки са назначени за заместници на финансист номер 1 Гълъб Донев, Людмила Петкова и Росица Велкова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Асия Панджерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи на Владимир Путин той да определи кой да преговаря с него от името на Съюза за Украина и за сигурността на Стария континент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Това са накратко част от по-важните новини днес. Следват подробностите. Удължаване с още една година на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвижда първият пакет от мерки за борба с високите цени, внесени в Народното събрание от Прогресивна България. Изменят се два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Какво още предлагат управляващите и как реагираха от опозицията, чуйте от репортера Мария Филева.
1: Освен удължаване с още една година на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка, двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Досега регулаторите не са имали инструментариум за борбата с ценовия скок, посочи депутатът Явор Гечев, според когото има два фактора за този ръст.
2: Един от факторите, разбира се, оправдани, то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, което се касае за спекула.
1: Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза, каза Константин Проданов.
2: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите.
1: От ДПС определиха законодателните предложения като мерки в правилна посока. Депутатът Атидже Алиева вели.
3: Пакетът от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.
1: Принципна подкрепа дойде и от Демократична България, но под условие. Мартин Димитров.
4: Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП и ние смятаме, че на КЗК трябва да се един обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора.
1: А още утре сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във Временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Според президента Иляна Йотова, правителството трябва да изнесе, цитирам, реални данни за инфлацията. Според нея има мерки, които могат да се предприемат веднага за овладяване на цените.
5: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
0: Още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа беше поет днес от Министерството на финансите. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е със средно претеглена доходност на 10 годишните книжа от 4,34 на 100. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортерът Марта Младенова.
6: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84 на 100. В настоящата емисия среднопретеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министр на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
7: Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
6: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
0: С заповед на премиера Румен Радев са назначени двама заместник министри на финансите, Людмила Петкова и Росица Витанова, и двете бяха министри на финансите в назначени от Радев служебни правителства. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като днес е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти от по-европейската програма Erasmus Plus, големи суми, общо около 1 милион 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Ето какво каза днес министър Вълчев.
8: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена.
9: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
8: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите. Нека да бъде извършен нормален процес на проверка, той няма да се бави, разбира се.
10: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
8: Тези си сигнали не ми бяха известни.
0: В открито писмо до министър Георги Вълчев, синдикатът образование към КТ Подкрепа настоява да бъде законово гарантирано, че учителската заплата ще бъде поне 125% от средната брутна за страната. Пред репортера Андрей Борисов, председателят на профсъюза Юлиан Петров, посочи.
11: Не мисля, че е толкова опасно или пък толкова порочно това да влезе в един следващ текст на закона за предучилищно и училищно образование. В момента учителска заплата далеч не е толкова близка до тия 125%, по-скоро вече клони към 100% на средна брутна работна заплата. И ние всъщност очаквани на тези разговори за бюджета почваме и правим проверка на старшната готовност, защото много лесно ще стане на организация, ако учителски заплати остават на същото ниво.
0: Синдикатът образование към КТ Подкрепа иска още да бъде възстановена възможността за повтаряне на клас в началния образователен етап и да отпадне националното външно оценяване след 4-ти и след 10-ти клас. Вице-премьерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от държавните дружества в структурата на дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключения за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Репортерът Наталия Гънчовска информира.
12: Първият документ, подписан от министър Александър Пулев след встъпването му в длъжност, е именно за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в структурата на министерството, както и сключването на договори и обявяването на обществени поръчки, съобщи той във Фейсбук. Причината за решението е началото на ревизии и одити в предприятията, за да добие новия екип пълна представа за реалното състояние на дружествата. Ревизиите са сред ангажиментите, които властта поема пред обществото, а като личен ангажимент Полев посочва публичността по отношение на резултатите от тези ревизии. Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите, спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, посочва министър Александър Полев. Още в петък при влизането си в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, той заяви за тези намерения.
13: Започваме с ревизия на дейността на публичните предприятия. Структури, агенции, не от гледна точка на някаква самоцел, реваншизъм. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако е имало такива, ще има хора, които ще останат наказани и ще върнем чувството за справедливост на хората и на бизнеса в институциите и в системата.
12: За новините Наталия Ганчовска.
0: Полицията и прокуратурата разбиха схема за масова измама с помощта на изкуствен интелект. Десетки хиляди хора са получили фишинг съобщения, че дължат глоби на пътната полиция. Репортерът Даниел Инков информира.
14: Схемата за разпространението на фишинг съобщения е насочена към български граждани. В акцията са задържани две лица, като на едното вече е повдигнато обвинение и е задържано с постоянна мярка. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, коментира, че разследването е започнало от около 2-3 седмици след засечена подозрителна активност от дирекция киберпрестъпност. Измамниците са изпращали хиляди съобщения, представящи се за известни корейски фирми, държавни институции и банки. В тях жертвите били привиквани да въведат данните от банковите си карти и SMS кодовете за потвърждение. Използвана е и азиатска платформа.
15: Знаем как се казва платформата, не мога да споделя с вас името и да не даваме съвет на измамниците как да извършат своята престъпна дейност.
14: Чрез нея са изпратени десетки хиляди съобщения към българските потребители. След въвеждането на данните от картите и SMS кода, измамниците са добавили картите в виртуален портфел и са извършвали покупки на скъпа техника, злато или захранвали профили в онлайн казина. Част от парите са били използвани за закупуване на наркотични вещества. По-голямата част от атаките са били изпращани чрез чат-приложения. По случая има и десетки установени жертви, като нанесените щети варират от няколко стотин до няколко хиляди евро. От ГДБОП призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при получаване на съобщения с линкове за плащане.
15: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимната платформа, през приложението на банковата институция, дали дължат нещо.
14: Според експертите, държавните институции и банки рядко изискват плащанията чрез подобни линкове. Прокуратурата съобщи още, че паралелно с случая сложната полиция е задържала и лице с 19 дози фентанил, наркотик, определен като особено опасен. За новините Даниел Инков.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Доналд Тръмп отхвърли отговора на иранския режим на американското мирно предложение и това доведе до нов рязък скок на цените на петрола и засили опасенията, че 10-седмичният вече конфликт ще се проточи още и ще продължи да блокира корабоплаването през Ормузкия проток. Силвия Петрова информира.
16: Дни след като Вашингтон предложи подновяване на преговорите, Иран представи отговор съсредоточен върху прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел продължава бойните действия срещу подкрепената от Техеран групировка Хизбула, въпреки обявеното на 16 април примирие с посредничеството на Съединените щати. Иран настоя и за компенсация за нанесените от войната щети, подчерта суверенитета си на Ормузкия проток и призова Съединените щати да прекратят военноморската блокада, да се въздържат от нови атаки, да отменят санкциите и да вдигнат забраната за продажба на ирански петрол. Иран поиска още освобождаване на замразени свои активи в чуждестранни банки. Няколко часа по-късно Доналд Тръмп отхвърли предложението с публикация в социалните мрежи, в която го определи като напълно неприемливо. Вашингтон беше предложил първо прекратяване на бойните действия, а едва след това преговори по по-спорни теми, включително иранската ядрена програма. Вестник Wall Street Journal че в контраофертата е била заложена възможност част от силно обогатения ирански уран да бъде разреден, а останалата част е изнесена в трета страна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че конфликтът няма да приключи, докато ядрените съоръжения на Иран не бъдат унищожени.
17: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
16: От своя страна иранският президент Масуд Пазеш Пешкян подчерта, че страната му няма да се преклони и ще защитава националните си интереси с решителност. Цените на петрола скочиха с около 4 долара за барел преди частично да се понижат. Войната в Близкия изток е предизвикала най-големия енергиен шок в световен мащаб, като възстановяването на пазарите вероятно ще продължи до следващата година, дори ако блокадата на Ормузкия проток бъде вдигната скоро, заяви главният изпълнителен директор на саудитския петролен гигант Сауди Арамко Амин Насър. За новините Силвия Петрова.
0: Европейският съюз отхвърли офертата на Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с него от името на съюза за край на войната в Украина и за сигурността на Стария континент. От Ангел Григоров чуйте повече.
18: Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас категорично се противопостави на идеята бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Нещо, което предложи президентът Владимир Путин на среща с журналисти в Москва преди два дни.
19: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
18: Заяви Кая Калас. А Европейският съюз въведе санкции срещу 16 физически лица и 7 организации от Русия за систематично и незаконно депортиране на украински деца. От съвета посочват, че от началото на войната на контролираните от Русия територии насилствено са били преместени около 20 500 деца. Това е тежко нарушение на международното право и на правата на децата с цел заличаване на украинската им идентичност, посочват от институцията. Великобритания също разшири санкциите си срещу Русия, като включи в черния си списък 85 физически и юридически лица. Междувременно, германският министър на отбраната Борис Писториус заяви от Киев, където пристигна на посещение, че Германия и Украина планират съвместно производство на далекобойни дронове. По думите му, това е от ключово значение за възпирането на руските атаки срещу украинската военна инфраструктура. Писториус се усъмни в намерението на руския президент Владимир Путин да прекрати войната си срещу Украина.
20: Владимир Путин пак говори, че войната му срещу Украина върви към края си. Това поражда въпроса, ако и се вижда краят, не може ли просто да спре войната? Той обаче, както винаги, поставя и условия. Надявам се да греша, но това е поредната заблуда и част от хибридната му война.
18: На този фон Москва и Киев отново се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие, което изтича днес полунощ. Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че от обявяването на примирието Русия се въздържа от ракетни и въздушни удари, но не спира сухопътните си операции. От Руското министерство на отбраната пък преброиха близо 24 000 нарушения на примирието от украинска страна. За новините Ангел Григоров.
0: Новото унгарско правителство ще преразгледа финансирането и прилагането на договора с Русия за изграждане на два нови реактора за атомната електроцентрала ПАКШ. Ивайло Василев информира.
21: Според премиера Петер Модер, цената на проекта за АЕЦ ПАКШ 12,5 милиарда евро е твърде раздута. А номинираният за министър на икономиката и енергетиката Иштван Капитани потвърди днес в парламента в Будапеща, че започва ревизия на проекта, тъй като никой няма информация за условията по прилагането му, освен досегашното правителство на Виктор Орбан. Всичко в ядрената ни енергетика трябва да е прозрачно, заяви Капитани пред депутатите. Разширяването на АЕЦ ПАКШ беше договорено от кабинета Орбан през 2014 година с Росатом, без да бъде обявяван търг. Руската държавна компания обяви, че е готова да оправдае всички компоненти на договорената цена. За Русия днес говори и още един кандидат за министър в Унгария, Анита Орбан, която се очаква да стане дипломат номер едно. Тя заяви, че Русия ще остане партньор на Будапеща, но не на основата на едностранна зависимост. В настоящата геополитическа ситуация политиките на Русия представляват предизвикателство за сигурността на Унгария и на Европа, обясни Анита Орбан. И допълни, че първата й задача на поста ще е да възстанови доверието на Европейския съюз в Унгария. Тя съобщи още, че премиерът Модер ще посети Полша идната седмица. А днес полското правителство съобщи, че е поискало успешно от властите в Будапеща информация как бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро е напуснал Унгария и се е оказал в Съединените щати. Жобро и бившият му заместник Марчин Романовски, които бяха в правителството във Варшава, когато там управляваше националистическата партия Право и справедливост, са подсъдими в Полша под десетки обвинения. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обаче им даде политическо убежище и те бяха недостъпни за полското правосъдие. Паспортите и на двамата са анулирани. За новините Ивайло Василев.
0: Новият министър на външните работи Велислава Петрова, която днес участва за първи път в заседание на първите дипломати на 27-те страни членки на Евросъюза, съобщи, че първото посещение на премиера Румен Радев в чужбина ще е в Германия. Сигналът е, че Берлин е ключов наш партньор. Повече за това можете да чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Връщаме се у нас. 11 май е денят на светите равноапостоли Кирил и Методий и Великотърновският университет чества патронния си празник. В старопрестолния град беше открит площад журналист. Репортаж от там на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
2: Ключовите думи в днешния ден са писменост и култура, подчертава в празничното си слово ректорът на Великотърновския университет Светите Кирил и Методий, професор Димитър Димитров.
3: Писменността и словото са в основата на всяко съзидание.
2: Този ден е клетва, че мисията на солунските братя продължава, посочи президентът и носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Илияна Йотова и се обърна към академичната общност.
22: Като наследници на Търновската книжовна школа, вие, дами и господа, сте призвани да бъдете съвременните пазители на българското слово.
2: Държавният глава и кметът Даниел Панов откриха най-новия площад в Великотърново. Той се намира пред хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий, която е единственото училище у нас, в което се провежда обучение по журналистика, подчерта Мартин Георгиев, председател на СБЖ Великотърново, по чиято инициатива е именуването на третия у нас площад журналист и подчерта за идеята.
23: Всяка сутрин, минавайки през площад журналист, да осъзнават отговорността на тази професия, а и ние да я повъздигнем, защото тя е в криза.
2: Има бъдеще и смисъл в журналистическата професия, сподели пред Националното радио Габриела Йорданова, ученичка от хуманитарната гимназия в паралелката по право и журналистика.
24: Това е професия, без която всъщност ние не можем. Свят пълен с интернет. Няма как.
2: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
25: Добър вечер. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осиек, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Българският футболен национал и капитан на отбора в последните два мача Филип Кръстев е претърпял операция на хилясовото сухожилие, което скъса в началото на месеца. Интервенцията е извършена в ултрамодерна клиника в Турция. Завръщането му на терена се очаква в началото на календарната 2027 година. С травмата наймът му в турския Гьостепе приключва и той ще се завърне в белгийския Ломел, който притежава правата му. Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Това стана малко повече от 2 часа след пускането на талоните в продажба. Мачът е на 20 май на Националния стадион Васил Левски. Продажбата на билетите за останалите сектори блокове ще стартира, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача. Клубът, футболистите и привържениците на Левски не заслужаваха да загубят по този начин срещу Лудогорец в съботния матч между двата отбора. Това заяви старши треньорът на шампионите Хулио Веласкес преди втората среща с разградчани от заключителната фаза в сряда. Преди да се изправи срещу Лудогорец за шести път през сезона във всички турнири, Левски в серия от 4 поредни загуби с по 0 на 1 срещу разградчани, като и в 5-те изиграни матча до сега не е вкарал гол. Бившият нападател и бивш селекционер на националния отбор на България по футбол Любослав Пенев публикува емоционален пост във Фейсбук по повод предстоящия благотворителен матч на надеждата, организиран от Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Този матч не е за резултат, той е за живот, написа той. Част от средствата ще бъдат дарени в помощ на 59-годишния Пенев, който от ноември се бори с тежко онкологично заболяване, но състоянието му беше стабилизирано след лечение в Германия.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
1: Здравейте! И към този час в районите на Кнежа, Ловеч, Севлиево, Габрово, Казанлък се развива мощна купесто дъждовна облачност и има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. На 20 км южно от Силистра има и градушка. Количествата, най-голямото количество на валежа днес е в района на Кърджали, 14 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната от 17 градуса в Бургас до 29 градуса в района на Петрич и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава. През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат и облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб, в северна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици, очакваме и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гърмотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта срещу сряда вятър ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20. В четвъртък вятъра ще отслабне, ще се ориентира от северо-исток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България. През следващите дни, до края на тази и в началото на следващата седмица, въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гърмотевични бури, ще има и градушки. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. В петък дневните температури слабо ще се повишат, а през следващите дни отново ще се понижат и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 15 и 20 градуса. Чухте прогнозата за времето до края на седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Кореспондентите на Националното радио в страната съобщават за краткотрайни, но силни валежи с градушка и грамотевици днес след обед в пет области. В плевенското село Бъркач градушка унищожила зеленчуковите градини. Зърна с големина на лешник са паднали в високите квартали на Кърджали. За кратко движението по пътя между Кърджали и Джебел беше затруднено и се наложи водачите да спират от двете страни на платното. Силни валежи с грамотевици имало и в Търговище, в Благоевградско и Монтанско. Заради дъжда турски тир се е преобърнал на международния път Е-79 край Монтана и е препречил платното. Трафикът е пренасочен през село Сумер, Вършец, Берковица и Монтана. Следва още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
4: На автомагистрала Тракия с двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена разрешена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново от част от водещите новини от днешния 11 май накратко. Удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвиждат управляващите като част от мерките им за борба с високите цени. Прогресивна България внесе в парламента предложение за промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Министерството на финансите изчерпа възможността за нов държавен дълг в условията на дължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Ася Панджерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Владимир Путин, както иска руският президент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещ

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, които са били в кадровия орган през последните 7 години, включително заемалите постовете главен прокурор, председател на Върховния касационен и на Върховния административен съд и техните заместници. Това предвиждат промените в Закона за съдебната власт, които от Прогресивна България са внесли в Народното събрание. С предлаганите от тях изменения се налага мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако изминала повече от година от изтичането на мандата на членовете му. Законопроектът предвижда още изборът на нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на Върховен съд да се извършва не от отделните колегии, а от пленума на Висшия съдебен съвет. Изпълнението на такова решение ще спира, ако то е обжалвано от министъра на правосъдието. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов определи предложенията на Прогресивна България за законови промени, целящи овладяване ръста на цените, като палиативни и показващи некомпетентност. Не може и няма как да има контрол над цените в пазарна икономика. Това би означавало, че България загубила статута си на пазарна икономика, заяви Костадинов. Според него решението на проблема с високите цени е премахване на санкциите срещу Русия, за да намалеят цените на горивата, а също и премахване на въглеродните квоти, за да намалеят цената на ток. И още връщане на лева. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, която участва в днешното заседание на първите дипломати на страните членки на Европейския съюз. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
2: Министър Петрова поясни, че премиера Радев е получил покани от няколко европейски лидери. На въпрос защо е избрал именно Германия за първата си визита, тя отговори.
3: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
2: България винаги е подкрепяла санкциите срещу Русия, припомни министър Петрова, но добави.
3: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
2: На въпрос на Националното радио дали България има готовност да отговори положително на изявленията на изпълнителния директор на Росатом Алексей Лихачов за развитие на съвместни проекти, тя отговори лаконично.
3: По никакъв начин не е обсъждано такова желание от руската страна и не е обект на дискусии, които аз съм участвала, така че не мога да коментирам.
2: От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Продължителна градушка унищожи след обед зеленчуковите градини в племенското село Бъркач, предава кореспондентката ни Латинка Светозарова.
4: Бурята с дъжд и градушка се развихра този следобед. Нако Данчев, кмет на село Бъркач.
5: Токлото насадено е навънка, го чука.
4: Кога падна тази градушка?
5: Към 4,5. Горе-долу с големината на боб и с много дъжд. Вятър, да.
4: И колко време продължи?
5: Не може би около 20 минути. От 15 до 20 минути.
4: Какво е засегнато в Бъркач?
5: Най-вече лозите, пипер, домати, който е насадил. Краставиците ги няма.
4: Всичко е унищожено.
5: Кажи речи, да.
4: Сега спокойно ли е в Бъркач?
5: Да, да.
4: Вече е спокойно.
5: Да.
4: Сега какво ще правите?
5: Продължаваме напред. Ще съдим попре. Който има желание, ще съди, който няма. Предава.
4: На друго място чухте ли дали има около вас?
5: Предната седмица имаше петерница в градина.
4: Не е било много голям град, щом казвате, с големината на...
5: Град, поп, да, ама беше много, даже още има по земята.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Градушка удари в късния следобед и високите части на Кърджали. Ледените зърна там валяха около 10 минути, като на места бяха придружени от силен дъжд. Сигурно затруднено беше движението по пътя между Кърджали и Момчилград. На този етап няма данни за сериозни материални щети там. Сега прогноза за времето от Красимир Стоев.
0: През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а и облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб, в северна България до умерен вятър от запад югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици, очакваме и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад югозапад, но по време на гърмотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на финала. Това е началото на вечерната ни спортна среща в предаването на финала, уважаеми слушатели. До 20 часа за вас работи екипът, звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор Русица Кавалджиева, редактор на изданието Светослав Табаков, пред микрофона Илиян Христов. Добър вечер от нас. Темите до 20 часа. Колоездене, колегата Владислав Стоянов ще обобщи впечатленията си за първите три етапа от обиколката на Италия, които се състояха у нас. По темата ще чуем как италианските медии коментират престоя на най-добрите в този спорт в България. Спортна гимнастика. След спечелените 4 медала от нашите на завършилия турнир за Световната купа във Варна, мненията на председателя на Организационния комитет Йордан Йовчев и президента на Федерацията ни по гимнастика Красимир Дунев. Две имена в българския спорт, които не се нуждаят от представяне. Интервю с новия министър на младежта и спорта Енчо Кирязов, който присъстваше на спортната гимнастика във Варна. Футбол. След спечелената титула от Барселона в Испания, при това с успех над големия си съперник Реал Мадрид с 2-0 с нощи. На футболна тема ще говорим и с вас, нашите слушатели, като тази вечер ви питам, освен осигурили си участие в квалификациите на Шампионската лига състав на Левски, кои други три тима най-много заслужават и трябва да представят България в Европа? Помислете и ще се чуем след 19 часа и 30 минути. Лека атлетика, над 1000 ще бъдат участниците във второто издание на маратона с благотворителна кауза. Студентите бягат с университета по архитектура, строителство и геодезия на 16 май от 9 часа. Естествено и актуална спортна информация след песен към италианското джиро.

0: на финала.
1: Приключи българската част от колездачната обиколка на Италия. Три етапа. Много майсторство от най-добрите в този спорт. Много емоции, хубави преживявания край пътя за всички хора, които решиха да подкрепят колоната. Впечатленията си с нас ще сподели колегата Владислав Стоянов. Той бе неотлъчно с колоната в предишните три дни. Влади, нещо остана ли неизказано след толкова много информация от теб и какво остана вече по-трайно като емоция?
2: Едно от неизказаните неща, добър вечер на слушателите, за да не ни обвинят в пристрастност към Бургас, избрахме тази песен, защото там започна с представянето на отборите още на 6 май. Иначе и Велико Търново ни посрещна с песен за Търново и Джирото, прекрасна също, като тази за Бургас. И ако има други песни, които са били измислени, просто съжалявам, не ги знаем. Нека да, ако може, нали, от другите градове да дадат знак, че са измислили и те такива фолклорни песни. А иначе изживяхме един тридневен спортен празник, едно състезание, което беше съпроводено с много атмосфера, без оглед на никакви спортни резултати. Въпреки тежките затруднения с трафика, особено в Бургас, там беше най-тежко, недоволството беше единично, с единични случаи, като цяло ни съпътстваше една празнична атмосфера. И не ми се мисли, ако имаше българин в това джиро като Николай Михайлов преди десетина години, колко повече щеше да е интерес.
1: За съжаление, да, изоставаме и в този спорт, това е факт. Като че ли големия извод извън чисто спортно-състезателната част е, че не се сбъднаха прогнозите на някои, точно за това, което каза и ти преди малко, за проблеми с публиката, с това, че движението се затваря, с това, че изнервени шофьори ще се наложи да чакат край пътя. Това го нямаше или ако го имало, е било в някакви много малки размери, за които въобще не е и станало дума. Проблеми нямаше.
2: Значи на фона на големите проблеми, които създаде джирото с трафика, мисля, че можем да отчетем, че на практика недоволството е минимално, което е прекрасно. Аз си признавам, че бях малко на штрек, и особено в София, тъй като тук беше затворено Цариградско шосе, но се оказа, че имаме прекрасна публика, която се вълнува от колездене. Лошото е, че трябва те първо да създаваме колездачи, защото нашия спорт е, така да се каже, на дъното. Джирото прикри малко тези проблеми. В едно от интервютата, които направих с генералния секретар на нашата федерация Тодор Колев, той точно това каза. За да възродим нашето колездане, ние трябва да започнем долу от нулата с клубовете и създаване на колездачи.
1: Добре де, сега тази и реклама за България. Има ли шанс според теб да запали тези млади момчета и момичета да се качат на велосипедите, да започнат да тренират? Защото няма как да стане, няма откъде да дойде елитен български колездач, който да се включи в тези обиколки, поне на този етап.
2: То сигурно има желаещи да тренират. Въпросът е, че нещата тръгват от клубовете и от федерацията. Те трябва да ги намерят или там трябва да стане това, тази спойка, нали, където да се открият и да започнат да тренират. Убеден съм, че можем да извадим добри колездачи. Как няма да можем? А как имахме в миналото? И сега ги има, но той проблем е в другите спортове също такъв. Просто трябва да бъдат намерени. По-скоро топката е в клубовете и в федерацията.
1: Проблемът е, че и колезденето тъне в безпаричие. Помним в последните няколко години родното колездене, говорим. Имаше доста проблеми, доста власт и там се смени. Пък трябва и да кажем, че колезденето далеч не е от най-скъпо платените спортове. Може би и това до някъде спира младите да тренират и да се занимават по-сериозно с този спорт.
2: Ами те си карат колелета и велосипеди. Въпросът е, че към спортната част се преминава, когато просто клубовете трябва да ги открият тези колездачи и да работят с тях. Това е цялата работа. Иначе много ми се иска така и ние някак си така в един момент по-натам с тези дадености, които ги имаме като природа, исторически забележителности, така малко от малко и ние така да се доближим до това джиро, защото това, което го има Италия, го имаме и ние. И като природа, и като всичко останало. Просто трябва да възродим колоезденето, нещата да тръгнат отдолу, после да се стигне и до съдействие на Министерството на туризма или да се стигне до по-високите етажи. Аз го казах и вчера в едно от предаванията, за да станат нещата и така някак си и ние след време да преживеем нещо подобно с нашата обиколка тук. Не същото, но в други мащаби.
1: Добре, разкажи ни как самите състезатели, те са на едно много високо ниво. Нека пак да кажем, че ако има по-силна обиколка в Европа, пък и в света, това е единствено Тур дю Франс. Как тези големи спортисти, големи имена в спорта колоездене, реагираха на тази публика, която ги приветства, която не ги обижда, която не ги замеря с камъни или с каквото и да било, а дори напротив, всички бяха приветствани, имаше много радост, много усмивки по цялото трасе.
2: Аз съм сигурен, че са останали доволни. Мога да кажа, че самите италианци, които бяха тук от организаторите от гостуващата група от Италия, съпътстващата, по лицата им също се четеше задоволство. Така че няма как и колоездачите да не са останали доволни, въпреки двете падания. Сега имаше драми наистина, но те не са по наша вина, разбира се. До тези падания се стигна след сблъсъци вътре в колоната. Това исках да кажа, че ние предложихме и драма и в добрия и лошия смисъл. В добрия смисъл, защото тук имаше изненадващи победители в етапите. Розовата фланелка се взе от състезатели, които никой не очакваше. Пол Манье изненада Джонатан Милън, след това уругваец изненада всички. И имаше драми, разбира се, с двете падания. Второто по-тежко, но има го и това в този спорт.
1: Разбира се, че го има и тук. Трябва да кажем за хората, които не се интересуват толкова сериозно от колоездене, че обикновено и в големите обиколки, пък и не само в големите, първите 2-3 етапа или първите няколко етапа са така наречените входящи. Те далеч не са от най-тежките. Почти винаги тези етапи са повечето равнинни. Да, тук имаше леки височини, но естествено и съвсем очаквано в България, трите етапа в България, спринтьорите имаха предимство. Тепърва ще става много интересно. Ние ще продължим да следим тази обиколка. Накрая, само ми кажи, ако те попита човек след дни, месец или няма значение по-нататък във времето, абе, кажи ми един спомен, това, което най-много така те трогна, дори да е нещо весело, забавно, от тази обиколка, на която ти отиде да отразиш, какво ще му кажеш?
2: Мисля, че най-впечатляващото за мен беше атмосферата в София, защото този апарат, този шпалир, който го видях по Цариградско, ми напомни за шпалира, който направихме, когато посрещахме 94-та година нашите футболни герои от щатите. Пак се бяха наредили по цялото Цариградско, пак беше същата атмосфера. Просто реминисценция напомни ми за същото. И ми стана приятно. Аз съм скептик по природа, но някакси се почувства горд, че съм българин тези дни.
1: Супер, добре. Нека сега да чуем как в Италия коментират първите три етапа на наша територия и там са възторжени, но това ще го научим от кореспондентката ни на Апенините, Елена Шаханова.
0: В специален материал, заглавен София развълнува джирото с 250 000 тифози, газета Дело Спорт си тръгва, образно казано, след трите етапа в нашата страна, вдъхновен и трогна с думите: «Чао, България! Джирото ще си спомня твоето гостоприемство, твоите градове с древни корени, големи мечти, твоята щедро-зелена природа и твоето колосално страстно участие». Публикуване снимка, под която пише: «Какъв спектакъл! Погледнете каква тълпа от хора придружи в София последния етап от джирото» и с големи букви изтъква: «Големият стар в България бе печеливш залог». Абсолютно единодушен е екипът на Rai Sport, излъчваш директно джирото, и допълва с възторг: изключителна публика от българските зрители по трасетата на трите етапа от Несебър до София. Операторите на медията се забавляваха да улавят оригиналните им идеи да приветстват джирото. Едни преоблечени в надуваеми костюми на фламинго и динозаври, други искаха чрез надписи колоздачите да им хвърлят за спомен бутилките си за вода. Играеха се хора, развяваха се знамена и за хората бе голям празник. Впечатли как те се радват и ръкопляскат без да пречат на колоездачите, както се случва в Италия, култура на поведение за пример. И това изненада особено, защото се изтъкваше, че България няма традиции в колоездачния спорт. Софиянец обясни за Рай, че е така, но българите познават много добре Джиро де Италия. А благодарение на него италианците научиха толкова много интересни неща за България само за 3 дни, което никой туроператор не може да направи. И то толкова увлекателно разказано от екипа на Рай Спорт, че му бе драго на човек да слуша и да гледа майсторски представените кадри от хеликоптер, от наземните подвижни на моторите, телевизионни камери, зелените поля и гори, реки и язовири, заснежените планински върхове, подредените селца и щъркиловите гнезда, паметниците на културата и изгледи на градовете и тъй нататък. Бе представена чудесно нашата история от времето на траките до сега, обяснен бе ритуалът на кукерите, за римските останки и други забележителности. По време на етапа Бургас-Велико Търново впечатляващо и много точно бе описана битката на връх Шипка, геройството на опълченците и руските войници, от което се развълнува и самият разказвач, писателя Фабио Дженовези. Пояснено бе значението на руско-турската война и освобождението ни от османското иго и значимостта на храм-паметник Александър Невски в София, една очарователна столица. Италианските зрители научиха и за важната роля на дипломата Вито Позитано, спасил София от обожаряване по време на руско-турската война. Благодарение на джирото, италианците научиха още много други интересни и хубави неща, както и за българските специалитети и колко вкусен е тараторът. Специален видеоклип с италианска полицайка информираше аудиторията на пенините какви са ограниченията на скоростта по нашите пътища и населени места. Те остават в историята на 109-то джиро и с това, че на тях изгря звездата на френския колоездач Пол Манье и тази на уругвайца Гиермо Томас Силва, който стана носител на розовата фланелка и 95 години от създаването й я пренеса на етапа Пловдив в София. Една от рубриките на джирото казва, че колоезденето е познание и култура и обобщеното заключение звучи чрез газета Дело Спорт. България ни изненада много приятно. За предаването на финал от Италия, Елена Шеханова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: На финала.
1: След 4-те медала на турнира за Световната купа по спортна гимнастика във Варна, 2 златни и 2 сребърни, българската гимнастика отново показа, че се завръща сред водещите сили. Давид Иванов триумфира на кон с гривни, Даниел Трифонов на висилка и сребро на прескок, а Йоан Иванов се окичи с сребро на успоредка. Да чуем председателя на организационния комитет Йордан Йовчев и президента на Федерацията ни по гимнастика Красимир Дунев, записах и колежката Кръстина Иванова.
8: Ставаме все по-добре, то е очевидно. Представихме се отново отлично, не само като организатори, този път се представихме и отлично, като спечелихме всички тези медали. 7 финала, 4 медала и то 2 злати и 2 сребърни. Мисля, че е уникален успех.
9: Първо да поздравим всички тези, които са съпричастни за организирането. Разбира се, че любезното съдействие на Община Варна, Министерство на младежта и спорта, Дворец на културата и спорта, град Варна, с целия си екип, доброволците и целият организационен комитет. Идва ред да кажем едно голямо благодаря наистина на тези хора, които работиха, треньорски екип, съдии и представителите на националните отбори, които завоюваха толкова много медали. Вижда се, че младото поколение наскоро се състезаваха за юноши и девойки и тази възраст, 18 години преминаването през всички тези трансформации да станат мъже, видимо показват рязко резултати, което е много успокоително за нас, защото знаете, че винаги ми, какво да кажем, те са млади, те са неопитни, виждате, че в тази динамика те се справят добре и устояват задачите, които им се възлагат в ежедневието и резултатите, които показват. Те наистина са очаквани, радвам се, че постигат успехите. Няма как да не сме доволни след като чухме химна. Това е абсолютно зареждащо и мотивиращо за всеки един от нас. А по отношение на организацията, 10-то издание, виждате, че вече и залата е пълна с публика, 28 държави, един голям гимнастик като Макс Уитлок да дойде е нещо уникално, трикратен олимпийски шампион, смятам, че вдъхновява и нашите състезатели, и тези, които са избрали този сложен, красив и травматичен спорт. Едно голямо благодаря наистина на всички, които станаха съпричастни и да направиха щастливи. И днес това преживяване, което ни създадаха и като атмосфера, и като състезатели, и като представени, беше наистина уникално.
10: Господин Дунев, висилката отново се стана българския връх.
11: Коментирах по това време и не знам каква емоция така предадах. Наистина уникално е да завършиш световната купа точно на висилка и със златен медал за България.
9: Жесток успех, наистина. Аз в момента не мога да израза тези емоции, но Краси коментираш и висилката, тъй като това е неговия коронен уред. Наясно е с всички изпълнения и сложности по нея, което е хубаво да се разясни на аудиторията, която наблюдава днешното издание. Това да тръпнеш, това да стоиш отдолу и да не можеш да направиш нищо и да стискаш палочка, преживяваш всичко това нещо, не е никак лесно. Трябва да ви кажа наистина. Страхотно е да бъдеш в залата, да имаш и да подготвиш състезатели, на които таиш всички тези надежди и това усещане си заслужава с целият труден път, който се изминава назад във времето.
10: Върнахте ли се 96-та година назад след тия бурни аплодисменти, когато излезе оценката на Даниел?
11: Винаги се връщаш, да, това няма как да се забрави, но аз съм много щастлив, че залата беше пълна. Днеска имаше толкова много публика и очевидно има интерес към гимнастиката и най-вече успехите, които ние имаме към гимнастиката, за това се пълни залата.

0: Като говорихме за турнира от Световната купа по спортна гимнастика във Варна, в залата дойде и новия министър на младеща и спорта Енчо Керязов, което бе чудесен повод на нашата репортерка в залата да разговаря с него. Първо за емоциите му от състезанието.
1: Наистина вълнението е огромно. Това е първото ми официално събитие, стъпило в длъжност като министър на младежта и спорта. Вълнувам се, естествено, защото, както знаете, аз съм бивш спортист, акробат, голямото семейство на гимнастически спортове. Отделно друг е въпросът, че изпитвам огромно уважение към Краси Дунев, към Йордан Йовчев, легенди в българския спорт, световно признати спортисти на България, хора, които са локомотивите в този спорт, хора, личности, които вдъхновяват стотици деца, хиляди деца, които в момента са в залите и те са много важни за българския спорт като цяло. Така че вълнението ми е огромно. Спортът е един огромен обединител за уважение спрямо другия, за достойно поведение. Тези неща, надявам се, с спорта наистина да заживеем в едно голямо семейство и с уважение един към друг, независимо от къде сме и с какви разбирания сме. Така че спорта трябва да бъде пример за подражание и гимнастиката, и не само гимнастиката, възпитава в тези морални ценности и

0: на спортните организации, така и на медиите. Също е изключително важно тези хора да се популяризират. Виждам тук, че има деца от ФАФА, деца с различни специални потребности. Това изключително много ме радва. Предполагам, че ще бъдат поканени като специални гости. Уважение към организаторите, че са ги поканили, дават им най-голямата сцена на изява, за да може да се чувстват значими, да покажат тяхните умения. Аз имал съм възможността да работя по други проекти с тези спортисти. Съм изключително впечатлен от тяхното желание, от тяхната амбиция, от тяхното желание за победа и много се радвам, че е дарена и трибуна на този световен форум и на тези блестящи млади хора.
1: Вие казахте, че приоритет ще ви бъде работата с младите хора. Всъщност, като министър сега, кое ви се иска да е първото нещо, което ще направите?
0: Ще ни говорим за приоритети, аз казвам младите хора, защото все пак здравето на нацията е едно от основните неща. Нали? Здрава нация, силна България. Нали? Здрави деца, силна България. И говорим за децата, защото те са основата на елитния спорт. Но едното без другото не може и нали, няма приоритет ама децата или елитния спорт, защото ако го няма елитния спорт, много трудно ще имаме децата, защото няма да има кой да мотивира тези деца. Но казвам децата, защото сещам, че някакси децата остават някакси по-силна дума, ще я кажа, пренебрегнати, но по-малко в сянка остава, защото естествено елитните спортисти, медалите на големите форуми са гордост за цялата ни нация, те остават така под светлините на прожекторите. Трябва да дадем наистина максимално от себе, да създадем условия на децата, да успеем да ги мотивираме, да им създадем подходящи бази, защото пък децата подхранват и елитния спорт. Така че повече деца в спорта ще ни е изключително важно с измерими резултати. Повече картокирани деца в клубовите, повече участие в ученическите игри, които се провеждат всяка година. Пак казах за учебните предмети, които са физическо възпитание и спорт. И тук ще търсим широка подкрепа не само на елитните спортисти, но на медиите, разбира се, да показват, но и на образователните институции, които е изключително важно. Изобщо това трябва да бъде една обща кауза на цялото ни общество. Не може, нали, само едно ведомство или една община или една федерация, нали, да се справя с този проблем. Когато всички заедно заработим, мисля, че някъде споменах, че диалог с федерациите, открит диалог с федерациите. Тук, нали, открит диалог и с федерациите, и с образователни институции, и с общината. В момента се намирам Варна, знам, че община Варна е оказала съдействие при организацията на тази световна купа. И аз съм сигурен, че така, защото иначе няма да се случи за 10-ти пореден път. Изключително важни са общините, които да обръщат внимание на спортните федерации, да им предоставят максимално добри условия, да им помагат, да им партнират. Е изключително тежко. Виждате, тук има страшно много техническо оборудване, спортно оборудване, което се транспортира. Цялата тази организация е много трудна и на организаторите в федерацията е изключително трудно, защото те не разполагат с безброй много хора, които са тясно свързани специалисти в организирането на подобен род събития. Общината има възможност и аз съм изключително радост, че във Варна това не е първото голямо събитие. Аз тук съм идвал на няколко събития спортни от голям ранг. Мероприятие. Варна е бил домакин на много спортни събития. Много федерации избират Варна като домакин на своите първенства и това мисля, че никак не е случайно.
1: Кога ще проведете този диалог с федерациите?
0: Най-кратки срокове. И аз ще искам такава среща. Искам да срещна с тях. Повечето от президенти на федерации ги познавам, но сега в ролята ми като министър е съвсем различно. Искам да проведем един разговор с тях, с какви са тяхните проблеми, как може да ги решим тези проблеми, докъде министерството изобщо може да помага. Но аз мисля, че министерството може да помага изключително много с начина на диалог, с тона, който е създаден. Трябва всички да се убедим в крайна сметка и пак повтарям да се загърбят личностни интереси и конфликти.
2: Чухте новия министър на младежта и спорта Енчо Кирязов.

0: е предаването на финала.
1: Футбол във вечерното ни спортно предаване. След малко, може би около 3 минути до 4, ще може да ни се обаждате на ефирните телефони и да отговорите на въпроса. Освен осигурилия си участие в квалификациите на Шампионската лига състав на Левски, кои други три отбора най-много заслужават и трябва да представят България в Европа? Сега към Испания, защото футболистите на Барселона спечелиха шампионската титла на страната и то по най-сладкия начин. С домакинска победа над големия съперник Реал Мадрид с 2-0. Каталунските страсти и емоции обобщава кореспондентката ни в Испания Елисавета Шидерска. Добър вечер, Ели!
2: Добър вечер, Иляне. Само преди около час стартира официалната фиеста на шампиона Барселона със своята публика, уважаеми слушатели, по улицата на Средиземноморския град, в която футболистите по традиция от двуетажен открит автобус преминават през емблематични за феновете места, поздравяват и показват купата, спечелена, както каза ти, с нощи в мач срещу вечния съперник Реал Мадрид. Не само резултатът 2-0, постигнат от първенеца срещу втория в подреждането, е показателен за сезона, който записаха двата гранда на испанския футбол. Поведението на и извън терена, онова, което прави разликата в това каталунци да отчетат своята година като супер успешна, въпреки че отпаднаха от Шампионската лига и Купата на Краля, докато мадричани, останали на 14 точки разлика в Ла Лига, останаха на 0 титли и 0 шампионско поведение, което не отива на екип 15-кратен шампион на Европа, написа днес издаваният в Мадрид спортен ежедневник АС. Колегите от вестника изтъкват също казаните от треньора на Атлетико Мадрид Чоу Симеоне думи, в които наставникът на четвъртия в подреждането сподели пред журналистите следното. Гледайки с нощи класическия двубой Барса Реал Мадрид, не можех да повярвам, че сме успели на два пъти да тушираме този толкова добре структуриран екип. И точно структурата е онази, която прави впечатление на анализаторите, убедени, че главният виновник за така добре функциониращата машина е германският треньор Ханси Флик, който съгради около себе си млад и потенциален отбор. И именно заради това не изненадва никого, Иляне, че днес се появи официално потвърждение за подновяването на договора на немския специалист, докато в щаба на кралския клуб предстои освобождаването на Алваро Арбелоа заради непостигнатите цели, които бяха поставени след като пое поста от уволнения Шаби Алонсо. Слуховете ситуират Жозе Мауриньо като най-вероятен нов стар наместник на треньорската пейка на Сантьяго Бернабел и въпреки, че се спрягат и други имена като това на Маурисио Почетино, Дидие Дешам или Лионел Скалиони. За отбелязване обаче, че тези тримата имат договори участие на предстоящия мундиал, поради което ще бъде невъзможно незабавното поемане на Реал Мадрид. Условие, което президентът Флорентино Перес дава като приоритетно. Като към тази промяна прибавим плановете за чистка в обора, където така и не се получи спойка между нападателното дуо Винисиус Мбапе, където капитанската лента така и не намери достоен приносител нито на ръката на Валверде, нито на Винисиус Джуниор, където вратарския пост е далеч от думата стабилен, когато Куртуа се разкиха, да не говорим за защитата в план Лазарет или тънката средна линия, разкъсваща се при всяко по-здраво настъпване от противниковия отбор, става ясно, че управникът на белите ще има гореща пролет, въпреки дъждовете в Мадрид и още по-жешко лято, ако не успее да вземе правилните решения от сега. На диаметрално противоположна позиция, разбира се, се намира Жоан. Още празнува подобаващо със своите шампиони на Камп Ноу, но и затвори Иля неизвестната дискотека в Барселона Луз Дегас, където президентът на шампиона с пура в ръка пяна няколко пъти от диджейското място химна на Барса заедно с другите посетители там. За отбелязване е също, че в този ред на събитията по време на матча Барса Реал Мадрид в ложите на стадион Spotify Camp Nou бе известната американска певица Оливия Родриго, която изпълняваше клауза от своя договор с музикалната платформа Spotify и спонсори на каталунския клуб. След победата обаче Оливия и Ламин Ямал станаха обект на много клюки и обсъждания за евентуална тяхна романтична връзка, че днес Иляне никой не се сеща да напише нещо по темата здравословно състояние на младия испански национал, но всички говорят за госпожица Родриго и сеньор Ямал. И извън кръга на жълтите новини, испано-мароканецът е сочен за главният отговорник за успеха на Барселона тази година, особено през втората част на сезона, където в отсъствието на Педри и Рафиня, Ламин се натовари с нелеката лидерска задача. Другият отличен футболист на каталунци е вратаря Жоан Гарсия, най-вероятен носител на трофея за Мора за най-добър страж в Ла Лига. И накрая петте титли за двете години начело оторизират треньора Ханси Флик с отговорност и оптимизъм, че най-доброто в щаба на каталунци всъщност предстои.
1: Благодаря на Ели Шидерска от Мадрид, а ние към минутите, които всеки понеделник отделяме за вас. Тази вечер въпросът ми е, освен осигурили си участие в квалификациите на Шампионската лига състав на Левски, кои други три отбора най-много заслужават и трябва да представят България в Европа? Можете да ни се обаждате на ефирните телефони 02-963-15-65 и 0889-202-207. Още веднъж телефоните за връзка с нас 02-963-15-65 и 0889-202-207. Имаме събеседник. Здравейте, бихте ли се представил и да чуем вашето мнение?
3: Бонасера, сеньори и сеньорини. Бонасера, пер тути България. Браво. Да уважиме жирото беше страхотно, наистина. Аз бях два часа в София. Много публика, много почитатели, много колелета. Страхотно беше празник на колелото. И отиваме в футбола. Левски зарадва своята публика, браво, беше трудно, можеше и да не станат първи даже. Добре, че имаше помагачи, тези отбори, които са след Левски, включително и Лудогорец помагаше да си загуби титлата, но беше време. А иначе след Левски бих казал ЦСКА, Лудогорец вероятно и те ще се класират, ЦСКА на Христоянев, ще вземе ли купата или ще влезе в тройката.
1: Значи, вие оставяте зад борда Локомотив Пловдив, евентуално и... като отбор, който би загубил финала, или ЦСКА 48-ма?
3: Ами Локомотив Пловдив ще ги сложи и тях на финал, на четвърто място. Нали? Левски плюс още три искате.
1: Това е, да. Толкова знали.
3: Събрахме ги. Четири. Локо Пловдив имат страхотна публика заслужават.
1: Ясно. Добре. Благодаря ви много и ви желая приятна вечер. Нов слушател, здравейте, вашето мнение.
4: Добър вечер.
1: Добър вечер, слушам ви.
4: От Пловдив, от града на Тепецка, Чалвазен и на съединението и Димитър Рангелов, стига с този софийски шовинизъм без. България не е само София. Те вече умръзна на цяла България да се обажда цяло, вече първия беше.
1: А какво имате предвид? Какво имате предвид, като твърдите това?
4: Еми, той предишния се обаче, да не знам как се свързва се. Първи се едни глупости говори там, сега колеги не са мусалани, нам си коси. Еми, аз така казвам, че Локо Пловдив, тя заслужава да вземе стига с тази шовинизъм. Вместо една голяма титла са надгръскахте от 14 години или там, колко бяха.
1: Да.
4: От Лудогорец. Обаче, Левски няма да направи нещо особено. Това е непостоянен. Просто в първите квалификации ще го махнат. И тренера само произнася лекции.
1: Да.
4: Гледни там, Милашки, умрете ли да го слушаме по половин час. Дайте малко идея и на другите отбори.
1: Добре, сега. Левски, Локомотив Пловдив. Кои други два отбора според вас ще отидат в Европа?
4: Еми някой от днес и ЦСКА-та може би.
1: И Лудогорец.
4: И Лудогорец и Левски. Така, предполагам някоя голяма изненада, ако стане както стана Шарда миналата година и беше по-миналата ли. Ама не стане Петлана да стане Шарда, ама колко Пловдив да стане.
1: Да. Ясно, разбрах ви, дано да разширим малко географията. Прав сте, благодаря ви много. Още веднъж телефоните, ако някой желая да вземе отношение по въпроса. 02-963-15-65 и 0889-202-207. Това са ефирните телефони. Очаквам ви още 2 минути.

0: Още един наш слушател. Здравейте, слушам ви.
1: Мисля, че Левски категорично спечели титлата тази година. Другите три отбора отговорят за единия, Локомотив Пловдив и евентуално след Локомотив Пловдив, който ще се класира от хората на шестинка. Дали ще е Черно море, дали някои други отбори.
0: Да, вие оставяте ЦСКА-тата зад борда, както преди малко казах.
1: Абсолютно зад борда, бе. Първо не мисля, че ЦСКА-тире София ще победи на финала за Купата и не смятам, че при евентуален бараж другото ЦСКА ще победи втория от шестите.
0: Ясно. Разбрах ви. Благодаря ви много за това обаждане. Последен слушател. Здравейте, слушам ви.
2: Здравейте. Последния е Виолета Петкова от София от ЦСКА.
0: Слушам ви, госпожо Петкова. Кое ЦСКА ще се класира за Европа?
2: Аз интересувам от футбол.
0: Да.
2: Не, от футбол и предпочитам, нали, на първо място да е ЦСКА, истинското ЦСКА, да се класура. Да се класира с Евролигата.
0: Да.
2: Да се класира с Евролигата и другите отбори, нали, които са, но на първо място е ЦСКА.
0: Ясно. Казахте за ЦСКА. Кое ЦСКА имате предвид?
2: Истинското, разбира се. Истинското ЦСКА.
0: Ясно. Добре. Да. Благодаря ви много. Желая ви приятна вечер. Всичко добро. Успяхме да чуем някои мнения, уважаеми слушатели, повечето от тях разнопосочни. Сега, няколко футболни вести, съвсем накратко. Националът и капитан на отбора в последните два мача Филип Кръстев е претърпял операция на ахилесовото сухожилие, което скъса в началото на месец май, като интервенцията е извършена в ултрамодерна клиника в Турция. Той скъса ахилес на десния крак на тренировка след мача с Трабзонспор. Според местната преса, завръщането му на игрището се очаква да бъде в началото на календарната 2027 година. С травмата наемът му в Гьостепе приключва, като той ще се върне в белгийския Ломел, който притежава правата му. Отпадането на Кръстев е сериозен удар по плановете и на националния селекционер Александър Димитров, който трябва да търси други варианти за средата на терена за мачовете от Лигата на нациите през есента. България в група заедно с Исландия, Естония и Люксембург. Също така за мачовете през юни с Черна гора и Молдова Димитров няма да разчита както на Кръстев, така и на двамата титулярни капитани на тима Кирил Десподов и Илия Груев, които също са с контузии. Клубът, футболистите и привържениците на Левски не заслужаваха да загубят по този начин срещу Лудогорец съботния матч между двата отбора от футболното ни първенство, заяви старши треньорът на Левски Хулио Веласкис преди втората среща с разградчани от заключителната фаза. Сините успяха да вкарат изравнителния гол чрез Мустафа Сангаре, но той бе отменен заради нарушение на Акрам Борас, а това нарушение бе оспорвано дълго време. Това бе като цяло акцентът от изказването на Хулио Веласкис. И към последната тема в тази вечершното издание на предаването. Над 1000 ще бъдат участниците във второто издание на маратона с благотворителна кауза «Студентите бягат» СУАСЕГ на 16 май от 9 часа. Събитието се организира от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Бягането има за цел събиране на средства в помощ на студенти с онкологични заболявания, информира Галина Кутова, ректор на университета.
3: Благотворително бягане се провежда за втора поредна година и амбицията на настоящото ректорско ръководство това да стане традиция, емблема на нашия университет. Идеята се роди много спонтанно и ние искаме, че това събитие първо да привлечем всички млади хора, всички студенти на територията на България и не само, и разбира се всички техни приятели да направим един спортен празник под формата на шосейно бягане. Обявените дистанции втора година са същите, как да кажа, традиционно 2,5, 5 и 10 км. Идеята е, нали, да направим едно бягане, което не е с основна цел да бяга гледаме и да се надпреварваме, а да се събереме, да направим един хубав спортен празник, който да обедини младите хора, техните приятели, гражданите на София. В откриването, което ще бъде на 16 май в 9 часа, на обичайното място от миналата година, на кръстовището на булевар България с входа на строителния техникум. Благотворителната цел е да съберем средства за онкоболни студенти. С помощта на Националното представителство на студентските съвети в България сме във връзка с студентските съвети на всички вузове в нашата страна. Имахме една представителна среща и с тях, нали, които да разпространят събитието в своите университети и, разбира се, да ни подадат в последствие информацията за такива студенти, защото искаме парите, които ще съберем, независимо от това колко ще бъдат, а как да кажа, към този момент смятам, нали, че ще съберем доста средства, да ги разпространим между всички такива студенти в България, защото младите хора го заслужават. Миналата година в събитието се включиха 23 Българския университет и 4 чуждестранни. Това са колеги от европейски университети, които по това време са на обучение по Еразъм в нашата страна. Тази година очаквам още по-масово участие и от страна на студентите и да, разбира се, чуждестранни студенти. И с гордост мога да кажа, че към настоящия момент приближаваме цифрата 1000 регистрирани участници в това бягане.
0: Посланици на проявата са известни спортисти като Мария Гроздева, Лора Христова, Тервел Замфиров и Цанко Цанков. Чуйте бронзовия медалист в сноуборда от Олимпиадата в Милано Кортина Тервел Замфиров.
4: Около 500 години преди новата ера се родил в Древна Гърция човек, според едни източници се казвал Фидипид, според други се казвал Еокъл. Но важното е, че легендата, която ние помним и следваме вече 2500 години по-късно, е за неговото величествено маратонско бягане. Дали той е бягал, за да оповести победата над персите или за да събере подкрепа за войната срещу тях, също според това, което аз съм учил в училище, е спорна тема, но няма значение, защото неговата саможертва е станала пример и се издигнала на пиедестал като едно олицетворение на себеотрицанието в името на нещо по-голямо. И именно този дух усетих аз и това, което ме привлече към инициативата на ОАСГ. И за мен е истинска чест и удоволствие да се включа в този маратон, защото аз виждам това събитие като един символ на подкрепата. Всяка една крачка се прави с мисия, всяка една крачка е за тези, които имат нужда. И именно спорта е това, което обединява хората в най-голяма степен. Това е мисията и на Олимпийските игри, това е мисията на всяко голямо спортно събитие. И тук доцент Кутова се изрази по един страхотен начин, като нарече маратонът един спортен празник. И аз харесвам да гледам по този начин дори на професионалния спорт. Що се отнася до благотворителното бягане, смятам, че това е най-точното.
0: Така приключва днешното издание на всекидневното ни спортно предаване на финала, уважаеми слушатели. С пожеланията за приятна и спокойна вечер с вас се разделя екипът Веселин Коев, Русица Кавалджиева, Светослав Табаков и Илиан Христов.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Още един заместник министър е назначен днес от премиера Румен Радев. Ива Кечева ще е заместник на министъра на правосъдието Николай Найденов. В съобщението на Министерския съвет не се посочва коя е точно Ива Кечева, но от интернет сайта на Върховния административен съд става ясно, че на 17 септември 2024 година тя е встъпила там в длъжност съдия и че преди това е била в административния съд София град. По-рано днес Радев назначи и двама заместник министри на финансите, бившите служебни министри Людмила Петкова и Росица Велкова. А преди малко беше съобщено, че за заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Якимов. Министърът на транспорта Георги Пеев е изискал подробни доклади за безопасността на железопътния транспорт. Днес министърът се е срещнал с ръководствата на Националната компания железопътна инфраструктура, БДЖ и Изпълнителната агенция железопътна администрация. Защо? Чуйте от репортера Добрина Карамболова.
2: Железопътен прелез в Горно Оряховското село Първомайци е дал дефект вчера следобед. Бариерите не се спускат, което води до безконтролно преминаване на влакове и автомобили. За проблема са алармирали хора, които живеят в близост до прелеза. По време на днешната среща новият транспортен министър е възложил подробни доклади за действащите мерки за безопасност, както и преглед на всички препоръки от извършени проверки, които до момента не са изпълнени. Той е изискал и конкретни предложения за подобряване на безопасността. Според Георги Пеев е необходим цялостен подход, координация между институциите и ясна отговорност за изпълнението на мерките. По повод обясненията, че причината за инцидента е прекъснат кабел, както и че част от съоръженията са на над 40 години, министърът е подчертал, че подобни аргументи не могат да бъдат оправдания за системни слабости и на първо място във всяка система трябва да е безопасността. Министърът е поискал от ръководителите на отделните структури практиката да се стартират дейности без необходимата проектна готовност да бъдат прекратени, тъй като това създава риск от забавяне, неефективно разходване на публични средства и компромиси с безопасността. За новините Добрина Карамболова.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви в Брюксел, че е потвърдила пред външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски позицията на страната ни за евроинтеграцията на Скопие, позиция, която от 2022 не е вече само двустранен въпрос.
3: Ние очакваме да видим от тяхна страна действия, да покажат, че те имат цялата политическа готовност наистина да вървят напред по своя европейски път. България остава изключително подкрепящ фактор и за нас също е добре да видим активност и силна дейност от тяхна страна по линия на договореностите, които са постигнати. Това, което аз отбелязах за тях, е, че имат уникалната възможност да видим, че държави като Черна гора и Албания има сериозен напредък. Този прозорец за разширяване може да се отвори в следващите години. Ако те не използват тази възможност, всъщност може наистина да загубят.
1: ООН предупреждава, че блокадата на Ормузкия проток е сериозна заплаха и за глобалната продоволствена сигурност. Десетки милиони хора, главно в Африка и в Азия, са застрашени от глад заради ограниченията за преминаване на товарни кораби с торове през стратегическия морски път. Силвия Петрова информира.
4: От месеци Иран държи под строг контрол Ормузкия проток, през който при нормални условия минава около една трета от световните доставки на торове. Блокадата е в отговор на войната, започнала на 28 февруари от Съединените щати и Израел и вече сериозно засяга земеделието в много региони на света. По данни на ООН, фермерите са притиснати от кратките срокове на сеитбените сезони, които в някои африкански държави приключват след няколко седмици.
5: We have a few weeks ahead of us.
6: Имаме само няколко седмици, за да предотвратим това, което най-вероятно ще се превърне в мащабна хуманитарна криза. Възможно е да станем свидетели на криза, която ще тласне още 45 милиона души към глад и недохранване.
4: Заяви пред Франс Прес ръководителят на специалната работна група на ООН Жоржи Морейра да Силва. По думите му, преминаването на едва няколко кораба дневно с торове и важни суровини през протока би било достатъчно, за да се избегне кризата. Това обаче изисква политическа воля, която за сега липсва, подчерта той. За новините Силвия Петрова.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
0: През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а и облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб, в северна България до умерен вятър от запад югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици, очакваме и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад югозапад, но по време на гърмотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер. 11-та вечер от месец май, малко след 20 часа и 5 минути. Здравейте, уважаеми слушатели! Надявам се, че историите, които ще разкажем и в днешното издание, ще ви накарат да останете с нас във времето до 22 часа. Екипа, звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов.

0: Вечерен гост.
1: Първият ми събеседник в предаването е актрисата Дия Мантова, както и името й подсказва, тя блести с уникален блясък на много сцени. Освен актриса, Дия е драматург и преподавател. Около нея се случват много вълнуващи събития, едно от което е постановката Лишко, на което тя е режисьор. Дия, добре дошла. Радвам се, че си тук.
2: Привет, добър вечер и благодаря за поканата. За мен е привилегия и едно удоволствено приключение да съм тук тази вечер.
1: Дия, докато четях за всичко, с което се занимаваш, се замислих още с първите си роли, които поемаше ли, съществуваше тази идея в теб, че искаш и да си понякога зад кулисите, да си този ум, който мисли драматургията, който мисли режисурата, сценичната, нали, обстановка. Още тогава с първите роли ли тази идея в теб съзряваш?
2: Не изобщо. Даже никога не съм си се представила като режисьор. Аз имам изключителен респект към тази професия и все още изобщо, нали, така съм. Казвам си, че съм, да, автор на концепцията. Създавам така сценичната среда, постановката, но не смея да се нарека така смело режисьор. Просто с времето и покри педагогическата дейност, да заставяйки вече от другата страна, видях, че това всъщност е наистина чисто творчески, обединява вече много повече аспекти на сценичното изкуство и идеите могат да бъдат вече много по-глобални. Различно от актьорската работа. И започна все повече да ми харесва, въпреки че, да, актьорската професия е прекрасна, но вече всеки творец е различен. Да речем, когато си млад, имаш една огромна енергия, искаш да пробваш всичко без абсолютно никакви спирачки, докато сега, може би, към избора на роли съм доста по-внимателна и някой път от гледна точка на това, че, да речем, когато съм била на 20 и са ми предложили да играя някой самоубиец или в някаква тежка криминална история или някаква такава семейна драма, това за мен се струва много интересно. Докато сега така ми е като голямо предизвикателство, защото вече с опита започваш да имаш много въпроси, да задълбаваш много повече и много повече да се изтощаваш емоционално от тези тежки състояния, които така компресирано са на сцената в един спектакъл.
1: Публиката понякога подценява ли ролята на режисьора в един спектакъл, да кажем?
2: Ами смятам, че в днешно време може би не. Даже често така и специално заради режисьора и тук в България забелязвам, че публиката търси дадени спектакли заради режисьора. Така че мисля, че вече наистина в 21 век ролята на режисьора е доста така съставна част и от фактора на посещаемост и това от, нали, зрители така гледат, когато избират спектакли. Такова усещане имам аз.
1: Твоя преход от актьор към режисьор и към драматург плавен ли беше? Как го оценяваш?
2: Ами то някак стана... За драматург беше... Никога не съм си мислила абсолютно, че аз ще стигна до там, че да напиша един, вече два текста за театър и доста адаптации. Това по-мога да го приема, защото от малка бях много добра в литературата, български език, литература и въобще, нали, покри актьорската професия все пак се учиш да се изразяваш, нали, по един малко по-дълбок и обоснован начин. Така че от литературна творба да адаптирам за сцена, окей. Но да напиша пиеса, която, айде, първата е моноспектакъл, така че, нали, добре, върви, пак по-го разбирам, много се вдъхнових от темата за шизофренията, тъй като аз съм учила психология и това наистина беше, когато бях в Нью-Йорк, там пък се запознах с творбите на една художничка, която е болна от шизофрения, но тя е изключително високо интелигентна и интегрирана в обществото, някакси нейната личност много ме вдъхнови и написах това от първо лице, единствено число. Но после вече тази пиеса, която написах от за 7 персонажа, които водят постоянен диалог, това обаче дойде от абсолютното нужда да го направя, защото просто с там, където преподавам с учениците, в един момент останахме без никакъв творба, която да поставяме. предложихме някой, но те по различни причини отпаднаха и всъщност трябваше да напиша нещо, да се случи нещо, да поставим за 6 момичета и едно момче.
1: И повикахте неволята.
2: Да, и абсолютно, даже бих казала, че в самолета, тъй като то беше коледна ваканция и трябваше след ваканцията да имаме нещо, което да започнем да репетираме. И абсолютно вече аз мислих, ама постоянно в банята, докато готвя, ама каква би могла да бъде тази история? Какво може да се случва между тях? И вече в самолета започнах и я понаписах, така че някой път, нали, те хората казват вдъхновение, ама някой път абсолютно вече от неволята те кара да се вдъхновиш. И това, че беше пък оценена на форума Нова българска драма пиеста, за мен е наистина много голямо признание, дори само като номинация, защото наистина не знаех какво съм сътворила и сега се радвам, че и други хора смятат, че все пак това е нещо, което има някаква стойност.
1: Първата ти среща с този Лиско каква беше?
2: О, Лиско, това е много-много така... Този въпрос много ми харесва и благодаря за него, тъй като моята среща с Лиско е много ранна, първата ми. В първата аз започнах моя актьорски път и въобще път в театъра в школата в Натвис, когато бях на 15 години. Тя тогава, тази школа буквално беше само няколко години съществуваше и до ден днешен няма такава школа, която е за гимназисти и кандидат студенти. И всъщност така започна и моят път в театъра. Всъщност баба ми от тролея е видяла един голям плакат на Раковски 108 на Натвис, който е пишал, че се създава вечерна, формира се вечерна школа и се набират желаещи. И аз преди това много не съм така мислила да ставам актриса, аз се занимавах с други неща и почнаха в училище, просто така имаше някои вметки от учители и други с ученици, защо не опитам, аз съм много артистична, но не съм го мислила сериозно. И след като баба ми каза, всъщност аз се записах и от първия път видях, че това е моето нещо и много ми допада и въобще и самата атмосфера в Натвис. И всъщност първото нещо, което работихме с моите преподаватели Албена Георгиева и Петър Пейков, беше Лиско. И аз оттам всъщност разбрах за тези... Те всъщност са няколко книги, изключително интересни. Те не са така привидно, нали, звучи, че е така нещо детско за малки деца, но всъщност то е доста философско и започва, разбира се, постепенно като Хари Потър. Първата книга е така малко по-наивна и за по-малки деца, докато се стига до петата. Те са Лиско в гората, Лиско на море, приключенията на Лиско. И последната книга, Лиско и квадратните същества, е, бих казала, доста така за големи и с доста препратки, дори към много сериозни философски неща, смисъл на живота и дори към режима, който е, нали, тя е писана преди 89-та година. Така че бих казала, че даже повече за възрастни. И всъщност там за пръв път се запознах с Лиско. Цял живот това ми стана като нещо мое любимо. И след това, аз, тъй като имам и детска школа, отделно водя такава дейност, тя е за по-малки дечица. Там съм пробвала някакви фрагменти от някои части на Лиско. После с пък гимназистите, на които преподавам, също съм пробвала някакви фрагменти. И всъщност това ми стана нещо като, нали, така най-дълго седяло в мен през годините. И когато в театъра в Разград ми предложиха да направя нещо за младежи, аз веднага си казах, Лиско трябва да е първото нещо. И така се стигнах до Лиско, което е едната част само. Тя е приключението, приключението на Лиско Чими, за едно така мистериозно същество, което Лиско и неговата компания така се срещат в гората с него.
1: Нещо трябваше ли да промениш, да дообработиш, за да бъде разбрана, може би, постановката и от съвременните младежи, които ще я видят?
2: О, да, аз изключително много променям, тъй като имам и други спектакли, меко казано, нали, пак така, които са младежки. Аз изцяло променям, даже моделирам образите някой път, както в меко казано там има, нали, определени персонажи. Аз направих вместо едно-две кучета. Аз много работи със състава, който има, много държа да е. Много често и по-актьорите, с които разполагам, вече кроя нещата. Така че изключително много неща промених. Разбира се, оставих основата, която е безупречна на автора. Но да, абсолютно, аз съм много съвременен човек. Харесвам много съвременните театрални практики. Сега специално Лиско в Разград няма мултимедии или някакви много така съвременни дигитални или някакви такъв тип театрални способи, но самият диалог е направен много динамично, много съвременно. Тя пиеста е по-скоро насочена към тинейджери. тъй като аз смятам и, че тази аудитория е много важна, пък за нея се обръща най-малко внимание. В театрите винаги има спектакли за, вече даже са много модерни, за от 0 до 3 за бебешки театър, което е супер, но нали, се набляга на така между 5-12 годишна възраст и много по-малко тинейджерите се обгрижват. Поради това, че те са в трудна възраст, знаете, много неща не им харесват, много трудно може да се достигне до тях. Пък аз годините доста се занимавам с гимназисти и смея да кажа, че да не казвам голяма дума, ама все пак говорим на един език, така че да, абсолютно и текста, и цялата динамика е направена към нашето съвремие. Даже има така малко скейта, хипстърски елементи и символи, дори и визията до някаква степен има графити и така нататък.
1: Нещо интересно, за което си говорихме с теб още в предварителния разговор, че София не е България и има театри из цялата страна. В случая с Разград, какво е положението там? Има ли така нови постановки, както е Лиско? Виждаш ли по-жива дейност дори там?
2: То сега има от миналата година нов директор, която тя се опитва да раздвижи нещата, но все пак и да се съобразява с потребностите на региона. Истината е все пак, че там не са съвсем готови наистина за спектакли, които има тук в столицата, които нали, са вече модернизирани с най-различни способи на нашото, нали, елементи от нашето съвремие, като нали, технология, дигитална среда, определен език, визия. Така че мисля, че малко провокативно идва за Разград и региона моето представление, но се надявам все пак, че ще бъде разбрано.
1: Нашите слушатели, които са от Разград и региона, и в момента могат да видят Лиско на сцената, нали
2: така? Да, вече се изигра 3 пъти. Доколкото знам, следващата дата, за съжаление, е септември. Тъй като бяха планирани за май и юни дати, но по някаква причина в организацията беше възпрепятствана реализацията на спектакли. Така че следете програмата на театър Антон Страшимиров и да, когато има, заповядайте.
1: Ти обаче имаш един много така текст, който жена успехи в момента сред конкурс за пиеси. Стискаме палци на Въртележка, нали така? Там можеш ли да ни разкриеш малко повече какво ти си искаш да разкажеш?
2: От така тази неволя в самолета, която ме накара.
1: Пак ли тя?
2: Това е историята на Въртележка. Сега, идеята на Въртележка след всички перипетии, до които аз бях, нали, притисната към стената, до стената, за да напиша този текст, всъщност е историята на група от 6 момичета, които са от една театрална паралелка в някаква си, без да се казва точно, гимназия, които спътуват на театрален фестивал да играят Ромео и Жулиета, но не щеш ли, просто се изгубват в гората, без да искат в шеги и закачки, тръгват по някакъв друг път и остават сами в гората и започват да им падат батериите на устройствата им, за които те до този момент са изключително свързани и залепени. И всъщност с падането на батериите една по една, те не щеше трябва да общуват в така живо общуване. И поради това те се разкриват в една неподозирана една за друга светлина до този момент, лъсват всички скрити неща между тях, а има такива много, както нормално и в реалния живот. И до сутринта те преживяват един катарзис и вече така се виждат по съвсем различен начин една друга. Като свързващото звено между тях е едно момче, в което всяка една от тях така си има отношение с него по различен начин, като съм експериментирала с идеята диалозите да са изключително бързи, много динамични и дори не толкова психологизирано да се играят сцените, ами някак ритмично да се усеща целият този дъх на съвремието, който е забързан и който е всеки някак си е в себе си и общува по съвсем различен начин, да речем, от нашите поколения. Даже на моменти нарочно съм го направила, сякаш да звучи генерирано от изкуствен интелект, този диалог, който да е едно в друго. И да, ми е много любопитно, те първа предстои, нали, поставяне на сцена, да видим как ще бъде прието от аудиторията.
1: Тя къде е класирана? момента?
2: На форума Нова българска драма, който е част от фестивала Друмеви театрални празници, който е ежегодно май месец, така обичайно втората седмица. Днес е откриването, се провежда в Шумен и всъщност това е един от най-старите фестивали за театър в България и за съответно този форум, пък за нови драматургични текстове.
1: Очакваме да я видим на голяма сцена и въртележка. А повече за преподавателския опит на Диамантова, уважаеми слушатели, ще разберете след минути.

0: Понеделник вечер с Хоризонт.
1: Диамантова, уважаеми слушатели, е при нас човек, отдаден на изкуството, на театъра, но и на филмите. Ти имаш опит в телевизията, Дия. Затова, може би, ако остане време, също ще те попитам. Но сега за нещо много важно, което знам, че е голяма част от твоя живот, ролята ти на преподавател. Какво ти предстои? Ти спомена вече, че имаш школа една, може би имаш и други.
2: Да, те са разностранни занимания. Те имам детска школа, която вече е 8-ма година, но там от известно време така една моя колега актриса помага и за съжаление не успявам така постоянно да присъствам. От няколко години преподавам в една гимназия по сценични изкуства в София, която така се занимава максимално професионално с гимназистите, като те имат набор от предмети, както в театралната академия специални, и вокална подготовка, и техника на говора, и художествено слово, и разбира се много актьорско майсторство, където се стараем максимално професионално да поставяме сценичния материал, и там ни предстоят сега юни месец три премиери. На 6 юни на моноспектакъл Жак Кокто «Човешки глас», на 21 юни «Фрагменти от Въртележка» на сцена Дерида, и на 24 юни имаме премиера на мюзикъл, който също е авторски, на Антон Радославов, с авторска музика и авторски текст, което е изключително интересно. Аз там помагам, но като асистент режисьор. Така че тези три много вълнуващи събития предстоят. И също от вече 2 години съм докторант в НАТФИС, където до този момент имам възможността да преподавам в една сравнително нова инициатива в НАТФИС, която сега е нова, но пък имаме намерение тя да си продължи и да се така стане традиционна за академията. Това е Центъра за продължаващо обучение, където имат възможност вече по-така хора, които са завършили бакалавър, които искат да получат някаква, тъй като той е с сертификат, с тези курсове, те са такива компресирани блокови, да речем за 5-10 дена, но има най-различни и за куклен театър, и драматичен, има и религия, малко психология, философия, и вече там, който иска, може да се доквалифицира, могат да се посещават и от студенти като СИП. И всъщност за всички, които се интересуват, могат да потърсят в сайта информация на НАТФИС. И там аз имам няколко мои курса, които си разработвам, които са така на границата между психологията и актьорското майсторство за актьори. Как да се изгражда образ, но с наистина способи психологически. Не говорим толкова теоретично, нали, за Юнг, за Фройд и техните всъщност нали, линии, ами по-скоро тези способи ги използваме като типовете характери, различни видове привързаност, които могат да помагат да изградим образ. Тоест, той е изцяло практически за актьора, който може директно след това тези знания да ги използва при изграждането на роли. Също преподавам в НАТФИС в тези курсове, основи на сценичното движение, такива някакви, нали,

0: стават в тази посока. Така че това наистина са много интересни неща и който му е любопитно, нека да провери в сайта. Иначе съм, да, преподавала и на други места, водила съм обучение, но това са постоянните дейности, които извършвам във връзка с педагогическата дейност.
1: Ти си доктор и по психология обаче.
0: Да.
1: Как реши ли покрай така актьорското майсторство, киното, театъра, телевизията, да се отдадеш и на психологията преди години?
0: Ами, те са доста свързани всъщност нещата между актьорското майсторство, тъй като то пак е много свързано с човешката природа, с опознаването и разбирането и психологията също е така, все пак в основата си е някакси такава дейност. Като това наистина е било, може би, откакто съм била студентка бакалавър, този интерес изхождаше, като аз доста книги съм чела, се оказа после, когато записах това образование, първо магистратура и после докторантура, се оказа, че съм така, по мое желание, вече преминала през голяма част от литературата. И да, в тази посока да се усъвършенствам в изкуството. Не съм имала намерение да се развивам като психолог, но това изключително много помага и за сценичната дейност, и като актриса, и като режисьор, а като педагог е абсолютно незаменимо. Така че да, аз съм си имам около 20 години имам сериозен интерес в психологията. Всъщност и този моноспектакъл, за който споменах така в първата част на разговора. Тогава точно учих магистратура по психология, бях изключително вдъхновена и се интересувах от тези тежки психични болести. И ето така, психологията пък продължи, имаше стечение в изкуството, в моите занимания.
1: Значи, чрез психологията ти по-добре разбра твоите ученици, по-добре разбра и героите си.
0: Да, наистина. И ето, дори разработвам тези курсове, се надявам моите знания пък да ги споделя с други млади хора, които имат желание да се развиват в тази посока, защото когато изграждаш образ и когато ти наистина дълбинно разбираш психологията и всъщност подбудите на този образ, не просто емоционално и инстинктивно да го изиграеш, а когато си наистина наясно с всички процеси психологични, те някой път са свързани с невронната мрежа, с хормоналната дори, тогава ти можеш много по-дълбинно и тогава да изградиш образа и тогава много по-истински, стойностно и така някакси за зрителите много повече ще ти вярват, когато изграждаш образа.
1: Много ли са младите хора, които търсят път към актьорството, майсторство?
0: Сега това е интересен въпрос, защото има няколко мнения по него, свързани с него, тъй като преди знаем, че са кандидатствали хиляди.
1: Да.
0: Така че, нали, сравнение с това, бихме казали, че много по-малко. Тъй като сега да не, нали, задълбаваме тази тема, тя може би ясна за всички, че тогава съвсем други времена не е имало такъв... сега можеш да пътуваш и в чужбина, да не говорим, че можеш да правиш какви ли не различни занимания, свързани с ето и нови технологии, въобще с абсолютна свобода да правиш каквото искаш, докато преди не е имало толкова много възможности, но пък сега има друго. Има много места, където можеш да го учиш. Преди е било единствено и само академията. Тук в София, сега има в София на няколко места... Пловдив, Благоевград, Варна и така, наистина, много места пък за чужбина да не говорим.
1: Да.
0: Така че знам ли, може би наистина също и сега има много хора, които им е интересно, но пък, може би, за различни преди така, наистина, сцената беше и киното и сцената са били най-основополагащи. Сега пък по различни причини кандидатстват. Много младежи кандидатстват, защото пък искат да водят, да станат инфлуенсъри, да имат подкаст, да участват в реалити формати. Така че, да, просто, може би, времената са други. Отново има интерес, но по друг начин.
1: Сериали искат ли да участват?
0: Ами имаше една вълна, когато, нали, излязоха първите български сериали, то вече минаха 15-ти на години от тогава. Имаше едни 5-6-7 години, в които това беше много. Пък после Ден и нощ, когато излезе този сериал София Ден и нощ, тогава пък още повече имаше някакъв огромен наплив. Но си мисля, че сега в последните няколко години малко не са сякаш така популярни тези български сериали. До някаква степен привличат интерес, но може би не са така основополагащи за това някой да реши да се впусне в тази професионална сфера. Така ми се струва. Защото тогава беше голям бум, ако помните. Наистина.
1: Ти самата имаш

0: богат опит в стъклен дом, например.
1: Имам някакъв опит, така, нали, бих казала, че в театъра ми е много по-голям. Пред камера имам и в сериали, в кино, но доста така по-малки роли, но да, имам все пак опит в различни продукции, който е ценен и много скъп за мен.
0: Сега, телевизията на какво те научи? Този, както ти казваш, по-малък опит в сериалите?
1: На бърза реакция, със сигурност.
0: Там всичко трябва да се случва по-бързо.
1: Да, то много често самия текст ти се дава на същия ден или много късно вечерта. Разбира се, той не е текст на една цяла пиеса, както все пак се репетира в театъра. Много по-малко е. Но въпреки всичко, все пак трябва да го доста бързо да го наизустиш и все пак да го преминеш през образа си. То пак много зависи. Когато си главна роля във филма, все пак ти си всеки ден там и успяваш да се съвместиш с целия екип и ставате един жив организъм. Аз по-често съм била за няколко дена. Тогава пък предизвикателството е, че ти идваш, да речем, за 2-3 дни и трябва, нали, те другите от една седмица или 10 дена вече са във филма. Те вече са намерили един общ език, главните актьори и останалата част от екипа, и ти трябва много бързо да си пластичен, за да успееш да усетиш цялостната атмосфера и да можеш да влезеш в общия ритъм на групата, докато пък в театъра, нали, започвате заедно като една по една група и така завършвате всъщност и продължавате по този начин да играете спектакъл. Така че са различни нещата. И да, учат нали на този тип неща. Много бързо да се адаптираш. Отделно има много различни условия. Всички сме преживявали студии, всякакви нали, условия в театъра, но много по-често се случват, когато снимаш. Дали ще е през нощта, трябва да си в кондиция в 4 през нощта, дали пък ще снимаш естествено. Аз това се шегувам, че където, защото аз и доста реклами съм се снимала. Сеше някъде, нали, на открито, аз ще трябва да съм попотник, пък то ще е зима. И всъщност все пак това също те калява по някакъв начин и трябва да издържаш на тези условия и наистина да харесваш това, което правиш.
0: Много бързо мина времето, което бяхме предвидили за разговор, Дия, но към финала вече на нашия разговор. Следващия материал е за нещо много интересно. Едно такова явление, което всъщност в Съединените американски щати, тъй като имаме рубрика на колегата Младен Петков, който е в Америка, американски честоти, та той ни разказва историите на турнета на големи артисти, които са отменени по някакви причини, дали поради липса на зрители, слушатели, продадени билети, технически и така нататък. Та, твоето мнение какво е? Има ли криза в световното изкуство, не просто в българското? Ти забелязваш ли някакви тенденции към това хората да се интересуват по-малко от изкуство, от музика, от театър, от кино?
1: Това е въпрос, който така, да, разбира се, сега ще кажем нещо накратко, но той наистина буди много размисъл и води до много дълга и сериозна дискусия. Изкуството със сигурност е било преди 5 века по един начин, 20 век по друг начин. Сега е по съвсем различен начин в тази ера, в която живеем, на цялата тази забързаност и на развитите технологии. Все си мисля, че го има, просто се случва по различен начин.
0: Вече не преминава също през социалните мрежи.
1: Да, и да, всичко е много и много по-бързо се развива. Някакси много по-бързо ти можеш да преминеш през те и сериалите така ги гледат, оп, прехвърлят ги за една вечер. Тоест всичко е, да, много набързо, много набързо. Спектаклите вече стават все по-кратки. Балетите вече, тъй като те са на такава хореографията, тя е класическа. Но много от балетите тя е най-съща, без значение коя трупа я прави. Те все повече ги съкръщават. Те, понеже са, да речем, 3 часа и половина, вече ги правят за по час и 20. Просто се изменя начина, но все още фигурира изкуството и особено живото изкуство, което е както е театъра, сценичното, операта, балета, ми се струва, че то става все по-ценно и по-ценно, защото това живо общение, което е в салона, не може да се промени по никакъв начин.
0: Значи няма да дойде време, в в което хората няма да имат времето да отидат на един концерт или на един театър.
1: Да, мисля така. Може би ще ходят за половин час, а не за три часа. Това абсолютно си го
0: представя.
1: Да, че вече то просто всичко е за 15 минути. Тук 20 минути там, но все още ще съществува. Докато някои други, както телевизията, дори киното, нали, те в някакъв момент, те са и много по-нови като медии или изкуства и не се знае те след 3 века дали ще са живи. Докато все пак театъра и въобще сценичното изкуство е от хиляди години. Така че дори за по-кратко да се надяваме ще го има.
0: Мой гост, уважаеми слушатели, бе актрисата, преподавател и режисьор Диамантова. А след минути очаквайте да разберете защо много световни артисти отменят турнетата си в Съединените американски щати от рубриката на колегата Младен Петков «Американски честоти».

единствения човек, който ти е предначертано да станеш, е човек, който ти решиш да бъдеш. Имаше един такъв цитат.

0: Понеделник вечер с Хоризонт.
1: Пролетно-летния сезон е богат на концерти. Фенове се готвят с нетърпение да видят любимата си звезда, но неотдавна започнаха да се появяват новини с отменени концерти на добре познати имена. В Щатите това явление си получи название. Днес в Американски честоти Младен Петков разказва за новия музикален термин, тревожещ както публиката, така и музикантите.
2: Видни имена от индустрията обявиха, че техни концерти няма да се състоят. За тази седмица бе планиран старта на съвместното турне на Post Malone с Jelly Roll, но първите няколко дати бяха канцелирани, като в обращение към феновете си Post заяви, че е обещал нова музика и има нужда от повече време да приключи работата на тази нова музика. Меган Трейнър, която неотдавна се завърна с песента Shimmer и готвеше турне със старт през юни, канцелира всички дати. Тя казва, че е била претоварена от балансирането между издаването на нов албум, подготовка за национално турне и грижите за новото си дете в едно 5-членно семейство. И Pussycat Dolls, които зарадваха дългогодишните си фенове с нова музика и новини за турнето PCD Forever, породиха редица реакции с тъжни емоджита, след като обявиха, че са взели трудното решение да канцелират всички, с изключение на едно тяхно участие в Щатите. Тук те ще изпълнят само на Прайда в Лос-Анджелис на 6 юни. Новини за отмяна на концерти в Щатите има още от артисти като Доли Партън, Зейн и Деми Ловато. Какво се случва? За подобна отмяна на концерти бе създаден термин Blue Dot Fever – треска на синята точка. Това е препратка към местата с концерти, осветени с синьо в сайта на Ticketmaster. Сините места, правилно се досетихте, са на незакупени билети. Без официално да има връзка между намален интерес и отмяна на концерти, експерти и фенове смятат, че именно на това се дължи треската на синята точка. Една от причините – високите цени на билетите на фона на покачващите се цени на всичко останало. Това кара хората да се замислят по-внимателно, преди да похарчат пари. В Щатите цените на концерти се покачват от няколко години насам. Според Polestar, издание, което следи концертната индустрия, средната цена на билет за 100-те топ турнета през миналата година в Северна Америка е била $134.23. Това е малко по-ниско от 2024-та, но по-високо от периода преди пандемията. Да не забравяме и това, че ходенето на шоу е съпътствано от транспорт, хотел, паркинг, нощувка, мърч. Скъпичко може да излезе. Скъпичко излиза и на артистите. Помислете само за скока в цените на дизел горивото. Гориво необходимо за камионите, които придвижват турнето от един град в друг. За някои вълната от сини точки е следствие и на лошо планиране. С други думи, провеждането на турнета в огромни зали, без да има достатъчно индикации за огромен интерес. Не на последно място за виновник се сочи и световното по футбол с мачове в Щатите. Нещо, което се приема за конкурент на шоу-бизнеса. Но според Live Nation не бива да изпадаме в паника за бъдещето на музиката на живо. Оттам казват, че продажбата на билети за концерти тази година бележи скок от 11% през април. Live Nation изтъкват, че под 1% от техните концерти са били канцелирани, което за тях не е треска на синята точка, а нещо нормално. Но както стана ясно по-рано, някои не са имунизирани срещу треска на синята точка. Тези, които са, са мегазвезди, като Хари Стайлс, Ариана Гранде и Сабрина Карпентър. Техните отдадени фенове, останали без билети, си мечтаят да видят синя точка на екрана. От Вашингтон, Младен Петков.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Прогресивна България внесе днес в Народното събрание предложение за законови промени, целящи реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. В проекта за изменение на закона за съдебната власт е предвидено да бъде наложен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекал преди повече от една година. Сред другите промени са забрана лица, които през последните 7 години са били титулярни или временни главен прокурор или председател на Върховния административен съд или на Върховния касационен съд, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. И освен това, изборът на нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на Върховен съд да се извършва не от отделните колегии, а от пленума на Висшия съдебен съвет. За борба с високите цени управляващите предлагат с промени в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите и още удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка. Информира репортерът Мария Филева.
2: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
1: Министерството на финансите изчерпа днес възможността за нов държавен дълг в условията на действащия удължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро бяха пласирани с първата емисия след встъпването на новото редовно правителство. Общо през тази година новопоетият държавен дълг е 1 милиард и 410 милиона евро. Още 4 заместник министри бяха назначени днес с заповед на премиера Румен Радев. Людмила Петкова и Росица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев. И двете са заемали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще е заместник на министъра на правосъдието. А за заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като днес е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
3: Това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
1: Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключение за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Причината за решението е начало на ревизии и одити в предприятията, за да добие новият екип на Министерството пълна представа за реалното състояние на дружествата. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, но не уточни кога ще бъде осъществено то.
4: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
1: България няма да бъде деструктивен партньор в Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, каза още министър Велислава Петрова. Ето каква е позицията и за санкциите срещу Русия.
4: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
1: 21-ят европейски пакет от санкции срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас. Калас категорично отхвърли идеята бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността, нещо, което руският президент Владимир Путин предложи преди два дни.
5: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
1: А германският министър на външните работи Борис на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Владимир Путин за приближаване на края на войната в Украина са поредна заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир като глупаво. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още тази вечер, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати с цел спиране на поскъпването им. Светослав Табаков представя спортните новини.
6: Резултатите в 32-я кръг от футболната ни втора лига. Янтра Вихрен 0-0. Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица 3-1. Марек Черноморец 3-0. Миньор ЦСКА втори отбор 1-2. Севлюево Беласца 2-1. Спортист Слоге Пирин 2-0. А в най-интересния матч между Фратрия и Дунав резултатът на полувремето е 0-1. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати утре. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе матчът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящи носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летесие. А за купата в Лигата на конференциите, решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Рао Валекано, седмица по-късно, ще бъде свирен от италианеца Маурицио Мариани. Старш треньорът на Бенфика Жозе Мауриньо ще се завърне в Реал Мадрид в края на сезона, съобщава Радио Копе. Испанският футболен клуб възнамерява да обяви назначението на 63-годишния португалец след последния матч в първенството срещу Атлетик Билбао. Реал ще плати на Бенфика 6 милиона евро като клауза за освобождаването на треньора.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
7: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Добрич и Варна до 22 градуса в Видин, Благоевград и Сандански. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 939 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. В Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор Стиляна Алексиева. Във втория час на понеделник вечер ще си поговорим с певицата Елия Тодорова. Сега ще чуем най-новата й песен. Беше през април.

0: Познавам я и с песните и Облак и Малини, например. Елия Тодорова съвсем наскоро представи най-новото си музикално заглавие. Беше през април. Тя признава, това е най-личния и сингъл. Защо? Много се радвам, че мога да я попитам на живо. Добре дошла, Елия.
1: Аз мислих, че даже ще отговориш на въпроса защо и чакам отговор. Добре, предполагам, че аз съм тук да отговарям на
0: човека.
1: Въпросите.
0: Ти си човека за този отговор.
1: Добре, заварили. Много се радвам, че съм тук и че ще завършим този хубав слънчев ден заедно по този начин. Защо? Ами,
0: какво се случи през април?
1: Много хора ме питат какво се случи през април. Случи се тази песен през април. Случиха се много неща, които обобщих през април месец. Тази година, която всъщност е постигна тази песен за април месец, януари месец, беше първият ми концерт с моята банда. За първи път преди 2024-та всъщност. Тази песен е написана за тази година. Януари месец за първи път изпях мои авторски песни с банда, с аранжименти на живо. Написана Даниеле Фебо, бандата е Кристиян Желев на барабани, Даниеле на бас, Николай Костадинов на пиано, Жеко Жеков на китара и, нали, разбира се, и брас секции имаме, но тази песен защо е толкова лична? Защото са замесени хора, които много обичам и вярват в музиката ми и вярват в мен и това, което правя е и тяхно. Така че всички хора, които ме познават и лично, благодаря ви, че сте до мен. И за всички хора, които не се познаваме лично, благодаря ви, че може да усетите музиката ми като ваша, защото това е най-главното нещо, което искам. И затова съм толкова искрена в песните си, за да може всеки един от вас да я почувства, разбира се, по своя собствен начин.
0: По-трудно ли се създава една песен, когато усещаш, че историята е много лична за теб?
1: Не. Даже напротив, когато имаш история, когато имаш някакви искрени чувства, то просто се излива. Ти не знаеш кога ще се излее, ти не знаеш кога просто ще ти стракне нещо и музата, ей така, духчето, наречено муза, ще се появи в ъгълчето на стаята ти. Просто усещаш, че този момент веднага трябва да го прегърнеш. Така се роди Беше през април, самата идея за Беше през април. Разбира се, работихме с Павел Николов с тази песен. С него създаваме чудеса. Всъщност той е човек, който за първият човек, който повярва в музиката ми и човек, който винаги ме предизвиква да бъда наистина себе си в музиката, да търся себе си в музиката. И всяка една сесия ни започва с разговор как си, какво става с теб, нали, какво те вълнува тези дни, нещо готино случили ти се, за да може да напишем песента или това, което правим в момента, творческия процес, да го обгърнем с това, което ни вълнува, да си намерим някаква обща вибрация. И затова много обичам да работя с Павката, защото първо той създава много яка музика. Сега си пусна и нови албум, Метален. Yeah! Така че много се радвам, че имам възможността да намеря хора, които са на моята вибрация и вярват в мене и това, което искам да предам като послание. Така че, да.
0: Нещо много интересно, което разбрах за теб и от някои интервюта, които слушах също, е, че първо пишеш текстовете за песните си. Преди да нали се появи цялата песен.
1: То всеки така път беше... е различно. Ами, по принцип, за Беше през април се роди по-скоро, когато се раждат текстовете, аз текстовете ги раждам и с мелодия. Mm-hmm. Примерно, за Беше през април се роди, разбира се, Беше през април, когато ти се появи и промени ме, защото всъщност разказах на Павката тази история, която ми се... Не, какво вълнуващо ти се случи? Аз започнах веднага да му разказвам, вих и казах, виж, Павка, колко яко звучи, като Беше през април. И той, да, продължи, продължи. И може би, когато той се появи, каза, когато ти се появи. И викам, да, ма, това нещо ме промени. И вика, ми да, и промени ме, нали? Като цяло... Не знам дали първо идва текста или мой, всеки път е различно, но да, много акцентирам върху текста. Много акцентирам върху текста и много е трудно, по-трудно е да напишеш текст и да използваш правилните думи, когато вече имаш поставена мелодия, защото се, нали, съобразяваш с ритъма на мелодията, в което е малко по, нали, сложно.
0: Казваш, че за теб текстът е важен, но
1: да.
0: Какво мислиш, съвременния слушател, съвременната публика, текстът за тях важен ли е? Това е една тема, която доста се дискутира. Доколко в музиката е важен
1: според мен,
0: текстът
1: да.
0: В момента?
1: Според мен е важен, защото сега всички млади артисти, които стават и по-известни, пишат песни с текстове, които хората кликват. И в социалните мрежи също споделят, примерно, ще дам пример с Молец, както станаха известни с тяхната песен, всички текста много им хареса. Или, според мен, текстът е вид изповед. Текстът е вид послание. И е толкова... Затова песента е толкова ценна, като ценно, как да кажа, терапия и ценно оръжие за песента. Защото когато инструментално, разбира се, красиво е, усеща се мелодията, обаче когато има песен и има текст, вече ти дава думите и насоките, които ти рисуват самата картина. Много е важен текст. И според мен хората наистина обръщат внимание на текста. Аз като пуснах Облак и Малини, особено на Малини, имаше много хора, които се свързаха с мен. Дори писатели от България, които аз преди не знаех, нали, млади писатели. И ми казаха, много хубави текстове пишеш. Браво! И аз съвета беше толкова готин комплимент. Това, че дори артисти се заслушват това, което пея. Със сигурност бих ти отговорила, да, хората слушат текста. Има музика, която повечето хора по-пълно си пускат музика и за фон, за да ги разсе, докато готвят, карат. Аз също го правя. Но има думички, докато слушам, които ти се запаметяват ето тук в сърцето и в себе си.
0: Аз съм сигурен, че може би има строфи, думи, комбинация от изречения, които ти си оставила в зародиш, не си ги усещала по някакъв начин. Може би имаш такива. Пазиш ли ги?
1: Значи, ако си отворя сега телефона, аз, тъй като повече пиша на телефона, защото, знаеш, много съм в движение и най-лесното нещо да грабна телефона и да записвам, веднага ще отворя и ще ти кажа, имам поне 5 изписани тефтера с фрази и думи.
0: Прочети ни нещо.
1: Майко мила. Ох, ами сега може би след паузата ще потърся нещо, но ето гледам. Имам 1500 записки, като 1200 са само с такива фрази или някакви стихчета или някакви строфи, които съм си примерно хрумнало ми, докато се разхождам нещо готино, като не знам, като например, сега ще ти прочета. Хайде. Времето е всичко, което имаме и нямаме. Времето е нищо, което ние притежаваме. Времето лети, дали с него избледняваме. Времето е тук и там, оставаш сам. Не знам.
0: Може би нова песен се роди.
1: Еми, ето виж, то са толкова дълги неща. Когато нещо дойде и веднага го записвам и тези моменти, които влизаш в студио и започвате от нулата и трябва да даваш идеи, това е много полезно. Нали, мога да дам, примерно тази строфа харесва ли ви, тази идея харесва ли ви, когато особено работиш в екипи с хора.
0: Има ли е текст, който си изоставила в някакъв момент, но към който си се върнала след това?
1: Да, само че повече на английски. Има много песни, където примерно преди 5 години съм писала и сега се върнах към тях да ги презапиша. И се надявам скоро да започвам да споделям и моите песни на английски, защото те са още по-лични и там съм писала без да съобразявам за нищо и никого. Просто времето е спирало и съм била само аз единствено и пианото. И следващата стъпка е да обединя тези английски песни в, може би, EP. Не знам какво ще покаже времето, как ще развият нещата, но със сигурност искам да споделя, нали, този етап от музиката ми, от творчеството ми с вас. Но да, в това EP, което, нали, тези песни, които са малко по, как да кажа, по-бавни, по-интимни, там има много песни, където се върнах и съм написала преди време и текстовете са много красиви. И като събран съм казала, браво, Елия, браво. Разбира се, има и текстове, които не ми харесват как съм ги написала, но всичко си идва с тренинг, всичко си идва с поделяне. Някои неща не стават, други не стават, други стават. Да.
0: Беше през април да се върнем на песента.
1: Да, беше през април.
0: А, точно така.
1: Ще им се забива главата, да, слушате ли такова.
0: Мисля, че вече успяхме да ги запалим. Но това е песен и за вътрешната сила.
1: Така
0: ти
1: е.
0: Стигна ли до отговор сама за себе си в трудните моменти, къде намираме силата да продължим?
1: Първо, ние сами трябва да потърсим. Първо трябва да потърсим. Затова в преповедна песента се пее "Ти ме спаси, ти ме спаси от мен". Защото аз и в първия куплет го казвам, аз се бях отказала да търся. Аз всъщност се бях не отказала, много трудно се отказвам, но бях се примирила с тишината, в която се бях заобиколила и самотата, в която аз реших да остана. Нали, в тази тъмна стаичка, където се бях приотила душевно. И според мен първо трябва да потърсим сами, за да намерим. Но иначе сами ние то това е за волята, това е воля, това е нали, не само вяра, това е и воля, да имаш воля. Аз, когато бях в този, как да кажа, тази мини пауза от това да пускам песни, този етап от живота ми, преди 2 години и малко повече, ми се случваха неща около мен, които всъщност ме караха малко по малко да искам да грабя още и още и още. И аз малко-малко правих крачка по крачка. Аз си казвах, добре, защо не, защо не. И този период ме научи да грабя още повече. Когато съм изморена, разбира се, да си почивам, да намирам време за себе си, защото нормално е да прегаряме, нормално е да се чувстваме изтощени, нормално е да имаме тези моменти, в които си казваш, защо го правя това? Но всъщност винаги има смисъл. Не защо го правя това, а може би трябва да си казваме, има смисъл това да се случва сега. Нали, просто keep going и ще получиш удовлетворение след време и ще видиш всичко се отплаща всъщност.
0: Елия, аз ти предлагам сега да чуем Алини песен, която аз много харесвам. Казвал съм ти не веднъж.
1: Много хора я харесват. Много хора ми казват, Малини ми е любима, Малини ми е любима. Аз не мога да кажа. Не мога да кажа коя ми е любима.
0: Но ние можем да не сме обективни. Имаме тая свобода. Чуваме Малини, след което тръгваме с теб към Италия. Какво имаме предвид? След малко ще разберете, уважаеми слушатели.

0: понеделник вечер с Хоризонт.
1: Чухме Малини на Елия Тодорова, както вече разбрахте. Това е една от моите любими. Хайде сега ще бъде малко още по-честен. Една от любимите ми български съвременни песни, честно казвам.
2: Тига де!
1: Знае, музикалната редакторка също знае това.
2: Това е много мило.
1: Така че доста напред си в моята съвременна класация, бих казал.
2: Много ти благодаря. И... Ще се разчувствам. Това означава много, защото аз вярвам, че съм един от малките артисти в България. Тепърва споделям музиката си. Това да чуеш, че много ти благодаря.
1: Една от най-хубавите съвременни български песни, и това не е само мое мнение.
2: Да.
1: Нали?
2: Благодаря ти.
1: Надявам се, да, че няма да има обидени, но наистина за мен лично, това е личното ми мнение. Ти обаче учиш в Италия. Това е което аз разбрах като последна новина покрай теб.
2: Да, много е вълнуващо за мен. Ново място, нови емоции, за първи път сама.

0: Чувствам се изключително заредена.
1: Какъв е живота в Рим?
0: Слънчев. Много слънчев. Много... има някакъв вид спокойствие и... Знам дали правилната дума е меланхолия, но... всичко по някакъв начин, нали, не е бавно, като това бавно да е мързеливо бавно, не мога да, не знам как да ти го кажа, как да го определя. А по някакъв начин е отпускащо и те кара да се събереш, да събереш мислите, да бъдеш малко по-продуктивен и да имаш време за всичко, а не да абе, там се бърза бавно. Не знам как да ти го обясня. Не е хаотично, не е... Разбира се, има си романтиката, има си го хаоса, особено в центъра, с всички туристи, каквото се случва, но... Това място, все едно, че съм била и преди там, в предишни животи, примерно, и си го усещам като свое. Много се радвам, че съм в Рим.
1: Вдъхновяващо ли е ежедневието там?
0: О, да. Да, аз се вдъхновявам много от хората там. Няма човек, който... Имна смешна случка, сега ще ви я разкажа, но няма човек в Рим, който да не ми... Нали, в кафетерия, примерно, или в пицария. Аз съм чао, бонжорно, и те веднага питат, как си, как минава деня ти? Мислят ме за италянка доста често, казват, че акцента ми е много добър. Всички са отворени от към разговор, от към споделяне. Те живеят да са около хора. Те живеят за живота. Живее им се. И това толкова много ме зарежда. Между другото, на смешна случка, преди 2 седмици се върнах отново в България. И отиваме, защото мен много ме липсваха дюнерите тук. И отиваме...
1: В Италия няма дюнери.
0: Има, ама... Не. Там в Италия не се ядат дюнери. Там се ядат пица, паста. Дали, там не. Не. Как ще се изложа, ако ям дюнер в Рим? Но, да, след един концерт, на който бях тук, нали, през нощта, и към айде ще хапнем дюнер. С пианиста отидохме, Ники. И отивам в дюнерджиницата. И веднага влизам и... Здравейте! Не, беше така. Влизам и започвам на Ники да говоря на висок глас. Ех, колко съм свикнала в Рим и в Италия, като вляза в една кафетерия или в пицария постоянно. Се разпитваме, здрасти, как е минал денят и всичко наред ли е? И този от дюнерджиницата, който продава дюнери. И какво? Здрасти, кака! Как си? Добре ли си? Е, направо... Много беше смешно. Между другото, много повече ме отваря Рим. Много по-комуникативна съм. Караме да се заговарям с хората на улица, да им казвам здравей. Не само, защото сме в планината на поход, само тогава си казваме здрасти с всички. А просто като видя някой... Да кажеш, здрасти, как ти е деня, или здрасти, тук тази спирка, нали, не само... Много, много е яко. Не знам, не мога да ти го опиша. Не знам дали ме разбираш.
1: Може би живота в Италия наистина ти е показал другата страна на ежедневието, малко по-отворена.
0: Да, определено. Хората са много позитивни. Абе, правилната дума е позитивизъм. Слънчево място е и им... се пръска от позитивизъм.
1: Те много хора казват, че българите и италианците си приличаме.
0: Между другото, да. Аз тук също сега, докато идвах, се заговорих с една жена, супер позитивна, толкова. И между другото, на Джиро ди Италия всички българи, които скандираха, да, и си говорих, и толкова се зарадвах, че всички излязоха и всички бяха позитивни. И се заобикаляме сред такива позитивни евенти и неща, които ни се случват. Даже сега за Дара, където сега е на Евровизия, това още е много як, нали, много яко постижение за нас, успех на Дара на Евровизия.
1: Стискаме и палци.
0: Точно. Много се радвам, че хората споделят тези емоции. Наистина. И че заедно сме в тях. Тоест, обединяваме се по някакъв начин. Тези неща ни обединяват.
1: Ти всъщност се познаваш с Дара?
0: Да. От известно време не сме се виждали, но когато бях към Вирджиния, много често се виждахме, много често си говорихме. Много, много искрен и много истински човек. Просто тя пръска от енергия. Точно каквато виждаме на социалната мрежа, тя точно е такава. Аз много харесвам истинността в нея.

0: рано и харесвам като цяло. И наистина голям успех и желая. Според мен да представим наистина добре тази година на Евровизия.
1: С теб видяхме в предварителния разговор, си говорихме за тези клипове, които се пускат от репетициите, че ги бяхме, я бяхме гледали. Според мен тя със сигурност отива на финал, но за победа имаме ли шанс?
0: А, стискам палци. Тук не мога да кажа нищо, защото аз не разбирам толкова много комерциалната музика и хората какво... Мнението на хората от към музика все пак се гласува от, от чужбина главно. Много често се мини. Но се надявам наистина да я харесат и да гласуват за нещо. Нали, ние от България не може да гласуваме за България. И главно вота си идва от чужбина. Но мисля, че много чужденци харесват и сега покрай евента от Giro d'Italia също им направи впечатление България. Стискам палци.
1: Ти следиш ли конкурса като цяло? Евровизия?
0: Последно време повече следа беше през април. Но да, следа го, разбира се. Социалните мрежи главно следя артисти, музиканти и конкурса. Сан Ремо също в Италия, като бях в Рим, го следях. Така че постоянно се говори за това. Разбира се, много подкрепям артистите като цяло, ще все пак и аз съм артист. И аз се занимавам с това, знам колко е трудно. Особено това е конкурс за не само за изпълнител, но и за песен. Това да създадеш песен, която да впечатлиш целият свят е трудна, висока топка. Не е толкова лесно.
1: Ти би ли се явила на подобна селекция, да кажем?
0: Ами, не съм го мислила. По-скоро бих продължавала да споделям музиката си. Ако някой ден ми се даде тази възможност, съм безумно щастлива да пробвам, разбира се. Но за сега пиша песни и споделям това, което искам да изпратя към хората като послание и подарявам музика и споделям музика. Сега това ми е водещото. И обучението, разбира се.
1: И като говорим и за обучението, и за музицирането, ти имаше първа концертна изява в Италия, доколкото разбрах.
0: Да, точно
1: така. Как мина?
0: След концерта се чувствах буквално в безтегловност. Не усещах земя под краката си. За първи път се притеснявах толкова много. Репертуара си беше труден. Свирихме джаз пиеси, само авторски, както и мои авторски пиеси, с един много известен в Италия барабанист, който турсия всъщност, Саша Машин, и колеги от академията. Наистина репертуара беше голямо предизвикателство. Имахме репетиции по 7 часа, 3-4 дни. Постоянно бяхме в студио, постоянно репетирахме. Но публиката след концерта, много хора ме спираха и казаха: Оле, не очаквахме, много яко пееш. Аз се чувствах, не мога да ви опиша това усещане. Даже в момента се разчувствам малко, но съм благодарен, че имам тази възможност да ми се случват такива неща и наистина си дам сметка, че това е... Те не идват на готово, просто е отплата за многото труд, който съм вложила и риска, който поех всъщност да замина на това място. Защото аз не предполагах, че на втория месец ще ми се даде възможност да имам самостоятелен концерт в Рим. И то в най-легендарния стар джаз бар в Рим. Столицата на Италия, нали? Много настръхвам, като говоря за това нещо.
1: Това е успех, който си го заслужила и който си го изработила, така че поздравяваме те и ние.
0: Много благодаря.
1: Стои ли обаче пред теб избора дали да останеш в Италия за по-дълго?
0: Не. Ще се връщам в Италия със сигурност, но всичко ме дърпа тук. Всичко ме дърпа насам. Музиката... обожавам да пиша на български, обожавам да творя на български, обожавам да споделям моя тип българска музика тук, да правя различни неща. Семейството ми също. Аз обожавам семейството ми, много ги обичам. Сигурно мама в момента слуша, много те обичам.
1: Поздравяваме.
0: Да, и също така бандата ми е тук. Вие сте тук, хора, които ме подкрепят и препознават себе си. Ти си тук, един от слушателите, където смята, че песента ми е, нали, за него си хубава и ти е една от любимите.
1: Много любима, наистина. И не само на мен. Как?
0: Как това да не ме дърпа насам? И наистина виждам много, много яки неща се случват за България и мисля, че все по-хубави неща се случват. И си харесвам вкъщи. Тук си ми е вкъщи.
1: Очакваме те с всяка своя нова песен да дойдеш да разкажеш повече, защото знам колко истории седят зад твоите песни.
0: Да, това ми е най-голямата мисия. То не че мисия, но ние, когато пишем музика, искам да разказвам история и някой ден с Даниеле, който Даниеле Фебо аранжира песните ми за живите участия. С него започнахме да пишем и песни за... просто да се вдъхновяваме взаимно и пишем песни, песни, песни, натрупваме песни и някой ден се надявам, моята голяма цел е да изкараме албум, който да е поп-рок албум, и от сега мислим как целият проект да го направим като да има сюжет, да има история, да има... да се разказва цяла история като, като книга, само че отваряш албум. Но всъщност слушаш и виждаш и визуализираш нещо, което наистина се случва и това ти разказва нещо. Има послание. Много обичам... Нали, за мен изкуството е да помага на хората. Разбира се. Тя... Изкуството носи емоция. Изкуството носи послание. И аз винаги обичам в музиката ми да има главно истини. И затова и... Нали... пуснах сега и беше през април, въобще без да се замислям.
1: Уважаеми слушатели, аз трябва да ви кажа нещо на края на този разговор. Елия е едва на 24 години, нали на 24, Елия?
0: Да, след колко седмица и малко става на 24?
1: 23. Едва на 23 години има такова отношение не само към музиката, а и към езика. Към езика, към думите. Елия, за финал, според теб, твоето поколение... то има ли все по-често такова отношение към, към езика, към думите, каквото имаш ти?
0: О, да. Не сам. Според мен обръщаме внимание на малките неща. И обръщаме внимание на тях и се стремим да, да правим всичко най-добро от себе си. И джензи поколението, както ни наричат, има много надежда в нас. Просто трябва да бъдем добри. Не само към младите хора, към всички. Бъдете добри. Всички се раждаме добри. Просто света, някои позволяваме света да ни прави лоши. Раздавайте любов, не се отдавайте на страха, защото това е най-ниската вибрация от любовта. Напротив, раздавайте любов, намирате радост в най-малките неща и както казвам и с музиката, нормално е да се чувстваме понякога уязвими и да се чувстваме понякога в тъмнина, но без тая тъмнина не може да видим звездите. Така че дори да има моменти, в които да ни е трудно, добрите моменти идват, хубавите неща идват. Просто са, е така, след следващия ъгъл, след следващия завой. Наистина, вярвам в добрите неща, които първо ще се случат.
1: Послушайте, уважаеми слушатели, думите на моята гостенка Елия Тодорова. Слушайте нейната музика. Аз много се радвам, че, че бяхме заедно и те очакваме отново, Елия.
0: Аз също. Много хубав ден. И сега за мен това беше прекрасния край за днескашния ден.
1: Елия Тодорова, уважаеми слушатели, оставаме с нейната музика. Сега ще чуем Облак. Облак.
0: Облак. Облак.

С музиката на Елия приключва днешното издание на понеделник вечер, уважаеми слушатели. За следващата седмица сме ви подготвили специално издание, посветено на най-големите филмови хитове тази година, така че не ни пропускайте. А днес работихме в екип с звукорежисьора Веселин Коев, музикалния редактор Стиляна Алексиева, водещ бе Иван Русланов. Останете с Хоризонт!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Жители на Габрово се събраха на пореден протест по повод сбиването в града на 6 май и на тревогите на протестиращите днес отговори главният секретар на МВР Георги Кандев. Репортаж на кореспондентката ни Верина Махлева-Сиева.
2: Главният секретар на МВР Георги Кандев се е запознал на място с обстановката по разпореждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Припомням, че напрежението в града беше предизвикано от сбиване след направена забележка на шумни съседи. Тази вечер жители на Габрово излязоха на трети протест и потвърдиха исканията си за ред и сигурност. Главният секретар на МВР Георги Кандев увери протестиращите.
3: Има достатъчно сили на МВР изпратени в Габрово. Няма да допуснем нарушаване на обществения ред. Ще бъдат предприети всичките мерки, които са предписани в закона. Включително ще помоля господин министъра Демерджиев да разпореди проверка на инспектората по отношение на действията на нашите колеги.
2: На изразеното от недоволните недоверие Георги Кандев отговори така.
3: Имайте търпение. Тези проблеми са трупани с години. Ние за един ден няма да ги решим. Кой ги е допуснал е въпрос на анализ. Не съм аз човека, който да го направи този анализ.
2: Пред участниците в демонстрацията тази вечер говори освен главният секретар на МВР, окръжният прокурор на Габрово, както и кметът на общината Таня Христова, която беше посрещната с скандирания оставка. Упреците към градоначалника са заради увеличаващото се ромско население в Габрово, с придошли от други райони на страната. Въпрос, който местните хора отправят с обвинения към общинската власт. Тази вечер стана ясно още, че утре прокуратурата ще повдигне обвинения на извършителите на престъплението, при което трима души бяха ранени. От Габрово, Верина Махлебешиева.
1: Проливни дъждове и градушка наводниха къщи и улици в силистренските села Смирец и професор Иширково. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси, предава кореспондентката ни Незабравка Кирова.
4: Обилни валежи с градушка достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата професор Ширково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на професор Ширково Венцислав Маринов.
5: Потоп, потесени улици, кал, наводнени дворове. Имаме канал, който успоредно минава по цялата дължина на селото, даде на места и преля и сега в момента обикаляме и обаждат се хората, всеки казва от градини, от дворове, навън кал, чистят.
4: С техника, осигурена от земеделските кооперации, ще започне разчистването на калта, а след това общината ще организира измиването на улиците, съобщи кметът на Силистра Александър Сабанов. По думите му, още утре ще бъде обявено и частично бедствено положение. Подобна ситуация имаше и миналата година по същото време, когато село Смилец два пъти пострада от проливни дъждове. Тогава бе поискано финансиране за продълбочаване на отводнителния канал, но отговор от междуведомствената комисия все още няма. От метеорологичната обсерватория в Силистра предупреждават, че и утре за региона остава в сила жълт код за опасно време. Очакват се нови интензивни валежи, градушки и силен вятър. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В 12 села в Великотърновска област водата е с лошо качество, показват лабораторни изследвания на регионалната здравна инспекция на проби от края на април. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
6: Здравните инспектори са изследвали водата от обществените чешми в Арбанас и Самободене в туристическата местност Ксилифордо Велико Търново, в селата Малки Чифлик, Поликраище, Александрово и Беброво. Всички са бактериално замърсени и с високо съдържание на нитрати. От здравната инспекция са издали предписание на кметовете на Великотърновското Малки Чифлик и на Еленското Беброво да обозначат обществените чешми, че водата е негодна за пиене. С наднормено съдържание на нитрати е питейната вода от централните водоизточници в селата Виноград и Лозен в община Стражица и в свищовските села Козловец, Александрово, Алеково и Хаджи Димитрово. 17 от населените места в региона са на воден режим, като за част от тях има проблеми и с качествата на водата. Въпреки че от здравната инспекция съобщиха, че няма химическо замърсяване на питейната вода след разлива на пестициди в свищовското село Вардим, все още не може да се твърди, че няма здравен риск за хората, защото не са готови резултатите от микробиологичните изследвания. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Кореспондентката на Българското национално радио в Русе, Ася Пенчева, получи наградата на конкурса за чиста журналистика Web Report в категорията Истински истории. Ася беше отличена за материал, посветен на цензурата по времето на социализма. В една история за обгазяването на Русе, страданието на хората и недоволството от бездействието на властта. Ася Пенчева благодари за наградата.
0: Темата за хлора и цензурата е важна, защото преди аварията в Чорнобил е имало хлор в Русе и ние не знаехме нито за едно от двете събития поради цензурата. Децата ни не знаят за тези събития, защото отсъстват от учебниците. Благодарение на записите, които е направила журналистката от радиото Ина Вълчанова и на инженер Димитър Василев, който ги е съхранил, радиото разполага с тези безценни записи. Той е имал съпротивителната сила, а сега дава свободата да разказваме за тези неща, които искаха да забравим.
1: Web Report 2026 е деветото издание на конкурса за чиста журналистика на българския интернет портал Dear.bg. Прогноза за времето от Христо Христов.
7: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. В деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, министърът на образованието Георги Вълчев връчи в Рилския манастир годишните награди на Министерството Свети Иван Рилски. Отличията са за училищни директори за принос в развитието на българското образование. Кореспонденция на Кирил Фалин.
2: Тази година с наградата са удостоени директорът на Центъра за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков, Плевен Милен Наков, директорът на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Сава Младенов Тетевен, Златина Каталиева, директора на профилираната природо-математическа гимназия Гео Милев Стара Загора Марията Петрова и началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Георги Балджиев. Наградата включва грамота, икона на Свети Иван Рилски и парична сума в размер на 1534 евро. Награденият Милен Наков каза:
3: всичките тези 34 години като директор, да, трудности е имало. Но когато те води, преди всичко като мен лично, да си добър човек, когато спазваш определени правила и нормативна уредба, няма трудност. Родителя иска да чуе алтернативата за неговото дете, говоря за децата с специални образователни потребности, да види подредена среда, да види професионалисти, учители и да си специален педагог, не само призвани учители. Тук се иска още нещо.
2: От Рилския манастир Кирил Фалин.
1: 11 май е празник и на Шумен, защото там през 1813 година е било първото гражданско честване на светите братя Кирил и Методий. Гост на града днес беше президентът Иляна Йотова, кореспонденция на Здравка Йорданова от Радио Шумен.
4: В словото си президентът Йотова подчерта огромното културно и историческо значение на Шуменския край за утвърждаване на българската държавност. Държавният глава подчерта приносът на града в българското възраждане, но акцентира и върху значението на Шумен в съвременната ни култура.
5: Днес Шумен е съвременен и развиващ се град, но голяма гордост за нас българите. И тази гордост я предаваме от уста на уста, дори не толкова фактите, които децата учат в учебниците, колкото това, което носим дълбоко в сърцето си. И тази любов, тя се предава дори без страниците на книгите. Това е ценното. Затова работим всички ние.
4: Празничното си слово кметът на града Христо Христов заяви, че Шумен продължава да дава живот на своята славна история.
6: Градовете се изграждат не само с воля. Градовете се изграждат с памет, с самочувствие и с отговорност към бъдещите поколения.
4: Президентът Иляна Йотова и кметът на Шумен Христо Христов запалиха огъня на знанието, с което завърши празничният ден. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Под месечината, огромна като тиква от Боян Йорданов, е носителят на наградата Роман на годината на Националния дарителски фонд 13 века България. Отличието беше връчено на церемония тази вечер в Софийската градска художествена галерия. Конкурсът е обявен за първи път през 2009, като в началото наградата се присъжда на всеки две години. До сега са били отличавани по две книги на Георги Господинов и на Захари Карабашлиев, както и романи на Теодора Димова, Здравка Евтимова и Елена Алексиева. Европейският съюз ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението агресия срещу Украйна още едната седмица, съобщи върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
7: Последните събития показват обрат във войната в полза на Украйна, подчерта Кала след края на заседанието на министрите на външните работи.
8: Заемът от 90 милиарда евро, рекордните загуби на Москва на бойното поле, ударите на Украйна в дълбочина в Русия, по-слабия военен парад в Москва, всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украйна е в много по-добра позиция, отколкото преди година. Но не е време да се отпускаме.
7: Посланието на руския президент Владимир Путин, че войната върви към своя край, е различно от предишните, каза Калас, но подчерта, че не вярва в неговата искреност и за това работата трябва да продължи. В момента министрите работят по 21-я санкционен пакет срещу Русия, припомни тя. И още, министрите постигнаха политическо споразумение по налагане на санкции на заселниците екстремисти на Западния бряг и свързани с тях организации. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира на последната новина от Брюксел за предстоящото санкциониране на еврейски заселници на Западния бряг с обвинение, че докато Израел и Съединените щати вършили черната работа на Европа, биейки се за цивилизацията срещу джихадистските лунатици в Иран, Европейският съюз сравнявал израелски граждани с терористите от Хамас. Това е морално падение, заяви Нетаняху. Прогноза за времето от Христо Христов.
0: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Асия Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Ето и подробностите. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. В проекта за изменение на закона за съдебната власт е предвидено да бъде наложен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му изтекал преди повече от една година. Предвижда се забрана на лица, които през последните 7 години са били титулярни или временни главен прокурор или председател на Върховния административен или на Върховния касационен съд, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Това изборът на нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на Върховен съд да се извършват не от отделните колеги, а от пленума на Висшия съдебен съвет. По отношение на борбата с високите цени на управляващите предлагат промени в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите да бъде удължено с една година действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка, информира репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
0: Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е за средно предлагана прегледна доходност на 10-годишните книжа от 4,34%. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортера Марта Младенова.
2: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84%. В настоящата емисия средно претеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министр на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
3: Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
2: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев назначи 4 заместник-министри. Людмила Петкова и Русица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев. И двете са вземали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще бъде заместник на министъра на правосъдието, а заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министър Ася Пенджарова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси, а именно, че докато Пенджарова е била оценител на проекти по проект на Европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Министър Вълчев допълни.
4: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен.
5: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
4: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите. Нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
6: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
4: Тези си сигнали не ми бяха известни.
0: Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключение за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Причината за решението е начало на ревизии, одити в предприятията, за да добие новият екип, пълна представа за реалното състояние на дружествата. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, но не уточни дата за него.
7: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
0: Министър Велислава Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор на Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, и изрази позицията си за санкциите срещу Русия.
7: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанс за продължаване на войната.
0: Чужбина. 21-я европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас, като категорично отхвърли идеята бивши германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Името на Шрёдер беше предложено преди дни от руския президент Владимир Путин.
8: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
0: Германски министър на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Путин за приближаване на края на войната в Украина са поредната заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Освен това, Кая Калас каза още, че Европейския съюз официално ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението и агресията срещу Украина още идната седмица. Подробности от Брюксел от кореспондента ни Гелена Пискова.
9: Последните събития показват обрат във войната в полза на Украина, подчерта Кала след края на заседанието на министрите на външните работи.
10: Заемът от 90 милиарда евро, рекордните загуби на Москва на бойното поле, ударите на Украина в дълбочина в Русия, по-слабия военен парад в Москва, всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украина е в много по-добра позиция, отколкото преди година. Но не е време да се отпускаме.
9: Посланието на руския президент Владимир Путин, че войната върви към своя край, е различно от предишните, каза Калас, но подчерта, че не вярва в неговата искреност и за това работата трябва да продължи. В момента министрите работят по 21-я санкционен пакет срещу Русия, припомни тя. И още, министрите постигнаха политическо споразумение по налагане на санкции на заселниците екстремисти на Западния бряг и свързани с тях организации. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Тръмп определи като глупав отговор на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати, за да спре поскъпването им. По повод последните новини от Брюксел за предстоящото санкциониране на еврейски заселници на Западния бряг, израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи обвинение, че докато Израел и Съединените щати вършили черната работа на Европа, като се бият за цивилизацията срещу джихадистските лунатици в Иран, Европейския съюз сравнявал израелски граждани с терористите от Хамас. Нетаняху определи това като морално падение. Спорт Светослав Табаков.
11: Футболистите на Дунав си осигуриха промоция в елитната ни дивизия, като завършиха 2-2 във Варна срещу Фратрия след драма в края. Русенци са недостижими с 66 точки, два кръга преди края, втория е Янтра с 58, а трети Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг. Янтра Вихрен 0-0, Лудогорец втори отбор Локомотив, Горна Оряховица 3-1, Марек Черномор 3-0, Миньор ЦСКА втори отбор 1-2, Севлиево Беласца 2-1 и Спортист Своге Пирин 2-0. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати днес в 10 часа. За срещата на 16 май талоните за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георгия Спарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летесие, а за купата в Лигата на конференциите решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирено от италианеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Остия, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80-78 точки и във втората среща с Черно море от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство. Третият матч е в четвъртък във Варна, като се играе до 3 успеха.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
12: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Карнобат до 20 градуса в Велико Търново. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интенсивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки, вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. – Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Асия Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен срещу военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.

Урок по Менелай. Повече никаква Троя няма да има от днес. Свърши и си спокоен, с застрахована чест. Няма да има причини, ни за любов, ни за смърт. Ябълковите градини изкоренени димят. И ще набучиш круши на тяхно място. Какво? По-безобидно, послушно, миролюбиво дърво. Всичко си е на място. Пак е война мирът. Лявото пак е дясно. И пак богините спят. Ето ги обикновени, всякакви вече жени. Толкова много елени, толкова малко сърни. Твоето си е твое. Няма да се появи никога нова Троя и Илиада, уви.

Стихотворение на Иван Есенски за начало на днешната ни среща. Жеко Жеков е звукорежисьор. Елеонора Стоилова, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: След 11 май, деня в който Българската православна църква почита светите равноапостоли Кирил и Методий, естествено идват и въпросите, които остават отвъд празничните слова и официалните речи. Какво всъщност означава една азбука? Какво означава да дадеш на един народ право да назовава света със собствените си думи? И възможно ли е именно словото да се превърне в най-голямата духовна територия на една цивилизация? Тази нощ ще говорим за език, силата на превода, поезията като убежище на човешкия дух и за невидимата империя на славянството, родена чрез делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици. Защото създаването на книжовността ни е много повече от исторически акт. Това е една от най-големите духовни революции в Европа. Победа над триезичието и над идеята, че само избрани езици могат да бъдат свещени. Победа на човешкия глас и на правото всеки народ да достигне до вярата, знанието и културата чрез своя собствен език. Гост на предаването е поетът Иван Есенски, автор, публицист, есеист, човек на словото. Роден през 1949 година в село Мухово, Софийска област, той завършва философия и българска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски. Житейският му път преминава през различни пространства, от строителните обекти в България и Русия до журналистиката, радиото, издателската дейност и литературния живот. Бил редактор в Районния телевизионен център Пловдив, главен редактор на военната редакция в Българското национално радио, директор на издателство Народна култура, а днес е изпълнителен секретар на Академията за европейска култура Орфея Валира. Автор е на 15 книги с поезия и есеистика, на документални филми и пиеси, а негови творби са превеждани на различни езици. Разговорът ни ще премине през златния век на българската литература, ролята на превода като съзидателен духовен акт, през проглас към Евангелието и азбучна молитва, за да стигне и до тревожните въпроси на днешния ден. Състоянието на културата, книгоиздаването, пазарната логика. Добре дошли, господин Есенски.
2: Добре заварили, добра нощ.
1: Радваме се, че сте наш гост, дълго очакван в ефира на нашето нощно общество.
2: И то за един такъв ден и по един такъв повод, особено важен за България, особено важен за една огромна цивилизация, която започва преди няколко века у нас и която в момента е жива, за разлика от много империи, които отдавна вече са само истории.
1: Започваме разговора ни след малко. Ето и другите теми в днешното предаване. В съвместната ни месечна рубрика със Съюза на българските писатели ще говорим за трилогията «Хилядолетната битка на Йордан Колев», която ще бъде представена днес в музейната експозиция «Дора Габе». Предаването още репортаж от 80 годишнината на вестник Стършел, най-стария български вестник за хумор и сатира, съхранил във времето свободата да казва истината с усмивка. И още интервю на Ирина Недева с Никола Кръстев за края на Радио Свободна Европа в България, за свободна точка и за променените гласове на медийната свобода. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен Хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.
1: Иван Есенски, специален гост на Нощен хоризонт. Когато говорим за делото на светите братия, свети Кирил и Методий, често използваме думите азбука, просвета, култура, но сякаш рядко си даваме сметка за мащаба на случилото се. Вие дори говорите за своеобразна империя на славянството, родена чрез словото. Какво всъщност означава това? Как една азбука успява да промени геополитическата и духовната карта на Европа и защо делото на светите братия е много повече от културен акт?
2: 9 века са минали от началото на християнството. Първи Никейски събор, 354 година, който е ръководен от свети Константин Велики, всъщност определя онова, което е християнството като институция. Всяка една институция има две роли. Едната роля е така наречената роля на цезаропапизма, където духовенството е, в уния векове е било върховно, и другата, която е така наречения папоцезаризъм. Под тази егида попада и Българската православна църква в последствие, макар че тя е отделена от държавата. Дълги и сложни са онези исторически времена, те се знаят от учебниците, тълкувани са много пъти, но практически установяването на българите тук на Балканския полуостров, образуването на тази нова българска държава, се е нуждаела, разбира се, от нещо, което да я спои, да бъде нейна монолитна съставка. От една страна

определени мисли, определени тези и идеи, това е мерената реч. Така появата на книгите е била на едно ново начало. Знаете, че книгите са били първоначално преписвани на ръка и всичко, което се е писало в тях, се е превело на доверие. Така свещените книги са останали не само като един наръчник по нравственост или един наръчник по ритуалност, тъй като двете неща са част от религиозните обреди, но и като едни пътеводители в бъдещето на всяка една нация, която е прела една или друга религия. И в един момент, в който България стои редом с своя велик опонент, по някой път съдружник, но повечето случаи враг, Византия, Великата Византия. Това е други Рим, който пристига и се имплантира върху древногръцката култура по един начин, който между другото става уникален. Приемайки християнството, свети Константин успява да обедини онези части от отпадналата вече Римска империя, която е пред разпад и зато той избира Византион като столица на своята империя тук. Но така или иначе, в цялата тази историческа формула се намесват българите по един начин, който общо взето не е логичен. За съжаление, и нашите историографи след освобождението на сам, благодарение на политическата конюнктура, направиха редица тълкования и то голяма част от тях противоречиви. Те са противоречиви. Тълкования продължават и до днес. Ние нямаме единство по ред въпроси, свързани с происходи и с името на българите. Но има нещо, което практически е почти безспорно. Това е тази велика метафизика, приемането на българската азбука. Това е българска азбука. Тя не е славянска азбука. Става славянска много по-късно и то става по начин пак чрез едно наричане, тъй като практически нейния етимологически корен е словенска азбука. Това е азбуката, това е езика на словените, на хората на словото. Тази теза също се опровергава от, както винаги в България има поне 10 човека, които веднага наскачват и започват да опровергават, но то си е вреда на нещата. Сблъсъка между източната и западната църква започва още тогава. Схизмата настъпва много по-късно, през 1054 година, но тя настъпва поради други обстоятелства, тъй като в крайна сметка вече България се утвърждава като една стабилна държава, като държава, която също е част от християнския свят и до разделението пътуват още доста години, още доста времена. Също противоречи, за съжаление, е и начина, по който се оценява делото на Борис Покръстител. Това е един изумителен акт. Това е един акт, без който България няма да съществува. Това е един акт, който, между другото, не е по повеля на Византия, е в ущърб на Византия, тъй като знаете, че братята Кирил и Методий, които определено са българи по происход, независимо от редицата мнения по този въпрос, тъй като хора, които се занимават с превод, знаят, че е почти невъзможно да преведеш по начин, който те превеждат светите писания на език, който не им е роден. И тъй като и тези елементи тънат в мрака, историческия мрак на времената, нека ги подминем и да се спрем на самия факт. 865 година се появяват глаголицата. Глаголицата има редица мнения по този въпрос, но така или иначе тя съответства на свещените сакралните знаци, които по това време са почти идентични в цяла Европа. Представете си една азбука, която е съставена от кръст, от кръг и от триъгълник. Това е глаголицата. Глаголицата, която между другото не умира с появата на кирилицата, поне в България, тя се задържа в Адриатика. Хърватската култура съществува чак до 19 век е писана и на кирилица, и на глаголица. Но при нашите условия кирилицата се появява вече като дело на Климент Охридски, след като той е назначен за епископ на Кутмичевица. И тогава вече идват тук в нашите земи учениците, прогонените ученици на братите Кирил и Методий, прогонени от разпорите по нашата западна граница, където погрешно се смята, че там всъщност директно

0: има влияние римския папа. Той, разбира се, има римския папа подобно влияние навсякъде, но онези земи, които са на Ростислав и впоследствие на княз Светослав, това са земи, които са под егидата на така наречената Залцбургска марка. Тази марка, това е марка, която се ръководи от епископа на Залцбург, родното място на Моцарт. И там, между другото, започва да се налага западният тип ритуалистика, освен това западната азбука, която по принцип, между другото, за съжаление, в последствие намери място и в славянския свят, което той се обособява. Но в България нещата стават по друг начин. Има съпротива. Разбира се, тя е на религиозна основа. Има, разбира се, битка, многоезичието, което минава през ред трагични моменти. За съжаление и за радост, Борис Първи Покръстител се справя с тях, но се справя с начин, който е характерен за тези времена. Така или иначе, тази азбука става началото на България. И нека да не забравяме, че България от тогава, от 681 година, нейния Дунавски вариант тук не е променила нито името на българите, нито името на земята си, на държавата. Това е единствената държава в Европа, която устояла на всичките тези столетия. Устояла е, между другото, благодарение на език. Езика е най-характерната национално образуваща възможност за всяка една нация. Освен единството на религия, освен единството на територия, единството на политическо управление, онова, което прави от човека човек, т.е. втората му съединална система, което прави от хората нация и общност, това е език. Той сам по себе си е една огромна мистика. Езикът по принцип не е само български език. И ние сме единствения народ в света, който знае по какъв начин е създаден неговия език. А това е езикът, създаден за прослава на Бог.
1: До нас достигат малко произведения от ранната старобългарска литература, но сред тях са върхове като Проглас към Евангелието и Азбучна молитва. Какво е особеното в тези текстове? Защо те продължават да звучат модерно и днес? И наистина не е ли удивително, че началото на нашата литература започва именно с поезия?
0: Тези, които са поставили началото, са били наясно с това. И между другото, може би това е една от основните причини. Българската поезия по време на цялото си съществуване, от Проглас към Евангелието, от Азбучна молитва и от тези десетки, а може би и стотици стихотворения, които са изчезнали в пламъците на времето, до ден днешен, това са не само актуални поетични творби, но това са творби, които характеризират онова, което съставлява България, българския етнос по това време. Това са най-ясните характеристики. И между другото, в тях, както виждате, няма никаква религиозност. Бедни са те, всички народи без книги, защото не могат да се борят без оръжие с враговете на нашите души. Мисля, че енигмата език няма да бъде разгадана никога и съм, поне моето мнение, че това не е човешко дело. Има някаква намеса, твърде много симптоматични еднаквости има, които говорят за езика като нещо, което не е дело на един човек. Ние говорим в случая за конкретно за български език, за българската азбука. Има много езици и много алфавити, които са потънали в времето и в пясъците на вечността. Български език останал. Български език не само останал, той, ако човек започне да се занимава с неговата история, просто щяхне колко е интересен. Тя е по-интересна от най-интересните криминални романи. Отгоре на всичко е интересен с това, че има страшно много тайни в нея, а ние гледаме на тях като на някаква даденост, тъй като ги имаме. Ако ги нямахме, щяхме да въздишаме, леле, той е народ, какъв език има, а ние го нямаме. И между другото, тук вече идва един контрапункт, който за мен поне е не само удивителен, но и срамен, с каква лекота всички ние, включително и българската държава, похабяваме и зацапваме собствения си език. Ние, които сме собственици на един от най-уникалните езици на планетата. Имайте предвид, че български език тръгва като синтетичен език, той има много падежи. 6 падежи има в началото си. В момента български език само за някакви си там колко години. колко столетия, вече е един от водещите аналитични езици с огромен речников състав, с основен речников фонд, с 46 диалекта, които притежават също собствен речников състав. Представете ли си какво уникално многообразие е събрано на някакви си 111 000 квадратни километра? Айде, те са повече. Те са към почти 200 000 квадратни километра площ. Това е България. И тъй като езикът е един от основните признаци за наличието на нация, не само на народност и на някаква общност, на някакъв етнос, който съществува в чужда нация или самостоятелно. Той е характерен белег за нашата култура. Всичко започва и свършва с езика, защото отнемат ли ни езика, човека престава да бъде човек. Отнемат ли езика, ние няма да сме българи. Сигурно тази страна ще се нарече пак България, но ще живеят други хора, които ще говорят някакъв друг език. И затова ние трябва да сме изключително внимателни при този страшно тревожен въпрос, че сами се самоубиваме, затлачвайки собствения си език, че нашите държавни институции не само че стоят отстрани с кръстили ръце, но и помагат за това. Че хората, които получават и заплати, независимо, че заплатите им са нищожни, поне за това, което вършат или не вършат, не си гледат работата и изпитват някакъв боязън, мисля, че той е битов по-скоро, отколкото социален, пред това да не им се вземе там някакво място, и мълчат, когато върху езика ни се вършат порази и се посяга по един невъзможен начин.
1: Много интересно е темата за триязичието в смисъла на това, което коментирате. Идеята, че само три езика могат да бъдат свещени. Днес това наистина ни се струва абсурдно, но тогава е било наистина огромна цивилизационна битка. Каква е философията за тази съпротива срещу славянски език? Може ли да се каже, че защитата на правото да говориш и да се молиш на собствения си език е една от първите големи битки за духовната свобода в Европа?
0: Преди много години ние бяхме много близки приятели с един от големите български поети Първан Стефанов. Неговата съпруга, професор Надежда Драгова, е един от видните български медиевисти. Тя е студентка на прочутият Иван Дойчев. И имаше лета, които ходехме заедно по планините, летувахме заедно. Първан Стефанов беше драматург на театъра в Пазарджик, където аз тогава работех. И си спомням една вечер, която почти не спахме в разговори на тази тема. Не бях се досетил да ви призная самият аз, а не съм и мислил по този въпрос. Защо всъщност това триезичие, така да се каже, това в църковните книжа е отбелязано като победа, но на църковен език това е наистина победа. А всъщност това е просто една съпоставка, тъй като хората, които са приемали тогава светите братя Кирил и Методи в Рим, има прелати между тях, за които се говори, че само че не му помня името, един 27 годишен прелат, който разговаря на над 60 езика, е задал въпроса, това го знам от Надежда Драгова, задал въпроса, след като сте превели светите писания, свещените книги на този език, имате ли поезия на него? Поезия, която е авторска. Разбирате ли? Значи лакмус за цивилизованост не е бил само превод. Лакмусът за цивилизованост и за равнопоставеност, по-скоро в този случай, е онова, което е висшата форма на език. Поезията. И най-удивителното в целият този изумителен акт, най-удивителното е, че веднага на секундата на часа се появява и тази авторска поезия. Ние не знаем, за Константин Преславски знаем, разбира се, но не знаем колко още поезия е била написана авторска, която не е религиозна, която не е заслужена в храмовете, която е светска. Тоест, това се говори вече за един развит език. Един език, който всъщност азбуката го заварва в движение и го заварва по такъв начин, че става в едно велико триединство с него и със Светия Дух, който е създал, разбира се, този език.
1: Вие често подчертавате, че преди оригиналната литература идват преводите. Това е много важна тема, защото преводът не е само, както знаем, техническо действие, а и създаване на един цял свят. Как старобългарските книжовници превръщат превода в духовно и творческо дело? И не е ли именно чрез превода създадена основата на бъдещата литература, философия и самото ни национално самосъзнание?
0: Точно така. С едно малко разширение, че всъщност много е важно не само да се знае езика от който се превеща. По-важно да знаеш езика на който се превеща. И това, че тези преводи са станали по този начин, за мен със сигурен белег, че българският происход на Константин Кирил и на Свети Методи е безспорен. Разбира се, в развитието на една национална литература преводът играе огромна роля, тъй като има в теорията на литературата едно понятие миграция на сюжетите. Тази миграция на сюжетите се забелязва още от времето, когато се появят първите книги. Това са индийските веди от книгите на санскрит, Махабхарата, Рамаяна, Упанишадите и онова, което се случва в древна Гърция. Ако човек се занимава, моята дипломна работа в философския факултет беше точно тази сравнителни характеристики на източните философии, и тогава забелязах нещо, което между другото, иначе не бих го забелязал, ако не бях се справил и по-скоро не бяха ми дали тази тема. Че всъщност много от сюжетите, много от книгите дори, които са съществували в Индия, а Индия ги взема от Триречието, от Шумер, от Асиро-Вавилонската култура, почти, хайде да не кажа калкирани, но почти така, както са в оригинал, са пренесени в Древна Гърция. Между другото, един от най-големите специалисти по Аристотел, това е българският доктор Петър Берон, и той прави паралела на атомистиката, да речем, на Аристотел, с атомистиката на индийски учен Патанджали, който живее един век преди него. По същия начин, между другото, могат да се открият сходни характеристики в съответните поетики, да речем, тъй като Аристотел е един от най-видните фигури. Философията, знаете, че тогава не е била концентрирана наука, както сега. Тя се занимавала с всичко и в същото време всяка една отделна част от тази наука се изучавала и знаете, че тогава културата е била колкото вербална, толкова и графична. И това всъщност е дало основата и на гръцкия език. Гръцкия наречен по-късно, тъй като приемането на финикийската азбука всъщност оторизира тази част от Балканския полуостров като една от най-древните цивилизации. А тя не е по-древна от тракийската. Но културата на траките е вербална култура. И затова тя, между другото, позволява, ако мога да го кажа това нещо в кавички, позволява да бъде ограбена от тогавашната гръцка култура и да бъде записана като такава. В момента, ако четете внимателно трудовете на нашите траколози, на един професор Фон, на Иван Маразов, ще видите, че там много внимателно се откриват корените на тези единства. И не само в онези енигматични самотракийски тържества, които са се правили в уния времена, не само в култа към Дионис, не само в култа към Пития. Много от тези неща, разбира се, за Орфей, където нещата са безспорни, няма да говорим, но много от тези неща, между другото, вече имат чужда принадлежност, защото са откраднати точно поради липса на език. Даже това не е и кражба. То е присвояване. Разбира се, тези политически граници са били много по-различни, колкото сегашните и много по-гъвкави, но така или иначе, през времето виждате, че ние практически сме изгубили неща, които са наши по право.
1: Да, често наричаме и периода на цар Симеон Велики Златен век, но сякаш сме превърнали това понятие по-скоро в учебникарска фраза. Какво реално прави този период толкова мощен? Само държавната сила ли е причината или тогава наистина съществува едно особено отношение към знанието, книжовността и духовността, което реално днес като че ли сме загубили?
0: Един велик законодател, може би в древността, малко преди него, само великият законодател Солон е имал такъв мащаб и такова огромно влияние в древния свят на Атина. Това е Борис Първи Покръстител. човекът, комуто е хрумнала гениалната идея да създаде империя на духа. Това, което между другото всъщност е формулирано от академик Лихачов, когато той говори за България, своята книга за красотата. Това е наистина изумително хрумване. Как се прави империя без меч? Как се прави империя? Защо до 1861 година цяла Румъния е писала на български език? Защо български език, българската азбука, български алфавит стига до Русия? Чрез княгиня Ольга и Григорий Богослов, разбира се, и Киевска Рус, но така или иначе, това тръгва от тук. Как тръгва? Тръгва с книгата. Колко книги, това е голям спор между другото, много ласково звучи, да кажем, по времето на Борис Първи Покръстител и неговия син Симеон, са създадени около 200 000 книги. А горе-долу такава цифра се споменава. Аз не знам дали е точно така. На мен ми е драго, ако е така наистина, защото това са книгите, които създават държавността и на Киевска Рус, и на съседните нам страни. И всичко това, което в последствие се превръща в славянство, независимо дали в последствие пък някои от тях, след като нахлуват тевтонски ордени и другите католически ордени на другите територии, те приемат и латиницата, както е в Полша и Чехия, приемат и католицизма, но да, това са неща, които са исторически обосновани. И в един прекрасен момент ние виждаме, че географски една такава територия практически не е мръднала. Толкова век, от 9 век насам. Златният век на Симеон, на великия български цар, продължава някъде около 15-20 години. Всеки един златен век, по принцип, включително и реформацията, продължава толкова. За съжаление, контрреформацията продължава десетки години. Там има и, особено на Запад, има и 30 и 100 годишни войни, които са по една или друга форма, независимо, че са войни между католици и католици, между протестанти и протестанти. Тук религията не играе никаква роля. Но при нас битката срещу славянството е битка, между другото, срещу една нова култура. Новата култура е жилава, защото тя започва с едно ново славяне на Бог. На един език, който общо взето тогавашното славянство, ако мога така да се изразя, имало, е било един почти механичен сбор от различни диалекти, като в момента България. Ние сме една страна с страшно много диалекти и има страни с огромни територии, които не могат да ни достигнат. Това не е чак толкова добре за един език, но така или иначе това са корените на всеки един език и така се обновява неговия речников фонд.
1: За това ще продължим да говорим и във втората част на нашия разговор. Следват сега новините в 1 часа, представени от Филип Данчев и дежурния редактор Георги Налбантов. Ако разговора ни с Иван Есенски, уважаеми слушатели, буди във вас размисли за литературата, езика и времето, в което живеем, очакваме ви в ефира на Нощен хоризонт на социалната мрежа Facebook или на електронната ни поща nh@bnr.bg.

0: horizont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Повече от 70 депутати от лейбористката партия във Великобритания поискаха от премиера Кейр Стармър да посочи график за оттеглянето си. Призивът им идва, въпреки заявената по-рано от Стармър твърда решимост да се бори с предизвикателствата пред страната и да доведе до край промените, които счита, че са планираните за доброто на страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Непрекъснато се увеличава бройката на депутатите, които искат от премиера да се оттегли. До полунощ българско време техният брой набъбна на 72. Това, което е значимо обаче, е, че сред тях вече има членове на кабинета на Кейр Стармър. И те са от тежката артилерия, защото става дума за министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд, министърът на външните работи Ивет Купър, вице-премиерът Дейвид Лами и министърът на отбраната Джон Хили. Не става дума за незабавна оставка, а за контролиран, организиран преход на власт. Както гласи формулировката, а това може да стане като премиерът определи график за провеждане на надпревар за нов лидер, най-вероятно до септември. Поред някои източници Стармър е изслушал аргументите на министрите, че това е в най-добър интерес за партията и страната. Сега се очаква какво ще бъде решението на премиера. Междувременно четирима министерски помощници подадаха оставки. Има обаче министри, които отявлено подкрепят Кейр Стармър и не смятат, че смяна на лидера на партията и премиер на страната е най-доброто нещо в този момент, въпреки катастрофалното представяне на изборите миналата седмица. Те също така смятат, че лейбристите не трябва да повтарят грешките на консерваторите, преди тях с честа смяна на лидерите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Приключи операцията по изваждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече се движи към Ротердам с 27 души и екипаж на борда, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Даганов.
2: Влошаване на метеорологичните условия в Тенерифе наложи рязка промяна в плановете на испанските здравни власти. Въпреки първоначалните намерения корабът да не акостира на пристанището, бурните води на Атлантическия океан принудиха екипажа да се приближи до сушата, за да може последните пътници да бъдат изведени безопасно на брега. Така те слязоха директно на кея, облечени в сини лични предпазни средства. Четирима австралийци, един британец, един новозеландец и част от екипажа бяха транспортирани до летището с автобуси на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, за да се качат на самолета до летище Айндховен в Нидерландия. Мисията е изпълнена, заяви генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейсус след слизането на последните пътници от кораба. На този фон стана ясно, че един от 14-те испанци, изолирани във военна болница в Мадрид, е дал положителна проба за хантавирус. Човекът няма симптоми и предстои да му бъде направен още един тест, за да се преценят следващите действия на медиците. Останалите 13 души са дали отрицателни проби за болестта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас проливни дъждове и градушка наводниха си листренските села Смирец и Професор Иширково. Както през изминалия ден, така и през предстоящия ден в района е обявен жълт код за очаквани големи количества валежи. Очаква се да бъде обявено и частично бедствено положение, информира кореспондентът в Силистра Незабравка Кирова.
3: Обилни валежи с градушка достигнала големината на грахово зърно нанесоха щети в части от община Силистра. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на Професор Иширково Венцислав Маринов.
4: Потоп, отнесени улици, кал, наводнени дворове, имаме канал, който успоредно минава по цялата дължина на селото.
3: Подобна ситуация имаше и миналата година по същото време, когато село Смилец два пъти пострада от проливни дъждове. Тогава бе поискано финансиране за продълбочаване на отводнителния канал, но отговор от Междуведомствената комисия все още няма. Очакват се нови интензивни валежи, градушки и силен вятър. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Времето с Христо Христов.
5: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестото дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева. Студиото сме заедно с звукорежисьора Жеко Жеков, Елеонора Стоилова избира музиката. Директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио продължаваме разговора ни с поета Иван Есенски. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. В свят, в който все по-рядко говорим за духовност и култура в дълбочина, тази нощ именно отваряме пространство, именно за такъв разговор. Може да се включите, уважаеми слушатели, с мнение, въпрос или размисъл към нашия гост Иван Есенски. За него сега ще чуем Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели.
1: Нощен хоризонт.
0: Иван Есенски принадлежи към онова поколение български поети, което премина през различни обществени епохи, но успя да съхрани вярност към словото и към сериозната литература. Какво според вас отличава неговото творчество и присъствие в българския литературен живот? И как бихте коментирали неговата особена чувствителност към темите за паметта, духовността и съдбата на език?
2: Иван Есенски е мой познат от десетилетия. Имам щастието вече 12-та година да работя заедно с него в Съюза на българските писатели. Иван Есенски е необикновен писател, необикновен поет, есеист. Той е поет, бих казал, на драматичната чувственост, на иносказанията и на неосквернената морална стойност на живота. За стиховете му приглушената емоция е красна. Поезията му има такава образност, която се родее с поезията на Иван Динков и на други класици на българската литература. А защо не? Защото той е роден в Средногорието, но живота му е минал в Пазарджик, другия град, другия български град на поетите, защото Пазарджик е града на Теодор Траянов, Димитър Бояджиев, на Никола Фурнаджиев, до някъде на Иван Динков. И всичко това се отразило в творчеството на Иван Есенски. Но освен поет, който с една дълбоко драматична емоционалност устоява всичко това, което наричаме българско достойнство, той е блестящ преводач. Аз бих препоръчал на слушателите, които ни слушат сега, да намерят неговите преводи на Йосиф Бродски, а също така и на редица още руски поети. Той е изумителен есеист. И всъщност това, което е мисия и кауза на Съюза на българските писатели, е кауза и на Иван Есенски, и преди всичко и най-вече каузата за чистотата на български език. Защото от повече от няколко десетилетия Съюзът на писателите се бори и иска да бъде приет от парламента закон за защита и употреба на български език, книжовност и писменост, да бъде премахната изкуствената бариера между книжовен език и диалекти, защото извън сферата на словесното богатство остават хиляди прекрасни български думи. И мисля, че тази кауза Иван Есенски отстоява със всяка своя творба. Освен това, той като отговорен редактор във вестник Словото днес всяка седмица показва най-доброто от съвременната българска литература заедно с неговата колежка поетесата Надя Попова. И аз съм много благодарен, че двама толкова талантливи български писатели създават този вестник.
0: Освен поет Иван Есенски, както отбелязвате, човек с много богат житейски и професионален опит, философ, журналист, редактор, автор на документални филми също така. Как този широк хоризонт според вас се отразява върху поезията му и не е ли именно подобна съдба, свързана едновременно с реалния живот и с духовното търсене, една от причините думите му да звучат толкова автентично и днес?
2: Нека да си припомним само части от биографията на Иван Есенски. Той беше години наред директор на едно от най-авторитетните български издателства Народна култура, което по, разбира се, по независещи от него и от нас причини беше потъна в небитието. Неговия творчески път е минал в телевизии, в националното радио. Всичко това, разбира се, и в печатни издания. Всичко това е дало свой отпечатък да израсне като един невероятен професионалист. И всичко това наистина се отразява като една патина, от най-хубавия смисъл на думата, върху поетичното творчество на Иван Есенски. Всички знаем, че поезията е висшето словесно изкуство. При поезията с малко думи трябва да бъдат казани много неща и всичко това Иван Есенски го прави по превъзходен начин.
0: Днес често говорим за криза на авторитетите в културата и в литературата. В този смисъл, какво според вас място заема Иван Есенски сред съвременните български поети и защо според вас е важно подобни гласове да продължават да бъдат чувани, особено във време, в което като че ли смисълът често бива изместван, някак заглушаван, притъпяван?
2: Аз бих казал, че Иван Есенски е един от най-скромните поети, които аз познавам и съм познавал. Той винаги е избягвал шума на всекидневието и затова едва ли ще видите името му сред имената на шумящите около себе си писатели, но тези, които шумят и които имат дарбата да правят пиар за себе си, е явно, че нещо не им достига. Талантливите хора вървят напред, не се интересуват от това, което става около тях и това е може би най-красивото.
0: Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели. Има ли нужда днес България от по-сериозен обществен разговор за съхраняването на български език и възможен ли е дори своеобразен закон за неговата защита и чистота, не като за чистота, не като забрана, а като грижа към духовната ни територия, нещо за което говорихме и в първия ни час, като че ли това е основният размисъл, който поставя Боян в изказването си?
3: Закона за защита на български език, книжовност и култура е крайно необходим. Крайно необходим, макар че аз се съмнявам в неговия висок коефициент на полезно действие, ако той бъде гласуван. Макар че вече съм почти пълен песимист на тази тема. 12 пъти този проектозакон е внасен в Народното събрание. По всички възможни предлози е бил отлаган, не е стигал дори до комисии за четене. Нашите законодатели се боят кански от български език и се боят обяснимо, между другото, макар че въпросът е отново политически и като стане въпрос за политически въпрос, се има някакви такива особени обстоятелства, които стоят над България, над нейните интереси, над нейния език, над неговата словесна култура. В момента едва ли има по-зацапан език от български език на Балканския полуостров, а аз съм сигурен, че и в Европа. Когато през 17 век се създава Френската академия, тя се създава с едно единствено условие. Съхраняване, разпространяване и налагане на френският език. Това е прочутата Френска академия. Това е нейната задача, това е нейната... И между другото, хората си вършат работата блестящо, макар че колкото и да ги наричаме ние шовинисти или там националисти, работата си я вършат, ние ги гледаме, радваме им се, възхищаваме им се и тъгуваме, защото в България това не се случва и вероятно няма да се случи в близките 50 години. Тъй, че в един момент, ако трябва да се задаваме подобни въпроси, трябва да сме наясно, че тези въпроси са риторични. Риторичният въпрос, ще ли го бъде български език, има конкретен отговор. А защо няма да го бъде? Хайде да си зададем този въпрос, обръщайки поглед назад, до оная дата, с която започнаха така наречените демократични промени в България. Никога върху нашата словесна и духовна култура не е бил упражняван такъв разрушителен натиск, както тези три, почти 4 десетилетия вече. Никога, между другото, това нещо не е било в полза, в такъв огромен мащаб, такъв размах, в полза на чужди интереси, на чужди държави, които векове наред са водили битки срещу България и са успявали по някой път за известни периоди от време да победят. Но България възкръсвала наистина като Феникс благодарение само и единствено на своя език, на своя велик български език, на своята невероятна словесна култура. И когато говорим за тези неща, ние с Боян Ангелов, който е един великолепен поет и с който водим тези битки наистина от много десетилетия заедно, защото сме от един край, защото сме закърмени с една духовна кръв. Когато говорим за тези неща, сме наясно, че тази битка няма да е лека, защото се бием със своите. Много странно наистина. Няма почти територия, няма периметър, който да не е зает от тази кохората, която с такова удоволствие върши работата на онези, които не успяха да пречупат българския дух. Тъй като, представете си, ако вземем една, каквато и да е тя, страна, и тази страна стои под робство. Повече от 100 години, 200 години, 300 години. Въз основа на какво, между другото, може да се надява на своето възкръсване? И как ще стане това нещо? Как ще запази, между другото, това, което сега наричаме идентичност, а то всъщност е самосъзнание, себесъзнание? Това е станало в България. Между другото, едно подобно иго е имало, когато Персия напада и превзема Грузия след царица Тамара. И там, между другото, грузинците до ден днешен свят оттачат една велика поема. Това е Витязът в тигрова кожа, да, създадена от...
0: Скоро беше издадена в България.
3: Не, наскоро. Ще ви кажа за нея.
0: Посолството създадена, е беше
3: създадена, издадена. Да, създадена през 1204 година от Чотар Оставели, който е финансов министър на царица Тамара. Миналата година се навършиха 50 години от нейния конгениален превод. Аз бях свидетел всеки Божи ден, тъй като тогава по неволя трябваше да живеем с един от най-големите, а за мен най-големия преводач на поезия България, Стоян Бакърджиев. И през 1974 година той издаде прекрасния превод, който не само грузинците, но излязоха няколко статии от английски критици, които определяха превода на Стоян Бакърджиев като най-добрия превод на тази много сложна поема. Тя е написана в един особен стих, наречен Шаири, и е с монорими в Катрани в 4 стиши, монорими. Преводът е буквално брилянтен. Миналата година грузинското посолство издаде, за съжаление, не искам да ги обвинявам, но аз присъствах на тържеството в Пазарджик, в библиотеката, и се оказа, че хората, които дойдоха да представят тая книга, дори не знаеха, че това е 50 годишнината на книгата. Слава Богу, че издадоха, не ги обвинявам, разбира се, това са млади поколения. В Грузия шества същото заличаване на паметта, каквото става и в нас, националната ни памет, особено естетическата. Така че, в един момент, когато говорим за подобни бедствия за една страна, трябва да видим кои са условията, кои са обстоятелствата, които, между другото, са позволили една нация като българската да съществува толкова време. По какъв начин? Кой е причината? Онова, което не казахме за Златния век на Симеон, не го добавихме, всъщност беше, че всъщност благодарение на Симеон се създават 6 от най-големите скриптори. Това са вид печатници. които са на територията на тогавашна България, като най-големия се води този, който е в град Срем, днешната сръбска Сремска Митровица. Там епископ на Срем е бил свети Методий. Той там почил и там е погребан. Там, между другото, за негов приемник е избран Гораст, свети седмочисленик. Ако си спомняте, Божидар Димитров твърдеше, че е намерил останките на Горасти на Ангелари в град Берата, Албания, където те са били свещенослужители. Много от тези мигове на нашата история още тънат в тъма. Може би и трябва така да продължава да тъна, защото всяко напояване ще предизвика рой спорове, рой отрицания. Ние сме гении на отрицанието. И това, между другото, по някой път ни прави, а не по някой път, повечето пъти ни прави много зли шеги. И така, в онези времена, като казва Вазов, що Росто се викат, кое практически продължава делото на братите Кирил и Методий? Това е нашия изумителен, уникален, единствен в цялата земя, по цялата планета фолклор. Българското песенно народно творчество. Нямащо равно на себе си. Това е историята на духовната история на един народ, който е под чуждо робство. Който, между другото, благодарение на своята православна църква, не само се пазва самосъзнанието си, но повежда в едни от най-страшните времена за тази страна, за тази наша земя. Борба не за оцеляване, за освобождаване. Феноменална е историята на българското възраждане. Тя не свършва с освобождението на България от турско робство. Тя продължава и с битките на ВМРО, с битките в Македония, битките, които свършват с тези трагични въстания, Илинденско, Преображенско, това, което става в Македония в последствие. Та до ден днешен, когато ние години, десетилетия наред се страхуваме да кажем какво е това, след като Самуил самият е написал, след като братята Миладинови са издали български песни, а не македонски, след като нашата Академия на науките 1974 година, мисля, чак кодифицира този език, българският език, като с една негова вторична езикова форма е признат македонски език. Сложна, дълга и, между другото, отново политическа ще стане тази спорна тема. За съжаление, ние нямаме категорична позиция по тези въпроси. В един сюблимен момент прехвърляме топката на французите, те да решават нещата и те ги решиха, както виждате. Спора продължава. За съжаление, едно подобно малодушие, едно политическо безволие, ако щете, едно, хайде да не кажем, слугуване, води до там, че в един момент ние започваме, между другото, да губим децата си. Нашите деца в момента разговарят с един оборотен фонд, да речем, от 800 000 думи. След като български език притежава над 300 000 с тези 4-6 диалекта. Той се родее по този признах с английски език, който също е един аналитичен език като българския. Но аз се съмнявам, че английски език, ако го съпоставим, има тези възможности. Тези възможности, които ни дават, между другото, ред наши граматически правила, развили се през последните 100 години от Ботев насам. И вижте, за това става въпрос. Не за надписите по Витушка, че са написани на английски език и кой ли ги чете, па кой ли влиза вътре, в крайна сметка. Като ги чете, човек си спомня прочути израз на Байганю. Европейци сме, ама не чак до там.
0: Ако темата за словото, паметта, литературата и съдбата на българската култура ви вълнуват, уважаеми слушатели, може да се включите в разговора ни с поета Иван Есенски. Очакваме вашите размисли и въпроси в Нощен хоризонт на имейл адреса ни nh@bnr.bg или ни пишете в социалната мрежа Facebook, където сме под наименованието BNR Нощен хоризонт.

0: Вашият житейски път е изключително интересен. В него присъстват едновременно философията, литературата, физическия труд, журналистиката и обществената дейност. Роден сте в село Мухово, място, в което природата и тишината вероятно имат други измерения. Какво стана от онова детство във вас? Има ли човек вътрешна география, която го съпровожда цял живот и по някакъв начин определя чувствителността му към словото?
1: Аз съм живял много малко време в родното си село. 2 месеца. След което са ни изселили, тъй като там е построен язовира, но там, където е била родната ми къща, не вече няма, е била тюфикчиницата на моите предци. В България имало 6 или 7 тюфикчиници, това е съоръженици, които се разрешават с специално разрешение от Великия визир или от султана. Там не знам точно как се е разпореждала тогавашната бюрокрация. Но моите двама дядовци, това е моята гордост, разбира се, са хората, които те са депутати на оборещи двамата. Те въоръжават четата на Бенковски. За тях пише Захари Стоянов в своите записки. Това са муховците, които си запалват къщите и тръгват и умират във въстанието.

0: мисля, че както и да бъде оценявано пруското въстание, чето 150 годишнина отпразнувахме наскоро, не както подобава, между другото, нека да отворени скоби, но все пак, това са веки половина, нямаше да има тази България. Нямаше да има това развитие, колкото и драматично да е то. Нямаше да има, между другото, и тези промени, макар че аз мисля, че всеки път, който е имало промени в България, народа е недоволствал, винаги е имало недоимък, винаги е имало проблеми. Ми се струва, че е прав Иван Хаджийски, който казва своя знаменит афоризъм. В България на всеки 40 години всичко започва от начало. Става същото, което става във всички останали страни, но с огромно закъснение и с поне 5 пъти по-големи исторически разходи. Мисля, че ние в момента изживяваме точно един такъв катаклизъм. Не знам как ще го изживеем следващите 15, 20 или 30 години, защото светът отново застава на разлом. И така, като съдя по своя немалък житейски опит, а и по това, което съм чел, което знам, което са ми казвали, имам чувството, че ние ще застанем като нация отново пред избор и че този избор отново ще бъде по традиция грешен. Аз мисля, че оно, което може да направи обаче човека на словото, духовните хора на България, да съхранят това, което е създадено, да съхранят всичко, което имаме, за да можем, между другото, утре да говорим за своето минало, така както говорим днес за него. Макар че говорим за собственото си минало, за близкото минало, а и по-далечното с болка, защото и у нас има центровежни сили, които се мъчат да го затрият не по свои указания, отвън, разбира се. За какво им трябва? Това нещо е друг въпрос, не е предмет на този разговор. И съм на мнение, че ние сме един много талантлив народ, макар и народ на несъгласни хора. Може би тази отрицателна енергия ще ни помогне още веднъж да се събудим. Не напразно празнуваме все пак и все още деня на будителите. Такива будители са нужни. Това, което между другото са ни завещали предците, то няма да изчезне. Въпросът е да го ползваме не само ние, да го ползват нашите деца и техните деца. Иначе е много лесно те да научат един език, тъй като в момента българското образование на всичките си равнища прави само едно единствено нещо. Дипломира хората за емигранти. И те заминават. Вече станахме 3 милиона зад граница. Това е горе-долу колкото една Македония. Колко останахме в България е друг въпрос. И не знам утре тази аритметика докъде ще доведе и какъв ще бъде знаменателя.
1: Тъжни размисли. Към тях добавям и коментара на Весела Ройдева, която ни пише на страницата в социалната мрежа Facebook, БНР Нощен Хоризонт. Здравейте, благодаря за интересното и смислено предаване. За съжаление, надали могат да го слушат млади хора по това време. Би било добре през деня да има подобни предавания и интелигентни гости. Надяваме се, че и онова, което чуват младите хора, които дано наистина да слушат националните, т.е. обществените медии, да стига до тях като познание. Нека да продължим още малко да говорим за вас. Ще имаме удоволствието и да ни прочетете някои от вашите стихотворения. Работили сте като строител, включително 4 години в Железногорск, Русия. Това е много различен свят от литературните среди редакциите. Какво научихте там за човека и не дава ли именно физическия труд една особена истинност, която после влиза и в поезията, усещането за тежестта, за времето, мълчанието? Това е реалният живот, всъщност.
0: Това са най-хубавите ми години. Разбира се, там се казва думата и младостта. Там се срещнах с неколцина приятели, които станахме първо много близки приятели. Впоследствие те ми създадоха литературните познанства. Имах щастието да видя, да разговарям, да гостувам на хора, на творци, на поети, на преводачи, които бяха славата на съветската култура тогава, като Евгений Евтушенко, с който ни свърза близка дружба. Разговаряли сме с Вознесенски, с

0: Куджава, с Валентин Распутин живяхме известно време заедно, с племенника на Михаил Булгаков сме близки приятели, моя син се нарича Иван, неговия Виктор. Това са неща, които между другото са втори елемент на моя живот там, тъй като аз там бях строител. Тръгнах с една бригада от Кремиковци, където правихме корпуса на Стан 1300. Заминахме за този град. То не беше град, беше едно голо място с няколко къщи, които на тяхно място пък ние построихме този град. Той в момента е един от най-хубавите градове на Средна Русия. Великолепен климат, чудесни хора, но така или иначе физическият труд не е толкова страшен. Мисля, че той даже е много полезен. Аз трябваше да исках, когато кандидатствах в Софийския университет, тогава беше изключително сложно. Сега звучи дори смешно, но тогава беше изключително сложно да се влезе в българска филология. И аз не успях да вляза първата година в българска филология, а влязох в право.
1: Тогава се е влизало по-трудно право. Тоест българска филология.
0: Разбира се, право да се влизаше от раз. Право и икономика се, тогава да не се търсиха, както сега се търсят, да. Тъй като все пак пазарните условия са други. Аз и втория път не влязох в българска филология. На втория път влязох в философия, българска филология. Започнах редовно и завърших задочно. Разбира се, през цялото това време съм работил и съм работил физически труд. После започнах работа в радиотелевизионния център в Пловдив. Там попаднах на една друга група приятели. Всъщност живота ми е бил много щастлив в това отношение, тъй като вече работех в радиото, когато наскоро отишлия си прекрасен мой приятел Тодор Чонов доведе младият първокурсник Добромир Тонев. Трябваха му пари, аз там пуснах 2 стихотворения в радиоалманах Марица. И така тримата заживяхме като братя наистина до един момент, в който дойде и първото признание. Ето сега говоря за тях като за история, макар и за близка, но все пак история. Та са ни великолепни български поети. Там се върна Рашко Сугарев, той беше лекар в Родопите. Върна се от Родопите, от своя стаж, великолепният мислител, критик, есис Владо Янев, лека му проси на него. Всъщност, повечето от тях ги няма вече. Аз съм Комай, последния мохикан от тази група. Но така или иначе, това е един път, който аз мисля, че човек не може да се го избере сам. Някой го нарежда и той е някой е по-силен от него и по-могъщ. И в крайна сметка не му дава и много право на избор. Така че нека не се сърдим и за това, че боговете се плашат самите. Те се плашат от моирите, от притачките на съдбата. Що се отнася до това, що е литературата, тя никога не ме е изоставила. Ние в нашата къща в Пазарджик, всъщност това беше една библиотека, където уредници и библиотекари бяха майка ми и баща ми. Непрекъснато се четеше. Един от най-четящите хора, които съм срещал в живота си, това е моят приятел Николай Шопов. Той е също член на Съюза на българските писатели, също живее в София. Четеше се буквално на разпев. По същия начин в момента аз, който може би съм един от най-четящите хора в България, казвам не като хвалбата, като такава ми е работата. И не чета, Бог знае какви е велики произведения, но се налага. Понекога път ми се налага пък да питам за някои литературни новини брат ми, който е техник, който е оръженик по професия. И между другото, консултациите от него са ми били много пъти по-полезни и в по-голям обем и качество, отколкото да речем то, което чета като някаква литературна критика. И ето как думата отваря. Днешният литературен процес, между другото, е много странен. Изключително странен и много опасен, според мен. Много опасен, защото от една страна, преди 30-на години, се появи синдрома на Маяковски в литературните среди. Синдрома на Маяковски го знаете. Ние пътуваме с парахода на бъдещето, на него нямат място такива вихтории като Пушкин, дайте да го хвърлим зад борда. И започнахме да хвърляме зад борда кого ли не. Между другото, хвърлихме зад борда това, ако държавата не вземаше участие, нямаше да се случи. Но това става с, може би, тихото съучастие на българската държава. И вече в учебниците няма подразни претексти. Затова, че този език не бил коректен, затова, че тук сме обиждали този. Само, че някой се съобразява с България, колко се обиждат от нас или ние ги обиждаме тях. Никой не се съобразява. Това са чисто политически направления. Те се изпълняват, между другото, много стриктно. И на тези цели, които не са естетически, подчертавам това нещо, пречат и Вазов, пречат и Ботев и пречат с това, че създават мислещи хора и хора на съпротивата. И така, Ботев е терорист, Вапцаров е терорист. Кой още? Иван Вазов е бил архаичен. Дайте сега да го превеждаме, да четем на нацистата в Англия с автора му Роси Чанев, който отива там в нашето училище и ме разказаха мои познати какво се е случило там. Но е интересно кой финансира тези неща. Аз знам кой ги финансира. Хайде нашите слушатели да си зададат въпроси и да се запитат къде отиват техните данъци и за какво отиват. Тези неща хищни са безопасни. И между другото вече забелязвам как доста хора боязливо постъпват, като ги премълчават. Премълчават ги или между другото измислят някакъв оксиморон там около тях, за да не звучи директно и да не засяга нечи и съвести. Белки в България съвестите само това чакат да бъдат засегнати. Особено политическите. Аз много се надявам, че все пак, макар че съм скептик и то до дъното, че все пак ще се случи нещо по-добро. Тъй като на Румен Радев ние дължим Съюз на българските писатели, дължим лично, това не се боя да го кажа, възстановяването на две държавни награди. Наградата Христо Ботев, която сега ще се връча тази година, и наградата, това са държавни награди, наградата Никола Йонкова Вапцаров. България притежава една от великолепните световни поезии. Наслушал съм се на глупости, че езикът ни бил непонятен и никой не го разбирал. Ама как така разбират гръцки език всичките и цитират налево и надясно Казанзакис, или не само Казанзакис, и Сеферес, и Одисеас, и Литес, и така нататък, и така нататък, а нашите не ги познавали, да трябвало да дойдат актьорите да ги преведат от български на български език. И така ние научаваме една друга девойка, аз просто съм ужасен от тази работа. Научаваме, че думата бара, която Иван Вазов използва в подигото, била изворче. Нерде Шам, нерде Багдад. Значи, на мястото на идиощината идва глупостта. И когато глупостта започва да произвежда се подобни, да се самопроизвежда, тогава цар в това царство на безоките става посредствеността. А тя е винаги агресивна.
1: И все пак, има ли нещо, което ви дава надежда днес? Виждате ли хора, знаци, процеси, чрез които българската култура все още съхранява способността си да ражда смисъл и духовност въпреки всичко?
0: Това, което ни отличава от всички, е именно нашата култура. Нашата култура, която е култура създател. Значи, ние се занимаваме с езика, с художественото творчество, което между другото е синоним на думата сътворение, на понятието сътворение, което е библейско понятие. И в същото време всичко, що се отнася до духа, то е сътворение. То е между другото не имитация или пък мултиплициране на света около нас, а опаковане на днешното време в определени рамки, правила по определени закони. Така че усещанията, възприятията, представата на днешния човек да бъдат пренесени през времето в следващото време. Това е човешкият опит. Няма друг носител, не електронни, не хартиени, освен език. Само и единствено езикът, нищо друго. Аз съм много голям любител на музиката, на класическата музика. Живял съм дълги години с художници, особено пловдивски ми пирот, с големите пловдивски художници. Бяхме всяка вечер заедно. Но така или иначе, ролята на словото е единствена. Неговата роля е тази. Да пренесе времето в следващото време. Да го пренесе по начин, който е разбираем, защото няма друг път следващия човек да се научи как да живее и как да продължава за бъдеще. Особено при този кратък човешки живот. И единственият бърз начин, това е литературното творчество. Разбира се, знаем от стилистиката, че съществуват още десетки други стила, включително и административния стил, който е толкова опоскан от всякъде днес. Но това, което е художественият стил, което е художествената литература, това е не само душевността на днешния българин. Това е дневният ред на неговия живот, който позволява на утрешния българин да създава модели. Той няма откъде да се учи. Другото е да правим това, което са правили дори големи наши творци и са го правили като Пенчо Славейков по погрешка. Пристига тук с високомерие и казва, вие сте фасулковци, започва една битка с, знаете за битката на рода Славейкови с Иван Вазов.
1: Да.
0: Знаете, между другото, ролята на кръга мисъл. И в един момент, когато всичко това се поднесе за харосано на следващите поколения, се оказва, че не. Пенчо Славейков е причината за тези неща, Иван Вазов, което не е вярно, разбира се. Но аз го давам само като пример. Той не е единичен.
1: Както казвате, да го пренесем със словото в ефира на нощното ни общество, нека да го направим сега, чрез вашата поезия, да ни подарите няколко от великолепните ви стихотворения, защото вие сте наистина един от най-добрите ни съвремени поети.
0: Хайде да оставим сега. Значи,
1: така е.
0: Имайте преди, че България мога да изборя поне едно 20 великолепни поети. Тук винаги се осъществява един много интересен преход и по един много интересен начин. Ето, например, аз познавам Дален Калфов. Това е човека, на който Динчо Дебелянов е посветил стихотворението Стария бивак. Спил съм с него кафе, разговаряли сме с него. Познавам великолепно Владимир Свинтила, имаше едни времена като студент, другарувах с хора, които бяха на годините на баща ми. И между другото, това е най-големия ми късмет в живота. Човекът, който пръв ме заговори и който слезе от влака, за да се запознае с мен, се нарече Христо Фотев. Един великолепен, брилянтен български поет. Един от хората създали една нова слънчева поетика. Поетика от сол и светлина. Недялко Йорданов, Иван Динков. Иван Динков, който между другото открито наричаше мен, Боян Ангелов и още един наш приятел Петър Елинов, моите деца. Но това е преди, хайде да не кажа колко години.
1: Красиво,
0: така е. Преди 50 години.
1: Така е.
0: Това са неща, които между другото, разбира се, крепят човека, крепят духа му. Но няма да престана да се удивлявам на прекрасната българска поезия. Прекрасната
1: нека да
0: българска
1: имаме сега
0: поезия.
1: Удоволствието да чуем така. Вашата прекрасна.
0: 18 февруари. Всичко е сбъркано в тая държава. Майната им да свикват с гръцки бикини до турски шалвари върху съветски покривки, както се комкат с китайски бъклици и шопска мъдрост замезват, мислят по-немски, мълчат по-български и по-английски се плезят. Хайлайф от манекени и бирници ширят се като мочурище, а инак същите мутри и дирници, развъждани по-мичурински. Господи, хем ги будат в хербария, хем си налягат дрипите, преди да гъкне петел в България, са се отрекли три пъти. Мразя се. Изпружил врат към яслата, тъпо се оправдавам, че местожително тук ми е мястото, но съм от друга държава. Я да си грабвам вече турбичката за Влашко, па Бог да прости. Живото робство ражда еничери, мъртвото беси апостоли. Това е единственото ми стихотворение за Левски. Ако е за Левски изобщо, май не е чак толкова много за него. Наскоро почина един великолепен български поет от Бесарабия, бесарабския български поет Нико Стоянов, прекрасен родолюбец, преводач, истински будител за нашата общност в тези части на земята. Него съм посетил едно стихотворение, което се нарича Рапсодия. Звик в устата, скал по колената, с празни шепи бил на празно път. Ето ме в земята ми, в земята, съща и насъщна моя плът. Ден градина, векове пустиня, въглен нощем денем дим зелен, клехя, че не случих на родина, клех се, че я и тя не случи с мен. Не остана за какво да жаля, като гледам себе си назад. Сам си бях владетел и държава, сам си бях и кум, и сват, и брат. Бях си и човечество, и всичко. Пях и плаках, радвах си и пях. Без трохичка в празната турбичка, с шепа прости думи преживях. Три устата да прошъпне само, след като на воля пошумя, и да замълчи, прости ми, мамо. Пред земята, моята земя, дето все с напръсници я мерят, а потръпват нейните врази, щом от Вардар Панчо Владигеров гребне шепа български сълзи.
1: Благодарим сърдечно за гостуването, за великолепните стихотворения. За нас беше чест и до нови срещи в ефира на Нощен хоризонт.
0: До нови срещи и добра нощ на всички.
1: Иван Есенски.

0: Horyzont. Два часа новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще предложи на големи енергийни компании нови 53 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв. Стъпката е част от усилията да бъдат удържани цените на петролните пазари след началото на войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток. Допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Девет компании са използвали отпуснатите количества петрол миналия месец. Общо е предвидено 172 милиона барела да бъдат използвани като антикризисна мярка. Тези количества са американската квота в споразумение с повече от 30 държави от Международната агенция по енергетика. Заедно страните заявиха готовност да пуснат в обращение около 400 милиона барела. Reuters цитира изпълнителния директор на агенцията Фатих Бирол, според когото войната в Иран е създала най-голямата енергийна криза в историята. Той обаче успокои, че ако прекъсванията на доставките продължават, страните членки на организацията са готови да освободят допълнителен петрол от стратегическите си резерви. До сега са използвани 20% от наличните. Reuters пояснява, че цените на бензина в Съединените щати са достигнали средно 4,52 долара за галон, което е най-високото ниво от 2022 година насам, според Американската автомобилна асоциация. За новините Георги Налбантов.
0: Правителството в Лондон въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на атаки в Великобритания. Още за изявлението на Министерството на външните работи от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: В актуализация на официалния списък с санкции в понеделник, Министерството на външните работи наложи забрани за пътуване и замразяване на активи на 9 души за извършване на враждебна дейност в Великобритания и другаде. Други три санкции бяха наложени на организации, включително мрежата Зиндащи, санкционирана миналата година от Европейския съюз, за която се твърди, че е свързана с Министерството на разузнаването и сигурността на Иран. Според Европейския съюз, мрежата Зиндащи е извършила множество актове на транснационална репресия за иранското правителство, включително отвличания и убийства на критици на режима в Техеран. Министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че съобщението е пряко насочено към организации и лица, които заплашват сигурността по улиците на Обединеното кралство и стабилността в Близки изток. Санкциите идват в момент, когато Великобритания и Франция се готвят днес да бъдат съвместни домакини на среща на 40 министри на отбраната, за да обсъдят планове за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас непълнолетен е привлечен като обвиняем поради стрелбата по автобус на градския транспорт в Перник. Спрямо 16-годишното момче е взета мярка за отклонение надзор на инспектор при детска педагогическа стая, съобщават от прокуратурата. Информира кореспондентът ни Елена Тамекярска.
3: В хода на разследването установено, че вечерта на 8 май в близост до търговски обект в квартал Исток 16-годишният тинейджър е стрелял с въздушен пистолет по автобус, движа се по градската линия с номер 20. По време на инцидента в превозното средство са били водачът, кондукторът и трима пътници. Няма пострадали при инцидента, но с действията си извършителят е създал реална опасност за здравето на гражданите, както и е нарушил грубо обществения ред. При стрелбата са били счупени три странични стъкла на автобуса. Делото продължава под надзора на районна прокуратура Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Сливен бяха обявени тази годишните носители на Националната награда за детското книгоиздаване Константин Константинов. Това стана по време на откриването на 28-я национален фестивал на детската книга, предава кореспондент ни Стоян Радев.
4: Голямата награда за цялостен принос ще бъде връчена на известния поет и драматург Недялко Йорданов. Говорителят на журито Райна Дурмишкова подчерта богатото му творчество, включващо десетки любими заглавия за деца, а директорът на фестивала Русица Петрова обяви откъде идва номинацията на поета.
5: Много са имената на книгите. Ще ви само няколко цитирам. Аз се казвам Красимир, Красимир и Владимир. страшни смешки, смешни страшки за герои с опашки, роман стихове. Номинацията беше направена от Бургас. Приятно го изненада и него самия.
4: В категория автор е отличена Радостина Николова Пеева за книгата «Пазителите на Фенера» Оскар. При илюстраторите призът отиде при Мариана Кръстева. За седма поредна година бе определен и носителя на наградата на детското жури. Малките читатели определиха за свой фаворит писателката Петя Кукудева за книгата й «Мадам Мрън» от Сливен, Стоян Радев.
0: Времето с Христо Христов.
6: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестото дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио да представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева. В Нощен хоризонт продължаваме с една от съвместните ни месечни рубрики с Съюза на българските писатели. Напряката ни телефонна линия е писателят Йордан Колев. С него ще разговаряме и по повод представянето именно днес, 12 май, на неговата трилогия «Хилядолетната битка» в музейна експозиция Дора Габе. Една трилогия, която връща читателя към драматични исторически времена, големи сблъсъци на духа, вярата и държавността, но и към вечния въпрос. Как историята продължава да живее в днешния човек? Защото истинската литература, знаем, не само е свързана с миналото, но тя търси смисъла му днес. Добра нощ и отново добре дошли в Нощен хоризонт, господин Колев.
1: Добър вечер.
0: Хилядолетната битка още със самото си заглавие звучи едновременно исторически, философски, много дълбоко, символно. Представили сме вашите издания в ефира на нощта. Но нека да кажем, каква беше вътрешната необходимост да създадете именно трилогия? Има ли моменти в историята ни, които според вас не могат да бъдат побрани в една книга, защото носят пластове, травми, духовни внушения, които изискват много по-широк разказ и задълбочен, разбира се, още повече?
1: Да, абсолютно сте права. Истината е, че първоначално, когато написах Лабиринт, първата част от трилогията, си мислех просто да напиша едно продължение. И в последствие вече, когато се оформи идеята за втората част, тогава разбрах, че трябва да има и трета част. Просто нямаше как да приключа нещата във втората част. И така се получи трилогия.
0: Трилогия, която ще имаме удоволствието днес, вторник, да ни я представите отново. Какъв е замисълът на срещата?
1: Идеята е, тъй като мина доста време от представянето на първата и на втората част, а вече съвсем наскоро, на 6 октомври, беше представен и третата част екзекутора, просто да запознаем вече в една по-общ, в един по-общ смисъл хората с цялата трилогия като едно цяло вече, а не като от отделни произведения, независимо, че те са доста различни една от друга. Първата има исторически момент, съвременен, мистика, военен екшен. Втората, според някои мои близки приятели, които прочетаха, е най-добрия шпионски български роман за последните 20 години. Третата си е апокалиптичен роман. Общо взето, нещата от новините направо влизат в сюжет.
0: Кои ще бъдат участниците в събитието?
1: Предполагам, че ще дойдат поне някои от тези, които съм поканил, журналисти, разбира се, и така наречените блогъри, литературни, книжни. Ще имам и няколко близки, както и хора, членове на Съюза на писателите.
0: Не живеем във време на кратки форми, на много така бързо потребление и буквално фрагментарно мислене, а вие се обръщате към мащабното повествование, историческата дълбочина. Има ли според вас глато българския читател за големия роман, за литературата, която не само забавлява, но и изисква съпреживяване, размисъл, духовно участие? Какви са вашите впечатления?
1: Определено, аз бих казал така, когато един автор иска да предаде своите идеи, той иска да бъде чут. Няма начин. Просто не познавам. Дори като погледнем едно време в хора като Жул Верн, като Дюма, Те също, въпреки че са писали толкова занимателни романи, също са искали да предадат някакви свои разбирания за тогавашните времена. Така че съвсем естествено, другото, хората да търсят и да виждат неща, които ги интересуват в четивата, които са им, които им харесват. Определено, ние мисля, че можем да помогнем на хората в тези сложни времена, в които живеем, да разбират повече и себе си.
0: Така е, за това и пишете. Имате тази потребност да споделите своя светоглед с читателите, с другите. Представянето на трилогията ще бъде именно в музейната експозиция Дора Габе, едно пространство, свързано с паметта на голямата българска поетеса. Имате ли усещането, че подобни места все още пазят духа на българската литература, въпреки трудното време за култура днес?
1: Да, това е един изключително болезнен за мен въпрос. Защо? Защото от това седене в телефони, таблети и на компютри на нас не ни остава време просто да почувстваме нещата, както са били в книгите. Защото когато човек чете, той възбужда своите възприятия, той кара ума си да работи, да си представя действието, картините, които чете. Докато това, което виждаме в телефоните, на компютрите, в таблетите, това са едни директни картинки. Тоест, ние не се замисляме толкова върху възприятието. И от тази гледна точка искам да кажа, че такива храмове на българската литература, на българската култура, като дом Дора Габе, като сградата на Съюза на писателите, са неща, които оставят човека без думи. Като си мислиш, че по тези стъпала, по които се изкачваш в сградата на Съюза на писателите, които леко поскърцват, са поскърцвали под нозете на българските величия в литературата, просто ти спира дъха.
0: Вие сте част от Съюза на българските писатели, институция с огромна историческа памет, свързана с имена като Иван Вазов, Елин Палин, Йовков, Дора Габе, Николай Хайтов. Какво означава днес принадлежността към Съюза? Само творческа общност ли е това или и отговорност към една духовна традиция?
1: Това е най-вече позиция. Защото знам, че има страшно много съвременни творци, които със своята обратна позиция, с това, че нямат желание да станат членове на Съюза, за това, че обвиняват членовете на Съюза в какви ли не престъпления, пристрастия и дори плагиатство, тези хора не могат да разберат, че трябва да има една сграда, трябва да има основи. Тя не лети във въздух. И основите на българската литература и култура са именно там, в този дом, в този свят дом, в този храм, който е Съюза на писателите.
0: През последните десетилетия литературата сякаш постепенно загуби общественото си влияние. На какво според вас се дължи това? На промененото време, образованието, пазара или на общото отдръпване от духовността като цяло?
1: Причините са многостранни и са общо взето всичко това, което току-що споменахте. Но аз бих казал голяма доза за отблъскването на народа от това нещо, от книгите, от литературата, от изкуството, е именно тази лесна достъпност към информацията, към всичко. Дори, дето се казва, на нас не ни трябва толкова да пътуваме. Ние можем в момента да погледнем, да видим една картинка от другия край на света. Може да прочетем скрижали и да прочетем това, което е написано, да речем, от инките в Мачу Пикчу. И фактически тези картинки, те са много по-лесно достъпни. Нали, това е едно от нещата, които за мен са от изключителна важност, които корумпират нашите навици. Нали, и по-точно не позволяват младите да си създават тези навици. На времето, сега не мога да кажа, защото нямам деца в тази възраст, но ние имахме едни дълги списъци с книги, които трябваше да четем през лятната ваканция. Надявам се, тия списъци да ги има още и още повече, надявам се, ако ги има, да са актуални с нещата, които неотменимо трябва да бъдат в тези списъци.
0: Вие лично какво търсите в литературата днес, като писател и като читател? Истина, утеха, история, морална опора или може би разговор с времето?
1: Основно разговор с времето и информация. Честно казано, може би 3/4 от книгите, които чета, са публицистика и едва 1/4 художествена литература. Най-вече ме интересува това, което хората мислят. В момента дори чета една много интересна книга, общо взето бестселър, «Психология на тоталитаризма» от един много известен немски психолог, Матиас Деснет се казва. Изключително интересна книга. И ако човек си мисли, че по тоталитаризъм той разбира това, което е било при социализма и комунизма, много греши. Просто тоталитаризма се разглежда като функция на всички общества, през които сме минали.
0: Да се върнем към хилядолетната битка. Какво бихте искали да остане у читателя накрая? Онзи въпрос или усещане, което според вас литературата трябва да оставя след себе си, когато затворим последната страница?
1: Ами в смисъла на това, което току-що казахте, което искате аз да споделя, аз бих казал, че отново, ако се върна в съдържанието на първата, втората и третата част, ако първата част е особено занимателна, има познавателен характер в гледна точка на историята средновековието, втората част, която написах под влияние на една изключително интересна книга на една американска независима журналистка за противопоставянето на великите сили и разграбването, разпърчедисването на Отоманската империя от времето след Първата световна война до на практика до войната в Сирия от последното десетилетие. И фактите, които тя предоставя, изключително ме развълнуваха и затова мисля, че се получи един много добър шпионски роман за противопоставяне на руснаците, американците на терен в Сирия. Докато след COVID-а изключително много ме вълнува това, което ни чака, ако не внимаваме с това, което правиме. И последната, третата част, екзекуторът, е апокалиптичен роман. Това е моето предупреждение към всички за това, което ни чака, ако не внимаваме какво мислиме и как действаме и най-вече ако не се намесваме, за да определим собствената си съдба.
0: Благодарим ви за този разговор. На добър час на представенето на трилогията и на срещите ви с читателите в Дон Дора Габе.
1: Благодаря и аз за прекрасното интервю.
0: Йордан Колев.

0: Нощен хоризонт.
1: Тази година вестник Стършел отбелязва 80 години от създаването си. 8 десетилетия, в които хуморът и сатирата не само разсмиват, а пазят способността на обществото да се самоиронизира, да задава неудобни въпроси и да оцелява чрез смеха. По повод годишнината в столичната библиотека бяха представени архивни издания, карикатури и свидетелства за една цяла културна епоха, преминала през различни времена и политически системи, но съхранила свободата да казва истината с усмивка. На честването бе представен и специалният сборник «Стършел 80 години по-късно». Своеобразна четвърта историческа летопис на вестник Стършел. Книга, която събира спомени, архивни фотографии, карикатури, фейлетони и лични истории за хората, преминали през редакцията толкова много десетилетия. Главният редактор Михаил Вешим определи изданието като книга повече за хората на Стършел, за поколенията сатирици, писатели и художници, превърнали хумора в начин да се преживяват трудните времена. По време на представянето в литературния клуб на библиотеката бе припомнено, че през страниците на вестника са минали над 100 имена на българската сатира и карикатура, а самият Стършел остава уникално явление в българската култура. Издание, оцеляло през различни обществени и политически епохи, без да изгуби своя ироничен и свободен дух. По време на представянето бе припомнено, че именно около вестник Стършел се ражда и духът на българския сатиричен театър. Радой Ралин е сред най-ярките имена, свързани с вестника. Това беше човекът, от когото се учехме, каза Михаил Вешим, припомняйки времето, в което сатириците формират обществено мислене и морална чувствителност чрез словото. Той даде думата на сина на Радой Ралин, Кин Стоянов.
2: Стършеле на 80 години има много богата и превратна биография. Изключително богата и превратна биография, но когато човек започне да чете последната книга, си дава смисъл за това, че най-големият подвиг на вестник Стършел всъщност са годините след изваждането на него от Централния комитет. Той беше изставен от Централния комитет на Българската комунистическа партия. Стършелите успяха да постигнат своята независимост още дори преди така Българската комунистическа партия да мимикрира в БСП и вестник Дума да стане, вестник Работническо дело да стане Дума. Така че поклон пред всичките тези хора, достойно за Мишо Вешин, за Румен Белчев, за Сергей Трайков, за всичките хора, които в сряда се събират в редакцията на вестник Стършел, тъй като те пренасят една огромна традиция. Ако трябва да се върнем в далечната 1953, когато започват Стършеловите театрални спектакли, преди това трябва да кажа, че в Бирената партия имаше и малолетна фракция. Няма да забравя как, когато Румен Белчев я основа, аз го попитах, записват ли деца. И Румен Белчев каза, да, ще направим детска фракция към партията, нали, трябва да има голяма демокрация в партийния живот. И аз тогава записах моя първи син, доста малолетния по това време, Митко, така че той стана член на Бирената партия и изглежда, че от това някак си апетита към политическия живот му се усили, но слава Богу, това вече е минало, преживяваме.
3: Само да кажа, че децата на вас бяха в детската фракция, сина му успешен в барабаните и стана барабанист.
2: Е така по-добре. Тя историята е много дълга, но така или иначе през 1953 година Радой Ралин заедно с още двама-трима стършили се опитват да направят нещо като кабаре. Специално за модел на Радой Ралин му служи един сатиричен чехословашки дует, който още от преди Втората световна война Ян Велих и Иржи Восковиц. Невероятни сатирици, Иржи Восковиц или Георги Восковиц, ако попитате изкуствения интелект или бръхнете в Google, ще разберете и за така неговата роля и в Холивуд като филмов композитор. Започват първоначално да търсят така от известните актьори, те им отказват. Тук нищо не се ориентира. Някакви са започнали, събират се в редакцията на вестник Стършел на улица Добруджа и тогава те се сещат и отиват и прибират студентите на, кажи речи, току-що основаната театрална академия. Театралната академия е основана от един ментор на Радой Ралин, издателя на вестник Литературен глас Дебе Митов. Неговия внук Антон Митов е тук също сред нас. Точно в рамките на тези младежи тогава за първи път сценично така се появяват и Гриша Табачков, и Ицко Финци. Ицко Финци е най-младия студент по това време. Малко с това време съвпада с смъртта на Сталин на 6 март 1953 година и тогава пък от лагерите излизат всичките тези музиканти, които преди 9 септември са свирили джаз. Те правят музиката. Стършеловите театрални спектакли започват изключително успешно при пълна публика. Просто няма да ви занимавам. Писано е за това, можете да намерите, стига да се интересувате, което, разбира се, предизвиква ответната реакция. Най-важен човек там като консултант е бил Илия Бешков. Съветва как да се прави декорите. Това време Илия Бешков са като затворят руския клуб. Се качва от Добруджа до редакцията на Стършел и започва да води тези беседи. Извикват ги на среща с Политбюро. Някои почват да си правят самокритики. Той Ралин се държи до такава степен нахакано, че нали ги изгонват. Няма приключване на срещата, направо с марш навън. И тогава той излизайки казва тази епиграма: до кога на страната ни бащина ще е мил ней тази страшна просташкина. Така и все пак сатиричен театър ще има. На практика така 2-3 години по-късно се ражда сатиричен театър.
1: Митко Новков говори за вестник Стършел като за своеобразна катедрала на българската сатира. Място, в което през десетилетията са се срещали талант, свободомислие, смелост и способността чрез хумора да се изговарят истини, които често не могат да бъдат казани директно.
2: Пусковия, отварящия механизъм на вратата на катедралата Стършел е, разбира се, което

0: И тези сценки я правят толкова значима и толкова важна за, за културата, разбира се, за литературата, за хумора ми, но най-вече за самочувствие. Градени са тия сенки в катедралата ми стърша и те са се оформили като колони. Достатъчно. Започва с Челкаш. Разбира се, говори се за Радор Ранен. Говори се за още много, много, много хора. Бори Димовски, Георги Челушов, да спомена рекотавистите. Разбира се, Кръсти Кръстев. И кой не още, и кой не още. В книгата ще ги видите и ще ги прочетете. Дършил е живия пример как човек, като отдаде сянката си на нещо, и то трае 80, 180, 280, 1080 години. Разбира се, гледам отстрани, има икони, има изображения на светци, всякакви други свещени изображения, но в Тършел всички са, айде ще използвам тая дума учена, иконокласти, демек иконоборчи. Тези на икони не се кладат. Напротив, видят ли икона, почват да им вземат мерките, дължините, ширините, а кълът. Стършил икона, но за стършил никой и никога не е икона. И това е свещения олтар на вестни стършил, където те не се кланят и не се молят, ами се събират на въздуха, правят гирени партии, хумор, правят сатира и правят живот. Живота такъв, какъвто трябва да бъде, а именно шарен, истински, цветен и най-важен – жив.
1: С музика, разговори, спомени и много настроение завърши празничната вечер, посветена на 80 годишнината на вестник Стършел в столичната библиотека. Вечер, която събра поколения творци, читатели и приятели на сатиричното слово около паметта за едно издание, превърнало се в част от културната история на България.

0: Нощен хоризонт.
1: Следва интервю на Ирина Недева с Никола Кръстев. Разговор за края на Радио Свободна Европа в България, за Свободна точка и за променящите се лица на медийната свобода.
2: Здравейте, драго ми е да ви чуя.
3: Вашия мемуарен текст разказвате как от велосипеден куриер в Манхатън ставате журналист. Какво всъщност беше Радио Свободна Европа за вас тогава, в началото на 90-те, след падането на Берлинската стена?
2: Преди 89-та година аз бях студент още в Софийския университет. За мен е Свободна Европа, както предполагам и за много други хора будни в България, беше една институция, която имаше митичен направо статут, нещо, което не подлежеше дори и на критика. Ние нямахме представа за това как институцията работи отвътре, но тъй като беше забранена за слушане в България, хората можеха да си навлекат много сериозни проблеми преди настъпване на перестройката. Беше един от много малкото така наречени независими гласове.
3: Сега вие започвате в началото на 90-те, тъкмо когато е спряло заглушаването на Радио Свободна Европа. Площадите пееха комунизмът си отива, спете спокойно деца. Европейската централа на Свободна Европа се мести първо в Прага, а после през 2004-та затварят няколко източноевропейски секции, защото демокрацията е победила. После обаче през 2019-та се отваря отново. Вие ли, Никола, сте човека, който неизменно от началото на 90-те е, как да кажа, българският човек в манхатънския офис?
2: Така се получава наистина. Действително аз бях единствения кореспондент на българ секция на Свободна Европа в Нью-Йорк с най-дълъг стаж в медията. Аз съм единствения, който действително от края на 91-а година редовно сътрудничи с Радио Свободна Европа, с българската редакция и с руската последните 5-6 години, която е доста по-голяма. Когато започнах, току-що беше назначен нов директор Румен Трайчев в 91-а година и фактически чрез него аз започнах работата си за Свободна Европа. Това е всъщност края на класическия период на Радио Свободна Европа. Тази Свободна Европа, която е била създадена 49-та и 50-та година, българската редакция е една от първите. Този период приключва 95-та година, когато цялата Свободна Европа, всичките 28 езикови секции се преместват в Прага. При това преместване, огромна част от българската редакция, където са работили около 35 човека, решават да не се мести в Прага по различни причини. Лични, там, които са свързани с техните профсъюзи в Германия, тъй че в Прага се създава една практически нова структура на българската редакция. Така че да, аз работих 4 години и половина в Прага, след което пак се върнах в Нью-Йорк и съм всъщност може би единственият от тия журналисти, които сега, нали, говорят, който никога не е работил в България. Моите колеги, които създадоха третата вече версия на Свободна Европа, само като дигитална платформа, през 2019 година. Да, в известен смисъл мога да се възприемам като един така динозавър на Радио Свободна Европа. Ами, това е живота, да.
3: Така а нещо като постоянен елемент във всички тези много интересни исторически трансформации. Никола, вие започвате работа през 92-а. Това е момент на отваряне на България към света и на света към България. Днес като че ли сме в някакъв момент на затваряне и се питам кое е по-опасното състояние. Липсата на такава медия като Радио Свободна Европа тогава или сега?
2: Ами, знаете ли, на мен ми е малко трудно да правя такива съпоставки, тъй като аз от много години живея извън България и макар, че имам наблюдения на ситуацията в страната, те са по-скоро косвени. Мога да кажа това, че Радио Свободна Европа имаше своята уникална функция, тъй като тя не зависи толкова много или не зависи дори в никаква степен от тези медии, които са частни в България, доколкото аз разбирам, и естествено те гонят някакво определено на свои някакви цели. Това за независимостта на Радио Свободна Европа действително беше така, макар че тя се финансира с грант от Конгреса на Съединените щати, но редакционната политика винаги е била, не се е диктувала директно от някакви структури, примерно както е в Гласа на Америка. Гласа на Америка също е медийна корпорация, но тя е директно свързана с правителството на Съединените щати, доколкото Радио Свободна Европа има, бих казал, една по-голяма редакционна свобода, по-висока степен на независимост. Тъй, че за съжаление премахването или т.е. прекратяване на финансирането на Свободна Европа за България трябва да се отчита като негативен факт именно на фона на тези негативни събития, които вие отбелязахте на медийната среда в България.
3: Тук може би трябва да изсипем една купчина факти, защото е интересна историята на Радио Свободна Европа, точно като история на множество трансформации. Ключовата, това го има в учебниците по история, от операция под прикритие на ЦРУ за пропагандна война през 1972, скритото финансиране е успешно спряно от демократичния сенатор Джей Уилям Фулбрайт и Радио Свободна Европа започва да се финансира напълно прозрачно и публично от Конгреса с променена мисия, новинарска журналистика. И сега въпросът ми към вас, Никола, като човек, който познава медийните тревоги по света, приличат ли днешните процеси на тогавашните или са на практика напълно противоположни?
2: Аз не съм много убеден, че могат да се правят преки съпоставки с ситуацията, която описвате от 71-72 година. Аз съм доста добре запознат с нея. Действително, 71-72 година се разгаря този скандал, когато се разбира, че Свободна Европа е била тайно финансирана от бюджета на ЦРУ, т.е. това е било неогласявано. И в Америка такива ситуации действително са скандални. Но след това тя започва организацията да получава грант директно от Конгреса. В момента има други такива фактори, които водят до една глобално напрежение. Тези особено изкривявания, които са на лице през последните години, са резултат от действията на една конкретна личност, която е в момента начало на администрацията в Съединените щати.
3: Какво обаче виждаме в този акт на затваряне, изпиране на финансирането на медии като NPR, Радио Свободна Европа? Какво говори това за приоритетите на американската външна политика? Означава ли според вас, че Източна Европа вече е затворена тема за Съединените щати?
2: Източна Европа, ако говорим, да, това е Източна Европа. Аз мисля, че тя още не е приоритетна. Тоест, тя се смята за, как да кажа, за пета дупка на кавала или какъв израз имаше за това. И поради това не се смята за необходимо да се отпускат средства там.
3: Кой би могъл да спечели от това, че няма да има подобна медия, финансирана от Американския конгрес?
2: Вероятно могат да спечелят именно тези сили, които са по-скоро симпатизанти към политиката, провеждана от сегашната американска администрация. Конкретно е много яко име, мисля, че имаме и пример, това е Унгария, Виктор Орбан, т.е. неговите концепции за това как трябва да изглеждат медиите, те безусловно печелят от това, че не съществува вече и унгарска редакция. Тя беше първата, която беше закрита 25-та година. Безспорно такива сили в България, доколкото разбирам, също има такива политически движения, но аз пак повтарям, аз не живея в България, тъй че моите наблюдения са косвени, е възможно да не съм много меродаен, но примерно една така политическа сила, която е представлявана от бившия президент Румен Радев. Предполагам, че и в Румъния има такива процеси, тъй като успоредно с българската редакция на 31 март беше закрита и румънската редакция на Радио Свободна Европа.
3: За това да ви попитам как това закриване на Радио Свободна Европа се вписва в контекста на войната в Украина и влиянието на Русия.
2: Закриването на тази радиостанция, дейността и в България, определено ще има негативно влияние върху обективното освещаване на събития като войната в Украина, но и не само там. Примерно събитията, които са в Иран. Персийската секция, Радио Фарн на Радио Свободна Европа е един от най-обективните и най-добре осведомени източници на информация за това, което се става в момента в Иран. Естествено, докато Българската служба на Радио Свободна Европа съществуваше, обмяната на информация вътре между езиковите редакции беше напълно свободна, но и това, за съжаление, е вече част от миналото.
3: Никола, казахте, че не искате да се разпростираме в мащаба на геополитиката и затова ви връщам на финала на нашия разговор обратно към 91-92 година. Ако днес сте отново онзи куриер на велосипед, бихте ли искали да попаднете отново в редакцията на Свободна Европа в Манхатън или бихте търсили друг път?
2: Как да ви кажа, това е такъв философски въпрос. Ако младо знаеше, а пък старо можеше, разбираш, тогава резултата щеше да е друг. За мен е възможността в края на 91-а, началото на 92-а година да започна работа за свободна Европа, беше голям шанс.
3: Какво пожелавате на Свободна точка? Ето сега ние виждаме, че българската секция на Радио Свободна Европа се трансформира в Свободна точка. Продължават да публикуват, продължават да правят своите текстове, коментари, разследвания.
2: От сърце и наистина съвсем искрено им пожелавам да са така успешни и ефективни в работата си, както бяха през тези 6-7 години, като третата реинкарнация на Свободна Европа, вече като дигитална платформа. Смело мога да кажа, че тази последна реинкарнация всъщност беше, може би, най-добрата в такъв професионален смисъл реинкарнация на Свободна Европа, тъй като там работиха хора при нас. Мога да спомена имената на Генка Шикерова, Витка Атанасова, Полина Пълнова, която в последствие напусна, но работеше там, Борис Митов. Това са журналисти от висока класа. Те имаха разследвания, публикации, които са на много високо ниво. И биха правили чест на която и да било медия, тъй че на свободна точка от съвсем пожелавам първо да действително да имат възможност да поддържат някакво стабилно финансиране, тъй като всяка медия финансирането винаги е проблематично. Но доколкото разбирам, първоначалното финансиране е осигурено и стискам им палци, екипа им е доста силен и на фона на това, което аз виждам другото в медиато, българското медиа пространство, мисля, че са едни от най-добрите. И да продължат да вършат своята журналистическа работа със същата ефективност и обективност, която проявяваха по време на работата си за Свободна Европа.
3: Много благодаря, Никола Кръстев.
2: Всичко добро и на вас, благодаря за отделеното време.
1: С интервюто на Ирина Недева с Никола Кръстев, разговор за свободата на словото и промените, през които преминава журналистиката днес, завършва и днешното издание. Защото отвъд платформите и времената, най-важното остава доверието към гласа, който говори честно. А в края на нашата нощна среща остава и рубриката «Писма за слушателя». Тя е пространство за няколко истински думи от човек към човек. Сякаш като че ли все по-трудно казваме какво чувстваме, все по-често преминаваме един край друг в бързане и умора. А понякога само едно изречение е достатъчно, за да върне усещането, че някой ни е чул. Затова ви каним и тази нощ, уважаеми слушатели, да ни напишете кратко послание, мисъл, въпроса, спомен или няколко думи към непознатия човек, който също слуша Нощен хоризонт в този късен час. Може да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg или чрез страницата ни във Facebook БНР Нощен хоризонт. Адреса за кореспонденция е София, булевард Драган Цанков, 4. Аз съм Станислава Пирчева и ще се радвам на вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложение за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. В проекта за изменение на закона за съдебната власт е предвидено да бъде наложен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му изтекъл преди повече от една година. По отношение на борбата с високите цени, управляващите предлагат да бъде удължено с една година действието на закона за въвеждане на еврото,